0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס שוחח עם מפקדי צבא באירופה, אסיה ובמזרח התיכון, וביקש לשמוע את דעתם האישית בנוגע למלחמה נגד איראן. על פי הדיווח, השיחות עסקו במטרות המלחמה, פעולות אפשריות נגד המשטר האיראני ובמלאי התחמושת של המדינות. המפקדים הודיעו על מחסור חמור במיירטים מסוג פטריוט, וציינו כי מלאי התחמושת נמצא במצב הגרוע ביותר אי פעם. דובר הפנטגון שון פרנל אישר את הדברים ואמר, כדי להבטיח שהנשיא טראמפ יקבל את כל הנתונים בנוגע למבצע במזרח התיכון, התנהלו שיחות ישירות בין מפקדים בשטח לסגן הנשיא ולבחירים נוספים בבית הלבן. גבר בן 26 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 31 סמוך למועצה המקומית חורה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. כוחות חילוץ והצלה רבים ממשיכים בסריקות אחר הצעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס לים בחוף הסטודנטים בחיפה בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים משתתפים שוטר מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות נוספים. המתיחות הגוברת במזרח הפרסי מובילה לעלייה של כ-7% במחירי הנפט בעולם. חבית נפט גולמי בארצות הברית נסחרת ב-$108, המחיר הגבוה ביותר מאז חודש מאי. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: זה גלגלץ.
2: סלון גבע. עושה לי את הלילה.

Fly Away, גלץ גלגלץ, 3:05, לילה מסיבה עם מוזיקה שבחרה לנו גיא הניג'ר, אייל הוברמן הטכנאי, אני סולוגבע. ועכשיו, הביצוע שזכה בתואר גלגלי ושנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. זה ביצוע לשיר השנה, אז זו זכייה כפולה עכשיו לשמוע את זה. אגב, כל הביצועים המיוחדים למצעד זמינים בכל פלטפורמות הסטרימינג. אמיר דדון, אתם כבר יודעים, כולם גנבים.

0: Arctic Monkeys. Are you mine? Are you mine? 3:19. אם אתם בדרכים בשעה הזו, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אל תמהרו בבקשה. שימו לב לרשימת המשתתפים בשיר הבא. עידן עמדי, אורי גבריאל, אסי ישראלוף,
1: בכמה חודשים אני מתקשה לנוח, עליות, ירידות, גלים כמו
0: דני קושמרו,
1: החבר'ה ממשיכים להתקשר,
0: ורותם סלע,
1: על הצמי זך, בוא נתפוס כיוון
0: אחר. זהו.

0: סופה לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו. הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: תשובות, בובות, בובות. גלגלץ.
1: נותן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ זה אנחנו. 3:33. Who's that girl?

גלץ גלגלץ, אם אתם בכבישים עכשיו, סעו בזהירות, גם אם הם ריקים, אל תמהרו, תורידו טיפה את הרגל מהגז. עכשיו נועם קליינשטיין, בשיר שהיא גם עשתה לו ביצוע פה אצלנו באולפן בגלגלץ. אתם יכולים לראות את כולו ביוטיוב שלנו. אותו דבר, ככה זה הולך.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
2: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, שעה 4. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה כי אינו מתחרט על דבר במלחמה באיראן, ומעריך כי היא תסיים אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר. בריאיון לערוץ פוקס ניוז אמר כי המשטר האיראני נמצא בצרות וכי מערך ייצור הטילים שלו נפגע משמעותית. חיסלנו אותם. הם תמיד יוכלו לשגר טילים, עדיין נותרו להם כמה, אבל הם נמחקו כמעט לחלוטין וקשה להם לייצר חדשים. כך טראמפ. בהמשך דבריו הבהיר הנשיא כי הוא מעוניין להמתין לתוצאות בחירות האמצע בארצו לפני שיפעל להפלת המשטר באיראן. מוקדם יותר, בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי סגן הנשיא ג'י די ונס שוחח עם מפקדי צבא במזרח התיכון וביקש לשמוע את דעתם בנוגע למלחמה ועל פעולה.

0: רב הבהיר הנשיא כי הוא מעוניין להמתין לתוצאות בחירות האמצע בארצו לפני שיפעל להפלת המשטר באיראן. מוקדם יותר, בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי סגן הנשיא ג'י די ונס שוחח עם מפקדי צבא במזרח התיכון וביקש לשמוע את דעתם בנוגע למלחמה ועל פעולות אפשריות נגד משטר האייתולות. גבר בן 26 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 31 סמוך למועצה המקומית חורה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. ילד בן 13 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה רב ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבה בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. למעלה מ-50 אלף מתפללים הגיעו הלילה למעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי בירושלים. בעקבות האומס, התפילה הוקרנה על חומות העיר העתיקה. מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר כי מתחילת חודש אלול קרוב למיליון מתפללים פקדו את המקום. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

הדורבנים, יצאנו לרקוד בארבע בבוקר. אם אתם עכשיו מסיימים איזה לילה של ריקודים, מצטרפים אלינו פה בגלץ גלגלת שש דקות אחרי השעה ארבע, גיא הניג'ר בחרה לנו את המוזיקה, קרן רון הטכנאית, אני סולו גבע, וזו דואליפה. Training season. יאללה, מתחילים.

4:20, גלץ וגלגלץ. אם אתם בדרכים עכשיו ומרגישים אולי קצת עייפות, בבקשה, אל תנהגו כשאתם עייפים. תמיד אפשר לעצור בזהירות, בצד הדרך, בתחנת דלק, לשתות איזה כוס מים קרים, כוס קפה. Young blood. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine.

מצ'ינה, חכה לך בשדות. גלץ גלגלץ, עוזבים עכשיו את הארץ. The Black Eyed Peas.

מרגי וסטפן דיבור נגוע. אם אתם עכשיו מתעוררים מוקדם מוקדם בשישי בבוקר, מתחילים את הסופה שזה כבר עכשיו, או שאתם איתנו לתוך הלילה, בבקשה, תיסעו בזהירות.

0: ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל. ככה מסיימים עוד שעה ביחד, גלץ גלגלץ. נשמע חדשות ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה. מיד חוזרים.
1: מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד אחי, אבל דמיינתי את זה כזה...

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב, באולפן שחר כרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה כי אינו מתחרט על דבר במלחמה באיראן, ומעריך כי היא תסתיים אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר. בראיון לרשת פוקס ניוז אמר כי המשטר באיראן נמצא בצרות וכי מערך ייצור הטילים שלו נפגע משמעותית. חיסלנו אותם. הם תמיד יוכלו לשגר טילים, אבל הם נמחקו כמעט לחלוטין וקשה להם לייצר חדשים. כך טראמפ. בהמשך הבהיר הנשיא כי הוא מעוניין להמתין לתוצאות בחירות האמצע בארצו לפני שיפעל להפלת המשטר האיראני. מוקדם יותר בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי סגן הנשיא ג'יי די ונס שוחח עם מפקדי צבא במזרח התיכון וביקש לשמוע את דעתם אישית בנוגע למלחמה. גבר בן 26 נפצע קשה בתאונת דרכים הלילה בכביש 31 סמוך למועצה המקומית חורה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. ילד בן 13 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה רב ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבה בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. קנדה תעניק לאוקראינה חבילות סיוע בסך 250 מיליון דולר. כך הודיעו מנהיגי שתי המדינות בתום פגישתם בעיר קלגרי בקנדה. ראש ממשלת קנדה, מר קרני,

0: פונה לבית החולים שיבה בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. קנדה תעניק לאוקראינה חבילות סיוע בסך 250 מיליון דולר. כך הודיעו מנהיגי שתי המדינות בתום פגישתם בעיר קלגרי בקנדה. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, הבהיר כי כספי הסיוע ישמשו לרכישת מיירטים ומערכות הגנה אוויריות. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי ציין כי לדעתו נסיכות המסע ומתן עם רוסיה יידחו עד לסיום הבחירות לפרלמנט במוסקבה בעוד כשבועיים. למעלה מ-50 אלף מתפללים הגיעו למעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי בירושלים. בעקבות האומס, התפילה הוקרנה על חומות העיר העתיקה. הקרן למורשת הכותל המערבי מסרה כי מתחילת חודש אלול, קרוב למיליון מתפללים פקדו את המתחם. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: סלון גבע, עושה לי את הדרך.

נוער שוליים, לך איתם. איזה שיר לפתוח איתו את הבוקר, את השעה האחרונה שלנו יחד. איחוד שידורים, גלץ גלגלץ. גם אם אתם אולי עוד ערים מהלילה או מתעוררים עכשיו, מתחילים את הסופה שזה מוקדם, אפשר כבר להגיד בוקר טוב. אנחנו מורידים קצת הילוך, נכנסים לאווירה הרגועה של הבוקר המוקדם הזה. גיא ניג'ר דאגה לנו למוזיקה טובה, קרן רון הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו נשמע את שיר הנושא של האלבום האחרון של אריאנה גרנדה, פטו. מתחילים.

לירן דנינו, סמלה כחולה, 5:18, גלץ גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר, סעו בזהירות, בנחת. גם אם הם ריקים ולא עמוסים בשעה הזו, אל תמהרו. אנחנו ממשיכים לשיר חדש של אגם בוחבוט מאלבום החדש של ה-22, שממשיך את הקו של האלבום הקודם של ה-21 שיצא שנה לפניו. אנחנו כבר ביום שישי, סיימנו את חמישי בלילה, זהו, זה מאחורינו, אבל זה נקרא חמישים.

0: Perfect Day 529. ככה צריך להתחיל יום עם שיר שיזמן לנו יום מושלם וסופה שניים.
1: גלגלץ.
2: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

ניר כנען, אוי ואבוי לי. האלבום החדש שלו נקודת תורפה, ואם כבר אנחנו קצת באווירה וקצב של בוסה נובה,

0: בכבישים, סעו בנחת, אל תמהרו, נפתח את הסופה שזה רגוע. לא למהר.
1: I want to dedicate this song gone till November to all you ladies out there crying all alone in your room and all you fellas going down south not making it back may the Lord bless your soul I love you girl

איתי לוי, 03 מתוך האלבום 13 שזכה באלבום השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. תכף מסיימים פה את הזמן ביחד. שישי בבוקר, סופה של חג, שנה חדשה. אם אתם כבר בהכנות לערב חג, כבר חושבים על מה מכינים, מה מבשלים, אנחנו פה עם מוזיקה ללוות אתכם בזמן שנשאר לנו. זוהר ארגוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ארנון זמורה, הספר. אתחיל במובאה. אנחנו יוצאים למבצע במרחק אלפי קילומטרים מהארץ כדי להציל ישראלים. וזה רק בגלל שהם ישראלים ויהודים. מפני שאם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומנו. מי אמר את הדברים? יהורם גאון בתפקיד יוני נתניהו בסרט מבצע יונתן. ארנון זמורה, לוחם הימם, ראה את הסרט שוב ושוב מנעוריו, ועל כן ידע לדקלם את הנאום בעל פה.
2: שאת בניו לא יפקיר לשר.
1: איש אשר רוח בו, זה שם הספר. במקור זו מחמאה של האלוהים על יהושע בן נון, רמטכ"ל של כיבוש הארץ בספר דברים פרק כ"ז. מכריכת הספר מחייכת אלינו דמותו של גיבור הספר, שהוא גיבור אדיר, ארנון זמורה. על לחיו צבוע הסימן של שביל ישראל, לבן כחול כתום. והיום אנחנו יודעים שהוא נתן הכל בשביל ישראל. כשהיה ארנון בר מצווה, הכינו לו הוריו 13 מתנות, כל אחת מייצגת באופן מילולי את הכיוון. ספר תנ"ך על חוכמה ומידות טובות והקשר לארץ. מפה, כדי לעודדו לבלוע את נופי הארץ. פנס, שלא טובעת הדרך גם כשמסתררת אפלה בעולם. גזרו לו לב, כי בלי אהבה אי אפשר. חבל טיפוס עם קשר, שישמור על קשר עם אוהביו. מוזניים, להבדיל בין טוב לרע. שורש של עץ זית, כדי שיהיה מחובר לאדמה. כפפות של אגרוף, כדי לדעת להחזיר כשצריך. ותרמיל גדול, לשמור יחד את כל הדברים.
2: ובית

0: ארנון זמורה נכנס אל לא הארי והביא לשחרור ארבעה חטופים, נועה ארגמני, אלמוג מאיר ז'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו. אבל בדירה שהוחזקו בה החטופים התחולל קרב, ורב פקד ארנון זמורה שילם בחייו. המחזאי אודי בן סעדיה פתח את הספר שכתב על ארנון זמורה בעברית יפה פייה. בגיל 3 ומשהו הוא נוטל סמיכת צמר, מגלגל ומניח אותה על הגב, ויוצא עם עיניו אחותו הגדולה בת 5 לטיול ברחבי היישוב. שעת בן 40, קרני השמש מתקפלות לאט לתוך תרמיל מישור החוף במערב. בזווית העין אפשר להבחין ברובות הסוסים של אבא, ובסוסה החומה ערבה עם הכתם הלבן במרכז המצח, הרוקעת ברגליה ומתופפת בפרסותיה הנוקשות שוב ושוב ברחבי החווה. ארנון ילד של טבע. הסוסה מביטה בו ורוקעת מעט ברגליה, היא יודעת בחושיה הסוסיים שדי מהר אבא ראובן יניח אותו על גבה, אפילו בלי הוקף, רק כדי שירגיש הילד קודם את הצוואר המתכמר, את נשימותיה המתלהטות, את פרוותה החומה הסומרת, יודעת לזהות אם מי שנמצא עליה הוא מישהו שירה מפניה, או להפך, כבר חולם איך ידהיר אותה בעצמו לעבר הסכר ביישוב בית זית, או גבוה יותר, לעבר גבעת הקסטל, שם לחמו חיילים במלחמת השחרור שנים רבות לפני שנולד. עברית יפהפייה וגיבור ישראל, ספר חדש על ארנון זמורה, איש אשר רוח בו.
1: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

גלי צהל, השעה 6. היום יום שישי, כ"ט באלול תשפ"ו, 11 בספטמבר 2026. בוקר טוב, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה כי אינו מתחרט על דבר במלחמה באיראן ומעריך כי היא תסתיים אחרי בחירות האמצע בחודש נובמבר. בריאיון לערוץ פוקס ניוז אמר טראמפ כי המשטר באיראן בצרות ומערך ייצור הטילים שלו נפגע משמעותית. חיסלנו אותם, הם תמיד יוכלו לשגר טילים, אבל הם נמחקו כמעט לחלוטין וקשה להם לייצר חדשים. כך טראמפ. בהמשך הבהיר הנשיא כי הוא מעוניין להמתין לתוצאות בחירות האמצע בארצו טרם יפעל להפלת המשטר האיראני. חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק חסמה מספר מדענים שנעזרו במודל ה-AI שלה למחקרים בנושא פיתוח נשק ביולוגי. בדוח שפרסמה החברה הובהר כי לא ניתן לקבוע אם המחקרים נועדו למטרות זדון, אך בשל הסיכון הגבוה הוחלט להשעות את החשבונות המעורבים. באוקראינה שני פצועים בתקיפה רוסית על בניין מגורים בבירה קייב, שריפה פרצה במקום. במקביל אוקראינה תקפה באמצעות כתב"מים בית זיקוק בעיר סרטוב שבדרום מזרח רוסיה. חילופי האש באים על רקע פגישתו של נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי עם ראש ממשלת קנדה מר קרני, שהודיע כי קנדה תעניק לאוקראינה חבילת סיוע בסך 250 מיליון דולר לרכישת מיירטים ומערכות הגנה אוויריות. דובר צהל מעדכן כי בשעה זו מתקיים תרגול פתע באוגדת יהודה ושומרון הנועד לבחון את רמת הכשירות של הכוחות כחלק מהערכות צהל לתקופת החגים. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים ויכלול תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב. אין חשש.

0: מתקיים תרגול פתע באוגדת יהודה ושומרון, הנועד לבחון את רמת הכשירות של הכוחות כחלק מהערכות צהל לתקופת החגים. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים ויכלול תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

שלוש דקות אחרי... ישמעו אותנו טוב תכף, אני מקווה. אנחנו שלוש דקות אחרי שש בבוקר, בוקר טוב לכם, מגלי צהל. אנחנו יוצאים לאור. הנה, הסתדר. אז אנחנו יוצאים לאור מדי שישי כאן איתכם. היום אנחנו לא סתם יום שישי, היום אנחנו ערב ראש השנה, נכון? שזה מרגש, יש בזה אלמנט מרגש. כולנו מתכוננים לערב החג, איפה נעשה את החג, האם הכנו את כל הסימנים של החג לקראת הארוחה וכו' וכו', את מי נפגוש, מה יהיה. אז יש התרגשויות גדולות לקראת זה, אבל אנחנו עוד לפני ההתרגשויות ניתן לכם להיכנס ליום השישי הזה בצורה נעימה, נינוחה, עד כמה שניתן. נגיד שהיו קצת חששות ביטחוניים ועניינים, אבל הנה הכל רגוע גם הבוקר. לא יודע, סיפרו לנו כל מיני סיפורים על זה שאולי יגיבו פה ויגיבו שם, על הפיצוץ ברכס עלי טייר אתמול, על ההשמדה של בעצם הבור של חיזבאללה. אומרים 1,100 טון, אומרים שצהל פוצץ אותם באמצעות 1,100 טון, את הרכס עלי טייר, את המנהרות, יותר מ-5 קילומטרים של מנהרות. די מדהים, באמת. תחשבו על איזה גודל של פיצוץ. אפילו המערכות הססמולוגיות זיהו את הפיצוץ הזה. טוב, אמרנו שניכנס בצורה רגועה, אז את זה אנחנו נעשה בעזרתו של יובל זמיר יקרנו, שהגיע לכאן הבוקר. בוקר טוב יובל. אני ערן קורץ. הרבה מוזיקה יש לנו עבורכם, דברים נחמדים אנחנו מקווים. אנחנו נפתח, יש כמה כתבות בעיתונים על נפגעי פוסט טראומה, ואנחנו רוצים לפתוח עם שיר שמתאים דווקא לזה. אז נפתח עם רוח טובה. הזדמנות טובה לפתוח עם רוח טובה. הנה אמיר דדון, בוקר טוב לכם. כן, זושה שני.

0: כמה יפה, נכון? אמיר דדון עם השיר הזה, הרוח הטובה שתבוא אלינו. אנחנו כבר ממש נושקים, הנה כמעט מגיעים לעשר דקות אחרי שש בבוקר, נצא לדרך. התוכנית הזו מתחלקת לשני חלקים. בחלק הראשון אנחנו קוראים עבורכם את הכותרות של העיתונים. שוב השבוע, הפעם לא סופרמרקטים אלא בנקים, בנק הפועלים מכסה את הכותרות, עמוד ראשי עם כותרת של שני הפרזנטוריות המצודדות של בנק הפועלים. בסדר, פועלים בשבילכם. לא, בדיוק, פועלים בשבילכם. בואו, אתם פועלים בשבילכם, לא בשבילנו. טוב, ידיעות אחרונות. הנה, כוננות גבוהה מול איראן לאחר הפיצוץ בלבנון. צהל השמיד את תשתיות חיזבאללה ברכס עלי טהר. אם איראן תתערב, היא תחטוף תגובה עצימה. כך נאמר כאן. בואו נראה. זו הכותרת, האש בלבנון, העיניים לאיראן. בפיצוץ אדיר הושמדו אמש על פי דיווח צהל תשתיות חיזבאללה שנותרו ברכס עלי טהר בדרום לבנון. ביהודה ושומרון החשש המרכזי הוא מפיגועי חדירה ליישובים. ברצועת עזה המוכנות גבוהה לאפשרות של ניסיונות פיגוע במוצבים או בצירים במהלך החג. כתוב פה על זירת איראן, יוסי יהושע ואלישע בן קימון כותבים, על זירת איראן התגרות דרך ירדן. מה זה אומר? כן? גורמי ביטחון מזהים כי שיגור הטילים האיראנים לבר בסיסים אמריקאים בירדן סמוך לגבול עם ישראל, נועד להוות התגרות ישירה שמטרתה להוכיח שאיראן עודנה מחזיקה ביכולת שיגור עד לישראל. בסדר. יש את הסיפור של החות'ים שהשתלטו על באב אל מנדב, שמעתם את זה? תפנית דרמטית, החות'ים כבשו את העיר הסמוכה למצר האסטרטגי, סגירת המצר תחריף עוד יותר את הטלטלה בשוק האנרגיה, אחרי שאתמול מחיר חבית נפט כבר הגיע ל-107 דולר. וואו. העיר האסטרטגית על מוחה. כוחות המורדים נכנסו לעיר כשהם קוראים מוות לאמריקה, מוות לישראל. מה אתם רוצים? תגידו, מה באמת אתם רוצים? נחזור רגע לכותרת של ידיעות אחרונות. ככה, השנה התמונה שלמה בראש השנה. כן, הנה, ענת וחגי אנגרס לא תכננו את ארוחת החג, הבית שלהם היה שקט. עכשיו, אחרי שמתן שוחרר משבי חמאס ואפילו הספיק לחזור מטיול בדרום אמריקה, השולחן יהיה מלא. זה הניצחון שלנו. זה הניצחון המוחלט, כנראה. טוב, יש הרבה, מדברים רבים על העניין הזה של הסקופ של שלומי אלדר ורותי יובל. ייתכן שהקונספציה הייתה נכונה, הביצוע שלה היה כושל. למי שלא יודע, אז הם דיברו על זה שנתניהו קיבל שיחת אזהרה לכאורה, כן, מוחמד בן זייד, שליט איחוד האמירויות, כן קיבל, לא קיבל. נגיד שהארץ עוסקים בכך בהרחבה, הכתבה המלאה נמצאת במוסף הארץ, וגם עיתונים רבים אחרים עוסקים בעניין הזה. ואם אתה מדפדף לעמוד 2, זה שהפך להיות עמוד 4 בחסות בנק הפועלים, אז סימה קדמון כותבת ער, אנחנו עדיין לא יודעים אם שיחת ההתראה מהאמירויות התקיימה או לא, אבל אני במקום נתניהו הייתי מודאגת. טוב, נמשיך. בלדה על החוזרים לקיבוץ. ערב ראש השנה תשפ"ז כבר ישנם ילדים שמתהלכים במשעולי קיבוץ כפר עזה. ההערכה היא ש-70% מהתושבים יחזרו עד סוף 2027, רוצים לגדל כאן, עם כל הקושי, רוצים לגדל כאן את הילדים שלנו, אומרים. עוד על החברים הטובים מהשירות הסדיר שהגיעו לפקד על שתי חטיבות החיר הגדולות, איוב קיוף ובר בשן, שני אלופי משנה שנפגשו בבקו, מאז לא נפרדו, מיטה ליד מיטה בטירונות, מסלול ההכשרה של יחידת שלדג בקורס קצינים, תפקידים פיקודיים וכו'. קיוף מונה למפקד שלדג ראשון, בשן מיד אחריו. קיוף הוא כיום מפקד חטיבת גולני. השבוע הוחלט שבשן יהיה המפקד הבא של גבעתי. שני חברים מיחידה מיוחדת של חיל האוויר שיפקדו על 2-5 חטיבות החיר. גם סיפור אישי וגם סיפור על הדרך שעברה שלדג, כותב יוסי יהושע. הסכמי העודפים בגוש השינוי, בנט חתם עם ליברמן ואיזנקוט נאלץ, כתוב פה, לחתום עם גולן. בינתיים בימין, ייתכן ונתניהו יחתום עם סמוטריץ'. הסכמי העודפים, כן. עוד נדבר גם על הסקרים. ב-50-50 מופיע פה ככה, 50-50 בין כחול לאדום. נו, נהיינו כמו האמריקאים. יהוד, העיר שחצויה לה יחדיו. הם גרים באותו יישוב ולפעמים דלת ליד דלת, אחרי הדעות הפוליטיות שלהם הפוכות. ידיעות אחרונות יוצא למסע בין ערים שבבחירות הקודמות הקואליציה והאופוזיציה זכו לכמעט אותו מספר קולות. נמשיך רגע הלאה. חיים בטיפול, טיפולי הרזיה בעלייה, תרומות זרע בצניחה. כן, פחות מבוקשים. ירידה בבדיקות במכוני שינה, זה יש ירידה, ירידה בביצועי בדיקות גסטרו ותרומות זרע. אבל הטרנדים, עלייה בשימוש בתרופות לטיפול בהשמנה של 100%, כן? זה האוזן פיק כנראה. עלייה בהליכי שימור פוריות של יותר מ-40%, כן? עלייה בטיפולים אסתטיים לשפתיים ולפנים. עלייה בטיפולי גוף ונפש, עיסוי, שיאצו וטווינה, מה זה טווינה? עלייה בשיקום ושיפור מראה השיניים, ועלייה בהזרקות לשרירי הלעיסה ולרקות. למה מזריקים לשרירי הלעיסה? מה נסגר? עוד, עינת ערך חשפה, הובחנתי עם סרטן מוח. וואו, איזה החלמה מהירה. האסון שלא נגמר, ארצות הברית תציין היום 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר, היום 11 בספטמבר, כן? ותראו את זה, אמיר קמינר כותב על נזק אגבי, נאזה. שמו של הסרט של הבמאים יובל אברהם ורחל שור שעורר אתמול סערת ענק בפסטיבל הקולנוע בוונציה. הוא צולם על גגות תל אביב, מביא רעיונות עם 24 חיילים וחיילות של 8200 שמעלים עדויות קשות על מדיניות החיסולים של צהל. אחד הנושאים שמועלים בסרט הוא השימוש של אנשי 8200 בבינה מלאכותית שנתנה לכאורה המלצות את מי לחסל בעקבות ההזנה לטלפונים, גם אם זה היה כרוך לטענת המרוענים בהרג בני משפחה. בסוף ההקרנה הקהל מחא כפיים במשך 24 דקות, סי בהיסטוריה של הפסטיבל. שני הבמאים זכו אשתקד באוסקר על סרטם אין ארץ אחרת, שיפנה אצבע מאשימה כלפי מדיניות ישראל ביהודה ושומרון. ואתם יודעים, הוא זכה בסי מחיאות הכפיים אחרי שבשנה שעברה היה הסי הקודם של מחיאות הכפיים בפסטיבל. זה לא כתוב פה, אבל זה אני זוכר. קולה של הינד רג'ב, הסרט הזה שמספר על איך מתה ילדה פלסטינית שהפכה להיות לסמל וגם לשם של קרן שרודפת את חיילי צהל בכל העולם. בקיצור, אתם רוצים להיות מפורסמים, תספרו כמה ישראל נוראית. כן. רוצים להצליח, תגידו כמה אנחנו מזעזעים. מה עוד? אסף גרנית חושף הכל? לא באמת. חשבנו שאנחנו כבר יודעים הכל עליו. והשיר כולם גנבים של אושר כהן זכה במקום הראשון במצעד הישראלי השנתי של ויינט וגלגלץ. עוד אמרתי לכם שאני רוצה לתת לכם משהו מהסקרים, בכל זאת אי אפשר להתעלם. אז אנחנו כמעט כל שבוע מזכירים את הסקרים של מעריב. למה מזכירים את הסקרים של מעריב? כי בעצם מעריב סוקר שבוע אחרי שבוע באופן קבוע, כן? אז אפשר להגיד שהסקרים שלו בסך הכל נותנים לנו להבין איזושהי מגמה, אוקיי? אז המגמה היא כך, וינטר בפנים שפל לליכוד, בעוד עמך ישראל עוברת את אחוז החסימה, והנדל הפעם מתחתיו, הליכוד רושמת את התוצאה הגרועה ביותר מאז מאי 2025. מפת המנדטים ללא הכרעה, 58 מנדטים לאופוזיציה הציונית, 50 למפלגות הקואליציה. זה כמובן אם התוצאות יהיו כמו הסקר של מעריב. המגמה היא ירידה לליכוד, כך מופיע פה, כן? בליכוד שוקלים שינוי כיוון, כותבת אנה ברסקי, חשש מאיבוד קולות בגוש. מה עוד? יאיר גולן תובע 2,550,000 שקל משרה נתניהו על מה שהיא אמרה, שרמזה שהייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר. לא באמת, אי אפשר ככה. עוד, למרות הכל אין כמו בבית, סקר שנערך עבור מעריב מגלה ש-79% מהציבור גאים להיות ישראלים, 62% סבורים שישראל היא מקום טוב לחיות בו. רוב הישראלים מאמינים כי מדינת ישראל היא עובדה קיימת, כן, יותר מ-60% שוב, אבל כמעט 30%, כמעט שליש, חושבים שהקיום שלנו נמצא בסכנה ממשית. עוד קצת נגלגל ככה, נגלגל במעריב. מערכת נשק חדשה בגבול, רחפני AI. המערכת תוצרת חברת בת של אלביט מחליפה את מערכת רואה יורה בעוטף שקשלה ב-7 באוקטובר. הרחפנים פועלים עצמאית נגד המטרות. מה זה אומר? 3 מחסני נשק הושמדו ברצועה, ולקראת ראש השנה צהל יגביר נוכחות במרחב איוש. התיק נגד יובל וילנר נסגר מחוסר ראיות. שתי המתלוננות, בהן שי ליתר, יטענו כי המוזיקאי תקף אותן מינית. מה עוד? דן טורג'מן, איש העסקים וכוכב לגעת באושר, הורשע בעבירות מס עשרה חודשי מאסר. תראו את זה, יש את הסיפור נגד החשוד בפרשת פרינוק. מה זה הסיפור הזה? לא ברור למה היה לו אינטרס, ין שמלה? מה היה האינטרס שלו לשים רעל במחיות פירות? לא ברור, באמת לא ברור. בחורה, אירוע חמור. ארואן נאסר, מורה בבית הספר בחורה תושב דיר חנה, נורה אתמול ונפצע באורח בינוני בחניון סמוך למתחם החינוכי. ב-8 בבוקר רעולי פנים הגיחו לעבר רכב של המורה וירו ברגליו לעיני תלמידים עמומים שהיו באזור באותה העת. אני לא יודע, זה נראה לי ממש מטורף. בעקבות הירי הודיע הסתדרות המורים כי ביום ראשון הקרוב יחלו הלימודים בבית הספר בשעה 10. הם לומדים שם כי זה בית ספר ערבי. עוד, מה עוד יש פה? טוב, יש כל מיני, הנה, בן כספית אפילו כותב, לך תדע. אף על פי שהאמירותים אישרו במובלע את הסיפור שלפיו מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו מפני אסון המתקרב, בואו נניח לרגע שבין השניים לא התנהלה שיחה. האם הדבר מפחית במשהו מאחריותו של ראש הממשלה לטבח הנורא? כנראה שלא. וגם למה שקרה אחרי, כן? נזכיר, לזה שאנחנו בסך הכל שינינו את המצב במזרח התיכון ב3 השנים האחרונות. לא ישראל שינתה את המצב, כן. הנה הארץ, ניתן לכם קצת הארץ. נתניהו מתעקש לשמר מצב חירום, וישראל תתקשה להתמודד לאורך זמן. יחסי ישראל ואירופה קורסים, ציוני התלמידים בשפל, והממשלה ממשיכה בשלה. וכותב יוסי ורטר. ועוד, ישראל איינהורן, שמוגדר בישראל עבריין נמלט, השתתף בחנוכה של שגרירות בלובליאנה, לאחר שקיבל הזמנה משר החוץ גדעון סער. לא בסדר. שלושת אלפים תלמידים בדואים לומדים בכיתות בלי חשמל ליד ערד. כן. ממדני פוקד כל טקס, אך למי שרואה בו מוסלמי בלבד זה לא משנה. מדובר כמובן על הטקס של 11 בספטמבר. מה עוד יש פה? הייתה קריקטורה שרציתי לדבר עליה. טוב, זה יהיה במוסף לשבת, בפרק של המוספים נדבר. השחרת מצרים על מלא בתוך מכונת התעמולה בשירות קטר. דובר ראש הממשלה יצר פרוקסי במהדורות. עיתונאים דקלמו את דף המסרים. הקטרים והבוסים היו מרוצים. התכתבות בוואטסאפ מגלה מי שיווק את המדינה שמימנה את חמאס ואיך עשו את זה. פלדשטיין כתב בקבוצה, מעביר את הכתבה של ניר דבורי, ניר היה פצצה, טירוף, בול המסרים. אוקיי. זה היה בגלל הצלנות של העיתונאים שהם מקריאים הודעות לעיתונות במקום לעשות עבודה עיתונאית, נכון? עיתונאי צריך לעשות עבודה עיתונאית ולא להקריא הודעות לעיתונות. מה עוד? כן, את מאמצי הרפובליקאים להתרחק מטראמפ מטרפד הנשיא בעצמו. טראמפ מתנהל כמו בקמפיין לנשיאות. טוב. נראה לי שזהו. מה יש פה? החברה החרדית שוברת טאבו סביב תקיפות מיניות של ילדים. ברחוב החרדי מתחוללת מהפכה שקטה. השיח על פגיעות מיניות צף על פני השטח. 40% מבתי הספר היסודיים מעבירים שיעורים יהודיים בנושא, ובחנויות נמכרים ספרי הדרכה מתאימים. ספר שנקרא אני לומד על מגע. וואו. אתה יכול להגיד לו מה שאתה לא רוצה שיעשה לך. תזכור תמיד, אם מישהו עשה לך משהו שלא רצית או גרם לך להרגיש לא בנוח או מבולבל, אפילו אם לא אמרת, לא, זה לא באשמתך. הנה, בשקט בשקט, נכון? נראה לי שבזה אנחנו נסתפק. נעשה הפסקה ונחזור עם שיר של זושה שכבר השמענו אותם כאן, שהפך להיות ממש הימנון, אבל זה אחרי שההפסקה של ההודעות מיד אחר כך.
1: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
2: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
3: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, ערב ראש השנה, בשמונה בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. בתשע, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. ב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. וב-1 בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תבשין פי זין, בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קור.

איזה נהדרים הם, אה? זושה. זה צמד של חסידים מארצות הברית. הם היו בארץ והוציאו שיר עם עקיבא, ויש להם את הדבר הזה, ובאמת נהדר. אז אנחנו שמחים על ההזדמנות להשמיע אותם. 6.32 בגלי צהל, אנחנו בחלק, אנחנו ביוצאים לאור, זה החלק שלנו, של הכתבות במוספים, הדברים שהצלחנו למצוא וחשבנו שהם מעניינים. יש ככה, בואו נדבר על דברים שמצאנו, מצאנו במקור ראשון כמה דברים סופר מעניינים היום. באמת סופר מעניינים. למשל, יש על יחידה 504. בטח שמעתם על היחידה הזו. יחידה 504 זו היחידה בצהל שמופקדת על גיוס של סוכנים זרים. גם צהל, כן. גיוס סוכנים זרים וחקירת שבויים. זאת אומנות, אומרים בחירה היחידה לשעבר, ומסבירים מדוע יכולותיה לא הופעלו בעזה ערב 7 באוקטובר. טוב, זה... הם אומרים ככה, שבק אמר, אני יודע לחסות את עזה, וכך היה. כן, זה מה שהם טוענים. 504 הציע את עצמה לסייע לשבק, עכשיו אמרו שאין צורך. אבל תשמעו סיפורים מעניינים. למשל, אלי עברון מספר, ביחידה גילו שאחד הסוכנים במצרים הוא למעשה סוכן כפול שעובד גם עבור המודיעין המצרי. לא סיפרו לו שהוא נחשף, אלא הפעילו אותו הפוך על הפוך. נתנו לו את הספר הממולכד וביקשו להעביר אותו לקולונל חפה. הסוכן שאל את מפעיליו כיצד ידעו שהספר הגיע ליעדו. התשובה הייתה, אל תדאג, ההוכחה תינשא בחנפי הרוח. יפה. מה עוד? לבקשת המפעיל סמיר, שכנעה יסמין את האהובה לעזור לישראל ואף אימה שאם יסרב לא תהיה חתונה. בחלוף השנים הוא התקדם עד לדרגה המקבילה לסגן אלוף. מי שהביא את המידע היה הבעל, אבל מי שניהלה את כל הפרשייה הייתה יסמין. טוב, יש פה... צריך לקרוא קצת יותר, האמת, מהדבר הזה, אבל אנחנו לא... יש פה הרבה דברים מעניינים. על 504, זה כנראה מתוך איזה ספר שיוצא עכשיו, על ה... כן, ספר חדש שחושף את שיטות הפעולה של, של היחידה הזו. יחידה 504. זה נקרא יחידה 504, אנשי הצללים נחשפים. כך זה נקרא. מי שאוהב את הז'אנר. עוד משהו שמצאנו, אז אפרופו הז'אנר הזה, תשמעו מה כותבים פה על הסיפור של... בזית רבינה, שבאמת מעניינת, כותבת על לחידתו של מואן אל ערביד, ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס. יום שלישי, 1 בספטמבר, שכונת אלקטיבה במערב העיר עזה, קצת אחרי 10 בבוקר. רוח כלילה נושבת מן הים, נושאת עמה מליחות מעורבת באבק ההריסות. מתוך הסמטאות העמוסות אדם ואוהלי הפליטים עולה הדופק התזזיתי של העיר. עגלות ירקות וטנדרים קטנים נעים ברעש בלתי פוסק, עומסים ופורקים סחורה. לא החלק משם, ברחוב אלפילן, מאחורי חומות מבוצרות, שוכנות הווילות רחבות הידיים של בחירי חמאס. סמוך להן ניצב המטה הראשי של מנגנון ביטחון הפנים של הארגון. זוהי הזרוע המודיעין הפנימית שלו, השבק של חמאס. לא מכבר עברה לשכונה משפחתו של מואן אל ערביד. ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, חוקר קשוח שצמח מתוך המנגנון וכעת הגיע לראש הפירמידה. הוא ומשפחתו עברו לשכונה לאחר שביתם הקודם בשכונת שייח רדואן הופצץ, אך בתוך זמן קצר התמקמו בווילת עווד היוקרתית והמשיכו בחייהם. וילת עווד, כן? בניגוד לסביבת האוהלים הדלה המשיקה לשכונה, ההבטחה הקפדנית סביב הווילות של בחירי חמאס נוהלה לכאורה ביד רמה.
חמושים פטרלו בחשאי, בטוחים שהמידור הקיצוני, המצלמות הרבות והבנות הפסקת האש מעניקים להם חסינות. גם בווילה שררה תחושת ביטחון. באותו בוקר התכנסו בני המשפחה כדי לחגוג את טקס הנישואים, חתימת חוזה הנישואים של הבן עובדה עם בחירת ליבו נהל לקראת החתונה עצמה שנועדה להתקיים למחרת. אחרי תקופה ארוכה שבה נמנע מלהגיע לווילה, אבי המשפחה, המוען אל הבד, הגיח ממחבואו. הוא הגיע גם לחגיגה, הגיע גם עבדאללה אלחיה, אחיינו של מנהיג חמאס חליל אלחיה. האם הוא הגיע כחלק מההבטחה או כידיד המשפחה, לא ברור. בכל אופן, למתכנסים בווילה לא היה שמץ של מושג, כי עשרות עיניים בולשות אחרי כל תנועה שלהם, כולל צוות של היחידה המבצעית של שבק, שהתמקם בחשאי מאחורי המבנה. ברחוב הסואן הכל המשיך לפעול כרגיל, הבריזה מן הים המשיכה לנשב, הדוכנים עבדו, איש ממאבטחי חמאס לא חשד שחלק מדוכני המזון הללו הוקמו והופעלו במשך חודשיים על ידי סייעני שבק שאספו מודיעין מדויק על נתיבי הגישה לווילה ועל שגרת החיים בה, תחת סיפור כיסוי של ארגון סיוע לחלוקת ירקות. והסמוך לצהרי היום הכל השתנה. המציאות נחתכה והפכה לתסריט מהיר סטייל פאודה. יש פה סיפור, כל הסיפור, אבל שמראה גם את השנאה היוקדת כלפי ה, כן? כלפי אותו אל הבית, כן? יש פה תיאור של קרב היריות. כן. טוב. תצטרכו לקרוא מקור ראשון אם אתם רוצים. לקרוא את ההמשך. עוד משהו מעניין פה, יש על קפיצת המדרגה של כוכב ושובל, כלי הטייס המאוישים מרחוק של צהל. כלי טייס מאוישים מרחוק, אתם יודעים שבצהל אומרים על כלי טייס שלנו שהם מאוישים מרחוק, לא בלתי מאוישים, כך קוראים להם. כן, אז מסתבר שגם במבצע עם כל אביב וגם בשאגת הארי טסנו מעל שמי איראן, חושף רב סרן פי, מסביר כי בעבור המערך זו הייתה קפיצת מדרגה משמעותית. לראשונה נדרשו הקטממים לפעול במרחקים כאלה מבסיס האם. הוא אומר, היינו ממש שוברי שוויון, הפגיעה בטילי הקרקע קרקע שלהם ובחיילי המשטר הובילה גם לשבירה מנטלית של האויב. הקטמם שינה בפועל את שדה הקרב, הוא אפשר לנו לזהות מטרות ולסגור מעגלים בזמן קצר מאוד, להפעיל אש באופן עצמאי או לנהל ולהכווין אמצעים אחרים. כל זה בקצב גבוה ובצורה אפקטיבית. כשטסנו לראשונה מול איראן, ישבתי בקרון השליטה ואמרתי לעצמי שזה חלום. היה שם שילוב מטורף של טכנולוגיה, יכולת מבצעית ורוח לחימה. מעניין, נכון? כמו מדע בדיוני הם אומרים שזה, כן? ככה אומרים המפעילים. טוב. בכותרות של מקור ראשון, יש פה כמה דברים נחמדים שלא קראנו קודם. למשל, על האינטיפאדה הדמוגרפית, מחקר חדש קובע כי מספר הערבים בשטחי C מזויף ופוגע באינטרס הישראלי. כי אנחנו נשענים על נתונים של הפלסטינים, כן? וטוענים שזה דיווחים מוטים. עוד, מושב חדש עלה לקרקע בבקעת הירדן, לראשונה זה 20 שנה, דיברנו עליו, כן? ובעמוד השער כתוב פה על יותר ממיליון דונם, גידול של 50% בשנה בשטחי החוות ביהודה ושומרון. מספר העדרים צמחו, כן? יש גם מענקי מראה, כן? מסתבר שהמדינה מעניקה תקציבים בהתאם למספר בעלי החיים בעדרים. בשנה האחרונה לבדה גדל שטח החוות ב-400 אלף דונם לפחות. זה היה 700 אלף דונם לפני השנה. מעניין, נכון? ועוד משהו שאני לא יודע, זה ככה מין תת ג'אנר כזה.
בירושלים העתיקה התקעו בשופר בשבת. מסתבר, אתם יודעים, אסור לתקוע בשופר בשבת, אני יודע, לפי מה שאני יודע, כן? לא שאני כזה איזה מבין גדול, אבל אני יודע שלא תוקעים בשופר, אז מסתבר שבירושלים העתיקה כן תוקעים בשופר. מניין שיקיים הרב ישראל אריאל בין החומות ישמיעו מחר את קול השופר כהמשך למסורת ירושלמית מימי הבית. כך שתדעו. מה עוד נספר לכם? נספר לכם מידיעות אחרונות. ראינו בידיעות אחרונות דברים מעניינים. קודם כל, דוח המפקד. יש פה... אמרנו גם יש קריקטורה. מוסף לשבת של ידיעות אחרונות מקדיש כמה עמודים לרמטכ"ל, אייל זמיר. ציור די מוצלח שלו, אני חייב לומר. נחום ברנע כותב כמובן על הסיפור הזה עם ההתראה שנתניהו קיבל או לא קיבל, תלוי את מי שואלים. בכל אופן, הקריקטורה היא מעניינת, כי רואים פה ככה, רואים את הסיסי יושב ככה, נתניהו יושב או סוגר את אוזניו, הסיסי מצד ימין שלו עם עם רמקול כזה, אתם יודעים, רמקול של הפגנות, מוחמד בן זייד בצד שמאל שלו, ורונן בר מעליו עם, גם כן עם, עם רמקול כזה, והם כולם מדברים איתו על סינואר. יש תמונה של סינואר והוא אותם את אוזניו. לא יודע. טוב, על אייל זמיר, ככה. דוח המפקד. שני סבבים באיראן שהשיגו אחורה את תוכנית הגרעין, שליטה מבצעית ב-1200 קילומטרים רבועים בעזה, לבנון וסוריה, עם 63 מוצבים, תשמעו את המספרים האלה, החוצצים בין יישובי הגבול לארגוני הטרור שעדיין לא חוסלו. ירידה חדה בהיקף הפיגועים ביהודה ושומרון, לצד חוסר עונים מול הפורעים שעלולים להעביר את השטח. בשנה וחצי מאז כניסתו לתפקיד התמודד הרמטכ"ל אייל זמיר עם 6 זירות לחימה, כשברקע שר ביטחון שמנסה להפוך את צהל למרכז הליכוד, ראש ממשלה שלוקח אחריות רק על הצלחות, פוליטיקאים שמעודדים השתמטות וביקורת מימין ומשמאל. סדר הכוחות שבהגנה על הגבולות גדול היום ב-300%. אם בבוקר הטבח צהל היה פרוס עם 38 גדודים בגבולות ובגבולות וביהודה ושומרון, היום אנחנו עם 89 גדודים, מתוכם 39 גדודי מילואים, 26 מהם מוצבים באיוש. מה שהציק ליותר מכל הרמטכ"ל הנכנס היה העובדה ש-42 חטופים נהרגו או נרצחו בשבי. אצלנו זה לא יקרה, נשמע זמיר אומר בדיון במטכ"ל. היום הוא אומר בסיפוק, בתקופתי לא מת אף חטוף. יש פה ככה, גם הממשלה כפתה על צהל 3 הוראות דרקוניות שהקבילו בצורה חמורה את יכולתו לטפל במאחזים ובחוות הבלתי חוקיים ופורעי החוק. לא מכבר, נשמע זמיר אומר, אם יש משהו שאני מתוסכל ממנו זה הדבר הזה. כתוב פה על הפגיעה בחיזבאללה, בין 7,000 ל-9,000 מחבלי חיזבאללה הוסלו מאז 7 באוקטובר. כן? כוח רדואן איבד 30% מאנשיו, 80% ממלאי הרקטות, 65% ממלאי הטילים ארוכי הטווח. היקף הפגיעה באיראן, אז לאיראנים יש היום כ-1,600 טילים, זו הערכה. היו אמורים להיות להם 8,000 עד סוף 2027, הושמדו כ-400 משגרים. תוכנית הגרעין הושגה לאחור, אך נותרו לאיראנים 440 קילוגרם של אורניום מועשר. וחמאס, שני שליש משטח הרצועה נמצאים בשליטת צהל, שמחזיק 42 מוצבים. 80% מהמנהרות שמדו או נוטרלו, 98% ממלאי הנשק תלו למסלול של חמאס והפלגים נשחק.
גם חצי ממלאי אמצעי הלחימה ושליש ממחבלי הנוח'בה חוסלו מאז תחילת המערכה. נתונים, כן? נתונים. אנחנו אוהבים נתונים. טוב. רוצים קצת לשנות את הניגון עכשיו, נכון? אנחנו רוצים לדבר קצת על דברים אחרים. הנה, על מתן חלק. אחד האנשים הכי מצחיקים בישראל שגדל בשכונת מצוקה בבאר שבע, התחבא 4 שנים בממד של ההורים בגלל פוסט טראומה מהשירות הצבאי ומהמילואים בעזה, והתחיל טיפול רק בזכות אולטימטום מבת הזוג שלו ואיום בתביעה על 140 אלף שקל. הוא מביא את סיפור חייו למסך בסדרה אנשים שפגשתי של כאן 11. אנשים מדמיינים פיפי במיטה וצרחות בלילה, וזה עושה עוול להמון פוסט טראומטיים. זה משפיל לעמוד מול רופא שמוציא לך את הארנק ואומר בוא קח כסף, כשהוא קורא את הפרוטוקול של מה שעברתי. מרוב שנעלבתי פשוט יצאתי מהדלת. הבסיס הוא להגיד אנחנו מאמינים לכם, אנחנו כאן ובוא נראה מה אפשר לעשות. מסתבר שהוא היה חובש צבאי, נכח בתאונה בין רכבת למיניבוס, הגיע לזירה עם 7 הרוגים ופצועים קשה. מספר כך, דוד שלי זכרו לברכה היה נרקומן, יום אחד הבאתי לו אוכל מסבתא שלי והוא הוציא את היד מהחלון עם מזרק ביד. הייתי בן 8 ואמרתי לסבתא שלי למה דוד חולה? אז היא שאלה למה חולה? אמרתי לה הוא קיבל זריקה ביד. סבא שלי הלך לצעוק עליו. זה מה שהוא מספר, כן? בסדרה הזו, הוא מספר על החיים שלו. הוא איש באמת מצחיק, מתן חלק. פה בכתבה זה לא באמת עובר, אבל ממליץ לצפות בסדרה, אני מקווה שזה באמת יהיה מוצלח. אנשים שפגשתי בכאן 11, זה הדבר הזה. ואם אנחנו כבר עם ידיעות אחרונות, שבאמת נתן פה הרבה מאוד עמודים, בכלל כולם עם המון, המון המון עמודים של מידע, מלא כתבות, מלא, כאילו, לקראת ראש השנה, אתם יודעים, יש ראש השנה ארוך, אז בידיעות אחרונות, בשבעה ימים, הם נתנו משהו על אופטימיות, על אופטימיות, כן? ובחרתי, קודם כל יש פה את שרון אייזנקוט, אמא של מאור, זכרו לברכה, שנפל בעזה בדצמבר 2023, והיא מדברת על ההמשכיות של מאור, שהייתה האור שראיתי במהלך השבעה. היא נלחמת על... למעשה היא קיבלה כבר הצהרה, לפי מה שאני מבין. איך זה נקרא הדבר הזה? קצירת הזרע שלו, כן? והיא רוצה להביא ילד מזרעו. ב-2025 היא קיבלה אישור תקדימים בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע לעשות זאת. אבל יש פה סיפור של הפעיל החברתי שיבי פרומן, שלפני שנתיים עזב את, עם אשתו וילדיו את היישוב תקוע בגוש עציון, עבר להתגורר בקיבוץ העירוני בסדרות. כן? בנו של הרב מנחם פרומן. והוא אומר כך, יש היום יותר אנשים בעוטף משבעה באוקטובר. לא תצליח למצוא מחסן להשכרה. יש בסדרות יותר אנשים לעומת שישה באוקטובר. מתוך מציאות שהייתה אחורה וכאובה מאוד, אנשים משכו חוט של תקווה ומשכו אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים היום. אני רואה היום בעוטף מופע אמיתי, לא רק של תקווה, אלא גם של תחיית המתים. משהו כמעט מת באמונה של האנשים אחרי מה שעברנו. מאז אנחנו מחזירים אותו לחיים גדולים יותר. נהדר. התקווה 2026. ממש יפה, נכון? מה עוד יש לנו פה? זה האופטימיים. בוא נלך רגע לגלובס. לא קראנו כמעט גלובס היום. יש... קודם כל גלובס ביטלו את המוסף שלהם. לא יודע למה, בשביל כל מיני מוספים כאלה, מבצעים כאלה, של... איך זה נקרא? המנהלים המוצלחים ביותר. כל מיני כאלה. לא יודע, לא. אני פחות מתחבר לז'אנר, אבל... יש
להם כתבה מעניינת על תרבות האוכל. זריקות ההרזיה מאיימות לשנות את תרבות האוכל. חוקרים בטוחים שהצלחת תנצח. אז מסתבר שיש לנו תרבויות אוכל שונות. שימו לב לדבר הזה. הפרופסור ניר אביאלי מספר לנו את כל הדבר הזה. הוא אומר, בעבר רוב האוכלוסייה חוותה רעב, לקראת ארוחות ראש השנה, כן? שכולנו נהיה סביבן, כן? בעבר רוב האוכלוסייה חוותה רעב, לכן הגשת מזון בשפע הייתה אחד הסמלים הברורים למעמד חברתי. היום השמנה כבר אינה מעידה על מעמד כלכלי גבוה. מה עוד הוא מספר? בארצות הברית מסתבר שיש עודף וזריקה של אוכל שקשורות לתחושת עוצמה ושפע. יש לנו לתת ולכן כביכול מותר לנו לזרוק. באירוח הבדואי, לעומת זאת, נדיבות לא נמדדת בהכרח בכמות האוכל, אלא בעצם החלוקה שלו. גם אם יש מעט, המערך חולק את כל מה שיש לו. בצפון אירופה אומרים יש יחס מאופק לאוכל, העיקר לא להגזים. כן? קשור לאתיקה הפרוטסטנטית וגם להיסטוריה של מחסור עונתי במזון. בצרפת מעמד וטעם לא בהכרח מתבטא בחמויות אלא במנות קטנות, חומרי גלם איכותיים ופרזנטציה מוקפדת. בישראל, אומר אביאלי, האירוח עדיין נוטה למנות גדולות, זולות ושופעות, כך שהשפע עצמו הוא סימן לנדיבות, מעמד ואירוח. אם יהיה לכם כמויות מוגזמות של מזון על השולחן, תבינו מאיכן זה מגיע. זה מה שנקרא אזהרה לקראת הארוחות של החג. ומכונת האהבה שלי, גדעון לב, כותב במוסף הארץ. מסתבר ש-AI, רוב האנשים בכלל לא משתמשים ב-AI בשביל חיפוש מידע יצירת תוכן. השימוש הנפוץ ביותר בבינה מלאכותית הוא לטובת יחסים אישיים עם הבוט. מה זה בדיוק עושה לנו? מסתבר שצעיר יותר ממחצית מבני 13 עד 17 משתמשים ב-AI לצורכי חברות. חברות! לפחות פעם אחת בשבוע. כן. מה עוד? 49 מהמבוגרים המתמודדים עם בעיות נפשיות משתמשים ב-AI למטרות טיפוליות. יותר קרוב לשני שליש דיווחו על שיפור במצבם בעקבות האינטראקציה. כתבה שלמה על הדבר הזה, אנחנו לא נספיק יותר. זהו, אני אתן לכם בכל זאת אבישי בן חיים ככה בסוף. מה כותב לנו אבישי בן חיים? מהו ארגון קירוב, ככה עם זה נסיים, מהו ארגון קירוב הצעירים ליהדות הכי קדוש, הכי גדול והכי מצליח בישראל? נו, מהו? הארגון קירוב הצעירים ליהדות הכי גדול, הכי קדוש והכי מצליח בתפקידו בישראל. יובל זמיר, הטכנאי שלנו, לא יודע, צהל, זה מה שכותב. טוב, זהו, אנחנו סיימנו, נגמר לנו הזמן. מיד אחרינו תהיה כאן נורית קנטי, נכון? נורית קנטי? לא, נורית. ישראל פישר, חברנו היקר. ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. אנחנו נסיים עם פול טנק, גם על פוסט טראומה. הנה וואלק. וואלק. כן, הנה זה כבר נכנס. נגיד לכם סוף שבוע נעים. אני ערן קורץ. שנה טובה ומתוקה.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
3: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: ועוד מעט נהפוך לאח.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: לאחר חודשים של פעילות במרחב, צהל השמיד הלילה את המנהרות התת-קרקעיות של רכס אלי טייר בלבנון. כאן דורון קדוש. יותר מ-1,100 טון של חומר נפץ נדרשו לטובת השמדת המנהרות של רכס אלי טייר, רכס שמתחתיו היו המפקדות הראשיות של חיזבאללה באזור דרום לבנון. לאחר השלמת הפעולה, כעת במערכת הביטחון נכנסים לכוננות ולדריכות לקראת אפשרות של תגובה מצד חיזבאללה או מצד האיראנים.
2: מחירי הנפט בעולם מזנקים לשיא מאז חודש מאי, כאן אודי הצורף. המתיחות במפרץ הפרסי מובילה לעלייה חדה במחירי האנרגיה בעולם. מחירה של חבית נפט גולמי באירופה עולה ליותר מ-108 דולרים לחבית. העלייה במחירי הנפט עשויה להוביל לעלייה חדה במחירי הדלק בעוד כשבועיים. בנוסף, באירופה מדווחים על מחסור בגז טבעי לקראת תחילת הסתיו והחורף.
3: הפרקליטות החליטה לסגור את התיק נגד יובל וילנר, שנחשד באונס של נעמה שחר ושיילי עטרי מחוסר ראיות. כאן שירה טר. בתגובה להחלטה מסרה שיילי, החור בזיכרון שלי הוא לא הוכחה להסכמה. להפך, הדבר שנלקח ממני באותו לילה, היכולת לזכור, הפך עכשיו לדבר שמונע ממני צדק.
4: הבוקר יעשה נאה ותחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות שתימשך עד מחר, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. כאן אופק נויברגר. בראשון תורגש הכבדה באומס החום ותחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לכל מאזיננו, חג שמח.
5: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, עם ישראל פישר.
0: 7:02 בגלי צהל, היום כ"ט באלול תשפ"ו, 11 בספטמבר 2026, ערב חג ראש השנה. אנחנו מתחילים בצפון, שם התושבים הרגישו פיצוץ אז אמש. צהל פוצץ את רשת המנהרות ברכס אלי טייר, במערכת הביטחון דרוכים לקראת אפשרות של תגובה מאיראן או מלבנון. מהם הסיכויים לכך? בוקר טוב לכתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
1: שלום ישראל, בוקר טוב. כן, תראה, אנחנו מדברים כבר הרבה חודשים על רכס אלי טהר, על הניסיון של צה"ל לכבוש אותו, על הפעילות של כוחות הקומנדו שם ועל הניסיון לאתר ולה...

0: מלבנון. מהם הסיכויים לכך? בוקר טוב לכתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
1: שלום ישראל, בוקר טוב. כן, תראה, אנחנו מדברים כבר הרבה חודשים על רכס עלי טהר, על הניסיון של צה"ל לכבוש אותו, על הפעילות של כוחות הקומנדו שם, ועל הניסיון לאתר ולהגיע גם למחבלים שהיו לכודים ונצורים שם מתחת לקרקע במנהרות התת-קרקעיות. וכעת נראה שהפרשה הזו הגיעה לסיומה, לפחות השלב הראשון שלה, השלב של השמדת המנהרות התת-קרקעיות. מדובר על שתי מנהרות גדולות מאוד, רחבות ידיים, שחיזבאללה גם הפך אותן למפקדות ראשיות שלו בדרום לבנון, וגם יחסן בתוכן עשרות של רקטות, מרגמות, טילים שהוא תכנן לשגר אל יישובי הצפון, טילי נונטט, ועוד הרבה מאוד ציוד לחימה ונשקים. שצריך להגיד ישראל, השמדת המנהרות בוצעה לאחר עבודה ממושכת שם של כוחות ההנדסה והחבלה, ואתמול, במהלך שעות הערב המאוחרות, גם בתושבי הצפון וגם תושבי לבנון כמובן, שמעו היטב את הפיצוץ האדיר שגרמה השמדה של שתי המנהרות האלה. יותר מ-1,100 טון של חומר נפץ נדרשו לטובת המשימה ההנדסית המורכבת הזו. ונגיד ישראל שבכך למעשה, כשמסתכלים על כל הפעילות של צה"ל בדרום לבנון, רוב המנהרות של רכס הבופור, של רמת נבטיה, של אזור עלי טהר, כבר הושמדו. אלה מנהרות שהאורך הכולל שלהן הוא יותר מ-5.4 קילומטרים בסך הכל, באמת היקפים אדירים. עכשיו ישראל, העיניים בישראל מופנות גם למה שיקרה מצד חיזבאללה ומצד איראן בתגובה אפשרית על הפעולה הזו. שמענו בעבר כבר את האיראנים מאיימים להגיב על השמדה של רכס עלי טהר. עכשיו נותר לראות האם הם יממשו את האיום שלהם. בישראל נמצאים הבוקר הזה בדריכות, בכוננות מוגברת, בכל הזירות, אבל בייחוד מול חיזבאללה ומול האיראנים, לקראת האפשרות של תגובה מצידם. ונגיד שבאופן כללי, אנחנו נכנסים כמובן אל ראש השנה, אל תקופת החגים, שצהל משמר כוננות גבוהה בכל הזירות ובכל המערכים.
0: תודה רבה דורון. במקביל לאפשרות של הסלמה מול חיזבאללה, טראמפ וראש הממשלה נתניהו איימו על איראן אתמול. בארצות הברית מדווחים שאיראן מחדשת את ייצור הטילים. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, אתה איתנו, שלום אמיר.
2: שלום, שלום ישראל, תרשה לי להרגיע.
0: יאללה, דרך על זה.
2: בוא. אם יש משהו שיתוד את האיראנים השבוע, זה לא עלי טהר. אני לא רואה את האיראנים פותחים במלחמה בגלל רכס עלי טהר. מה שיתוד את האיראנים השבוע זה בעיקר הדיון שהיה בווינה, הדיון בעניין פרויקט הגרעין שלהם, העזרות שהשמיע מזכ"ל הארגון גרוסי, והאפשרות שאיראן תגיע לדיון במועצת הביטחון. זה יתוד את האיראנים. עוד דבר, מיום חמישי לפני שלושה שבועות, כאשר פורסם ברויטרס שהאיראנים כביכול אימו ברכס עלי טהר, זה היה ציטוט של מקור באומן שטען שהמסר עבר מאומן לארצות הברית. מאז אף דובר איראני לא שמעתי מאיים באופן מפורש על פעולה איראנית בכל מה שקשור לרכס עלי טהר. באופן רשמי האיראנים לא הזכירו את זה. עכשיו, בוא נלך רגע למי הוציא את ההודעה אתמול. באופן מאוד מוזר, בדרך כלל, על הודעות מבצעיות כאלה של השמדת מנהרות או תוואי או תשתיות כאלה ואחרות של חיזבאללה, מי שמוציא את ההודעה זה דובר צהל. זה עניין מבצעי. אתמול, מי שהוציא את ההודעה היו לשכת ראש הממשלה ולשכת שר הביטחון. מי שהוציא את ההודעה בפעם הקודמת שהושמדו המנהרות ב-30 ביולי, זה היה שר הביטחון וראש הממשלה. גם אז זה היה כביכול כתגובה למתקפת רחפנים שהייתה יומיים קודם לכן לעבר הכוחות. כך שאת הדברים האלה צריך לשים בפרופורציות. נכון, איראן ניסתה לקשור בין הזירות. נכון, ישראל וארצות הברית הצליחו לנתק את זה, אבל אני בעניין הזה צריך לשים לב, יכול מאוד להיות שנתראה, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, ולכן צריך לשים את הדברים על השולחן. אם יש כוננות, אין ספק, האיראנים מנסים כל העת, בוחנים כל העת את המצב, אבל לפחות על פי ההתבטאויות שלהם, אני לא שמעתי שהם מאיימים באופן רשמי בשלושה שבועות האחרונים בכל מה שקשור לרכס עלי טהר. המיקוד המבצעי של צהל, ממה שאני מבין, החשש הוא בעיקר יהודה ושומרון. בוא נגיד כך, לאיראנים היו מספיק סיבות לראות לעבר ישראל בשבועות האחרונים, ושים לב, הם לא עשו את זה. הדבר הכי קרוב היה
0: כן, ראינו לירדן, שהם מנסים לרמוז דרך שיגורים לירדן, שיש להם את האפשרות להגיע עד האזור שלנו.
2: ואז למה הם עשו את זה? הם עשו את זה אחרי שספינות שלהם נפגעו במיצר הורמוז. לא ברכס על איתהר. לכן אני חושב שבעניין הזה צריך להכניס את הדברים האלה לפרופורציה. זה לא שאין כוננות, אבל מכאן ולהתחיל

0: לקשור את זה לתגובה איראנית אפשרית מיידית, המרחק הוא עדיין גדול, צריך להכניס את הדברים לפרופורציה, וגם לתקופה שבה ישראל נמצאת כרגע, לא רק מבחינה מדינית, לא רק מבחינה ביטחונית, אלא גם מבחינה פוליטית.
1: אמיר בר שלום, פרשננו הצבאי, שנה טובה לך, תודה
0: שנה
1: רבה.
0: שנה טובה ישראל.
1: אנחנו אומרים עכשיו שלום לבני בן מובחר, ראש מועצת מבואות החרמון.
2: בוקר טוב ישראל, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב, אתה שמעת את הפיצוצים אתמול?
2: אני שומע את הפיצוצים לצערי, או לשמחתי יותר נכון, יום יום, אבל אני חושב שהיום זאת בשורה שאנחנו פה בגליל חיכינו לה הרבה זמן, ואני מאוד שמח על כך שגם המעוז הזה, גם המבצר הזה שנבנה במשך כמעט שני עשורים, סוף כל סוף הושמד. לקח זמן, אבל הוא הושמד, ואנחנו כאן מברכים על הפעילות הזאת.
1: אז מה ערב חג מתוח יש לכם שם בגבול הצפוני?
2: אני לא חושב שהוא ערב חג מתוח, אני חושב שכולנו פה נחגוג. אני גם הבוקר בהליכה על כביש המערכת שמעתי מסיבה שיש כאן באחד האזורים הקרובים שכבר ימי הלילה, והרמקולים והבום בום בום, אנשים כאן חוגגים.
1: בום בום בום חיובי הפעם אתה אומר.
2: בום בום בום לגמרי חיובי, והשמש זורחת, אנחנו נקבל את החג, ואני מקווה שיגיעו גם כמה שיותר אורחים לבתי המלון, לצימרים.
1: אז זהו, מה המצב שם באמת בבתי המלון?
2: השבוע חששו, היה חשש שבאחד מהבתי המלון אני הייתי גם עד לאירוע של שלוש משפחות שהגיעו לכאן ורצו לעשות כאן את החג, אבל הילדים במהלך הלילה די חששו, ובבוקר לצערי המשפחות עזבו, חזרו חזרה למרכז. אבל אני רוצה להגיד לך ישראל, תראה, אנחנו חלק מראשי הרשויות בשבוע שעבר היינו בתוך לבנון, ראינו מפקדים מדהימים, ראינו חיילים נחושים, מילואים ניקים שעושים כבר מאות ימים של מילואים בתוך לבנון, והפעולות האלה שאולי הן נעשות במשנה זהירות מיוחד, כמו התיאור שהיה עכשיו והפיצוץ שהיה עכשיו הגדול למבצר הזה, אבל אתה רואה שבאמת הצבא עושה עבודה יסודית, משטח את מה שסתמו לי את הפה בתחילת המלחמה, שאמרתי לשטח, לשטח, לשטח, אמרו לי די עם המשפט הזה בני.
1: מי סתם לך את הפה?
2: סתמו לי את הפה גם בתקשורת, די בני, מספיק עם הלשטח, המשפט הזה כבר מספיק. אבל הנה אני רואה שבגרים עובדים, הצבא עובד, מתהר מקום מקום, אתה רואה את החיילים בלבנון, מדהים היה לראות אותם, ובאמת באמת אנחנו תושבי הצפון, תושבי מדינת ישראל, מצדיעים למילואימניקים, לחיילים בסדיר. אבל אני רוצה להגיד לך שהמקום הזה, המבצר הזה, אנחנו שילמנו שם מחיר של מיטב בנינו, לא רק שם, בכלל בלבנון, בכלל בגבולות המדינה. אבל עכשיו אני מאמין שהמקום הזה הושמד.
1: קיבלתם הנחיות בפיקוד העורף?
2: תשובה היא לא. אנחנו קיבלנו התראות אך ורק מפיקוד צפון על האירוע. אנחנו אפילו בסיור שהיינו בשבוע שעבר, כמה ראשי רשויות, ראינו את המקום מרחוק, לא הודיעו לנו, לא התקנו אותנו, אבל ראינו מפקדי אוגדות נחושים.
1: אבל כלומר מבחינת האזרחים שגרה מלאה גם בראש השנה הזה?
2: התשובה היא כן לחלוטין, ואני לא אומר את זה בגלל שאני רוצה, אשמח לראות את המבקרים ואת המטיילים בגליל ואת המשפחות שלנו כאן חוגגות את החג בשקט, וגם הילדים וגם המשפחות שלהם שהם ממרכז הארץ באים לחגוג כאן איתנו בצפון. הצפון שקט, הצפון בטוח, ותשמחו על צבא ההגנה לישראל, מהחייל הפשוט ועד ראש המטה הכללי. אנשים כאן חודשים לא היו בבתים שלהם בשביל לשמור על הביטחון שלנו ועל השקט שלנו.
1: בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות החרמון, תודה רבה לך.
2: אני רוצה ברשותך ישראל לברך את החיילים הפצועים בנפש, הפצועים בגוף, שנמצאים עדיין במרכזי שיקום וחלקם גם בבית, לרפואה שלמה, ולמשפחות ששילמו מחיר אדיר, מחיר שאין מחיר כזה. לחבק אתכם על כל מה שאיבדתם, משפחת השכול, אנחנו מצביעים לכם ומצפים לקבל את החג, חג שמח ושקט לכל מדינת ישראל.
1: אני מצטרף לברכה שלך ושולח ברכה גם לתושבי גבול הצפון על כל מה שחוויתם בכלל, גבולות המדינה, עוטף עזה, גבול הצפון, על כל מה שחוויתם בשלוש השנים האחרונות והחוסן שהפגנתם. תודה רבה לך, בני בן מובחר.
2: תודה ישראל, תודה לך, שבת שלום.
1: שבת שלום. וכעת למאבק של כמעט שנה שנגמר אתמול עם סגירת שני התיקים שנפתחו בעקבות התלונות של שיילי אתרי ונעמה שחר נגד יובל וילנר. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר עם העדכונים מסגירת התיק. שלום שירה.
3: שלום ישראל. הפרקליטות הודיעה אמש לאורחי הדין של נעמה שחר ושיילי אתרי כי עקב חוסר ראיות התיק בעניינו של החשוד באונס יובל וילנר ייסגר. מזכיר שעל פי התלונות וילנר אנס לכאורה את שיילי כשהיא בהשפעת סם אונס. לאחר מגן הגיש ללא ידיעתה בקשה לצו איסור פרסום על שמו שהיא פעלה במשך מעל שלוש שנים לבטל. הסיפור לא הפסיק שם כי עבר זמן עד שגם נפגעת נוספת נעמה שחר שמעה מפה לאוזן שמדובר בו ועזרה אומץ להגיש גם היא תלונה. אבל גם לאחר מאבק משפטי ממושך וההצלחה לפרסם את שמו בתמיכה נרחבת מהציבור, הפרקליטות החליטה אתמול שאין מספיק ראיות כדי להמשיך בהליך. מנכלית איגוד הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, אורית סוליציאנו, שליוותה את השתיים בהליך המשפטי, התרעמה על ההחלטה.
4: חוסר ראיות ושוב פעם חוסר ראיות, וכך נסגרים בסיתונאות תיקי עבירות מין. משטרת ישראל עשתה עבודה רשלנית, לא עשתה חקירה כראוי ולא אספה ראיות, וכך יובל וילנר, שפגע קשות בשיילי אתרי ובנעמה שחר, לא ישלם מחיר על מעשיו ולא ייכנס לכלא. כולי תקווה שווילנר ישלם מחיר ציבורי על מעשיו האיומים ושהקטם ירבץ עליו עוד שנים ארוכות.
3: בתגובה להחלטה, שיילי אתרי מסרה, חוסר בראיות הוא לא הוכחה שלא הייתה עבירה, והחור בזיכרון שלי הוא לא הוכחה להסכמה. להפך, הדבר שנלקח ממני באותו לילה, היכולת לזכור, הפך עכשיו גם לדבר שמונע ממני צדק. כך שיילי. אז שיילי מתכוונת להגיש ערר על ההחלטה, אבל הסטטיסטיקה בעררים בעבירות מין עוד יותר גרועה מכתבי אישום. כמעט 95% לא מתקבלים, כך על פי הנתונים של איגוד הסיוע. זוהי עוד קריאה לכך שבתיק הזה, כמו ברבים אחרים, מערכת המשפט צריכה ללמוד להתאים את עצמה גם למתן מענה לתיקי פגיעות מין.
1: פוליטיקה עכשיו, בחירות 2026 בפתח השבוע, עלינו מדרגה נוספת, הרשימות נסגרו, הסכמי העודפים נחתמו, לפחות בין חלק מהמפלגות, עם סיכום השבוע וקרבות הגוש בין הליכוד לעמך ישראל, פרשננו יניר קוזין, בוקר טוב יניר.
5: שלום ישראל, בוקר טוב. כן, אז אנחנו אחרי סגירת הרשימות, אנחנו יודעים מי הן המפלגות שמתמודדות בכנסת, אבל כאב הראש של שאר המפלגות לא הסתיים, להפך. הוא רק החל כאשר אופר וינטר רץ לבד, נועם רצה לבד, אלה כאבי הראש של נתניהו. אתמול חברי הליכוד התכנסו בפתח תקווה כדי לצופף שורות וגם לתאם את המסר של הקמפיין. שם, לפחות בשלב הזה החליטו, ממשיכים לתקוף את אופר וינטר. הוא המטרה, סמוטריץ' מידך הוא חלק מן הגוש ואותו נחזק ולא נתקוף. העניין עם אופר וינטר הוא שבכל הסקרים האחרונים הוא נמצא בין 4-5 מנדטים, עבור הליכודניקים זה מסוכן מדי לאפשר לו להתקדם. מבחינת וינטר עצמו, המסר שהוא יציג הוא, אני יכול לחזק את הליכוד, אם אני עובר, אז אין לגוש השני בהכרח ממשלה, ולכן צריך לחזק אותי ולתת לי עוד קולות. צריך להגיד את האמת, ישראל, זה נראה שזה קצת מחזק את שני הצדדים, גם הליכוד מתחזק, הנה הוא מראה שהוא המפלגה הגדולה, ואופר וינטר מראה את עצמו כמו סוג של אנדרדוג כזה שחייב שיצביעו לו. בינתיים גם הסיפור של נועם הוא כאב ראש, אבל בליכוד מחליטים להתעלם מהם כדי לא לנסות ולהגדיל אותם. מבחינת וינטר הוא יכול להיות זה שיעשה את השינוי, והוא ידבר הרבה על 2019, אז נפתלי בנט הוא זה שלא עבר את אחוז החסימה, אז עוד היה בגוש של נתניהו. נתניהו פעל רבות כדי להקטין את מפלגתו של בנט, ובסופו של דבר לא הייתה לנתניהו ממשלה, והדרדרנו לארבע מערכות בחירות. בצד השני, הסיפור הוא סבוך לא פחות, כי בסקרים האחרונים רואים שיועז הנדל וזליחה עוברים, אגב בכלל לא בטוח שהמפלגה הזאת היא חלק מהגוש של אייזנקוט, אבל היא בהחלט כנראה, לפחות על פי הסקרים, לוקחת חלק מן המצבים שהיו מורים להצביע לגוש הזה, לאייזנקוט, לבנט, אולי אפילו לליברמן, הם הולכים ליועז הנדל וזליחה, כאשר גם יועז הנדל וזליחה וגם אופר וינטר עוברים, במרבית הסקרים יש תיקו גושי בין גושי, בין הגוש של אייזנקוט לגוש של נתניהו, לפרקים אולי אייזנקוט עובר במנדט אחד או שניים, אבל בסופו של דבר ישראל זה לא מאפשר אפילו ללכת על הכיוון של 58 מושבים כאלה של ממשלת מיעוט, אפילו ממשלת מיעוט מעבר, אם זה יהיה המצב, אייזנקוט לא יוכל אפילו לעשות את המהלך הזה, בינתיים בני גנץ, שהוא היה אמור להיות חלק מן הגוש, אבל בכלל לא בטוח שהוא כזה מודיע שהוא רץ עד הסוף, לא, אי אפשר לעצור אותו, וגם כאן חוששים בגוש של אייזנקוט שחלק מן המצביעים שלו נמצאים אצלם. בקיצור, אם צריך לסכם, אנחנו נכנסים עכשיו לשנה החדשה, השנה העברית החדשה, אבל הכאב ראש הוא ישן עבור שני הצדדים, לנסות ולהגדיל את כוחם על חשבון המפלגות הקטנות, בתקווה שזה מה שיביא להם את ה-61 המיוחל, שכרגע נראה, ישראל צריך להגיד את האמת, רחוק מאוד.
1: תודה רבה, יניר. אנחנו אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב ושנה טובה לרפי בן שטרית, ישראל ביתנו.
6: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: מקום השני ברשימה. תראה, שמענו עכשיו את הדיווח הזה של יניר. אתם תוקפים הרבה מאוד את הממשלה, גם על חוסר פעולה בזירה הביטחונית, והנה ראינו הלילה את אותו מבצע לפגיעה במנהרות, בבור של חיזבאללה ברכס אל איתאר.
6: צריך לברך על כל פעולה צבאית שבאה למגר טרור, להשמיד תשתיות טרור. ברור, זה תפקידה של מדינה, זה תפקידה של ממשלה, וזה תפקידו של הצבא. אז צריך לחסל לא רק את תשתיות הטרור ברכס בלבנון, צריך לעשות את זה גם מול עזה, ואנחנו רואים איך בעזה החמאס מתעצם, מתחמש, מתאמן, מתקרב לקו הצהוב, מתכונן לשבעה באוקטובר הבא. אתמול הוכנסו מאות מסעיות כמדי יום, אבל אתמול ראינו שמכניסים גם צינורות לשיקום תשתיות. למעשה תהליך שיקום עזה מתחיל בניגוד לכל ההבטחות על פירוז עזה, על פירוק חמאס מנשקו, על כך שלא יהיה שיקום עזה לפני שמחרים. מה שעושים בלבנון מול חיזבאללה הוא טוב, הוא נכון, הוא לא מספיק. צריך יותר יוזמות התקפיות, יותר יצירתיות, וגם את החמאס וגם את החיזבאללה פשוט להכריע.
1: אבל אנחנו לא פועלים בחלל ריק, אתה יודע, אנחנו נמצאים, אמריקאים קצת קובלים את ידינו, גם בעזה, גם בלבנון, צריכים להתחשב בהם.
6: אנחנו לא פועלים בחלל ריק, אבל בסוף יש לנו הרבה חללים. עם כל הכבוד, יש הרבה מאוד כבוד לנשיא טראמפ, לארצות הברית, ידידתנו הגדולה, ולקהילה הבינלאומית, אנחנו כמובן צריכים להתחשב ולשמוע, אבל הביטחון הלאומי שלנו, עתידה של המדינה היהודית היחידה בעולם, מונח פה על כף המוזניים. כשהתחשבנו במחאות כפולות או לא, בדעת הקהל העולמית, ספגנו את השבעה באוקטובר. יש כאן ממשלה שאחזה בהגה, שהובילה את מדינת ישראל לאסון הגדול בתולדותיה, שציפחה את הקונספציה שממנה וחימשה את חמאס, והביאה אותנו עד הלום. 3 שנות מלחמה ללא הכרעה בשום חזית. 7 חזיתות פתוחות, אין כאן חזית אחת שאתה יכול לבוא ולומר, וואו, ניצחנו ניצחון מוחלט.
1: מהניצחון אולי המוחלט הניצחון המוחלט הזה הוא בלתי ניתן להשגה, אם צריך להודות בזה הוא פשוט.
6: הוא בהחלט ניתן להשגה. ארגוני טרור הם לא מדינות. זה לא מצרים וסוריה שתוקפות אותנו במלחמת יום הכיפורים, אנחנו צריכים להתמודד צבא מול צבא. יש פה ארגוני טרור רצחנים, שכל מה שהם רוצים, צר לי לומר לך, להרוג אותך ואת הילדים שלך ואותי ואת הילדים שלנו. אותם צריך להכריע, לא לדבר איתם, לא להכיל אותם, בוודאי לא לאפשר הכנסה של מאוד מסעיות סיוע, ולא לאפשר להם להתקרב לגדר, בטח לא בדרום לבנון וגם לא בעזה. ארגוני טרור צריך להשמיד, וליברמן וישראל ביתן מדברים במפורש על סוף וקץ לתרבות.
1: אני לא חושב שיש מישהו שלא מדבר, אומר שצריך להפסיק להכיל. למשל, אופר וינטר, עמך ישראל. מה ההבדל בין ישראל ביתנו לבין אופר וינטר, שהוא קצין התקפי, שהוא מדבר גם על הצורך בוועדת חקירה? מה ההבדל?
6: וינטר הוא קצין התקפי, הוא איש ראוי, הוא היה קצין מצטיין, יש הרבה מאוד הבדל. הוא קודם כל אומר שהוא לא יושב עם אף גורם שקשור בנגוע, הוא אמר ככה בתשיבה באוקטובר, אבל הוא יתמוך בנתניהו. קרטה דה סאטרה, לאף אחד אין הסבר, אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה. דבר נוסף, הוא לא אומר ועדת חקירה ממלכתית. מנסה לייצר איזה קוניטורה פוליטית שהכנסת יבחרו כמו שבוחרים את נשיא המדינה. קשקוש מקושקש. ליברמן ואחרים בגוש התיקון אומרים ועדת חקירה ממלכתית כהגדרתה בחוק, ככתבה וכלשונה, בלי טריקים, בלי שטיקים, בלי לטייח, בלי לברוח, בלי לקצתח ובלי לנסות לספר לנו פה סיפורים ולהכתיב נרטיבים. יש דרך ויש מנגנון בחוק שקובע איך חוקרים בוודאי אסון בקנה מידת קולוסלי כזה, טבח המוני, שחיטה של 1200 יהודים ביום אחד, מספרים שלא ידענו כמותם. אז במקום לבוא ולומר אני תומך בוועדת חקירה ממלכתית, הוא מספר סיפורים איך הוא לא מקים ועדת חקירה ממלכתית. יש הבדלים בינינו לבין וינטר, אני מאוד מקווה שהוא יתעשת, ובמידה והוא יעבור, הוא עדיין לא בטוח שהוא עובר, הוא יצטרף לגוש התיקון והתקווה בראשות ליברמן.
1: כן, ברשותך, נדבר, אני רוצה לשאול אותך גם באופן אישי, אתה איבדת את היקר מכל, את בנך אלרועי, בשבעה באוקטובר. איך נראה ראש השנה אצלכם מאז בבית?
6: אנחנו ממשיכים לחגוג, אנחנו ממשיכים לציין את החגים, אנחנו ממשיכים לארח ולהתארח. אנחנו עורכים שולחן עם כל הסמלים של ראש השנה, עם כל המאכלים הטובים, משאירים שולחן, הם משאירים כיסא. עם תמונתו של אלרועי. אלרועי היה ילד של חגים ושל חגיגות. הוא נולד בחול המועד פסח, ונרד בשמחת תורה. מאוד מאוד אהב את החגים. הוא היה זה שעורך את השולחן, הוא היה זה שמביא מפות יפות ומיוחדות, ואוהב ככה לסדר את השולחן. קשה, לא קל, אבל אנחנו חזקים. אני אומר בכל מקום, הם יכולים להכאיב לנו, והם יכאיבו לנו, אבל הם לא יכולים לשבור אותנו. אנחנו חזקים, אנחנו ניצבים, אנחנו עומדים, אנחנו ממשיכים, אנחנו מתרחבים. נולדו לנו עוד נכדים במהלך שלוש השנים האחרונות, והם לא ישברו אותנו.
1: וכשאתה קורא השבוע את הדיווח בעיתון הארץ, שלכאורה ראש הממשלה נתניהו קיבל שיחת עזרה מאיחוד האמירויות, מה אתה מרגיש?
6: זה מטלטל. זה עדיין לא הוכחש באופן גורף על ידי איחוד האמירויות. אנחנו שומעים את השופרות של הממשלה, של ראש הממשלה, שבאים ואומרים לא היה ולא נברא, אבל יותר ויותר סימנים על כך שראש הממשלה קיבל התראות עזרות גם מאמן, גם משבק, גם מראש האופוזיציה דאז, גם מצהל, ועכשיו עדות. אני תראה, שלום ילדר הוא לא כוס התה שלי, מבחינה אידיאולוגית, מבחינה ערכית, מבחינת הדעות הפוליטיות שלו, איפה הוא ואיפה אני. אבל אני בטוח, הוא עיתונאי רציני, הוא עשה תחקיר עמוק ומאוד מאוד יסודי, והגיע לתובנה שאכן הייתה שיחה כזאת. זה, תקשיב, זה מחריד, זה לא נותן מנוח, זה מטלטל, זה חייב להחקר באמצעות ועדת חקירה ממלכתית. מועיל בטובו נתניהו, לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית, ולומר, היה או לא היה. אני חושב שהיה. אני, אם שואלים אותי אם להאמין לשלומי אלדר או לנתניהו, ברור לי כשמש שנתניהו משקר. לא אני אמרתי עליו שהוא שקרן בן שקרן. שיבדוק את אחד השרים הבחירים אצלו בקבינט, הוא קינה אותו שקרן בן שקרן, ואני יכול לומר לך שבמידה, ואתה יודע מה, אני חושב שזה היה, זה דבר הכי חמור בתולדות מדינת ישראל. זה פשוט לא יאמן. יהירות, שכיחות, זלטול בחיי אדם. ראש ממשלה מקבל התראה כזאת, ואתה יודע, אומרים שצהל לא העיר אותו. אני חושב שהוא זה שלא העיר את צהל. אם הוא היה רק אומר לראש השבק ולראש אמן ולרמטכ"ל שאכן יש התראה כזאת, הוא קיבל טלפון כזאת, קיבל שיחה כזאת, ומה שצריך לעשות זה להיות יותר ערני. אתה יודע, אנחנו בסוף סוחבים את הכאב האישי שלנו ומתמודדים איתו. דיברנו את היקר מכל, אני את אלרועי לא יכול להחזיר. אבל יש את הכאב הגדול יותר, הכאב שלא מרפא, ובשמו יצאתי למאבק הזה. הכאב על כך שהממשלה, המדינה, הפנתה עורף, הפנתה גב לנו המשפחות. לא מוכנים באמת להביט אל מול פני האומה, להסתכל על עצמה במראה ולומר, קשנו, התרשנו, זה במשמרת שלנו, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מרכינים ראש. איך אמר אתמול השר שיטלי, פשוט בושה. הוא אומר, אני לא צריך לבקש סליחה לטבח השבעה באוקטובר, מי שצריך לבקש סליחה זה מי שהביא את אוסלו ואת ההתנתקות. קודם כל אני אזכיר לו שראש הממשלה שהוא מכהן כשר אצלו טבח בהתנתקות, אבל נניח לזה, אנחנו בעיצומם של ימי הסליחות. אתה יודע, ערב ראש השנה, במקום, אתה יודע, עוד צעד אחד לכיוון של פיוס, לכיוון של קבלת אחריות, אז באים ובעצם בחוצפה אדירה, חוצפה מחפירה, אומר שיקלי, תבקשו אתם סליחות, אבל בוא, הוא זה שצריך ללכת לכותל, והוא גם יפרצם איזשהו סרטון שהוא אדון
1: הסליחות,
6: אין לבבות, וכולם יראו כמה שהוא איש, אבל הוא צריך להתבייש. מה שיותר נכון לומר לו ולכל החבורה שסביבו, זה משהו אחר שמופיע בתפילה, זה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ושאנחנו היום ומחר נתפלל את המשפט הזה, אנחנו נכוון את כוונת גמורה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.
1: הדברים ברורים. רפי בן שטרית, ישראל ביתנו, שנה טובה לך ותודה רבה.
6: שנה טובה גם לך ולכל עם ישראל, ושתהה שנת פייזיין, שנה פחות זוועתית. שנה טובה, שנת מהפך.
1: תקופת ראש השנה היא העמוסה ביותר במשק רימונית של רונית ויורם קדמן ממושב ישע שבעוטף עזה, וכבר 3 שנים הם מלווים בתחושת געגוע עמוק, כמו בכל יום אחר. בשבעה באוקטובר, בנם שחר, זכרו לברכה, נרצח כשהיה במסיבת הסיידק. יומיים אחר כך הם חזרו לעבוד במתה לישע, הם חזרו לפני 8 חודשים, כך שזו עונת הקטיף הראשונה שלהם בבית. כתבתנו נעמה פאר הייתה איתם.
7: פה אנחנו מקפיאים את ה... פה יש למשל המיץ רימוני.
8: אני עושה גם גרגרי רימון, אני קוראת לזה גרגר רימון, ואנשים באים וקונים. ואני חושבת שהעשייה זה מה שנותן את הכוח להמשיך לחיות. הבן שלי שחר כל הזמן אמר, אם יקרה לי אי פעם משהו, אל תעשו לי מצבות וכאלה דברים, אני מקדש את החיים ולא את המתים.
9: שחר קדמן התגורר במושב רנן עם אשתו וגדל במושב ישע. הוא נרצח במסיבת הפסיידה כשהיה בן 34. הוא אהב את הטבע והאדמה, ולזכרו הקימו הוריו בוסטן ופינת ישיבה ליד מטע הרימונים המשפחתי במושב ישע. שם הם מנציחים גם את יובל ונועם רביע, אחים שנרצחו באותה המסיבה.
8: העץ נראה כמו השערות של שחר. היה לו שיער אפרו, ברוקולי כזה, והעץ מזכיר את השיער שלו. וככה זה מזכיר גם ליורם כל הזמן את שחר כשהוא מגיע לשם, ויש לו את הבוסטן ממש על יד הרימונים, אז זה ההתמודדות שלו עם הנושא הזה.
9: מלבד יורם שמגדל במסירות את הרימונים, בשנה הראשונה למלחמה הם הסתמכו על מתנדבים. אבל עכשיו עובדים במשק תאילנדים. והחל מהשנה גם קומונת שנת שירות של בני המושבים, בהם אבשלום, בן 18 מתל אביב, שרצה מאוד להגיע דווקא לעוטף, דווקא לחקלאות.
10: זה גם מרגיש מאוד משמעותי וזה גם כאילו בחירה שלי.
11: רציתי לצאת מהעיר.
10: עבודה חקלאית זה עבודה כיפית. עכשיו מילאתי רימונים בדלי, אני מסדר אותם 12 רימונים בארגז. אנחנו צריכים לשים רק את הרימונים היפים ולשים אותם גם יפה כזה שיראו טוב.
9: אורנה, הבת של רונית ואחות של שחר, הצטרפה לעבודה במשק מיד אחרי 7 באוקטובר. היא חזרה לישע לרימונים, ובמשך שנתיים הייתה המשווקת של רימונית. העונה, היא לקחה צעד אחורה, אבל את האהבה לפרי הרימון אי אפשר להשאיר מאחור.
12: הרימון הוא... אתה צריך להתאמץ בשבילו. רואים שזה משהו פראי, והוא עקשן, כי אתה תתאמץ בשביל לקטוף אותי שתיזהר שלא תתאפס בקוץ. כדי לפתוח אתה תשב רגע, ואז מתוך הדבר הזה יוצא לך משהו כל כך מושלם, כל כך יפה, עם כתר כזה חמוד, עוד יותר כשפותחים אותו. כל כך הרבה פירות, שפע מטורף. ולא סתם ילדים כל כך, כל כך, כל כך אוהבים את הפרי הזה. אני ממש, ממש, ממש מאחלת להורים שלי שרימונים יתנו להם את הברכה, כי... הדרך לא פשוטה, החיים הם לא אותו דבר. כל אחד שתואם מהרימונים שלהם, תנו להם כוחות.
1: אלה הדברים. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, ומיד נחזור ונשאל איך מחוגגים היום את ראש השנה בצהל. מיד חוזרים.
13: שנה טובה מגלי צהל.
14: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
11: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
15: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
16: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
17: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
18: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, ערב ראש השנה, ב-9 בבוקר, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. ב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. וב-1 בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תבשין פי-זיין, בגלי צהל.
19: יוצאות מהבית להגן על הבית.
20: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
21: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך. אבל זה בסדר, אם יש פה מישהו ששומע אותנו, אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
22: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
23: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
1: חזרנו 7:34, ועכשיו אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב ושנה טובה לתת אלוף חיים מלכי, קצין לוגיסטיקה ראשי.
24: בוקר טוב ישראל, בוקר טוב המאזינים.
1: אז קודם כל ברשותך אני רוצה להתחיל מאירועי הלילה, אותו השמדה של מתקני חיזבאללה, מנהרות החיזבאללה ברכס עלי תאיר. מה זה אומר מבחינתך, ההיערכות למבצע שכזה?
24: ההיערכות, קודם כל לגבי הפעילות הלוגיסטית, או בכלל, בטח לגבי הלילה, כל פעילות מבצעית גוררת פעילות לוגיסטית תומכת, ובמשך שלושת שנות המלחמה, בטח בזירות השונות, אנשי הלוגיסטיקה מבצעים פעולות לוגיסטיות, מבצעים לוגיסטיים שתומכים את היכולת של הכוחות הלוחמים לבצע את פעולתם. ובתוך הדבר הזה, בטח שנכנסים למבצע מהסוג הזה, זה דורש הרבה מאוד פעילות לוגיסטית של הכנסה של כל מה שצריך כדי לבצע את הפעולה של השמדה שבוצע בלילה. אנשי הלוגיסטיקה משולבים בזה לאורך כל הזמן, בטח לכל מערכת ההכנות, וכל מה שזה דורש מהכוחות הלוחמים.
1: ועכשיו
24: הייתה פעילות לוגיסטית עצימה מאוד בהכנות, בוודאי.
1: כן, ועכשיו לראש השנה. בכל הבסיסים יש מספיק תפוחים, מספיק דבש ומספיק רימונים?
24: כן, כן, זה בוודאי. אנחנו במערכת הכנות שהחלה פחות או יותר לפני 5 חודשים, משולבת של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה עם מרכז ההספקה ומערך ההספקה של צה"ל. מבצעים בעצם גם את ההזמנה של כל הפריטים ואת ההכנה של ערכות החג, מתכננים את השילוח של כל הדברים לבסיסים, מהמוצבים החודרים בתוך לבנון, סוריה, עזה וכל מקום אחר שנמצאים בו באיוש, ועד לבסיסים האחוריים. מוודאים שזה מגיע, עושים השתלמויות לטבחים של איך להכין את הפריטים.
1: רגע, אז מה יש למשל מיוחד משבת רגילה לעומת שבת רגילה?
24: אז יש ארוחת חג ממש גם בחג הראשון וגם בחג השני, ובוודאי לאורך כל החגים הקרובים. הרבה יותר מגוון של בשרים, כל סימני החג, ערכות שהכנו, כמעט 10,000 ערכות שהכנו ללוחמים שיכולו לקחת את זה איתם למוצבים הקדמיים, לטנקים, לפילבוקסים, לכל מקום שהלוחמים נמצאים, כדי שכל אחד יוכל לעשות את החג.
1: כלומר זה לא סתם מנת קרב.
24: לא, לא, בוודאי שלא, זה מנה מעודרת לחג וארוחות חג משופרות, גם במוצרים, גם הטבחים עברו השתלמויות מיוחדות כדי לעשות את זה, יש לנו אנשים מצוינים, שכל מה שהם עושים זה לדאוג שהלוחמים יוכלו לעשות את הפעילות שלהם בצורה טובה, וכמובן דורש להאריך לזה מראש, זה דורש להכין את זה, להכין גיבויים, כל מה שיכול לקרות, וכיוון שאנשים שלנו עוסקים כל הזמן בלדאוג ללוחמים, אז בוודאי בחגים הם דואגים שכל לוחם יהיה לו ארוחת חג ראויה, שיהיה לו מענה מצוין בכל ההיבטים שהוא צריך, ובוודאי בחגים.
1: אתה יודע, אנחנו אמנם בספטמבר וזה נראה עוד רחוק, אבל החורף ממש דופק על הדלת אוטוטו, אומרים שאולי אפילו תהיה עונה גשומה מהרגיל, איך אתם נערכים לזה?
24: כן, שאלה מצוינת. ההיערכות לחורף היא בדרך כלל מגיעה יחד עם חגי תשרי. לחורף אנחנו נערכים בכל הגזרות, גם במקומות הנוספים שאנחנו נמצאים בהם, בגזרות היותר קרות. למעשה כבר סיימנו את כל ההיערכות לחורף, חילקנו כבר את כל מה שצריך ליחידות. זה נמצא כמובן במחסנים ויוציאו את זה כשהתחיל להיות יותר קר, אבל כבר עכשיו, וחלק מהגזרות כבר קר, בטח בחרמון, בערי הלבנון ובמקומות שכבר קר, אז כבר בלילה משתמשים בציוד חורף. עושים פעילות גם להכין את הבתים.
1: זהו, קשה לדמיין את זה כשבתל אביב יש 30 ומשהו מעלות. קשה לדמיין מה קורה עכשיו בערי הלבנון ובכתר החרמון.
24: אנחנו בצהל נערכים לחורף ממש בקיץ, ועכשיו אנחנו כבר מתחילים לדבר על ההיערכות לקיץ הבא. כך נערכים, עושים את זה מראש, צריך לרכוש את הפריטים, להכין אותם, לרענן לאנשים את הציוד, לדאוג שהוא יגיע למקומות הנכונים, והמבחן שלנו זה שזה יגיע לחייל בקצה. שאנחנו נגיע בסוף לחייל האחרון ולמוצב האחרון, לראות שכולם מקבלים את המענה. זה נכון לטנק בקצה, למוצבים, למחנות, וגם לבסיסים האורפיים, גם שם צריך שלכולם יהיה מענה, גם לחגים וגם לחורף.
1: תת אלוף חיים מלכי, קצין לוגיסטיקה ראשית, תודה רבה לך ושנה טובה.
24: תודה רבה, שנה טובה לך ולמאזינים.
1: בדיוק לפני 25 שנה, כיסה ענן אשן את קו הרקיע המפורסם של ניו יורק, בוקר ה-11 בספטמבר, ואז נשארה צלקת שעדיין מדממת בליבה של האומה האמריקנית. האריסות פונו, בניין חדש נבנה, אבל השבוע ראש העיר פתח מחדש את הפצע והכיס לא מעט משפחות שקולות וניצולים. הכתבה של כתבת חדשות החוץ שירה אתר ועדווה בייזר.
0: בשעה הזאת, אחד מהמגדלים, התאומים בניו יורק קרס. אני לא מאמין שאני משדר את זה, אבל זה מה שקורה עכשיו.
2: מחבלים שחטפו מטוס נוסעים, ובכוונה הם גרמו להתנגשות של המטוס בתוך בניין התאומים.
3: כולם נכנסים ממש למצב כוננות, יש כאן ממש תחושה של פאניקה.
4: הרבה אחרי שהאבק שקע, את הקולות הללו לא ישכחו לעולם משפחות הקורבנות, שעדיין חיות אותם גם חצי יובל לאחר מכן. אבל היום השכול והפוליטיקה מתערבבים, כי במקום להתאבל, חלקן עסוקות במשהו אחר.
5: The purpose of this whole thing, this 25th anniversary, is for our, you know, victims and our survivors to blend in and pray that day for all the families, not have a circus around us.
25: I lost my father, Joseph Oswald Pick, in the South Tower. My message to Mayor Mondani is, dude, we don't want you to come.
4: המטרה של ציון יום השנה ה-25 לאסון מגדלי התאומים היא שאנחנו, הקורבנות והניצולים, נוכל להתכנס ולהתפלל למען המשפחות, ולא שיהיה סביבנו קרקס תקשורתי. כך קרה ג'יובני גלנטה, שאיבד את אשתו באסון מול בניין עיריית ניו יורק, וג'נט פוקיו פיק, מפגינה נוספת, ביקשה: אני איבדתי את אבא שלי במגדל הדרומי. המסר שלי לראש העיר ממדני הוא, אחי, אנחנו לא רוצים שתבוא. זעם 100,000 משפחות שחתמו על עצומה כדי למנוע מראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, להגיע לטקס הזיכרון, בא בעקבות אירוע טרי. בו העניק את העת, בו חתם על צווים שאמורים לחשוף נתונים נוספים על האירוע ליועצו המשפטי הראשי, רמזי קאסם, וחשוב יותר, לשעבר עורך דינו של מחבל מורשע מארגון אל-קאידה. לא פלא שהכעס עדיין מבעבע. פיגוע ההתאבדות במגדלי התאומים הביא למותם של 2,970 הרוגים ולעשרות אלפי נפגעים, והוא עודנו פצע מדמם בלב החברה האמריקנית.
26: We need answers now, we need answers from the president, we have a lot of dead Americans up here. I was supposed to be on the 82nd floor for 9 o'clock meeting, and they're telling me now that planes were going through the 82nd floor area.
4: קריאות אדמה ודרישת תשובות תשמעו כשפגע המטוס השני במגדלי התאומים. רגע בו נעשה ברור שלא הייתה זו תאונה, אלא פגיעה מכוונת במי שהייתה עד אותו רגע האימפריה הבלתי מנוצחת. וכגודל האלם, גם התגובות שהגיעו אחריו. צבא ארצות הברית בוסס 20 שנה בבוץ של אפגניסטן ועיראק. פרופסור אסף מוגדם, מנכ"ל המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור של אוניברסיטת רייכמן, מאמין שהתגובה של האמריקנים הייתה לא פרופורציונלית לאיום.
6: היום כנראה שרוב מקבלי ההחלטות היו נמנעים משהות ממושכת של כוחות צבאיים בעיראק ואפגניסטן. ארצות הברית גם הוציאה בעצם הון עתק כתוצאה מפיגועים, לא רק במלחמות בלתי נפסקות, אלא גם בהקמה של מוסדות כמו ה-Department of Homeland Security. היום בדיעבד אנחנו מבינים שארגון אל-קאידה היה פחות מתוחכם ממה שאנחנו חשבנו אז, שהיה להם הרבה מזל.
4: עם הצטברות העדויות ואולי גם חוכמת הבדיעבד, עד היום נוספים עוד חלקים בפאזל על אותו יום ארור. רק השבוע חשף ראש עיריית ניו יורק ממדני את היקף ההשפעות הבריאותיות על אזרחי ניו יורק בעשרות אלפי מדגמי אוויר שהצביעו לליקוי המתמשך.
7: For so many New Yorkers who lived or worked or studied near ground zero, and for the thousands of others who worked on the pile, recovering those we lost and clearing the rubble, that was only the beginning of years of hardship and illness that would follow. People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
4: ניו יורקרים שעבדו, למדו או גרו באזור הבניינים או המחלצים שעמלו ימים שלמים בהריסות הובילו לשנים של מחלות שנגרמו מכך בגלל שהמנהיגים שהם סמכו עליהם שיקרו להם ואמרו להם שזה בסדר לנשום אוויר רעיל, כך ממדני. מה שבטוח, המחירים הכבדים, הטרור החדש שלבש צורה לא מוכרת והאדמה החרוכה שנותרה באתר זיכרון שפעם היה מרכז הסחר של העולם המודרני מוסיפים לשמש כתזכורת לעולם עד היום.
1: אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לדוקטור אלי קרמון, חוקר בכיר במכון מדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, חבר בקואליציה לביטחון אזורי, שלום.
8: בוקר טוב.
1: למדנו, או ארצות הברית למדה איך להילחם בטרור מאז אותו יום ארור וקשה לפני 25 שנה?
8: זה לקח הרבה זמן. אנחנו מדברים על שני עשורים, ואין ב-2001-2019 כאשר הצליחו קואליציה גדולה מאוד אגב של ארצות הברית לחסל את האחיזה הטריטוריאלית של דאש בעיראק ובסוריה. אנחנו רואים היום שגם בגלל שהאיום הוא הרבה יותר נמוך, שיש דברים שנלמדו, וגם בגלל שהסכסוכים הגדולים, מה שקורה היום במזרח התיכון בעיקר בינינו לבין השכנים, וגם באירופה, אוקראינה, רוסיה, תשומת הלב נגיד היא יותר לכיוון הזה האסטרטגי, הסכסוכים בין המדינות ולא לנושא הטרור, אבל לאט לאט אנחנו רואים שמחסלים, עדיין מחסלים חלק מאלה שנקשרים כגורמים מרכזיים של ארגוני הטרור בחצי האי ערב, באפריקה או באסיה.
1: כן, אבל אתה יודע, העולם השתנה לחלוטין מהבחינה של התגוננות מפני טרור. אתה לא יכול להיכנס יותר לשדות תעופה בארצות הברית, להגיע ממש עד השער, אתה עובר בידוק ביטחוני. בעצם אנחנו נמצאים כל הזמן במגננה, ולא נראה שהדבר הזה יכול להסתיים. אין הרי פתרון לטרור, וארצות הברית כבר לא נתפסת באמת, או כבר לא מפחידה כל כך את אותם גורמי טרור.
8: אבל אותם גורמי טרור כבר לא מה שהיו. יש דצנטרליזציה, זאת אומרת, הארגונים היררכיים, המרוכזים כמו אל-קאידה ודאש, בשיא גדולתם או השפעתם, נעלמו. מה שנשאר היום ברוב העולם, ובעיקר במערב, זה בודדים, מה שקוראים זאב בודד, או תאים קטנים שפועלים לפי האידיאולוגיה, והם משתמשים ב... היתרון שיש היום זה הרשת האינטרנטית והדיגיטלית. זאת אומרת, הארגונים כבר לא קיימים למה שהיה פעם. זה השפעה שהיא באמצעות הטיק טוק, באמצעות האינסטגרם, באמצעות הרשת השחורה, שלא...
1: הדארקנט.
8: מכירים אותה, הדארקנט. ולכן אי אפשר לדבר על איום הטרור... בגלל ההצלחות ובגלל מה שעושים בהיבט ההגנתי. איפה שיש טרור רציני היום, זה בעיקר באפריקה. אם אנחנו מדברים בסחל, אפילו זה ירד עד לקונגו, על שבאב בסומליה למשל. מעניין מאוד עכשיו שעל שבאב, שזה ארגון ששרד למעשה התקפות במשך שנים, היום כבר משתף פעולה עם החותים, שהם ארגון שיעי. זאת אומרת, יש שינויים גדולים מאוד, ויש גם התרגשות של דאעש באפגניסטן, ונלחם נגד השלטון הטליבני. זאת אומרת, יש באמת הצלחות גדולות. חלק גדול מאלה שהיו טרוריסטים רציניים במערב ושרדו בסיריה ועיראק נעצרו. הם ישבו במשך שנים באזור הקורדי במכלאות או בבתי סוהר, ורק לאחרונה אגב הם הועברו לעיראק, והמערב הצליח למנוע את החזרה של כוח אדם הזה שמסוכן מאוד מכנת האפשרויות לשימוש בטרור. כן. גם אגב, גם הרוסים הצליחו, כי היה טרור רציני מאוד גם נגד רוסיה, לא רק הצ'צ'נים, היו כל מיני ארגונים מרכז אסיה שפעלו נגדם, ואגב ההצלחות היחידות של הדאעש באפגניסטן היו פיגועים ברוסיה ובאיראן. זאת אומרת, יש דצנטרליזציה, ואפילו לפני יומיים היה חיסול של אחד המנהיגים של מנהיגים. בוא נגיד ברמה הגלובלית, זה לא בסוג של אוסמה בן לאדן או של חליף של אבו בקר אל-בגדדי, אבל בניגריה חוסל אחד המנהיגים החשובים.
1: כן, אז זה קצת מרגיע שיש לפחות פחות ריכוזיות או פחות מגה ארגוני טרור. דוקטור אלי קרמון,
8: מה שמעניין לדעתי אותנו זה העובדה שבסוריה עדיין יש פעילות של דאעש ברובה ובעיקר נגד המשטר, ובזמנו היה גם נגד הרוסים, והעובדה שחמאס, שהוא ארגון שלא פעל מחוץ לארץ, החל מאוקטובר 23 החליט לצאת גם לפעול באירופה ובעולם.
1: תודה רבה, דוקטור אלי קרמון, שנה טובה.
8: שנה טובה, כל טוב.
1: ומיד אחרינו מחשבות בעם, משה שלונסקי איתנו באולפן, שלום.
9: בוקר טוב, היום עם נילי רייכמן, היועצת האסטרטגית. אנחנו מסכמים שנה. עכשיו, האמת בדרך כלל זה תוכניות די בנאליות. אני בורח מזה כמו מאש. אנחנו עושים סיכום שנה לפי א' ב'. אתן לך דוגמה. א' יהיה AI. ד' יהיה דרכון זר. מ' יהיה מזוודות.
1: אוקיי.
9: ת' יהיה תנינים.
1: בו' יש ועדת חקירה?
9: זה ברור, כן, זה בנאלי. אני קורא לתוכנית הזאת הבנאליות של הטוב. שנה טובה, תאזינו, רק שקט.
1: ועכשיו לזה, גם בחג הזה, המרכולים עמוסים ורשימת הקניות מתארכת, אבל יש משפחות שלא מצליחות להיערך לחג הזה כראוי, לא מצליחות בכלל לסגור את החודש. כתבתנו, עינב קרנר, הצטרפה למי שבחר לעזור למשפחות להעביר את החג בכיף. הנה הכתבה.
10: לקראת החגים בעמותות הסיוע לנזקקים נערכים לאחת התקופות העמוסות בשנה. כ-400,000 ישראלים זקוקים לסיוע, ולפי הערכות רק כמחציתם יקבלו אותו. רונית, אם לשלושה ילדים, אמנם נמצאת במעגל העבודה, לא מצליחה לסגור את החודש.
11: שנינו עובדים, אני ובעלי, משפחה נורמטיבית, ופשוט לא מסיימים את החודש. זה מאוד מסייע שיש סל מוצרים במחירים בסיסיים. ובלי זה אני לא יודעת מה היינו עושים.
10: כמו רונית, גם אנסטסיה, אם לארבעה ילדים, לא מצליחה לסיים את החודש.
12: כמו שכולם יודעים, במדינה שלנו מאוד קשה לחיות, ויש הרבה פעמים של בחירה בין לקנות לילד משהו שהוא רוצה לבין משהו שהוא צריך, והעמותה פה עוזרת המון ונותנת מעצמה מעל ומעבר. ואני חושבת שלא צריך להתבייש לבוא ולקבל פה עזרה.
10: הנתון הזה אולי מספר את הסיפור כולו. על פי ארגון פתחון לב, שקיים אתמול יריד לחלוקת סלי מזון ברחבי הארץ, 60% ממקבלי הסיוע הם אנשים בגילי העבודה. אלי כהן, מנכ"ל הארגון, קורא לראשי המפלגות לתת מענה גם לאיום הקיומי כדברו, הבעיה החברתית.
13: אי אפשר שלא לבוא ולשאול, איפה המצע החברתי של המפלגות שאמור לתת מענה בדיוק לאנשים האלה? לא רק למעמד הביניים ואחרים שבאמת צריכים גם הם מענים, אבל המעמד הזה למשהו הבעיה והאיום הקיומי הכי משמעותיים על מדינת ישראל, הבעיה החברתית.
10: בעמותות פתחון לב, לתת, לקט ישראל וארגונים נוספים מנסים בימים האלה להגיע לכמה שיותר משפחות, כשהביקוש גדול מהיכולת לתת מענה לכולם. שוחחנו עם עוזי, אחד המתנדבים.
14: התחושה שאנחנו כמתנדבים, או שאני אישית מרגיש, שזה נותן איזשהו חום, איזושהי תקווה, חמלה, מילה טובה, חיוך, הם לא שקופים, רואים אותם. ולי באופן אישי זה נותן מלא סיפוק.
10: הסלים יחולקו והחג יעבור, אבל הפער בין המשכורת ליוקר המחיה יישאר גם ביום שאחרי. עשרות אלפי משפחות תמשכנה להתמודד עם מציאות מורכבת קיומית ברמה יומיומית.
1: כן, מלחמה ביוקר מחיה זה חשובה מאוד מאוד, בטח שלא רק יבטיחו וגם יישמו. ועכשיו לעוד סיפור, לראש השנה, לוחם אמיץ שנפל בערב ראש השנה, ובצירוף מקרים היה ידוע גם באהבתו לתפוחים. התפוחים ליוו אותו בשדה הקרב, בחדר הבית, ועכשיו גם בהנצחתו עם מותג תפוחים על שמו. שלום לאמיר ברזילאי, אבא של רב סמל נועם, זכרו לברכה, שנפל בראש השנה לפני שנתיים.
15: בוקר טוב, ישראל.
1: בוקר טוב. איך אתם חוגגים את ראש השנה?
15: אנחנו כמשפחה כבר לא נחגוג את ראש השנה כמשפחה, אבל בוודאי אנחנו מאוד מאוד נשמח שעם ישראל כולו, בארץ ובתפוצות, בערב ראש השנה, כשכולם טובלים תפוחים בדבש, יזכרו את נועם, באמת, לוחם עז נפש, בפלגת הנפצעים המיוחדים של גוז, שנפל ממש היום, לפני שנתיים, בכפר אלו דייסה, מתחת למשגב עם, יחד עם עוד חמישה לוחמים אחרים, עזי נפש מגוז ומיהלום.
1: ספר לי קצת על האהבה של נועם לתפוחים, למשל.
15: נועם למעשה מהיום שהוא עמד על דעתו, בניגוד לכל ילד אחר שאוהב סוכריות ועוגיות ובפלים ודברים כאלה, נועם, הדבר היחידי שהוא רצה כל ימי חייו, היה רק תפוחים ירוקים, זה היה מה שאני אקרא תשוקה בלי נגמרת לעניין הזה, וזה הגיע לפיאו כשהיחידה שלו והצוות שלו באגוז היה בחאן יונס במשך 57 יום, וכשכל החבר'ה שלו בתוך הצוות מבקשים שיביאו להם מנות חמות וסיגרות בגלגול ותחתונים, כי התחתונים עמדו מרוב זהה, הוא היחידי בכל רצועת עזה שהכניסו לו ארגזים שלמים של פרי בראשית עם תפוחים ירוקים. ולכן יחד עם פרי בראשית, שהם שותפים שלנו למיזם המדהים הזה, אנחנו למעשה שנה שנייה ברציפות עכשיו ממתגים את התפוחים הירוקים וגם האדומים של פרי בראשית בשבוע הזה לפני ראש השנה כתפוחים של ברזי, מסומנים בתמונתו ובסטיקר אדום, שזה אגב גם הצבע של פרי בראשית וזה גם הצבע של יחידת אגוז, ובשיתוף פעולה עם שופרסל ויוניברס אפשר למצוא את התפוחים האלה על המדפים.
1: ככה קוראים לזה ברזי.
15: התפוחים של ברזי, ברזי בהיותו ברזילאי היה שם הכינוי שלו לאלפי אוהביו שממשיכים להיות יחד איתנו היום שנתיים אחרי האסון הזה. ובכלל גם אם אתם לא מוצאים על המדפים את התפוחים הירוקים הממותקים ספציפית כתפוחים של ברזי, מאוד מאוד ישמח את המשפחה שכל בית בישראל ובתפוצות כשהם טובלים את התפוחים בדבש יזכרו בנועם האהוב שלנו. יש עליו אתר שנקרא noamberzilai.com ואפשר ללמוד עליו הרבה דברים על פועלו בגילו המאוד צעיר, הוא נפל בין 22 ו-4 ימים בעניין, ומאוד ישמח אותו שכל עם ישראל יהיה יחד.
1: ספר לי קצת עליו חוץ מאהבתו לתפוחים.
15: נועם היה ספורטאי מצטיין כל ימי חייו, קפטן נבחרת הכדורסל בכוכב יאיר, היה מהדור הראשון של תנועת חמש הצבעות שבנתה אותו בצורה בלתי רגילה, חוסן גופני וחוסן נפשי, היה מדריך ופעיל בצופים, עשה שנת שירות מדהימה בפנימיית אל ברוך, שאיתה אנחנו עושים מפעל למעשים טובים על שמו. הוא היה עוז וענווה, הוא נקט באסטרטגיה הידועה שלו, אם נתן לנו שתי אוזניים ופה אחד וצריך להשתמש בהם באותה פרופורציה. דיבר מעט ועשה הרבה מאוד והפיץ הרבה מאוד אהבת חינם, והוא היה דוגמה לאיחוד, לאיחוד של עם ישראל בתוך הדבר הזה.
1: אז בואו נזכור אותו בראש השנה הזה, באמצעות תפוחי ברזי, חפשו אותם, עדיין אפשר לפני ראש השנה. אביר ברזילאי, אבא של רב סמל נועם, זכרו לברכה, שתהיה לכם שנה טובה, ואני מקווה מאוד שעם ישראל באמת ישים דבש על אותם תפוחי ברזי היום בערב.
15: גם תודה רבה ישראל.
1: תודה רבה.

אנחנו מסיימים את בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, מהדורת סוף השנה. נגיד תודה לאודי הצורף שערך את המשדר הזה, לאורן, על ההפקה, לצידה ילה אייט ונוגה רותם. תודה גם לאופק נויברגר, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח תומר גולן, עורכת הדיגיטלי נועה אור. מיד אחרינו, מחשבות באה ממשה שלונסקי ונילי רייכמן, וגם שמונה לקפה עם נורית קנטי תשודר לרגל החג ביום ראשון, שמונה, עם ניר עמיתי, מייסד חוות רימון בנגב. ממני, ישראל פישר, מכל הצוות כאן מאחורי הזכוכית, ומכל מערכת החדשות של גלי צהל, שתהיה לנו שנה טובה.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. תושבי הגליל ברחו על השמדת המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון על ידי צהל אמש, ומקווים שבכך ישמר השקט בצפון. ראש מועצת מבואות החרמון, בני בן מובחר, אמר לישראל פישר בגלי צהל, תסמכו על צהל, מהחייל הפשוט ועד הרמטכ"ל.
1: זאת בשורה שאנחנו פה בגליל חיכינו לה הרבה זמן, ואני מאוד שמח על כך שגם המעוז הזה במשך כמעט שני עשורים, המקום הזה, המבצר הזה, אנחנו שילמנו שם מחיר של מיטב בנינו. אבל עכשיו אני מאמין שהמקום הזה הושמד.
0: יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן התקשר אתמול לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פעמיים והפציר בו לתקוף את החות'ים, אך טראמפ סירב. כך מסרו גורמים אמריקנים לאתר אקסיוס. זאת לאחר שהקבוצה כבשה את עיר הנמל אל מוחה בתימן, ובכך התקרבה להשתלטות על מצר באב אל מנדב. לדברי הגורמים, וושינגטון הבהירה לריאד כי צבא ארצות הברית מתמקד כעת באיראן ובמצר הורמוז, ונמנע מפתיחת חזית נוספת. עם זאת, המקורות הדגישו כי הבית הלבן מודאג מהסלמן המהירה של הלחימה בתימן ומספק מידע מודיעיני לסעודיה על החות'ים. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, טוען כי יש יותר ויותר סימנים על כך שראש הממשלה נתניהו קיבל התראות מצהל, השבק ומגורמים נוספים, ביניהם נשיא איחוד האמירויות, לפני טבח 7 באוקטובר. בן שטרית, אביו של סמל ראשון אל רואי שנפל במלחמת חרבות ברזל, סיפר בגלי צהל על התחושות ערב החג.
2: אומרים שצהל לא העיר אותו. אני חושב שהוא זה שלא העיר את צהל. אנחנו בסוף סוחבים את הכאב האישי שלנו. אני תל רואי לא יכול לך. אבל יש את הכאב הגדול יותר. הכאב על כך שהממשלה, המדינה, הפנתה גב לנו המשפחות. לא מוכנים להביט אל מול פני האומה. להסתכל על עצמה במראה ולומר, קשנו, זה במשמרת שלנו. אנחנו לוקחים אחריות.
0: רוכב אופנוע בן 20 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך רכיבה באילת. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוסף תלוויר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית עם עוד פצוע מהתאונה במצב קל. ומזג האוויר לחג, לאחר התפזרות עננות הבוקר, יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו, שנה טובה, אלה החדשות.
3: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
4: היי, קוראים לי איילה ימין, אני מפקדת מחלקה בחטיבת החילוץ בגדוד שחר.
5: ואני עמרי, סמנת מחלקה בחטיבת החילוץ בגדוד שחר.
4: ואנחנו רוצות לאחל לכם חג
5: שמח ושנה טובה לכולם. שתהיה לנו שנה טובה, שמחה, מאושרת, לכל החיילים. בעיקר למשפחות שלנו, אנחנו רוצות...

0: אוקיי, בוקר טוב. אנחנו מסכמים שנה עם היועצת האסטרטגית נילי רייכמן. אירית מכינה חג. אני לא מת על סיכום. אירית, שלום.
1: נילי, שלום.
0: נילי, שלום. בוקר טוב.
1: גם אני עוד אכין את החג. חכה. היום עוד ארוך.
0: אולי כבר מוכן. אנחנו עושים סיכום שנה בדרך אחרת, לפי האותיות, מא' עד ת', ואנחנו רצים, פותחים ב-AI, משנה חיים. עושה את כל העבודה. כתבי הגנה בבית משפט, פרסומות, עבודות באוניברסיטה. האמת, די מפחיד. אבל דבר אחד בדקתי, אין לו נשמה.
1: אין לו נשמה.
0: וגם אין לו דופק. זהו, הוא לא חולה אף פעם, אבל הוא גם לא שמח והוא לא מתרגש. בקיצור, לא בן אדם.
1: הוא גם לא מתעצבן משום דבר, ה-AI. זה ממש מתסכל. לפעמים אתה ממש נוזף בו והוא לא כל כך נעלב.
0: אחדות שלך.
1: אחדות, אם תהיה, האם תהיה, אם בכלל רוצים אותה. נדמה לי שהציבור הישראלי מכוון להכרעה, מכוון לבחירה בדרך בין זו לבין אחרת, וכל הקוראים לאחדות מוצאים את עצמם די לבדם באמצע, בגוש השלישי, עליו השלום.
0: אני, מילה שמגלגלים בלשון, מי שאומר אותה לא באמת מוכן לשלם את המחיר, ואחרים מבקשים להפנות להיסטוריה. תזכירו לי, אני לא זוכר אחדות בהיסטוריה.
1: שנות ה-80, לא?
0: כן. בית.
1: נתחיל מהבופור.
0: כן.
1: תשמע, אני גדלתי בשנות רצועת הביטחון כילדת קטיושות בנהריה. הבופור היה הסמל של הדבר הזה. אתמול נכנס סמל חדש אולי, מי שמבקש להיות סמל חדש, רכס אליטאיר. ונדמה לי שכל תושבי הצפון מצפים לראות גם את ההבטחות מתממשות, גם את החזרה לחיים שם באמת, וגם את הקפיצה שצריכה להיות בחבל הארץ העצוב והיפה הזה.
0: אז משהו אישי, אני הייתי כתב צבאי בזמן שאת גדלת בנהריה, היינו הרבה בבופור, אבל החזרה לבופור היה כאילו, שבנו אלייך שנית, לא, שמחתי שזה נגמר, בלי הרוגים, בלי קרב, מקום חשוב, מקום אסטרטגי, אבל אני שונא את המונח, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אבל שוב בופור, אני מקווה שזאת הפעם האחרונה.
1: הלוואי.
0: אבל יש לי משהו בשבילך לבית.
1: קדימה.
0: את זוכרת את הקמפיינים לקראת הפריימריז?
1: בוודאי, נו.
0: אז בואו נשמיע לכם משהו. ישראל!

0: אי אפשר למלט מהקמפיין המביך הזה, זה מה שאני יכול להגיד, אבל הוא גרם לי מצד אחד לצחוק, ומצד אחד להרגיש מאוד לא נוח שזה שר הביטחון ככה מתמודד, ובסוף גם לא מתמודד.
1: זה היה קמפיין לסחיטת השריון, אבל יותר מהכל זה גרם לישראל כץ להיות קצת יותר דומה לפנינה רוזנבלום עם השירים המאוד מוצלחים שלה במהלך המלחמה הזאת. זה נשמע די קרוב לאיראן דונט שוט, מה שנקרא.
0: לא הביא לו קולות.
1: לא הביא לו קולות.
0: לא פלא שלא, גם לא ששריינו אותו, כן, אבל באמת, שמעתי ולא האמנתי. אפשר לשמוע את זה עוד פעם? את הבום בום, כן? זה פשוט, אין דבר כזה, כאילו.
1: זה גם ילמד לך לתפיסה של שרי הממשלה הזאת. כוח, כוח, כוח.
0: בואו נשמע שוב, כן. ישראל קץ, בום בום בום בום בום בום
1: בום בום בום בום בום בום. ישראל קץ. אי אפשר שלא לזוז לזה, לצלילי המוזיקה הזו.
0: פשוט מדהים. גימל, הלכתי על דבר, אני לא יודע, אנשים לא שמו לב לזה, אבל הגבעות הצהובות, עכשיו משהו ברצינות. אני חושב שזה אחד, לא היו, היו הישגים צבאיים גדולים מאוד במלחמה עם חמאס, אבל כמו שזה הסתיים, ולפי דעתי ככה זה הסתיים, לא יהיה יותר, הלוואי שלא יהיה יותר מבחינתי, כי הפרימטר זז לתוך עזה 5-6 קילומטר, אנחנו יושבים על 60% מהרצועה, אבל נותן ביטחון ליישובי העוטף, יושב

0: יושבות שם ארבע, חמש חטיבות, אני לא יודע כמה חודשים יוכלו להחזיק את זה, כי זה ארמון מילואים, אבל מבחינת ביטחון למדינת ישראל, זה ביטחון גדול, אלה שמדברים על חיסול חמאס ופירוק חמאס וכל זה, כמו ברומן, אם זה לא קורה, זה כבר לא קורה. כאילו...
1: כן, ועדיין אני רוצה להזכיר לך מה קרה בפעם האחרונה שקלענו כל כך הרבה אנשים מאחורי גדרות, ונתנו לזה להתחמם, להתחמם, בסוף המפלצת התפרצה על כולנו.
0: מה זה אומר?
1: 7 באוקטובר, בסופו של דבר.
0: לא, מה זה אומר? מה את אומרת?
1: לא מספיק שיש לנו רק שליטה ביטחונית, אנחנו צריכים גם לוודא, להוריד את המוטיבציה לפגע בנו. אנחנו צריכים לפעול כדי לנקות את האירוע הזה ממפת האיומים שלנו בצורה מוחלטת.
0: ואיך עושים את זה?
1: אם אנחנו רוצים שיגדלו ילדים ביישובי העוטף, אנחנו חייבים להבטיח ביטחון. כפי שידעת, כפי שידעו לעשות את זה כשהיית כתב צבאי בגבול הצפון.
0: לגרש? לגרש אותה?
1: לא, חלילה לגרש, חלילה לגרש.
0: לספק להם קרבנים, מה אנחנו עושים?
1: תייצר נתיב אחר דרך מצרים, תייצר נתיב אחר דרך אפשרויות אחרות, אבל אתה לוקח אחריות בסוף על כליה של כל כך הרבה אנשים, במקום כל כך קטן, אבל לא נריב על זה בערב החג.
0: לא, לא העניין של הריב, אני רק אומר, באמת יש דברים שאני לא מצליח למצוא להם פתרון, אני אומר... בינתיים, אלו מתפרקים מנשקה, מה שהיה ברור. לנו יש תירוץ טוב להישאר איפה שאנחנו יושבים.
1: וטראמפ, זה הפסיק לעניין.
0: את רוצה לנהל את החיים בעזה?
1: לא, חלילה. אני פשוט לא רוצה שכל התסכול והזעם יתפרצו עלינו שוב.
0: אז זה צריך מודיעין טוב, בצבא טוב, ולא לפספס. אגב, סרקתי פעם את כל הפישולים של המודיעין בעשרות שנים בישראל ובחוץ. טעויות ענק במודיעין היו בפרל ארבור, בפלישה הגרמנית לרוסיה ב-41. איפה שאת לא נוגעת, טעויות כולל גם אצלנו.
1: כן, בוודאי אם אומר... היו או לא היו עזרות מוקדמות.
0: כן, עכשיו זה בחדשות. כן. דלת.
1: נו?
0: דרכון, אני הלכתי על דרכון זר.
1: תסביר לנו את הבחירה.
0: אני אגיד ככה. אתה לא יכול להיות היום אזרח ישראלי או יהודי אם אין לך דרכון זר, זה לא נחשב. אתה נטע זר, זה הפך לחלום של כל ישראלי. כל אחד אומר, אני לא יודע, אבל שיהיה לי דרכון זר, ליתר ביטחון. זה באמת, עד שיקבלו מדינה יהודית. והחלום של כל אמא, שלכל המשפחה ולכולם יהיה דרכון זר, וזה נכון. יש הרבה אנשים שכמוני, שבאופן מופגן לא הולכים לדבר הזה, יש בזה משהו, אבל אני מוקף בהמון גיבורי ישראל ואנשים טובים, באמת, מיטב הנוער, כולם דואגים לדרכונים מזרים, שמאלנים, ימניים, זה מפורטוגל, זה, כולם דואגים לדרכונים מזרים.
1: אוהבים תעודת ביטוח.
0: כן, לא יודע, זה נותן לי תחושה לא...
1: תראה, יש משהו שנשבר במובן הזה בשנים האחרונות. אני זוכרת את אלי אלבג מספר שהוא ניסה להשיג דרכון זר ללירי ביתו כשהייתה חטופה בעזה.
0: לא,
1: אבל הסיטואציה הזו שכן הייתה עדפה של מחזיקי דרכונים זרים, שברה משהו מאוד מאוד יסודי בישראליות ובביטחון שהמדינה תעשה הכל כדי להוציא אותך כמה שיותר מהר. לכן היחסות בדרכונים הזרים.
0: יש לך?
1: יש לך? דלת נוסע משהו חדש?
0: לא, לא, יש לך דרכון זר?
1: לא, לי עדיין אין.
0: לא, אז את מהנדירות.
1: מהנדירות.
0: חלק מהאותיות שאנחנו נעצור בהן, גם נזכיר מה היה בשנה שעברה.
1: בטח.
0: אז בדלת היה D9, אם אתם זוכרים את הטרקטורים הענקיים האמריקאים האלה. עכשיו אנחנו מגיעים לאות ה'. נתחיל עם, אני קורא לחטופים, יש אנשים שקוראים להם השבים.
1: השבים כי הם שבו אלינו, לשמחתנו, גם הייתה תקופה שהיו עדיין חלקם חטופים וחלקם שכבר הגיעו חזרה הביתה, והיה צריך גם לספר עליהם במילים שונות, אז עשו את ההבחנה הזו בין החטופים לשבים, בעיניים שווים גם עם ב' וגם עם דאבל וו, מה שנקרא, סיפורים עכשיו, אלקנה בוחבוט שנולדה לו בת, והחתונות, גם של אמילי דמרי, וגם...
0: החתונה,
1: כן. גם החתונה הזו, וגם החתונה של... אליה כהן וזוגתו, נכון. וזה מאוד מרגש לראות אותם לא רק חוזרים לחיים, אלא גם מייצרים חיים חדשים.
0: אני אהיה בנאלי ואומר לך דברים די דומים. זה אחד המקרים הנדירים שהרגשנו ישראלים, יהודים, גאים, ואצלי עיניים מצועפות. זאת אומרת, אולי אנחנו בכל זאת עם אחד עם לב אחד, כמו שאומר השיר, אנחנו כמו שהיה
1: עם
0: פרס.
1: עם שיר אחד, אתה
0: כן
1: יודע.
0: ולא.
1: כן ולא.
0: כן ולא, אבל זה היה מרגש. אני רוצה לקחת אותך להי אחרת שנולדה השנה. הורמוז.
1: הומוז.
0: למדנו פעם גיאוגרפיה, אז היה הומוז,
1: מיצר
0: נכון?
1: מיצר טראמפ, לא?
0: מה?
1: לא קוראים לזה כבר מיצר טראמפ?
0: לא אני.
1: עוד לא.
0: אבל למדנו זה שיעורי גיאוגרפיה. עכשיו, אחרי שהצלחנו במלחמה מול איראן...
1: לדורי דורות.
0: כן, גילינו שהמלחמה הייתה בכלל על משהו אחר, ואנחנו לא ידענו. עכשיו תבינו למה כל כך חשוב ללמוד גיאוגרפיה. ואני אספר סיפור קטן, מלחמת יום כיפור, פגשתי באיזה קומנדקר שנתקע ודחפנו אותו, ואז זה היה מורה לגיאוגרפיה שם, שאמרתי לו, אתה זוכר מה עשית לי כל הזה? אבל הוא לימד אותנו, ולימד אותנו הורמוז. אני מקווה שלא נשוב אליו שנית.
1: רוצה לומר מה היה בשנה שעברה? שאולי זה אופטימי שזנחנו את...
0: מה היה לנו בשנה שעברה?
1: היה הותר לפרסום.
0: היה הותר לפרסום.
1: וזה הרבה פחות נוכח.
0: בהסברה. הסברה, אני כל הזמן מסביר, אם אתה לא עושה דברים טובים, הסברה לא תעזור.
1: תראה, אצלנו בעולמות הייעוץ אומרים, אם אתה צריך להסביר, הפסדת. אז אולי הסברה מראש זה פעולה לא נכונה, אולי צריך לעשות משהו אחר.
0: אני רוצה ללכת לשיר עכשיו.
1: בבקשה.
0: שהזכיר את השווים, אריק איינשטיין.
1: כמה טוב שבאת הביתה.

0: קשה להיפרד מאריק איינשטיין.
1: הכי טוב אריק איינשטיין.
0: וו.
1: נו, מה שלא עסקים? מה, כמה בורחים וכמה בורחים, ולא נצליח לברוח, כי לא נרגע ולא נשקוט, עד שיועילו בטובם מנהיגנו, ויקימו לנו ועדת חקירה ממלכתית, ביידדבוק, כזו אמת? שתספר לנו מה קרה. מה קרה פה? איך הגענו למצב הזה של השבעה באוקטובר? גם טקטית, גם מבצעית, גם אסטרטגית, גם מדינית, ובעיקר, בעיקר, איך לא נהיה במצב הזה שוב?
0: אני חושב שאני יודע. ואני חושב שהרוב הגדול כבר יודעים באמת שאתה נתפס, אחר כך נדבר על קונספציות וכל זה, אבל בשנה שעברה לא תאמיני מה היה בוו.
1: קדימה.
0: לא. ועדת חקירה.
1: ועדת חקירה.
0: כן, אנחנו לא ניפטר ממנה.
1: עד שלא תהיה, לא נבטר.
0: אני לא מאמין ביעילות של ועדת חקירה, עד שהיא תקום ייקח זמן, עד שירכיבו אותה, שנים של עבודות, היא תהיה לא רלוונטית. אני חושב שאת עיקר המסקנות הדרושות מהפספוס של השבעה באוקטובר, עשו כבר. הצבא עשה תחקירים.
1: השבק, חיל האוויר.
0: מה צריך עוד לדעת אם השבק לא מחזיק אף סוכן פעיל בתוך עזה לפני שבעה באוקטובר? מה עוד צריך בוועדת חקירה?
1: כן, אבל תראה, בסופו של דבר אנחנו יודעים שכל נושא התפקידים כבר לקחו את האחריות על עצמם, או שדחפו אותם לקחת אותה.
0: הבעיה היא לא רק אחריות, הבעיה היא לקחים.
1: לקחים, קדימה. וגם, אתה יודע, יש אנשים שעדיין צריכים לשאת פה במחיר כבד מאוד יום-יום. בשל האירוע הזה ו...
0: את מאמינה שתוקם ועדת חקירה?
1: בסוף תוקם, כן.
0: עד שתוקם.
1: האמת צופה להתגלות, שלונסקי.
0: מלחמת יום כיפור, שלושה, בתוך חודשיים אחר כך...
1: אבל המלחמה הייתה שלושה שבועות, שלושה
0: וחצי שבועות. אנחנו עוד יושבים בסואץ, על תעלת המים המתוקים, עוטפים אחרי ברווזים לצהריים, כי לא היה מה לאכול, ומוקמת ועדת חקירה, והיא מוקמת גם בתרגיל.
1: ברור,
0: שהילדים מורים בחווה. בעיקר. רק מדיני, כן. רק צבאי ולא מדיני, אבל זה לא עזר, הממשלה הזאת התרסקה אחר כך.
1: וגם הציבור ידע להגיד לממשלה הזו ללכת, אבל זה לוקח לציבור זמן, לא מערכת הבחירות הראשונה אחרי מלחמה, ואתה אומר, אמנם שם מערכת הבחירות הייתה אחרי מספר חודשים, פה אנחנו מגיעים למערכת הבחירות כמעט אחרי 3 שנים, ועדיין זה לוקח סבב אחד כדי שהציבור יוכל לבטא את עצמו ואת רצונותיו.
0: אני בכלל לא בטוח, אנחנו חודש פחות, כן, קצת יותר מחודש לפני בחירות.
1: אני מתכוון שמי שלא יתמודד בסוף הכנסת, התמונה של הכנסת שתהיה בה לאחר הבחירות, היא לא מאוד שונה, הפרצופים לא מאוד השתנו, לא נכנסו המון כוחות חדשים בצורה, לא מספיק, לא מספיק, לא כפי שחשבנו. תראה, בשבעה באוקטובר כולנו אמרנו 120 הביתה, כולם תלכו הביתה, אנחנו רוצים רק חדשים.
0: סמוטריץ' אמר שנותרו לנו כמה ימים.
1: וזה לא המצב, אם יהיו לך בסוף 15 ח"כים חדשים, זה יהיה הרבה ויפה.
0: לפי דעתי יהיה הרבה יותר, יהיה הרבה יותר, אבל אם אני חוזר לעניין של ועדת חקירה, אני לא מאמין שתוקם, ואם היא תוקם, היא תהיה באיחור גדול, והממצאים שלה ייחו הרבה זמן, ואני אומר לך, עדיין רוב הדברים די ברורים. הייתה קונספציה, הייתה, כולם נשענו על הקונספציה הזאת, ולא נגלה הרבה דברים. פה שיחה, שם שיחה, אין שום דבר שיזעזע את אמות הסיפים, אני אומר לך באחריות, בלי לדעת מה היה הסיפור השבוע בעיתון הארץ, עם השיחת טלפון וכל זה. אני אשמח לשמוע מה היה בשיחה, אני מנחש מה היה, אני לא בטוח.
1: נראה לי שזכותנו לדעת, בלי לנחש, לא? זכות הציבור בכל זאת.
0: לא, האמת היא שלא כל שיחה של ראש ממשלה עם זה.
1: אבל אירוע השבעה באוקטובר זה לא כל שיחה.
0: נכון.
1: בוודאי הזרה שהגיעה לפניו, אם הגיעה.
0: לפני שבועיים החזירו את גופתו של, אנחנו באות זין, זכריה באומל. ושנה שעברה פחות או יותר בזמן הזה יהודה כץ דברי
1: באוגוסט האחרון יהודה כץ ממש לפני שבועיים או שלושה הוחזרה גופתו לארץ ואני בעיקר רוצה להגיד לך שאם יש משהו שכמעט אתה יודע, אין עוד מדינה שכל כך הרבה שנים אחרי הולכת לחפש ולמצוא את בעצם שרידיהם של לוחמיה, מי שיצאו בשמה להגן על המדינה הזאת, להילחם בקרבות, והדבקות הזאת היא במשימת השון, על אף שלפעמים אנחנו רואים אותה בווליומים גבוהים יותר, בווליומים נמוכים יותר, תלוי לאורך השנים, אבל אין ספק שכרגע עם הנוכחות של צהל בלבנון ובסוריה, בהחלט יכול לעשות את החיפושים הללו ולהביא גם את השירים האחרונים למשפחות, שזה בוודאי הדבר הכי חשוב להן לקבל. ואני חושב שבמובן הזה עדיין, אנחנו עדיין קצת מוסריים, נכון? עדיין יש בנו משהו.
0: אני לא יודע אם אצלי זה הגיל, או הניסיון, אבל זכריה באום הזה היה בשבועות האחרונים, בדיוק כמו שאמרנו על השבים קודם, על החטופים, לעם הזה בכל זאת יש לב. זאת אומרת, מדינה ש-40 שנה מחפק, 44 שנים, כן, 82, מחפשת סימנים, בהתחלה לא ברור גם אם הוא חי או מת, אבל לאט לאט התברר שהוא כנראה נהרג בקרב. 44 שנים, שבק, 504, מוסד, כמו סיפורים על רון הרד, מחפשים מישהו, זו תעודת כבוד למדינת ישראל, ואנחנו אומרים את זה בשנה, שלא יודע, מהרבה כבוד, לא יודע, אבל פה
1: כן,
0: באמת...
1: כן, נוצרו הזדמנויות זה... במובן הזה, באמת לאתר ולהשיב. שאלה אם לא היו הזדמנויות שהוחמצו להחזיר אנשים חיים
0: בשלוש
1: השנים האחרונות.
0: כן, תמיד יש.
1: זה בוודאי היו.
0: אבל... בכל זאת, לחשוב על זה, אני חושב על האלף, על אחדות. אנחנו תמיד מתאחדים בצרות, כאילו, אפשר לחשוב על...
1: אנחנו יודעים למות ביחד, נהדר, אנחנו פחות טובים בלחיות ביחד.
0: אבל זה לא חדש, זה תמיד היה בהיסטוריה היהודית.
1: הבעיה שאנחנו נותנים תמיד לאויבים שלנו להגדיר את עצמנו, ואף פעם לא מספרים בעצמנו את הסיפור שלנו. זאת אולי תחילת הבעיה. אבל נעבור לחטא?
0: חנינה?
1: חנינה.
0: כן.
1: תשמע.
0: לא, אוקיי.
1: זה החנינה שלא נתבקשה, וירדה מסדר היום, מכיוון שהיא לא הייתה חנינה. אתה יודע, אנחנו הרבנו את כל שואי עולם באירוע הזה, אנחנו, נתניהו הרב מטעמו, ונדמה לי שאם היה ניצחון אחד בשאגת הארי, זה היה ניצחונו של הרצוג שנושא החנינה, והלחצים שהופעלו עליו ירד מסדר היום. אני רק אוסיף פה גילוי נאות שאני עשיתי את הקמפיין של הרצוג לנשיאות. במובן הזה בהחלט זה ירד מסדר היום וירד מהפרק, גם להצעה לקיים שיח על עסקת טיעון, נתניהו אפילו לא טרח להשיב לבית הנשיא על ההצעה הזו. אני לא בטוחה שנושא עסקת הטיעון ירד מהפרק לגמרי עד סוף אוקטובר, יש לי תחושה שעוד נפגוש בו.
0: יכול להיות, על עניין החנינה, כמו שזה עלה, ידעת שזה לא רציני, כן, מי שזקוק לה לא מוכן לבקש אותה, מי שאמור לתת אותה לא יכול לתת אותה, זה גם כן, זה כל כך יהודי, איך שלום חנוך אמר, מחכים למשיח, אצלנו מחכים לאחרי הבחירות, עולה איזה דבר, מתחילים, דנים בו ודשים בו ודשים בו, וכל אחד יודע שזה לא יהיה. אבל זה נותן עבודה ופרנסה.
1: משחקים את הספין ובמעגל התקשורתי, כמובן.
0: אוקיי, אני רוצה לקחת אותך לחוות החקלאיות. קדימה. היום ראיתי כותרת במקור ראשון, יותר ממיליון דונם, גידול של 50% השנה בשטחי החוות ביהודה ושומרון. זה נכון, סמוטריץ' עשה פה מבחינתו ניצחון גדול מאוד, הקים חוות וכל מיני... מה זה חוות? לפעמים שני אוהלים ושתי משפחות שגרות שם, והם מסבירים שזה שליטה על השטח.
1: וריינג'ר, וזה... שכחת את הריינג'ר שגר שם.
0: את הריינג'רים, כן, כן, ש... תכף נעסוק בהם. ואומרים שזה גם עוזר לביטחון. ואז אני שואל, אם זה כל כך עוזר לביטחון, למה הוסיפו גדודים כדי לשמור עליהם? אם... הסתובבתי בדרום הר חברון, הסתובבתי בגדה ובבקעה, שמו שם על כל גבעה, בעיקר בין יישובים בדואים ויישובים פלסטינים, כדי לגרום להם לעזוב. יכול להיות שיש פה אידיאולוגיה, אבל התחושה שלי, שחלק גדול מהחוות, לא כולם, נולדו כדי להציק, לתושבים הפלסטינים. ואגב, מי שלא מבין את הנזק, שזה נכון, אומרים, זה לא קומץ, זה מאות אנשים, הם מתגוררים גם בחוות, זה קבוצה של צעירים, שמשום מה, מעט מאוד מהם נעצרים. הנזק שזה עושה לעם ישראל, הוא קשה להאמין שאת רואה ילד בן 15 עם מקל, חובד בזקן ערבי, בלי רגל, לא תעזור פה שום הסברה. לא יעזור פה שום הסברה. נגיד לך עוד דבר, אנחנו מדברים על הפגיעה המדינית, אנחנו מדברים על הפגיעה המוסרית, זה לא כל המתנחלים, בואו נהיה ביושר.
1: חד משמעית. אבל גם לא מדובר ב-70 נערים פה חזים.
0: לא, זה נכון. אנחנו רק שוכחים דבר אחד, גם הפלסטינים נפגעים מזה. אנחנו רק מדברים על הנזק הבינלאומי, על המוסר, אבל יש גם מי שנפגע בצד השני, פלסטינים שגונבים להם מדרים, שורפים להם בתים, שורפים להם מסגדים.
1: ושתתקחו יהודה ושומרון, אז אנחנו נשאל מה קרה ולמה זה התלקח, אבל אני בעיקר חייבת להחמיא להם על המיתוג. פעם היו קוראים לזה מאחזים בלתי חוקיים.
0: אגב, חלקם חוקיים, וחלקם
1: לא חוקיים. והיום זה חוות חקלאיות, חוקי, לא חשוב, חווה, זה מגניב כזה, לא? הסבירו
0: לי, עושים שם דבש, חתונות, באים מתל אביב, עושים שם כמו שפעם אגנון, שנחזור לה בסוף התורית, אמר על מישהו מהמפדל, הוא איש מוכשר, הוא אמר, הוא איש מוכשר למעשים לא יפים. אז חלק מהחוות אחראיות למעשים לא יפים באזורים שהם נמצאים.
1: שנה שעברה... ומובילים אותנו ככה באוטומט לאותת, לא?
0: לא, לפני זה רק להזכיר, היינו שנה שעברה בחטופים.
1: שלשמחתנו זה כבר לא המילה השנה, זה אין לנו חטופים לדאוג להם ולהילחם על שובם ארצה.
0: איזה שמחה הייתה.
1: ממש.
0: משהו שנוגע בחוות חקלאיות הזה, זה הטרור הלאומני, אני לא רוצה לחזור, אבל היה ויכוח גדול, זה סמנטיקה. אבל זה לא רק סמנטיקה. האם זה טרור או לא? אומר אלוף פיקוד מרכז, אלוף פיקוד מרכז, אומר, זה טרור. טרור זה טרור, זה לא יעזור אם זה בא מהצד הפלסטיני. יש ירידה גדולה בטרור הפלסטיני, עבודה טובה של צהל והשבק. יש עלייה גדולה בטרור היהודי.
1: כי לא רוצים לפעול נגד זה. מה לעשות? ששרים בממשלה שאמונים על אכיפת החוק שם, הם בדיוק אלה שדוחפים את אותו, את הזרוע הביצועית שלהם בשטחים קדימה.
0: אפשר להשתלט על זה. אפשר להשתלט על זה בקלות.
1: חד משמעי, צריך רק לרצות.
0: שמשגרת טילים לאיראן, מדינה שמפעילה את הביפרים וכל זה, לא יכולה להשתלט על כמה מאות ילדים, יותר מילדים, ובקושי לעצור אותה.
1: ונדמה לי שלו היו פועלים באמת, אז גם הסנקציות שמגיעות עלינו לרעה היו מצומצמות יותר, אבל אי אפשר לדבר על האותת בלי לדבר על הגדול מכולם, טראמפ. תשמע, האיש הזה... הוא הודיע שלו הרפובליקנים ינצחו בבחירות האמצע לקונגרס, הוא יחלק לכל אזרח בוגר אמריקאי דיווידנד של $5,000.
0: באמת?
1: ומה זה אם לא שוחד בחירות?
0: ממתי ההודעה? מהלילה, משלשום? ממתי ההודעה?
1: אתמול ראיתי את זה בערב. זה ממש, באמת, מה שנקרא, זה לא מהמקפצה, זה מהמקפצה בשידור חי. זה בטלוויזיה לפני כולם. טראמפ מגדיר מחדש את הגבולות של מותר ואסור בפוליטיקה ובחיים ציבוריים בכלל.
0: וגם את הגבולות של אמת או שקר.
1: לגמרי, אין אמת ואין שקר כבר, על מה אתה מדבר?
0: הוא מזכיר לי את השיר, לא יודע כמה, לא יודע למה. כן, האיש הזה מאוד מדהיג אותי כישראלי ויהודי, ובלי להתבייש להגיד כבן תרבות מערבי ליברלי, אבל צריך לזכור גם, הוא היה לידינו ברגעים קשים מאוד, הוא עזר.
1: בלעדיו החטופים לא היו חוזרים, בוא נגיד את זה.
0: ונדמה לי שיש לו גם אפילו חולשה לעם היהודי ולישראל.
1: נכון, אבל נדמה לי שכבר קצת נמאס לו מבנימין נתניהו ומהצרות שהוא מייצר לו.
0: כן, ראיתי שבעניין של הסנקציות אמרו שהאמריקאי לא ממש התנגדו לדבר הזה, לא התרגשו. הוא בכל זאת מדהיג אותי. אם זה המנהיג של העולם המערבי...
1: תראה, גם בהתנהלות מול איראן, בסוף ברגע אחד הוא עושה דרופ דה מייק, והוא מתקדם הלאה לנושא הבא, כי הוא משתעמם.
0: אנחנו מתקרבים לחצי, אני רוצה עוד באות יוד. למה אני אלך באות יוד מעניין?
1: אחת והיחידה, כמו שאומרים, זאת שפה תמיד בלב המאפליה, שמה בכל דבר, והכל על כתפיה, היועצת המשפטית שלנו, גלי בערב מיארה, הדבר המרכזי הטוב שעשה גדעון סער בחייו הציבוריים.
0: זהו, האמת שאם קורה משהו, תמיד הפצרת, היועצת המשפטית אשמה, מה שלא יהיה, אבל באמת לא הייתה דמות משפטית שהשפיעה כל כך על ההוויה הישראלית, כל אחד לתפיסתו. לתפיסתי עומדת כקיר בולם מול הניסיונות לפגוע בדמוקרטיה. מצד שני, אני משפטן קטן מאוד, לא למדתי אפילו שעה משפטים, את הקרבות שלך אתה צריך לבחור. אתה לא נלחם כל הזמן בהכל. צריך להיות מאוד זהיר בעניין הזה, כי אסור לה להפסיד. כשהיא מפסידה מול בגץ, זה פוגע מאוד במעמד שלה. אני הקטן הייתי אומר, תיזהרי בקרבות שאת בוחרת.
1: אני חושבת שהיא כבר אחרי שלב הזהירות, היא נמצאת בנקודה עכשיו שהיא צריכה להקפיד על קוצו של יוד, לצערי. הממשלה הזאת גם מאתגרת בלי הפסקה, אבל יצא לחצי.
0: אנחנו יוצאים להפסקה, אל תלכו. נשוב אחרי ההפסקה.
1: בטח שלנו מלא אותי.
2: שנה טובה מגלי צהל.
0: כמה יש לנו פה?
3: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
6: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
9: צהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא ליובל.
10: ליובל היא בת שנתיים וקצת.
9: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
10: אז לא הרבה.
11: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, ויובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
10: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
11: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
8: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: ראש השנה תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות בעם.

0: חזרנו, אורלי הייתה צריכה להיות פה, אבל היא לא הגיעה
1: ללגל במשפחה,
0: וקראנו לנילי, אבל זה די מתאים שיופיע פרומו שתוכנן קודם. לא חשוב, אנחנו בכף.
1: רגע, אתה לא רוצה קודם שיר?
0: לא.
1: אוקיי.
0: חכי, יבוא השיר, אל תדאגי. אנחנו בכף כוח 100, זה מה שאני קורא המנוע של ערוץ 14. עד עכשיו לא ברור שמה היה בעניין של העציר הפלסטיני והשומרים שלו, גם לא פורסמו ממצאי חקירה, היה נועל משפטי שגוי, אבל לא להתבלבל בין כוח 100 ליחידה 101 של הצנחנים בתחילת שנות ה-50. זה שתי יחידות נפרדות לגמרי. ואני לא יודע מה היה שם. וזה שווה, אם לא משפט, לפחות חקירה וממצאים מסודרים. עד עכשיו לא, לדעתי לא קיבלנו את זה, אבל זה מחזיק באמת ערוץ 14 כל פעם
1: של... מקפיד ופמפם. כן,
0: כל הזמן.
1: מקפיד.
0: הלאה.
1: הגענו ללמד.
0: למד.
1: תראה, יש איזה ביטוי כזה, אני חייבת להגיד שאותי הוא קצת מעצבן, שנקרא longevity. איפה שאתה הולך, longevity, שזה לא רק להאריך ימים.
0: ו-wellness.
1: ו-wellness ו-mindfulness, וכל אלה, והכל באנגלישית, שיהיה ככה נחמד ומגניב. הלונגג'ביטי זה לא רק להאריך חיים, אלא גם להאריך אותם באיכות, ואנשים לוקחים כמויות של ויטמינים, וכל מיני זה, ומקפידים, והשעון שלהם אומר להם איך הם ישנו בלילה ובאיזה שעה.
0: אבל נגיד לך מה מעצבן אותי, אני אנשים לאנגלית.
1: לאנגלית.
0: אם אומרים את זה באנגלית, זה נשמע רציני.
1: איך היית קורא לזה בעברית, אם היית באקדמיה ללשון?
0: לא הייתי עוסק בזה יותר מדי. ואני בתוך זה.
1: החיים לא מספיק ארוכים בשביל זה, אתה אומר.
0: למד. לימודי ליבה. אנחנו לא יוצאים בשנה שעברה, עסקנו בזה. אין, לדעתי, עזבו את המלחמה על הצבא. תלכו על לימודי ליבה. חובה לימודי ליבה. כל אחד לומד לימודי ליבה. אין בכלל שאלה. כמו שאתה משלם מס הכנסה, ככה אתה משלם ארנונה, ככה אתה לומד לימודי ליבה. זה בכלל לא שאלה. לא לימדת, אתה לא מקבל אגורה. זה דבר ראשון. זה דבר קריטי, כי אתה תשפיע על לימודי ליבה, תקבל את החרדים בצבא.
1: גם בשוק העבודה, בוא, אנחנו בסוף, גם צריך להסתכל על הילדים הללו שלא מקבלים את לימודי הליבה, הם יוצאים לעולם בלי כישורים בסיסיים, בלי יכולות להתמודד עם חיים אזרחיים יעילים ופורים במדינת ישראל, ואתה יודע, אנחנו באים אליהם בגיל 18, בפעם הראשונה כמדינת ישראל, ואומרים להם, בוא, קדימה, תתגייסו לצבא, זה חייב להתחיל עוד קודם, גם החינוך לערכים, לצהל, לזה חייבים להתחיל עוד קודם, כל מערכת החינוך שלנו צריכה.
0: אם תגיעי בלימודי ליבה,
1: אנחנו צריכים קצת פחות מערכת וקצת יותר חינוך.
0: תיפתח הדרך, הדלת, אגב, לא עסקנו אף אחד מהדברים האלה ממבחני פיזה וחינוך.
1: מה יש להגיד? נורא מביך, בטח שקיש מחביא התוצאות וצריך לדוג אותן.
0: לא, גם אני קורא השבוע שהבתי ספר הממלכתיים בירידה.
1: אבל הכל בירידה, בוודאי.
0: לא, אני בטוח שבתי הספר ממלכתיים במרכזים, בירושלים, במקומות הטובים, בתל אביב, בחיפה, הם לא בירידה. איפה הם כן בירידה? בפריפריה. ואז הורים מקבלים החלטה ושולחים את הילדים לבתי ספר דתיים, ממלכתיים, שהם בתי ספר יותר טובים, הם מקבלים יותר שעות,
1: הם מקבלים יותר תקציבים. שלונסקי, התלמיד החילוני, מקבל הכי פחות מכל רעב במערכת החינוך.
0: מה היה לנו בשנה שעברה? היה לנו, אני מגיע למם.
1: כן.
0: אז בשנה שעברה היה לנו מילואים.
1: עדיין, אנחנו במילואים, לא?
0: שנייה, כן. והיה גם מגנן. שמגנן זה שם אחר למוצב. אגב, מלחמה שממציאה הרבה שמות,
1: סימן שיש בעיה.
0: בדיוק, ואני תמיד אומר, הרבה שמות יש בעיה.
1: הרבה שמות שמתחילים את המספירה כל פעם מחדש.
0: אבל אני, כאילו אני עומד ומצדיע למילואים, וזה מה שאני עושה. צעירים, מבוגרים, זקנים, כולה באמת הולכים למילואים, מדבקים על הדלתות. לא האמנתי. אני חשבתי שהדבר הזה יישבר אחרי שנה, שנתיים. אחוזי הגעה יחסית גבוהים, מתחשבים בהם, עושים שבוע שבוע, מוצאים אותם בוויקדים, הכל כדי לשמר אותם. זה לא פשוט, זה לא ברור כמה זמן זה יחזיק, 5-6 חטיבות בלבנון, 5 חטיבות ברצועת עזה, אי אפשר להמשיך עם זה. אבל מבחינת הדור הצעיר והבוגר יותר, שפו גדול.
1: ואי אפשר לא לומר.
0: אני מוצא את עצמי יותר, אני מאוד מרוצה מעצמי, כי אני יותר ויותר מחביא לצבא ולעם ישראל וכל זה. יגידו שלקחתי כדורים.
1: שזה של longevity לקחת. אבל אתה יודע, ספק אם הם היו מחזיקים מעמד כל כך הרבה זמן, אם לא היה להם את הגב בבית למילואים ניקים.
0: וגם זה יש גבול. עכשיו אני הולך לעוד מם, לא יכול להיפטר מזה מהמילה מזוודות. באיזה מקום בעולם המילה מזוודות מטריפה את האנשים? רק שיגיעו המזוודות, יגיעו, לא יגיעו. כל נסיעה לחוץ לארץ מלווה בחרדות ובכדורים. יגיעו המזוודות, לא יגיעו המזוודות. וזה מוביל אותי מפה באמת לנדבג. כאילו פעם היה כותל וזה, עכשיו זה נדבג.
1: נדבג. עד שאתה לא מנשק את הקרקע, זה לא נקרא שנתנו לך לרדת מהמטוס, בעיקר עם האיומים של פנחס עידן, הלא מסים גם בחגים, אני שמעתי על המון המון המון שתסים הבוקר או במוצאי החג, אני מקווה בשבילם שזה יעבוד, אני יודעת שהשדה יתפקד, לא בטוח.
0: מה מסובך? מה מסובך? אנחנו ששולחים טייסים עד איראן, מה מסובך לנהל שדה תעופה?
1: יש משהו שגילנו בשנים האחרונות, זה שזה מדינה מודבקת ברוק, או בסלוטאפ מאוד עייף.
0: הם בודקים מי העובדים שם, מי יתקבל לעבודה, איך מתקדמים, שאת המקומות הגדולים האלה מנהלים הרבה פעמים הוועדים. זה היה סיפור במחבש עם שמחי, אם את זוכרת.
1: לא רק הוועדים, גם בסופו של דבר, גם הממונים וגם השרים, הם לא בדיוק אנשים שמתאימים לתפקידים שהם מכהנים בהם. אבל אי אפשר לדבר על האות.
0: זה לא מתסכל.
1: בטח, בוודאי.
0: אתה חושב, מדינה כל כך מתוחכמת, הכל, פיתוח,
1: אם יש משהו שהבנו בשלוש השנים האחרונות, שלא תמיד יש מדינה פה, ולא בכל תחום שאנחנו צריכים אותה מתפקדת.
0: הלאה.
1: אבל אי אפשר לדבר על האות בלי להגיד נמות ולא נתגייס, לא? זה תופעה באמת שליוותה אותנו לאורך השנה.
0: לא, שר לשעבר, שישב בכלא, דרי, אומר, אני גאה שיש לי שושה נכדים שלא מגויסים.
1: ואומר שלא תחשבו חס וחלילה להתגייס, אתה
0: לא,
1: זוכר?
0: לא, וגם לא רק לאלה שלומדים. גם לאלה שלא לומדים, למרות שיש לי גם מה להגיד על אלה שלומדים. אף פעם לא ברור אם הם לומדים או לא. ובית, אלה שלומדים באמת הם הטובים שבהם. חלק מהם אני רוצה בצבא. מה את אומרת על הרעיון הזה?
1: אני מסכימה.
0: שגם הישיבות לקחת את הטובים ולהביא אותם לצבא. את אלה שמסתובבים ברחובות.
1: אבל בשלטון הקויפרים הם לא מאמינים, אז מה נעשה?
0: מה היה לנו בשנה שעברה? היה ניצחון מוחלט.
1: והיה נער הגבעות, הוא קיבל שידור.
0: רגע, שנייה, ניצחון מוחלט.
1: כבר לא יהיה לנו.
0: שלא נכביר מילים. ונוער הגבעות זה שב, דיברנו על זה באופן אחר, גם זה לא נעלה מסדר היום הישראלי.
1: לא.
0: ואני חושש מאוד. שזה גם לא ייעלם. הלאה, סקרים.
1: את עוסקת בדברים האלה. עליי, כן.
0: אני, בסביבה שלי, המצב רוח של חלק מהאנשים מושפע ממס מהסקר האחרון, ואני משתגע, אני אומר, זה לא כל כך, לפעמים שני אנשים, זה אתה עובר לארבע מנדטים, או יורד מארבע מנדטים.
1: אבל לפעמים שני אנשים יכריעו, האם אתה תעמוד על רצפת חדר ועדת הבחירות המרכזית, ותחפש
0: את ארבע מנדטים. אני אדבר על הסקרים.
1: אני אומרת, אלה שלא עוברים בסקרים, כל כך כועסים על הסוקרים, ובאמת, איך לא העברתם אותי, כאילו זה אישי, בסוף אם לא יהיו לך מספיק עולם, לא תעבור. אבל נגיד לך
0: משהו כפירה על מה שאמרתי קודם. א', זה דלק לשידורים, משפיע על הציבור, אבל כשאתה כל פעם עובר את הארבעה מנדטים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אפילו שזה בן אדם אחד, בין לעבור או לא, זה נכנס להוויה הציבורית שאתה לא נותן את הקול שלך סתם. זאת אומרת, מי שהסתובב על ארבעה, חמישה מנדטים, זה ריסקי, אבל זה נותן לו נקודה מאוד חזק. מי שלא מגיע לארבעה מנדטים לא יעבור. מי שעובר ארבעה מנדטים וחמישה מנדטים
1: באופן
0: מתקדם.
1: באופן עקבי, okay. באופן רציף, בסקרים שונים של סוקרים שונים, זה אני לגמרי okay. מסכימה איתך.
0: סנקציות?
1: סנקציות, נו, אתה יודע, ידענו שבריטניה תבוא עלינו, ואז היא הביאה את ה-12 חברות שלה, מדינות נוספות, שעשו פה אירוע מדיני רוחבי, משמעותי מאוד.
0: אני רק יכול להגיד, אנחנו לא כאלה גיבורים.
1: וזה לא יצר באירופה, שלונסקי.
0: ולא כאלה חזקים, מספיק שזה באירופה, ובדקתי עם כמה כלכלנים, מה היה קורה אם היו עושים לנו סנקציות מול איראן, אפשר להוריד את ישראל, אני אומר לך, אני מקווה שזה לא יקרה, על הברכיים עם בנקים, והפסקה של יבוא בנזין פה, זה יכול להיות, בקיצור.
1: מדינת אי מוטט יצוא, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את האירוע הזה.
0: כדאי שנדאג בעניין הזה, ולא נגיב לזה, ונגיב לזה, ונוציא את זה, ונסגור את הקונסוליה הזאת. אנחנו לא כאלה גיבורים, כמו שאמא שלי הייתה אומרת לי. אנחנו נלך לשיר עכשיו, אריק סיני.

0: הזמן לא הכרחי, מה זה הכרחי?
1: מה זה, ואף
0: לא. בתוכנית וגם בזה. איפה אנחנו?
1: אנחנו באות עין.
0: אי אפשר לברוח מעניין של עריקים.
1: לא.
0: אז אם אתה כאילו חילוני או דתי אפילו, ואתה עושה עריקות, אתה פושע, אתה הולך לכלא. אבל אם אתה עריק חרדי, תלמיד חכם, שכל כולו בישיבה ועוקרים אותו לימודי קודש, זה ממש חטא. איך אני תמיד אומר, איפה שאתה עומד, תלוי איפה שאתה יושב. בכלל לא בטוח שהם יושבים בישיבה קרוב הזמן. בקיצור, החרדים הופכים את העריקים למלחמת עולם, אסור כאן לוותר, אין ברירה, בשכל, לא להתעסק רק במעצרים, אבל אי אפשר לצאת מזה בלי כלום.
1: בעיקר לא יפגינו בשבילך ויסגרו כבישים, אם אתה חילוני, אבל אם אנחנו באות עין, אי אפשר לא לדבר על עונש המוות שהביא עלינו. איתמר בן גביר, השר לביטחון אינטרגלקטי, שלא רק מקדם את זה.
0: תקשיבי, כמו שזה בא, ככה זה
1: ילך. אני לא יודעת אם אתה אוכל עוגה עם חבל תלייה, לך תדע לאן תגיע.
0: תאמיני לי, אל תאמיני לי, זה לא יהיה. זה פשוט לא יהיה, יהודים לא יוציאו להורג. יהודים לא יוציאו להורג, זה מחבלים רק, זה לא יקרה. אין, האות הבאה?
1: האות הבאה שלנו היא פי, וכמובן אי אפשר, עוד לא התאוששנו מאירועי הפריימריז האחרונים בליכוד, הסרטוני AI שהם הביאו לנו.
0: הרגע שכחתי בעין להזכיר שנה שעברה. עם כלבי.
1: כן, מאז
0: היינו אחרי המלחמה.
1: מאז התפתחנו, אנחנו כבר לא לוי. אנחנו תכף נהיה גם לייש.
0: תכף נהיה,
1: כן. עוד רגע.
0: פריימריז.
1: הפריימריז באמת היו בשיאם הפעם. ראינו ניסיונות והשפעות וחיסולים ומריבות, ואפילו מכות היו בין בעלה של השרה גילה גמליאל לשר חיים כץ. זה פשוט לא יתואר.
0: הבא שלי התקשרה, אמרה לי, מה זה?
1: תראה, זה אירוע של התפרקות.
0: תסביר לי מה, אנשים צעירים שעובדים, אין להם זמן, מה זה הדבר הזה?
1: זה אירוע של התפרקות, ברגע שאתה מבין שכל מקום, בסופו של דבר הוא חיים ומוות פוליטיים.
0: ואומרים בסוף שזה אירוע דמוקרטי, ואם ככה נראה דמוקרטיה, אני לא בטוח שאני רוצה דמוקרטיה.
1: אבל אם אנחנו כבר בפה, יש עוד מילה אחת שחשוב להתעכב עליה, וזה יתלווה אותנו מאוד מאוד בשבועות הקרובים, בחודשיים הקרובים, וזו המילה פייק. פייק, פייק, פייק. הוא הולך להציף אותנו, הולך למלא את סביבותינו. אנחנו צריכים משקפיים חדות במיוחד להבחין מה פייק ומה איננו, כי בטח בעידן ה-AI הכל נראה כל כך אמיתי, שאתה כמעט לא מאמין שזה לא.
0: אני באופן כללי לא מאמין. קוף.
1: לא, רגע, צדיק.
0: לא ידענו, צדיק לא ידענו מה לבחור.
1: נכון, אבל מצאת.
0: התלבטתי, בדרך הבוקר נפל לי. צ'רצ'יל.
1: כמובן, יש לנו
0: צ'רצ'יל מביבי. מה יותר צ'רצ'יל, שאני שומע את האנשים אומרים, ביבי זה צ'רצ'יל, אני אומר, חמאס זה נאצים? כאילו, זה הסדרי גודל? זה האיום? כאילו, הוא מנהיג שיודע לנהל מלחמות, הכל בסדר, אבל צ'רצ'יל?
1: אני רק רוצה להזכיר שצ'רצ'יל לא...
0: מלחמה של 5 שנים, עם צבאות של מיליונים, אנחנו בכל זאת הרבה יותר חזקים מהחמאס, וגם מהחיזבאללה, לא להתבלבל בעניין. ראש הממשלה נתניהו, הוא לא צ'רצ'יל.
1: ובעיקר צ'רצ'יל לא נבחר אחרי שהוא סיים את מלחמת העולם השנייה. גם את זה אולי כדאי להזכיר לשואפים להיות כמו.
0: אני לא רציתי להגיד, כן. קוף.
1: קוף, אז קוף ליווה אותנו בעיקר בשבועיים האחרונים בסיאו, אבל גם לאורך השנה כולה בקונספירציות שמהדהדות ומתהדדות, ויש כאלה שמרבים מאוד לפמפם אותם ולומר אותן תחת כל עץ ומיקרופון רענן. אני חושבת שהתביעה עכשיו שמוגשת, יש סיכוי שתשנה קצת את
0: התמונה. בלבנו בסדר, עשיתי את צ'רצ'יל לפני הקוף, אבל לא חשוב.
1: צדיק בא לפני קוף, אצלי באלף בית.
0: כן, נכון.
1: ואנחנו רואים גם שלא בוחלים, לא במי יאמר את הדברים, ולא בעד כמה חמורים הדברים שיאמרו.
0: תשמעי, 40% מתושבי מדינת ישראל מאמינים שהייתה קונספירציה, זה מאוד מדהים.
1: זה מספר מטורף.
0: זה מספר מטורף, אבל הוא נובע מזה שאתה לא יכול להאמין שיכול דבר כזה לקרות.
1: וזה נובע מזה שלא הקמה ועדת חקירה שהסבירה לנו איך קרה הדבר הזה. כל עוד אין לך תשובות, אתה מחפש להאחז במשהו.
0: אני בקוף הלכתי לקפריסין. אתה קונה בית, אבל אתה לא ממש עובר, אתה רק זה קרוב, אתה לוקח את הילדים, הם ילמדו אנגלית, זה לא נורא, אז הם יהיו קצת פה וקצת פה. אז ככה מתחילים לאט לאט. קפריסין זה קרוב, אבל המון אנשים קונים דירות בקפריסין, המון אנשים עוברים, חלק גם עוברים לגור שם וממשיכים לעבוד בישראל. זה קפריסין ודרכון זר, זה אותה...
1: אותה משפחה.
0: אותה חבילה, כן, אני חושב.
1: נדבר על הרופאים באות רש? הרופאים שהולכים ועוזבים אותנו לצערנו בכמויות מפחידות. עוד מעט יהיה לנו...
0: את הרופאים סופרים, את האנשי הייטק ואחרים,
1: אותם לא סופרים, אנחנו בבעיה של אוכלוסיות חזקות מאוד שעוזבות את המדינה הזאת.
0: מישהו שמבין בעסק אמר לי, אם 300 רופאים טובים יעזבו, מדינת ישראל בצד הבריאותי...
1: אז תהיה לנו אריכות חיים, אבל בלי איכות ובלי בריאות, לא? עם הלונג'ביטי שמלווה אותנו פה.
0: ומה שחוזר שוב?
1: רחפנים.
0: רחפנים. שנה שעברה, הרחפנים... כן, רחפנים פעם ועוד פעם. שוב, שוב, זה מזכיר לי פשלות של המודיעין. זה פה לא, פה לא יש מוד, פה אין מודיעין, פה, פה ידעו כל הזמן, צבא מתוחכם, נזקק לרשתות דייגים ורשתות של שערי כדורגל כדי להילחם מול הרחפנים.
1: בכל זאת יכולנו ללמוד מאוקראינה.
0: דוד מול גוליאת, אנחנו הגוליאת הפעם,
1: כן.
0: ויש פה עוד סיבה לוועדת חקירה, אם את שואלת אותי. הגענו לאות... אנחנו, כן?
1: כן.
0: שהגעת הארי.
1: שהגעת הארי, היה ארוך. שהגעת הארי.
0: גם אני לא בטוח ש... אני יודע מה התחלנו. התחלנו הפלת משטר, חיסול הגרעין האיראני, וחיסול הטילים. רק עכשיו אני שומע עוד פעם התאוששות בטילים, בגרעין לא ממש נגענו. סיימנו באורמוז.
1: לא, הושגו מטרות המלחמה, כפי שהוגדרו על ידי הממשלה, אבל אתה יודע, אנחנו... כל כך אמרנו ביקורת ודברים שהם אולי פחות טובים, אני תרשה לי להחמיא.
0: לא, לא, אגב, ושהגעת הארי, האיראנים, לא להתבלבל, האיראנים ספגו פה מכה קשה מאוד כלכלית, ואם יש דרך, התחושה שלי, דרך יהיה להוריד אותם על הברכיים, זה יהיה דרך הסנקציות כלכליות, אבל אמיתיות, שזה יהיה גם יחול על סין, ימנע מסין לקנות מהם דלק ולהעביר להם ציוד. בנקים כמובן, שזה האנשים לא מבינים, דרך בנקים אתה מוריד מדינה על הברכיים. היא לא יכולה להעביר כסף, לא לקבל ולא להעביר.
1: נו, תראה את הסנקציות שהטילו עלינו, אנחנו כבר רואים את הבעיה.
0: לא, לא, לא, אנחנו עוד...
1: אבל תן לי רגע לפני הסוף ככה משהו חיובי, בכל זאת, אפילו שאנחנו צינים.
0: אני ציני?
1: אני חושבת שמשהו ש... מחזיק את המדינה הזו באמת בהיעדר ככה ממשלה שמאוד מתפקדת או מוסדות שעומדים בראשם אנשים שפחות מתאימים. אם יש משהו שמחזיק את המדינה הזו באמת זה השלטון המקומי שנמצא קרוב מאוד לאזרח.

0: נותן מענים מיידיים לצרכים שלו, מצליח לעמוד אל מול היעדר של ממשלה שמתפקדת באופן רציף, או שרואה את החוסרים האלה בדיוק במקומות של חינוך, של רווחה, של היכולת לייצר קהילה, כמה קהילה חשובה הייתה לאורך שנות המלחמה הללו, ונדמה לי שראויים ראשי השלטון okay. המקומי לכל שבח.
1: אנחנו באות תף.
0: קדימה.
1: אנחנו כבר מסיימים, חיכיתי. התנינים.
0: חיכית לזה, אני יודעת מי אלף אתה מחכה.
1: לאן נעלמו התנינים, ואמרתי שאת ראית תמונה של בן גביר עם קרפיון. אוקיי.
0: בן גביר כל כך רצה כלא תנינים, עד שהוא הבין בסקרים שזה מייצר לו נזק, ומוציא אותו קצת פתטי.
1: באמת?
0: איתמר, היית שואל, הייתי מספרת לך לפני.
1: כן, לא, זה פשוט... זה היה גם עצוב וגם שמח.
0: מכיוון שהוא כל כך אוהב חיות, איתמר, אז הוא הלך לשוק להצטלם קרפיון.
1: נהדר.
0: תמונה נהדרת.
1: אני העבירה לי אתמול חברה ברכת שנה טובה של אורי צבי גרינברג לשי אגנון. הוא כותב ככה, לכבוד ידידי שי אגנון וביתו. הכל מנוקד גם, בכתב יד. ברכת שנה טובה ומתוקה, וכל תוגת אשתקד, מחוקה.
0: אשתקד.
1: אשתקד. כל כך יפה. אז באמת שתהיה לנו שנה טובה. אנחנו נסיים בשיר נוסף לסיום. ותודה שהיית איתנו, ורק אני אתן קרדיטים שאני לא אשכח אחר כך. הנה אני שם משקפיים. פיקה יובל ברק, תודה רבה. באולפן אדווה אמיר. באולפן, בפיקוח, דוד מימוני. ואחרינו סיכום שנה בתרבות עם מבל גזית, ושתהיה באמת שנה טובה, כמו שצבי גרינברג אומר, אורי צבי גרינברג לאגנון, שנה מתוקה.
0: שתהיה לנו שנה משעממת ממש. חג שמח.
1: חג שמח.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
0: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
4: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
5: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. מחר, א' ראש השנה, ב-6 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
7: ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ובת אל בלן.

0: גלי צהל השעה 9, בוקר טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. תושבי הגליל ברחו על השמדת המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון על ידי צהל אמש, ומקווים שבכך ישמר השקט בצפון. ראש מועצת מבואות החרמון בני בן מובחר אמר לישראל פישר בגלי צהל, תסמכו על צהל, מהחייל הפשוט ועד הרמטכ"ל.
1: זאת בשורה שאנחנו פה בגליל חיכינו לה הרבה זמן, ואני מאוד שמח על כך שגם המעוז הזה במשך כמעט שני עשורים, המקום הזה, המבצר הזה, אנחנו שילמנו שם מחיר של מיטב בנינו. אבל עכשיו אני מאמין שהמקום הזה הושמד.
0: יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן התקשר אתמול לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פעמיים והפציר בו לתקוף את החות'ים, אך טראמפ סרב, כך מסרו גורמים אמריקנים לאתר אקסיוס. זאת לאחר שארגון הטרור כבש את עיר הנמל אל מוחה בתימן, ובכך התקרב להשתלטות על מצר באב אל מנדב. לדברי הגורמים, וושינגטון הבהירה לריאד כי צבא ארצות הברית מתמקד כעת באיראן ובמצר הורמוז. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, טוען כי יש יותר ויותר סימנים על כך שראש הממשלה קיבל התראות מצהל, השב"כ ומגורמים נוספים, ביניהם נשיא איחוד האמירויות, לפני טבח 7 באוקטובר. בן שטרית, אביו של סמל ראשון אל רואי שנפל במלחמת חרבות ברזל, סיפר בגלי צהל על התחושות ערב החג.
2: אומרים שצהל לא העיר אותו. אני חושב שהוא זה שלא העיר את צהל. אנחנו בסוף סוחבים את הכאב האישי שלנו. אני את אלרועי לא יכול לך. אבל יש את הכאב הגדול יותר. הכאב על כך שהממשלה, המדינה, הפנתה גב לנו המשפחות. לא מוכנים להביט אל מול פני האומה. להסתכל על עצמה במראה ולומר, קשנו, זה במשמרת שלנו. אנחנו לוקחים אחריות.
0: רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין וממייסדי קיבוץ מנרה, הלכה לעולמה בגיל 101. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה, אני יודע כמה כאבה את הרצחו של אחיה יצחק, ולצד זאת בחרה להמשיך בעשייה למען הכלל, אשר זיכתה אותה באותות הוקרה רבים. ככה הנשיא מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומס החום. מיד בגלי צהל, בת אל בלן ואינבל גזית מסכמות את השנה בתרבות העברית על תופעת המיקרודרמה שהגיעה לארץ, העימותים הקטנים שהסעירו את כולנו, וגם שיחה עם נועה וחנה קולר על הסדרה עטורת הפרסים מקום שמח. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות, בצוות איילה אייט ויובל זמיר.
3: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
4: עם ישראל היקר, מדבר סמל בבסיס נבטים, משרת כטכנאי בחיל אוויר. רוצה לאחל לכולם שנה טובה, מתוקה, מלאה בשלום ובתקווה. תאהבו אחד את השני, תהנו, אוהב אתכם.
3: שנה טובה מגלי צהל.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
7: ראש השנה תשפ"ב.

0: מצעירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
2: ראש השנה תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ובת אלבלן, עם סיכום השנה בתרבות.

0: בוקר טוב בת אל, מה העניינים?
1: בוקר טוב, שנה טובה.
0: או, שנה טובה, שנה כן. טובה, אני קצת שנה. מוזר לי שאנחנו מתחילות במין כזה אנרגיה גבוהה, כאשר אך שמענו במעדורה שרחל רבי נפטרה.
1: כן.
0: מצד שני בסיבה טובה, אז אני מרגישה ש...
1: גיל 103?
0: ואחד.
1: 101.
0: כן, 101, היא ילידת 1925.
1: אוקיי.
0: כן, עוד אחת מהנשים האלה.
1: כן.
0: אבל בסדר, אנחנו התכנסנו לדבר על תרבות, והשנה התרבותית הזו, שקרה בה... זה מוזר, כי כל פעם כשאנחנו יושבות, אני מניחה שגם את עושה את הדבר הזה, אנחנו בכל זאת עובדות בתקשורת, צריך לסכם, צריך לזה, מה היה לנו? ואת מתחילה, ואת זוכרת רק מה קרה בשלושה חודשים האחרונים, כמובן.
1: צריך להדחיק את השאר.
0: זה את אמרת. לפעמים קרו דברים טובים, אבל את כבר לא זוכרת, כי עכשיו כולם מדברים רק על מה שהיה.
1: כן, הדברים הקשים.
0: כן. אז צריך לשבת ולהתרכז ולחשוב, אבל קרו דברים.
1: קרו.
0: ודברים מעניינים, והשנה הזו גם, אני אקרא לה בסימן איזושהי חזרה מרומזת לשגרה סבירה נפשית, אני מדברת על נפשית, כי כל השאר זה לא סביר.
1: דברי בשם עצמך, אני עוד לא חזרתי לשגרה, אני מרגישה מעורערת כמו לפני כמה חודשים.
0: את עדיין, זאת אומרת...
1: בוודאי, כל הזמן, בדיוק קראתי שהם על כל מיני תכנונים כאלה, על כל מיני בשורות איוב, שמתכננים גם טילים, גם פלישות קרקעיות, אני יכולה לנוח, יכולה להיות שקטה, לחזור לשגרה.
0: הבנתי, אז לא.
1: בואי נהיה בחרדה מתמדת, מידית, טריכות גבוהה.
0: אז אני חושבת שאולי עולם התרבות שאל את עצמו את השאלה הזו בשנה הזו, האם כבר אפשר לעשות סדרות שהן אולי טיפה יותר מצחיקות, האם אפשר לחזור למוזיקת הפופ, האם אפשר להתעסק ב... איזה סרטים עשינו על איזה ילדים פלסטינים ומי כועס על זה. זאת אומרת, במובן הזה, זו שאלה עדיין, אני מסכימה איתך, זה עוד לא שגרה לגמרי, זה אנחנו... חושבים וחושבות על זה כנראה. אבל על זה נדבר במהלך השעתיים הקרובות. קצת על התופעות.
1: למה רק שעתיים רציתי לשאול לך? אני ממש רציתי שהשידור הזה יהיה יותר ארוך, שאני לא אספיק לארוחת החג. בניתי עלייך. תגיד, נורא מצטערת, אני לא אגיע אליי גפילטה.
0: זה כל כך מאפיין את הבדחנים.
1: אשכנזים יתומים.
0: אני גם, לא, אני לא אשכנזיה, זה חלק מהעניין שמבלבל אנשים.
1: אבל חצי יתומה, היי.
0: אני חצי יתומה בהחלט, אבל אני אוהבת את החגים, על אף שהייתי אמורה לא לאהוב אותם.
1: מי את?
0: זאת אומרת, אני חצי יתומה ואבא שלי נפטר בערב שמחת תורה, ועדיין חגי תשרי, זו תקופה שאני אוהבת להיות עם המשפחה שלי, אבל גם בחנוכה אני אוהבת להיות עם המשפחה שלי, וגם בטוביש ואת אני אוהבת להיות עם המשפחה שלי, ברור שבפסח.
1: וואו, זה מעורר, כי אני לא אוהבת להיות באף חג עם המשפחה שלי. אבל אני מבינה שזה, כלומר, אם זה תלוי בך, אז אנחנו נגיע ערב לארוחת החג.
0: לצערך.
1: נסיים הרבה קודם.
0: כן,
1: בסדר,
0: בסדר.
1: אוקיי. יש תוכנית אחרייך שאני אוכל להשתלב בה כדי לא להגיע לארוחת החג?
0: א', תמיד יש, אוקיי. אבל אם את, זאת אומרת, דברים כמו קולה של אמא וכזה, זה הכיוונים שאליהם אנחנו הולכים פה.
1: אני אמצא את מקומי, מקסימום אני יכולה לעזור קצת בלתת יד עם סמרטוטים בחוץ, ראיתי ש...
0: זה נדרש.
1: לשנה החדשה, בסדר גמור.
0: למרות שהיה פה ניקיון בדבר הזה. בקיצור, אז יש לנו הרבה על הצלחת, כמו שאומרים, וכמו ששמעת בסוף המהדורה, יהיו איתנו גם מרואיינים ממרואיינים שונים, כולל נועה קולר עם חנה, אימה.
1: זה מרגש.
0: אחת הסדרות היפות של השנה הזו. אבל נתחיל, בכל זאת, התחנה האחות עושה את המצעד השנתי מבחינתי של ישראל. אין בכלל שאלה, זה ברור שהם יודעים הכי טוב מה קורה, ואת ודאי רקדת לצלילי השיר הזוכה.
1: נו מה.
0: כל הזמן תקנו אותי שאני אומרת, כי אני מהרדיו, כמו שאומרת, אני אומרת, כולם גנבים. אמרו לי, אינבל, זה כולם גנבים. מה יש לך? זה כולם גנבים.
1: בומרית.
0: אין לי מה לעשות.

0: אני נתפסת בשיר הזה כאילו כבר אין מלחמה או מלחמות בעולם, זה נאמר כמה פעמים, ואלינו פה את התהייה הזו, בת אל, ואני חושבת ש... כמו שאמרתי באיזו הזדמנות אחרת, משהו כמו שנה אחרי 7 באוקטובר, לתחושתי גלגלץ, זה הברומטר של מצב הרוח הלאומי. הם ממש יודעים שם טוב מאוד למה יש לנו את הסיבולת הנפשית, הרגשית ולמה לא. השירים ממש מותאמים לדבר הזה, והזנה מוכיחה שכנראה היטב.
1: כן.
0: ולכן רצינו לדבר לסיכום השנה המוזיקלית הזו עם דנה יצחק, היא עורכת המוזיקה הראשית בגלגלץ. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני אחרי קריוקי פה עם עצמי, על כולם גנבים.
0: ברור.
1: גם ענבל פה, ענבל גם פה עלתה על השולחן, חבל שאי אפשר לראות, אבל זה היה מופע מרהיב.
2: זה שיר שאין בו רגע דל, מבחינתי.
0: אני לגמרי מבינה את זה. אני רק באמת, כאילו, פתאום זה שיר, ואני אומרת את זה אחרי שירים בשנים הקודמות, ובכלל אני חושבת שהמקומות, אפילו לא רק השלושה הראשונים, אלא כמה וכמה, תחושה שחזרנו לפופ, אני טועה, חזרנו כאילו לדבר קצת על עצמנו ועל הקשיים ועל האהבות ועל השמחות ועל ה... היו עוד כמה שירים, אני קוראת להם לאומיים, אבל הרבה פחות השנה.
2: כן, האמת שזה הדבר הראשון שאני גם חשבתי עליו ראינו את התוצאות של המצעד, ולא חשבתי על זה עם בעל שאומר כאילו כבר אין מלחמות בעולם. את ממש עכשיו הערת לי את הנקודה הזאת, אז זה גם מגניב. אבל באמת, אם אנחנו מסתכלות על שירי השנה הקודמים, אפילו על יוניקורן בדיעבד שיצא עוד לפני 7 באוקטובר, נכון?
0: נכון.
2: אחר כך היה לנו את חרבו דרבו, שבעצם שיר השנה הראשון אחרי כל מה שעברנו באותה שנה, שזה כמובן לא צריך להסביר, שיר תגובה מובהק למלחמה. וגם תמיד אוהב אותי של ששון שאולוב, שבעצם שיר השנה החולפת, הוא ממש שיר שלדעתי כמעט לא היה סיכוי שהיה מגיע למעמד כזה בלי המצב הלאומי שהיינו בו. הוא ליווה הרבה משפחות חטופים בעקרות השחרור, וליווה הרבה רגעים... דווקא של התחזקות באמונה, ודווקא מתוך הקושי הגדול והכאב הגדול שעברו פה כל כך הרבה אנשים, הוא הגיע למעמד הזה. והנה פתאום, השנה הזאת מסתיימת בשיר שהוא פשוט, קודם כל, הפקה פופית לפרצוף, וגם מבחינת התוכן שלו, זה שיר פשוט בינו לבינה, כאילו שיר הכי רגיל, הכי יומיומי.
0: וזה ממש במובן מסוים, דנה, אני מרגישה בריחה, אני זוכרת, אחד הפרויקטים המפוארים של גלגלץ, היה שבט אחים ואחיות, כולם שרו אותו בכל סיום, של כל כיתה, של כל מסלול, של כל... והיה ברור שזה יהיה גם שיר שמגיע במקומות מאוד מוגבוהים. חשבתי שהשנה, הלוואי של פאר טסי וחנן בנרי יעשה את אותו מהלך, אנחנו כבר לא כל כך רוצים להיות כאלה.
2: אז תראי, אני לא יודעת אם זה זה, כי אני בסוף חושבת ש... השירים האלה, יש לנו גם את לב לבן של שולי רנדה, נכון. שאנחנו הגיע למקום ה-14, כן, מקום ה-14, והלוואי שזו דוגמה מצוינת לשירים שהם שירים כאלה לכל המשפחה, והם שירים שלדעתי הולכים להישאר הרבה שנים קדימה, אבל יכול להיות שבגלל שאותם אומנים, הם אומנים שפחות פעילים בצורה מובהקת כזה, עם צבא, מעריצים, הם יותר אומנים של כולם, דווקא מתוך הגודל שלהם. חנן בן ארי, שולי רן, דווקא שם, מבחינה אסטרטגית, ההצבעות, ברמה הכי פרקטית, ההצבעות באתר שלנו, הגיעו ליותר אומנים שיש להם צבא מעריצים, אתם יודעות, עודיה, אושר כהן, איתי לוי, כל מיני כאלה, שזה גם לעיתי ענק, אין על זה ספק.
0: שכאן אני רוצה, בגלל שהזכרת את כל האנשים האלה, להגיד שהם באמת, המצליחים שהם מצליחים, בטח בשנה החולפת, בכלל בשנים האחרונות, הרבה פעמים מאשימים את הרדיו, את גלי צהל, באיזו התנסות על האומנים האלה. סליחה, חבר'ה, אני מבקשת רעיונות איתכם כל הזמן, בואו דברו, אני מתה על זה. אצלי לא משמיעים הרבה שירים לצערי, אצלנו בתחנה משמיעים דיבורים, אתם, המוזיקה זה בגלגלץ, תבואו, תדברו, אני אשמח, אבל באמת להצלחות מטורפות, זאת אומרת, מבחינה מוזיקלית אין בכלל ויכוח על כמה אוהבים אותם.
1: אני חושבת שגם אולי אחרי 3 שנים של מלחמות ושכול, כולם כבר מחפשים את האסקפיזם, את הפורקן, את הרצון להשתחרר קצת.
2: נכון, אז אני חייבת להגיד שאתמול במצעד השנתי שלנו, שאנחנו עוד מתאוששים, ויצא לי לדבר עם אחד מהכותבים הגדולים של השנה, טל קסטיאל, שגם היה מועמד להיות כותב השנה, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו ממש מרגישים את השינוי בשירים שאתם מוציאים השנה. הוא גם כתב את כולם גנבים, אגב, ועוד מלא מלא רייטים שנכנסו גבוה למצעד. הוא אמר לי, את יודעת, זה כמו שאתה מנסה לתת לתינוק טעימה כזאת קטנה בכפית ורואה איך הוא מגיב, אז ככה עשינו. אנחנו הוצאנו איזה שיר עם קצת יותר איזה קריצה ליומיום, ראינו שהציבור מגיב, שהוא מצליח, ולאט לאט אתה מרגיש שאתה יכול להשתחרר מזה, כי אתה מרשה לעצמך. אז גם הם, היה להם איזה ממש במודעות, זאת אומרת, כל מי שיושב באולפנים ויוצר לנו את הלהיטים האלה, הם, זה בראש שלהם, ואני חושבת שגם הם מרגישו איזושהי תנועה טבעית לכיוון הזה.
0: והזכרת באמת את ההשפעה של השינוי המהותי שקרה בחיים שלנו, אנחנו ממש שנה כמעט לשובם של כל החטופים, זה שינה אצלנו משהו, מעניין מה יהיה בשנה הבאה, שנהיה שנה אחרי הבחירות. זה בעצם השאלה של מה יקרה למוזיקה.
1: אנחנו שנת השפז, אנחנו הולכים לשנת השפח, זה לא נשמע משהו, כן, בואו.
0: לא, תשפח, אבל זה הבא הבא, לאט לאט, לא, עכשיו אנחנו לתשפז, תני לי פז, אנחנו בפז, אל תורידי, תני ליהנות מהפז.
2: ממש.
0: אני באמת שמתי לב שבגלגלץ התחלתם לתת גם במצעד, מה שתמיד היה נכון מאחורי הקלעים, תשומת לב גם לכותבים. זאת אומרת, לא רק יודע, לא רק אושר כהן, עכשיו גם מי שעובדים איתם מאחורי הקלעים. זה נכון. משהו שבכלל מעניין את המאזינים והמאזינות שלנו, דנה. מה אכפת לי מי כתב את השיר תיאורטית?
2: אז קודם כל נגיד שאם אני לא טועה, זה התחיל אחרי הקורונה, כשמת עשיית התרבות והמוזיקה הייתה במשבר מאוד מאוד גדול, ורצינו לתת איזושהי במה גם לאנשים שמאחורי הקלעים, שגם הם נפגעו כלכלית בצורה מאוד משמעותית. פלוס, אני חושבת שמאז מה שנקרא עידן ג'ורדי וסטטיק ובנאל, המפיק פתאום הפך להיות איזה דמות שממש נמצאת בפרונט.
0: שיודעים מה לזלזל הוא עושה. מי כותב מילים, מי כותב לחן, אני יכולה להבין, אבל מה עושה מפיק מוזיקלי? תודה לג'ורדי.
2: וגם היום התרבו הרבה יותר השמות של המפיק. פעם היה לך, אני יכולה לחשוב אולי, ליוסי גיספן, שכולם יודעים שהוא כתב את כל הלהיטים הכי גדולים, היום שכתב יוך היום. יש לך טל קסטיאל שהוא כוכב עולה השנה, ויש לך את סביל קליפי שזכתה כותבת השנה עם נדב נבי אהרוני שהוא השותף שלה כמפיק, ונהיו לך הרבה הרבה צמדים כאלה שבאמת השמות שלהם עלתה קרנם. פתאום גם אומנים נוהרים אליהם כדי לכתוב שירים, יכול להיות שזה תמיד היה מן הסתם, אבל יותר משהו שהוא מאחורי הקלעים. היום זה דבר שלפעמים באמת האנשים האלה נהיים ממש אנשי פרונט, למשל אבי אוחיון שהוא עכשיו גם כותב השירים הכי מושמע השנה לפי יקום וכותב השנה הקודמת שלנו, הוא מגיש תוכנית אצלנו כל שבוע בגלגלת, ומערך אומן אחר בכל שלישי בתשע בערב, זאת אומרת, הוא בפרונט, הכותב. אז
0: שזה בעיניי חזרה למשהו שממש שווה לתת עליו את הדעת, הדברים האלה לא קורים יש מאין, ולא רק מי שבפרונט, מי שבקדמת הבמה, אחראי על ההצלחה, וזה באמת אחד הדברים היפים מרבים, אגב, בתאל, שגלגלץ עושים ביחס למוזיקה הישראלית.
1: אני מרגישה, אגב, שענבל ואני יכולות פה לשקול הסבה, אנחנו יכולות להיות דולי ופן, שתיים. אני מעוניינת להיות דולי.
2: תתחילו בזה, ובמצד השנתי הבא ניפגש.
0: עכשיו נתת רעיון, עכשיו אנחנו צריכות לעבוד על זה.
1: אין מנוס. רק מקווה שנועם חורב לא מרגיש מאוים.
2: תשמעי, יכול להיות.
0: ייטב לו אם ירגיש מאוים, בדיוק, יתאמץ קצת יותר. דנה יצחק, עורכת המוזיקה הראשית של גלגלץ, תודה רבה.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה.
2: שנה טובה, תשפז שבאה עלינו.
0: אמן, להתראות.
2: להתראות.
0: היות שאנחנו מסכמות שנה בתרבות כולה, את ודאי יודעת מה הסרט המצליח ביותר בישראל בשנה החולפת, והוא לא הנוקמים ולא אודיסאה, הנוקמים עוד לא יצא, ולא ספיידרמן ולא שום דבר כזה, סרט כחול לבן. כחול לבן עד כדי כך שנולד בכלל בימים שעוד לפני שהיה התאגיד, והפך לסדרה, ואז לסרט קופה ראשית. גם משך את הכי הרבה צופים בשנה החולפת. אנחנו גייסנו את כוכבי, או יותר נכון עובדי, שפע יששכר, לברך לשנה טובה גם אותנו וגם את המאזינים והמאזינות. הראשונה שצועדת בסך, אי אפשר בלי, לא, פשוט זה בחוזה שלה שהיא תהיה ראשונה, כוכבה.
1: אך, כוכבה, באתי במנומר.
3: בוקר טוב וגם צהריים לכל מאזינות ומאזיני גלי צהל, זאת כוכב הראשית קופה שווית. כבכל שנה אני מאחלת לכולם שתהיו לכוכבה ולא לשטיינבוך. אני יודעת שהרף גבוה, אבל אני מקווה שאולי השנה תצליחו. אמן. טיפ ממני אליכם לגבי הגפילטפיש שאני מכינה, אני ממליצה על דג האמנון. לא לשכוח להסיר את הקוקו עם פומפייה, תהליך דוחה אבל מחייב. תודה.
0: אין על כוכב הקרן מורה הנהדרת, אבל אני לא יודעת איך את בעולמות המיקרודרמה, את צפית כבר בחמה? אל תעני לי.
1: צפיתי.
0: כן.
1: אני יכולה להבין את הז'אנר. כלומר, לאנשים שלא מסוגלים לשבת לראות את אודיסאה 3 שעות באיימקס ראשון, כמו שנולן התכוון. אנשים עם, את יודעת, הפרעות קשב, שלפוחית רגיזה, כאלה שצריכים דקה וחצי שתיים, אני מבינה את היתרון. את החיסרון הקלורי, את החסך הקלורי, את לא צריכה פופקורן, זה כזה אופ נגמר.
0: זה אופ נגמר. אז באמת בשנת תשפ"ו הגיעה לישראל התעשייה הזו שמגלגלת כבר מיליארדים ברחבי העולם, וזה באמת מיליארדים. היא מנס

0: לתפוס את תשומת הלב שלנו לדקה עד שלוש, זה לא יהיה יותר מזה לפרק, זה המיקרודרמה, שזה הכי קטן שאפשר, יותר קטן מזה אנחנו נספר סיפורים ב-30 שניות. תוך זמן קצר צצו בפיד שלנו עוד ועוד מיקרודרמות כאלה, של יוצרים ויוצרות מדוברים, גם של חובבים וחובבות, ומחלק מהסדרות האלה כבר באמת אי אפשר להתעלם, זה מדובר כמעט כמו קופה ראשית. ליבי גילאי כתבתנו, חשבה לעשות מיקרו כתבה בנושא, אבל היה לה יותר מדי מה להגיד.
1: בזמן שכל המדינה הסתגרה במקלטים וטילים איראנים שרקו לנו מעל הראש, בני דור הזי, ולא רק הם, שיננו וחזרו שוב ושוב על קטע חצוף אחד.
2: יש לך פה חצוף, קרקל. זה לא פעם ראשונה שאני מלך את זה.
3: אתה מת על פה חצוף שלי.
2: מת סתום, טוב.
1: מי שלא שמעו על הקטע הוויראלי הזה, לא שמעו על המיקרודרמה הישראלית הראשונה כשהגלים מתחזקים. סדרה לילתית בת 45 פרקים, אורך כל פרק דקה עד 3 דקות גג, והיא מותאמת לצפייה אנכית בטלפון. עם מיליוני צפיות לפרקי העונה הראשונה, הבימאית שירה גרינשפון חושבת שתזמון עליית הסדרה לאוויר תרם מאוד להצלחה שלה.
4: אני חושבת שאנחנו בשנים קשות, שכולנו שילמנו ומשלמים מחירים מאוד מאוד קשים, ויש משהו בגילטי פלז'ר, בנחמה מתוקה, בסיפור אהבה טוב, שגורם לנו להתרגש ולצחוק ולדמוע, שנתן לנו את האסקפיזם הזה שאנחנו צריכים.
1: כשהגלים מתחזקים, אמנם שחפה אחרי הקהל גדול, אך מבקר הטלוויזיה לירון רודיק מטיים אאוט מזכיר שהיא ממש לא המציאה את הגלגל.
5: ז'אנר המיקרודרמה, שהוא למעשה טלנובלה על ספידים, מגיע מסין והחל מגולשים באפליקציות סיניות מקבילות לטיקטוק. זה התחיל באזור 2018 מהמשתמשים, אך התרחב לתעשיית ענק שעקפה גם את תעשיית הקולנוע בסין.
1: הערכות כלכליות של תחום המיקרודרמות הבינלאומי מדברות על שוק שמגלגל יותר מ-20 מיליארד דולר, ואחרי הגלים, גם בישראל צצו השנה עוד ועוד מיקרודרמות שניסו לרכוב על הגל. היוצר של חיים כפולים ברשת 13 רון טרויאן, למעשה היה מהראשונים לאמר על הסוגה, הז'אנר.
6: בעיקר בישראל עוד לא הייתה דרך סלולה למיקרודרמה. עוד לא יודעים איך הצופים יקבלו את זה תחת המעטפת הזו, וגם אין לך יותר מדי דוגמאות מקומיות להסתכל עליהן ולהגיד, אוקיי, ככה עושים את זה. אני אישית מגיע מהרשת, ובעולם הזה למדתי שמי שמחכה שמשהו יהפוך לטרנד, הוא פשוט מפספס את זה, כי הרכבת נוסעת, ובדרך כלל, אם הוא מגיע לזה, הוא כבר מגיע אליו מאוחר.
1: לא רק הקהל צריך ללמוד את השפה החדשה. גרינשפון ומאיה מינץ, שמחכבת בעונה השנייה של כשהגלים מתחזקים שעלתה לאחרונה, מעידות שגם על הסט היה צריך להתרגל.
7: הכל קורה בשניות, כאילו הכל סופר מיקרודרמה, גם כאילו הכל קורה נורא מהר גם בצילומים, כי צריך להספיק כמה שיותר.
8: הרבה שחקנים אמרו לי שיש משהו בזה שהכל אינטנסיבי, שזה פשוט הוציא מהם יותר, ביחס כאילו כשיש לך נגיד לא יודעת מה, 3 שעות לצלם סצנה אחת, אין לנו דבר כזה. אז זה דווקא הוציא משהו של אדרנלין, של שוקה, משהו מאוד כיפי.
1: יתרון נוסף עבור טרויאן כיוצר הוא מיידיות התגובה.
6: אתה מעלה פרק ותוך דקות אתה מבין מה עבד, לאיזה דמות התחברו ומה אנשים חושבים שיקרה ואיפה הצלחת גם לגעת בהם. ואני חושב שחיים כפולים חיזקה לי בעיקר את הדבר שהכי האמנתי בו, שהקהל הוא מאוד מאוד מאוד חכם. אולי הוא צורך תוכן מהר יותר ואולי אין לו באמת סבלנות, אבל הוא עדיין יודע לזהות סיפור טוב ולהרגיש כשמשקיעים בו.
1: למה דווקא השנה הייתה השנה שבה פרצו מיקרודרמות בישראל? לדעת דוקטור שירלי הרשקו, מומחית להפרעות קשב וריכוז, אחרי שנים בהן התרגלנו לצרוך תוכן קצר יותר ויותר, והקשב שלנו הפך למשאב נדיר, הפורמט הזה מציע בדיוק את מה שהמוח שלנו כבר התרגל לקבל.
9: כשאנחנו צורכים שוב ושוב רצף של גירויים קצרים, מתחלפים, מתגמלים, אנחנו מתרגלים לקצב גבוה. מיקרודרמה יכולה להיות מאוד יעילה בלתפוס את הקשב, כי היא מרכזת בפרק קצר הרבה מאוד מידע, רגש וגם שינוי. אם בכל דקה קורה משהו שמייצר ציפייה למה שיקרה אחר כך, אין שום מניעה שנעקוב אחרי סיפור שמורכב מעשרות יחידות קצרות.
1: גם אם המיקרודרמה מותאמת יותר לקשב שלנו, לירון רודיק ממהר להרגיע. יש עוד דרך ארוכה עד שסדרות הטלוויזיה ייכחדו, אם בכלל.
5: המיקרודרמות הישראליות עדיין לא הוכיחו את עצמן מבחינה מסחרית. כיום בחברה הישראלית הן נתפסות בעיקר כדחקה, בדומה לז'אנר הפרסומות הגרועות בקטע מכוון שרץ בטיקטוק. כשנתחיל לשמוע על המיקרודרמה של אבי נשר או של שלישיית מה קשור, אז אולי זה יעבוד.
1: למעשה, דוקטור הרשקו חושבת שמה שישתנה הוא אופן הכתיבה, ולאו דווקא אורך הפרק.
9: העובדה שאנחנו צורכים יותר תכנים קצרים לא אומרת בהכרח שאיבדנו את היכולת להתרכז לאורך זמן. מה שכן מאוד השתנה זה סביבת הקשב שלנו. אנחנו רגילים היום שבכל רגע אפשר לעבור לתוכן אחר ולקבל גירוי חדש, ולכן יכול להיות שלא היכולת שלנו להתרכז התקצרה, אלא שהסבלנות שלנו לתוכן שהוא לא מתגמל אותנו מהר פחתה.
1: רודיק מזכיר שבמיקרודרמה יש לא מעט חסרונות, גם למי שאיננה מבקרת טלוויזיה.
5: העלות עבור הצרכן היא גבוהה מאוד על פי המודל הכלכלי. החוויה הקולנועית או הטלוויזיונית הולכת לאיבוד במסך הטלפון הקטנטן, והדבר הכי גרוע, האיכות נפגמת. המהירות והאינטנסיביות לא מאפשרות להעמיק את הסיפור או את הדמויות, וכפי שאנחנו רואים בארץ, הפנייה לקהל הרחב ביותר הופכת לפנייה למחנה המשותף הנמוך ביותר.
1: מה צופן העתיד לסיפורים שלנו על המסך? 50 דקות או 30 או 3 או דקה? כל זאת ועוד בפרק הבא.
0: אמרתי לך שאני מטעמים רפואיים, אני נגמלתי מהמסך, אבל זה מאוד כיף לראות סיפור שנגמר ככה בדקות קצרות, שאפשר לעשות עליו בינג' לא במשך יומיים, אלא במשך שעה.
10: אני פתאום חושבת את זה שאפרופו המיקרודרמות, אנחנו לא נחזור לקרוא ספרים בחיים, נכון? זה לא יקרה יותר.
0: למה את אומרת כזה דבר?
10: כי זה כזה מהיר, זול, קל, נחמד, רדוד.
0: אז כחוקרת תרבות מזה 20 שנה, מה שמתברר הוא שפורמטים וז'אנרים לא הולכים לאיבוד, הם פשוט מתווספים. זאת אומרת, לפעמים תרצי לקרוא ספר, ולפעמים תרצי לראות מיקרודרמה, מה הבעיה?
10: אז יש תקווה, אפשר לשלב.
0: זה עניין, כן, של רצון, חינוך ומשמעת לפעמים, כי זה נכון שהטלפון מושך יותר מכל דבר אחר.
10: את חושבת אבל שבמיקרודרמה גם מקבלים מזכורת מיקרודרמטית?
0: שאלה מעניינת שהיינו צריכות לשאול
10: ממש.
0: את השחקניות.
10: האם ידין גלמן נגיד... שאגב, הוא כל כך מוצלח הבחור הזה, כן. נותן תחושה כזו של בינוניות לשאר, כאילו אני חתיך, אני לוחם, אני שחקן, גם אבי נשר אוהב אותי, גם מיקרודרמות, גם אדווד אדון, זה כאילו, לא נעים ללכת לידו.
0: מה נוכל לעשות כל השאר?
10: באמת.
0: אין לנו, אין תוחלת. את צודקת לגמרי. אנחנו נצא לכמה הודעות. אחריהן נדבר על השנה הראשונה של המנהל האומנותי של הבימה, בתיאטרון הלאומי נועם שמואל, וגם קצת, האם... זוהרו של פארק הירקון כבר לא? לא יודעת, זאת שאלה. נבחן את העניין. כמה הודעות ונחזור.
11: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
12: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
13: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
14: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
15: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
16: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
17: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, ערב ראש השנה, ב-11 בבוקר, נעמי רביה פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. וב-1 בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תבשין פי-זיין, בגלי צהל.
18: ראש השנה תבשין פי-זיין. עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ובת אלבלן, עם סיכום השנה בתרבות.

0: זה נגמר, כן, נגמרו ההודעות וחזרנו לסיכום השנה בתרבות העברית.
1: נורא מסוכן, אפשר לקלל תוך כדי זה.
0: לא, תסתכלי על האורות, זה נהיה אדום
1: שם. כמעט הנפתי ואני
0: בחורה ממש. אני גם אגיד לך למה לא לתנף. הייתי יכולה לחשוד בי שהרעיון הבא הוא איזה נפוטיזם, איזו העדפת קרובים, שכן נועם שמואל, המנהל האומנותי של תיאטרון הבימה, היה כתף אל כתף איתי פה בגלי צהל, היינו חיילים יחד. אממה, לא אני בחרתי בו לתפקיד, זאת אומרת, כנראה הוא מוכשר בזכות עצמו, וזה לא בגללי שאנחנו מדברים אותו, זה פשוט הגיוני.
1: כנראה שהוא עדיין מחבב אותך כי הוא הסכים לעלות.
0: זה כבר עניין אחר. בוקר טוב, נועם שמואל.
2: בוקר טוב, שנה טובה, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור, אתה אחרי קבלת תפקיד, אנחנו ככה מסכמות שנה שלפחות על הנייר הוא מאוד מאתגר, תיאטרון לאומי שקיבלתם אותו אתה, ויש לומר גם המנכ״ל דני וייס, אחרי שנים לא פשוטות גם מבחינה אופרטיבית, כלכלית, ונראה שיש לכם תוכניות.
2: כן, כן, מדד באמת שראש השנה הגיע, זאת הזדמנות ראשונה להסתכל אחורה ולסכם באמת שנה בתפקיד. לא היו יותר מדי הזדמנויות בשנה הזאת להסתכל אחורה, כי הקצב כל כך מהיר ומסחרר, ובאמת מסתכלים אחורה, אתה כאילו רואה את כל הדברים שקרו בשנה הזאת, ואתה לא מאמין איך כל זה נכנס לשנה אחת, כי הקצב של הבימה הוא באמת מטורף. בכל רגע יש הצגה שעולה, והפקה שנכנס לחזרות, וליהוק שצריך לסגור, ומחזה שצריך לקרוא, והחלטה שצריך לקבל, וזה תפקיד מאוד מאוד אינטנסיבי. כאילו במובן מסוים, אני די לא יחסתי מהתיאטרון בשנה הזאת. לפני שנה אמרתי לעובדים שאני רוצה שבאמת התיאטרון ירגיש כמו בית, ואני באמת לא הבנתי את כמה האמירה הזאת הפך להיות כל כך אמיתית לגביי, כי את הבית האמיתי שלי בקושי ראיתי, אפשר לשאול את אשתי. אבל באמת, הבימה השכה להיות בית, בית נפלא עם אנשים מאוד מאוד טובים, וזהו, אני מקווה שאנחנו סוגרים שנה ראשונה מוצלחת, לפחות זאת התחושה שלי.
0: אז בוא רגע, לפני שנפרוט את זה לפרוטות, נדבר על העיקרון, כי תיאטרון עכשיו בסוף אומנות גבוהה, הרגע סיימנו לדבר על מיקרו דרמות, כבר הכל בטלפון, יש כותבים ויצירות מאוד מוצלחות בהישג יד, כדי להתאמץ ולהגיע להבימה, אפילו בשבילי שאני גרה לא רחוק, צריך להתלבש ולצאת ולנסוע וללכת ולשבת שעה וחצי ולא להסתכל בטלפון תוך כדי, אי אפשר במקביל. מה אתה עושה כמנהל אומנותי, מה הבחירות שלך כדי לשכנע אותי להשקיע את המאמץ הזה?
2: אני חושב שקודם כל המפתח הוא בחומרים, אני חושב שאנחנו, זה נכלול, כן? קודם כל זה החל מבחירת החומרים, זה העטיפה הגרפית שלהם, זה האופן שבו אנחנו מתקשרים את החומרים האלה, באופן, אתם יודעים, העידות, הרשתות החברתיות היום הפכו להיות חלק מהחיים שלנו, אז עיקר הפרסום באמת הוא דרך הרשתות האלה, אנחנו מנסים לתווך לקהל את כל מה שקורה בבניין ולתת לקהל את התחושה שהם חלק מהמסע שלנו.
0: ואיזה הצגות עובדות, אבל זאת אומרת, זה יהיה, אם נלך לאחד השלגרים הגדולים, זה אמנם של קודמך בתפקיד, אבל פרסילה מלכת המדבר, שזה הכי שואו צבעוני עם שירים שכולנו מכירים, או שרגע להעמיק באיזו קלאסיקה או באיזו שאלה פילוסופית, מה מוכר כרטיסים יותר טוב?
2: אז אני חושב קודם כל, כמובן שפריסילה זאת הפקה פנומנלית שבעצם משאירה את כל עולם התיאטרון פורלסת. ההצגה הזאת רצה למעלה מ-200 פעם.
1: אני צפיתי כבר 4 פעמים, שתדעו, לא נעים לומר.
0: נעים, נעים.
1: אני יכולה להחליף את ברנדט או את מיסאנדרסטנדינג אם צריך, במקרה יש איזה חור.
2: אני חושב שבאמת הרף ההפקתי בהצגה הזאת, יחד עם המסרים שעולים מהבמה, ובכלל זה ערב כיפי שאתה מגיע לצפות בתיאטרון ונהנה כל כך, אני חושב שהשילוב של כל הדברים האלה מביא אותך לצאת מהבית, ואני חושב שבאמת המטרה שלנו לנסות לחשוב איך האיכות פוגשת את ה... גם את ה... זאת אומרת, להיות מסחרים מצד אחד ולהיות איכותי, זה לא דברים מנוגדים. אפשר למצוא את, ה, את נקודת ההשקה של שני הנושאים האלה, ואני חושב שבכל אחת מהבחירות שאנחנו בוחרים להבין ברפרטואר, אנחנו מנסים לחבר את שני הקודקודים האלה, למצוא חומרים שיהיו עם איזשהו אפיל לקהל מצד אחד, גם אמיצים מאוד, תכף נדבר על כמה הפקות שהיו מאוד אמיצות השנה, מצד שני, לשמור על רף אמנותי מאוד מאוד גבוה בכל מה שאנחנו עושים.
1: אגב, השנים הקשות האלה שאנחנו עוברים, הן בעצם משפיעות על בחירת ההצגות? מחפשים דווקא דברים יותר אסקפיסטיים או...
2: כי באמת... אני לא חושב. אנחנו, לדוגמה, אנחנו הפקנו את פעולות פשוטות. פעולות פשוטות הייתה ההפקה הראשונה בתיאטרון רפרטוארי, שנגעה בתקופה שלפני 7 באוקטובר, במה פרק את החברה הזאת. והיה לנו חשוב לעשות את זה בעדינות וגם באחריות, ולא לנסות לספק תשובות מהירות, כי לאף אחד מאיתנו אין תשובות. אלא לפתוח מקום למחשבה, לשיחה, לכאב, לדיון, ואני חושב שזה אחד הדברים שתיאטרון יכול וחייב לעשות בתקופה כזאת. לא להדביר לקהל מה לחשוב, אלא לאפשר לו רגע להרגיש ולהסתכל על הדברים מזווית קצת אחרת, ואני חושב שהעצם ההעלאה של המחזה הזה, שהוא לא נגיד שהוא פופולרי והוא מסחרי, הוא חלק ממה שאנחנו מחויבים לעשות, באמת להתבונן פנימה לתוך החברה שלנו ולהציב סוג של מראה.
0: בתל שאלה על נטיית הלב שלנו ועד כמה התקופה הזו משפיעה על בחירת היצירות שמועלות על הבמה, אבל האמת היא שהתקופה היא גם היחס הבינלאומי לישראל. הרבה פעמים צריך להשיג זכויות למחזות, בוודאי המחזות החדשים ברחבי העולם. זה משהו שקל, הבימה הצטיינה בזה לאורך השנים.
2: אז קודם כל אנחנו בתקופה אחרת. אני עבדתי לפני 20 שנה בקאמרי לצידו של עומרי ניצן, ובזמנו היה לנו פסטיבל בינלאומי ולהקות היו מגיעות, והיינו נוסעים בכל רחבי העולם. אנחנו בתקופה אחרת. קודם כל יש לא מעט כותבים ובעלי זכויות שהחליטו לנתק את הקשר עם ישראל, ולפעמים אנחנו פונים לקבל זכויות ופשוט מקבלים תשובה לקונית, לא. אני לא נוטה להתווכח, אני לא מנסה לשכנע שהם טועים, וזה הזכות שלהם, ודברים בעיניי זאת החלטה מטופשת והחלטה מצערת. אנחנו מנסים לעבוד עם המציאות כמו שהיא, עם כותבים שמוכנים לעבוד איתנו, עם קלאסיקות שכבר לא צריך לקבל זכויות עליהם כדי להעלות אותם, ובעיקר עם חומרים ישראלים מקוריים, ובאמת זאת שנה שיש בה פריחה של חומרים ישראלים, עלינו את להתראות ותודה על קרמשניט, שזאת קומדיה מצחיקה ומרגשת מאוד בכיכובם של יונה אליאן וטוביה צפיר, שמסתמנת כהצלחה מסחררת, עלינו את אוי אלוהים של ענת גוב. אנחנו פותחים פתח להרבה יוצרות צעירות, מתן דרי בדה שבימה את אוי אלוהים לדוגמה, בימה בפעם הראשונה בתיאטרון רפרטואר בחזית של הרפרטואר במאית שמובילה, והנה מאיתנו היא עוברת הלאה לבין בתיאטרונים אחרים. היא תוכחה באמת שכשאתה פותח את הדלת ונותן את הליווי הנכון, אז יש פריחה של יצירה.
0: והנה עוד שאלה שהיא נדרשת, נועם.
2: אני רק אומר, התקופה הזאת תעבור.
0: אתה אופטימי.
1: מתי, נועם?
2: אנחנו עובדים קשה מאוד, למרות הכל, לייצר את הקשרים הבינלאומיים, ואני... read my lips, so mark my words. אנחנו נחזיר את הבימה למפה הבינלאומית.
0: טוב, אבל הנה שאלה שתמיד התרידה אותי לגבי המנהלים האומנותיים בתיאטראות בכלל, זה לאורך כל השנים שאני מכירה את התחום, אתה גם במאי בעצמך. איך מחליטים, זאת אומרת, מה אתה נותן למישהו אחר לביים, ומה אתה שומר לעצמך, וכמה אתה אובייקטיבי בעניין הזה?
2: אני יכול להגיד לך שאני... אני לפחות, זה מה שאני חושב על עצמי, אוקיי? אני לא מונע בכלל מאגו, לא מעניין אותי העניין הזה. אם למישהו יש הצעה טובה, והוא מניח אותה על השולחן, אהלן עושה אהלן, תפדל, בבקשה, בוא תביים או בואי תביימי. כמובן שאני חושב גם על הדרך שלי, מה מעניין אותי לעשות, איזה פסגות בא לי לטפס עליהן, עם איזה אתגרים בא לי להתמודד, אבל זאת שאלה שהיא ממש לא נוגעת לאיזה חומרים אתה נותן לבמים אחרים לביים. אם למישהו יש הצעה מעניינת, ואם מישהו מניח מחזה טוב, הוא שלא. ככה זה עובד אצלנו.
0: הכי טוב. למה לחכות בשנה הבאה? לא לתת לי עכשיו את כל החוברת של הרפרטואר, תבחר.
2: קודם כל, אנחנו לא עושים ספוילרים, כי אנחנו את הרפרטואר שלנו חושפים בחודש ינואר, אבל אנחנו כרגע כבר נמצאים בחזרות להפקת הדגל של העונה הזאת שעולה בחודש הבא. יוסי וג'אגר, אנחנו מחכים לדבר הזה. בשבוע הבא עולה הפקה קאמרית באולם ברטונוב של סוחרי גומי, זמויה של מוריה זרחיה, את יוסי וג'אגר אגב ומידו רוזנברג. לאחר מכן אנחנו מעלים את הדוד פרץ ממרי, עיבוד לספר של יעקב שבתאי, שכתב יותם גוטל, מחזאי ודרמטורג הבית החדש שלנו שהצטרף למחלקה האומנותית. וזה בכיכובה של שחקנית צעירה שהצטרפה לתיאטרון, היא חוגגת בנובמבר יום הולדת 97, קוראים לה ליה קני.
0: אחת, אולי שמעתם.
1: אולי תצליח, אולי היא תפרוץ.
0: יש לה סיכוי, יש לה סיכוי.
1: יש גם חנות קטנה ומטריפה, שמעתי?
2: רגע, רגע.
1: סליחה, סליחה.
2: רגע, יש לנו בדצמבר הצגה שאני מביים, שנקראת החבורה בכיכובה של ג'וי ריגר, וזה המחזה האחרון שעדנה מאזיה השאירה אחריה, ואנחנו לקחנו אותו, אנחנו משלימים את הכתיבה שלו יחד עם שחר פינקס, ואנחנו אתם יודעות, אני עבדתי עם עדנה, ביימתי את משחקים בחצר האחורית שלה, שרץ 1500 פעם בתיאטרון הקאמרי ובתיאטרון אורנה פורט לאחר מכן. אנחנו סוג של עושים איזשהו פריביוט עבור עדנה ומשלימים את המחזה הזה ונותנים לו אור, וזה יעלה בדצמבר, וכן, בחודש מרץ שנה הבאה נערצנו לדחות את זה, אגב, בגלל המלחמה. זה היה אמור לעלות השנה, אבל לוחות הזמנים שלנו השתנו לחלוטין בגלל המלחמה. חנות קטנה ומטריפה, כשבתפקיד הצמח, נטע ברזילי.
0: שזה...
2: על היתר אני ארחיב בהמשך.
0: כן, בדיוק, עוד נדבר, נועם, זה היה סיכום שנה, אבל לאורך השנה כולנו עובדים, גם אתה, גם אנחנו. אז זה לגמרי יקרה. בסדר, שנה ראשונה מוצלחת בעיניי למנהל אומנותי.
1: לגמרי, לגמרי.
0: בכל תיאטרון, בוודאי בתיאטרון הלאומי. נועם שמואל, תודה רבה.
2: תודה. ורק להגיד, באמת, אני, השנה הזאת, אני רוצה באמת להגיד תודה לכל צוות העובדים של הבימה, ולדני וייס על השותפות הנפלאה הזאת ועל על הצ'אנט שהוא נתן לי כאן, ואני חושב שהחיבור בינינו הוא באמת מה שמביא כאן את ההצלחה בשנה האחרונה, כי כששני הקודקודים למעלה יש ביניהם חיבור טוב, אז מרגישים את זה. אני חושב שבמציאה של החמי עמדני והמחלקה האומנותית החדשה שאנחנו בונים עם מדס שר ויותם גוטל, אז יש כאן איזושהי הנהגה האומנותית חדשה שלקחת את התיאטרון הזה קדימה, ואמן אמן שהאנרציה הזאת תימשך.
0: אנחנו נמשיך לראות הצגות, זה בטוח. נועם שמואל, תודה רבה. שנה טובה.
2: להתראות, שנה טובה.
1: חג להתראות. שמח.
0: שוב אנחנו הולכות בין הטיפות, בין התיאטרון חזרה לקולנוע ולקופה ראשית, כי גם לאנטולי יש ברכת שנה טובה עבורנו.
1: כבדי אוף.
3: שלום לכל עם ישראל, זה אנטולי קירילנקה משפע יששכר, סניף יבנה. חברים, חברות, מזל טוב, חג שמח, ראש השנה שמח, וגם למשה ואימא של משה היא ביקשה שאני אומר, חברים, שיהיה לנו טוב, שנהיה נחמדים אחד לשני, וחברים, יש מלא בשר פג תוקף, אז בואו וקונים. זהו, אוהב אתכם, אנטולי.
0: אוהבת שהוא חותם, דניאל סטיופן החמוד.
1: שתדעי מי זה, טק.
0: חד משמעית, שיהיה גם כבדי אוף, אגב, אני
1: תמיד. ברור, רשכים, ביז, מה שצריך.
0: אנחנו במהלך המשדר הזה, ננסה לבחור גם, זה לא מצעד, זה לא, אבל היו דברים שקרו השנה. למשל, מהי חתונת השנה? כי היו כמה חתונות חשובות וגדולות וכו'.
1: ואיזה מזל שלא הוזמנו לאף אחת מהן.
0: ככה את רוצה להתחיל?
1: בהחלט.
0: אוקיי, היה בינינו ויכוח. כן. את אומרת נועה קירל, בהחלט. אני אומרת עומר אדם.
1: כן.
0: בבקשה, תגני על הבחירה הזו.
1: קודם כל, נועה קירל, אני מתחברת להיט של התחי יפה שטעים לך. אצלי, לצערי, המנגנון טיפה שונה. אצלי זה, אני הכי שמנה שטעים לי. פרט לזה, אני חושבת שנועה ואני דומות להכל. אני יכולה להיות כפילה שלה בפרויקטים מסוימים, הרבה מתבלבלים טונוס שריר, סיבולת לב ריאה. אהבתי בעיקר את הדיסקרטיות סביב האירוע. לא שמענו על זה, אירוע מינימליסטי, קוקטי, גם החלק הראשון, גם המסיבה הגדולה יותר. הבנתי שהיה קוד לבוש בגווני פסטל. זו כנראה הסיבה שלא הוזמנו, בדיוק הפונץ' בננה שלך היה בכביסה.
0: זה לא הולם אותי.
1: המנטה שלי, ודאי. אסרו על כניסה של ילדים מתחת לגיל 21, שזה ז'אנר שאני ממש מתחברת אליו. כל אורח קיבל ברקוד אישי לנייד, אתה מרגיש ככה בוגר 8200, אתה יודע דברים, אתה סוגה אליט. הלוק של אליקו, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל זה היה משהו יוצא דופן, הוא הגיע עם הטוטוק הרי שלו, וזה חולצת רשת הכביש, משהו מדהים. נועה קירל, ברור, לא?
0: תעשי לי טובה. קודם כל, עומר אדם הוא זמר השנה של גלגלץ.
1: זה נכון.
0: אוקיי, זה ברור שהוא חתונת השנה.
1: אבל לא בא להתראיין בגלגלץ.
0: ועם כל הכבוד לנועה קירל, לא, לגלגלץ הוא לפעמים מתראיין. מדובר באישה, אגב, שחד משמעית, אני הייתי מצביעה לה לראשות הממשלה, אבל מהחתונה שלה עם דניאל פרץ, יש יותר טעם של, נגיד, קמפיין השקת עונת הסדרות החדשה של יס בשיתוף סאות'המפטון או משהו כזה, כן? חתונה שמי שלא הוזמנה אליה, כמובן, זאת אומרת, אני, אני לא יודעת מה אומרים היום, אני לא מגניבה, לא קולי, אין לי ריז, מה אומרים על זה? עצם זה שאני לא יודעת מה אומרים, מוכיח שאני לא, אבל בסדר. עומר אדם וזוגתו היפה מאוד, יש לומר סשה ישראלוביץ', אני יודעת אגב שזה לא פמיניסטי להגיד שהיא יפה, אבל יפה, כן? קודם כל הם הצטיינו בזה שהחתונה שלהם הייתה רחוקה ומצומצמת ביחס לזו של נועה קירל, כן? היה ברור מאוד למה אני ואת לא הוזמנו, בעצם כמעט אף אחד לא הוזמן. החתונה שלהם היא בעיניי מעשה ציוני בתאל. זה ציוני מהמדרגה הראשונה. בשונה מנועה ודניאל שפוזלים מחוץ לגבולות המדינה, כן, הם מדמיינים תקוות לקריירה בינלאומית. לא כבר יש כמובן קריירה בינלאומית. עומר אדם החזיר לחק עם ישראל יהודיה כשרה, חכמה ועשירה. את מבינה את הדבר הזה? כולם מתלוננים על בריחת המוחות? היא בעלת תואר במדעי המחשב שמצטרפת אלינו, כן? לא מדברת עברית אמנם, אבל נטפל בזה. עומר וסשה לא מרחו גם את הזמן, כן? זה לא היה אופרת סבון, לא היו חגיגות אירוסין של יותר משנה, התכונה חתונה שנמשכו שבוע שלם, ובסוף גם דוקו ריאליטי וקמפיין משותף. בתחילת השנה, they made it Instagram official, מה שנקרא, כן? הפכו את זה רשמי, הודיעו על זוגיות, 3 חודשים אחר כך הוא שלף את הבת, והופ, הם כבר נשואים. אם זו לא חתונת השנה, לא יודעת מה חתונת השנה.
1: אולי יורם גאון.
0: שכנעת אותי.
1: לא?
0: כן, זה יורם גאון. בגיל 86, להתחתן עם מישהי שאתה איתה כבר 15
1: מדהים,
0: שנה.
1: מדהים.
0: וגם זה היה קטן, וזה היה יהודי אמיתי, בבית כנסת. וואי, אנחנו מה זה טעינו, זה יורם
1: אבל,
0: גאון.
1: אבל את יודעת שקראתי באוטוביוגרפיה, עוד אני פוסע, שזוגתו לוסיה, שהיא רק בת 55, לעומת אשתו הראשונה שהייתה בת 17, כשהם התחתנו, פשוט למדה עברית מלצפות בסברי מרנה, אני אוהבת כמוך.
0: חגים משפחתיים.
1: וצברים מרנן, וככה היא למדה, את מבינה? היא ראתה את קזבלן הסקסי הזה.
0: אין, יורם גאון.
1: ואמרה, הוא צריך להיות שלי.
0: יורם גאון, זו
1: הייתה. והגישה לו פרחים באמצע ההופעה.
0: אבל השיר הוא ברייטזילה, אז מה לא, זה, בסדר.
1: טוב, אז ניצחתי, לא אם זה ברייטזילה?
0: לא, זה יורם גאון.
1: אה, אוקיי.

0: טוב, דבר אחד שקרה השנה עם נועה קירל, אגב, והוא חשוב מאוד, היא כל שנה הרי אמורה לעשות מופע גדול בפארק הירקון, זה עניין שהוא כבר מסורת, זה לא היה בפארק הירקון השנה.
1: נכון.
0: זה זז לראשון לציון. והשאלה היא, קודם כל, מה המשיכה הגדולה בפארק הירקון, וגם האם היא כבר לא כל כך מושכת. ולשם כך נמצא איתנו על קו הטלפון אחד המפיקים הוותיקים האהובים, וזה שהביא לנו את מופעי החול והמופעים הישראלים הגדולים ביותר גם בפארק, שוקי וייס, שלום.
2: בוקר טוב.
0: עוד חולמים על פארק הירקון? זה עוד עניין? זה חתיכת הוצאה כלכלית לעשות שם הופעה.
2: אז נגעת בנקודה, פארק הירקון, כדי להיכנס אליו, זה עולה המון כסף, ואם באמת אין סוג של מטרה של 50 אלף איש ומעלה, פשוט לא כדאי להיכנס לשם. הוא מאוד יקר, והוא מאוד, אמנם מאוד מושך, אבל העלויות ההפקה הן עצומות. אבל אני דווקא רואה לחיוב את הנקודה הזאת שבארץ הפכו יותר ויותר מקומות למולטי פרפס, זאת אומרת, אצטדיון כדורגל כמו בלומפילד ששופץ, ניתנה בו המון מחשבה שיתאים גם לאירועים, פתחו פתחי המסע למסעיות, יש רישוי לאירוע, זאת אומרת שאיננו כדורגל, פעם הרי אסור היה להוריד קהל אל הדשא, ועכשיו כשיש מופעים שהקהל בוחר גם באופציה של ישיבה, למשל, חלק ישיבה, חלק עמידה, אז אצטדיונים נותנים לזה מענה, ורוב האצטדיונים החדשים, אם זה פתח תקווה, נתניה, חיפה במיוחד, שבמהלך הבנייה שלו ניתנה הרבה מחשבה על עריכת מופעים, וכמובן בלומפילד שכבר עושה לא מעט מופעים, הפכו להיות מוקדי משיכה לקהל מעורב, ישיבה ועמידה.
1: גם המזל הוא שבאמת הקהל הישראלי הוא כמו בוומבלי, אדיב, מנומס.
0: גם בוומבלי הם לא עדיפים, רואים שאת לא מבינה בכדורגל אנגלי.
1: מי זוכרת אותי יוצאת פעם מהופעה של מדונה בוומבלי, וכל הקהל הולך בשקט בשקט מלווה על ידי סוסים אחד אחרי השני. דממה.
0: ועדיין, אבל שוקי, נדמה לי שפארק הירקון הוא איזה דבר ששואפים אליו. זאת אומרת, זה כמו לעשות, אתה עושה חל התרבות, אחר כך קיסריה, אחר כך פארק הירקון. זאת דרך ההתקדמות של אומן. אגב, שרית חדד ממש בשבוע הבא עושה שם שתי הופעות. זה עדיין עניין.
2: זה עניין, וגם צריך לדעת שבפארק הירקון יש כמה וכמה ורסיות של מופעים. יש מופעים ל-30 אלף איש, מופעים, זה בגבעת המופעים הישנה והזכורה לטוב, ואת גבעת מדונה שזכיתי בעצם להקים אותה, שזו הייתה אופציה חדשה שנפתחה לקהל, וזה ל-60 אלף איש. אבל אני דווקא רואה בחיוב רב את הנקודה הזאת שבערים, בערים גדולות בישראל, רואים מטרה להשקיע בפארקים שיתאימו גם למופעי תרבות. לראיה, ראשון לציון, שבנו פארק, אמפי פארק, שלאחר כמה שנים של הרצה עשו לו שדרוג מאוד מאוד מהותי בשנה, השנה, ועכשיו הוא מקום ברמה מאוד גבוהה ודומה מאוד למקומות רבים רבים בעולם של ארינות של 10,000 ו-15,000 מקומות. ואני חושב שזה, אם לרגע נרד מהחלומות באספמיה, פרופורציונלית לישראל, 15,000 איש זה המון אנשים.
0: זה המון
2: אנשים, וצריך להתארגן מבחינת תנועה וחניות, ואנחנו הרי מדינה פקוקה, ומופעים מתחילים ב-8 או ב-9 בערב, וזה סיירה שאוור להגיע אל האירוע. עדיין אנחנו לא לגמרי התקדמנו בכל האתרים, שהרכבת תעצור ותוריד בבת אחת 1,000 איש או 1,500 איש.
0: לא, זה המקום היחיד שאנחנו חלשים בו, שוקי, בזה צדקת. אמרת פקקים, חניות, אני באה בתחבורה ציבורית, כי אני יודעת שאין לי כוח לעמוד בפקק, ואפילו בעניין הזה, לא לפארק הירקון, לא לראשון, לא לקיסריה, לא לכל המקומות האלה, אין, היום בלומפילד זה אולי המקום הכי נוח, הרכבת הקלה עוצרת, ממש שופכת אותך אל תוך האצטדיון. וזה מקום שממש כדאי לתקן.
2: מצד שני, הנקודה שעומדת לזכות פארק הירקון, ואת זה עשינו בהופעה של מדונה ב-2009,
0: כמדומני,
2: עשינו קמפיין שלם על הגעה בדו גלגלי, הגעה באופניים, הגעה ברגל, והניצחון היה מוחלט. את יודעת שזה הפעם הראשונה בהיסטוריה של מופעי פארק הירקון שלא סגרו את כביש רוקח לתנועה.
0: וואה, לא זכרתי את זה.
2: התנועה המשיכה כרגיל, כן, התנועה המשיכה כרגיל כי היה שם את מגרש הדו-גלגלי, אופנועים, קטנועים ואופניים, הכי גדול שראיתי במזרח התיכון.
0: בקיצור, לא להספיד את פארק הירקון עדיין, שוקי וייס. אנחנו עוד נחזור לראות שם הופעות. אנחנו מאמינות לך בעניין הזה, ואנחנו מחכות גם לראות את מי תביא ואת מה תרים. תודה רבה, שוקי. שנה טובה.
2: תודה, שנה טובה, שנה טובה לכולם.
0: להתראות. אנחנו ממש יוצאות לחדשות, אבל נחזור לעוד שעה שבה נדבר קודם כל עם נועה קולר וחנה קולר, אימא שלה, מושלם. על הסדרה המושלמת שלהם. בקיצור, אנחנו ממש כפסע, ונדבר על טלוויזיה בערבית ועוד ועוד.
3: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.
4: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
5: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 89 בר.
7: מתעלם לכל חיים הפשוט משרד החול.
8: שלום, אני אלון, שלושה מדירה, ואני מתחת. החופש נגמר וצריך להגיד שהוא לא קום בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בצקות.
9: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אכן, אלון יחזור לשגרה, והכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום כל מקום. אז אני פונה לכם, נהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם בטוחה. ולעיתים בצדדים, ולעיתים הולכי הרגל.
8: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים. רלב"ד.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
3: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
4: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רותם שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינהל ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. הקשבתי עם זר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
3: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, שהוא לא שופט.
4: בעזרת השם, חתונה.
2: יש!
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. ראש השנה תשפ"ז, בגלי צהל, מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ובת אל בלן.

0: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר השלמת הפעולה להשמדת שתי המנהרות התת-קרקעיות ברכס אליטהר בדרום לבנון, בצהל מפרסמים פרטים חדשים. בחודשים האחרונים התנהל שיח מדיני על כיבוש הרכס, כאשר ישראל אפשרה לכ-50 מחבלים שהיו נצורים מתחת לקרקע להיכנה, אך הם סרבו ורובם חוסלו במנהרות או כשניסו להימלט. השמדת המנהרות בוצעה בהדרגה על ידי לוחמי יעלום עם 1,100 טון של חומר נפץ. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מוסר שבשלב זה צהל לא מזהים ניסיון של חיזבאללה או איראן להגיב, אבל נערכים לכל אפשרות. קצין בכיר בצהל שפיקד על הפעולה אמר, זה אחד המבצעים המורכבים ביותר של צהל בשנים האחרונות. כעת הצבא נערך לנסיגה מהמרחב ושליטה ברכס מרחוק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי הנכס עצמו ברכס אליטהר שימש את חיזבאללה בשתי המערכות האחרונות לאיסוף מודיעין והפעלת אש לעבר הכוחות ולעבר העורף. הברחה של כ-40 נשקים סוכלה הלילה בגבול המזרחי בפעילות משותפת של שוטרי יחידת גבול ירדן, לוחמי מג"ב וצה"ל, כך נמסר מדוברות המשטרה. שני מבוקשים תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם נעצרו, כשברשותם אקדחים ונשקים מסוג M16. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 31 סמוך לצומת נווה זוהר. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו במסוק למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר הבוקר ברכה לרגל ערב ראש השנה למשרתי צה"ל בכלל הגזרות ואומר, אשרי העם שאלו חייליו ומפקדיו, אשרי הצבא שזה העם שלו, עם וצבא השלובים זה בזה שכוחם נבנה האחד מן השני.
1: אני מצדיע ללוחמים שנמצאים עכשיו בעזה, בלבנון, בסוריה וביהודה ושומרון, ולכל חיילי וחיילות צה"ל באשר הם, למי שחוגגים את החג בהגשמת המצווה הגדולה של שמירה על ביטחון עם ישראל בארצו.
0: ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מיד בגלי צהל, בת אל בלן וענבל גזית מסכמות את השנה בתרבות העברית, על ייצוג החברה הערבית בטלוויזיה, העימותים הקטנים שהסעירו את כולנו, וגם עם נועה וחנה קולר על הסדרה עטורת הפרסים מקום שמח. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות.
2: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
3: שלום למאזיני גלת, אני מם סמל חלש באגנה, מאחל לכולם שנה טובה, שנה מצלחת, שנה מלאה במלא הגשמות עצמיות, שתהיה לנו שנה מלאה בהפתעות טובות טובות טובות, ועם ישראל חי חברים, שומרים עליכם.
2: שנה טובה מגלי צה"ל. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: ראש השנה תשפ"ז. עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ובת אל בלן, עם סיכום השנה בתרבות.

0: שלום בתל, שעה שנייה.
1: שמח, שנה טובה, איזה עוגת דבש יפה אפית פה.
0: למה? עכשיו אנשים פתחו ציפיות שאני יודעת לאפות.
1: לא יודעת.
0: מה קורה כאן?
1: השמועה אומרת שיש לך ופל מן
0: במגירות. יש לי ופל מן כשר פרווה.
1: אבל לא הוצאת לכיבוד. בסדר, מה?
0: לא היה עם זה קפה, מה אני אתן לך ופל בלי?
1: צודקת.
0: לא רציני. זה לא רציני. שעה שנייה שסיכום השנה בתרבות העברית, ואנחנו תכף נדבר על דברים מדברים

0: השמועה אומרת שיש לך ופלמן
1: יש לי ופלמן כשר פרווה
0: אבל לא הוצאת לכיבוד בסדר,
1: לא היה עם זה קפה, מה אני אתן לך ופל בלי
0: צודקת,
1: לא רציני זה לא רציני שעה שנייה שסיכום השנה בתרבות העברית ואנחנו תכף נדבר על דברים מדברים שונים וזה כולל את ייצוג החברה הערבית בטלוויזיה שלנו שבעיניי בשנה הזאת עשתה קפיצה רצינית נדבר גם על טקסי הקולנוע מאחורינו אופיר, זה אתה נבחר הסרט שייצג אותנו אינשאללה באוסקר
0: סרט מדהים.
1: אבל בשנה הזו היה ויכוח גדול מאוד על מי בוחר את הסרטים של מי הטקס והאם לשר התרבות במקרה הזה מיקי זוהר אבל נראה מי יהיה הבא והאם הוא ירצה להמשיך במסורת הזו מקיים טקס בכלל לקולנוע והייתה הרבה טלוויזיה הבטחנו ולכן נקיים נדבר כאן עם נועה קולר ועם אמא של החנה אבל הבטחנו גם את מלחמות התרבות הקטנות שיש כאן לאורך השנה ומסיבה שהיא, אני לא יודעת, אולי זה אנטי-פמיניסטי, אבל ממש עשו אותן אחת נגד השנייה בכל דרך אפשרית, זאת וזאתי, גיטית ואושרית, אושרית וגיטית, ממש יום אחרי יום, העלו סדרות, ואת אומרת, אוקיי, אז אני עכשיו צריכה לשפוט, מה יותר טוב?
0: כמו לשאול את מי את אוהבת יותר, את אמא או את האבא, זה לא פייר.
1: ותמיד אבל יש תשובה אחת נכונה.
0: תמיד יש תשובה אחת משמעית את אמא.
1: אוקיי, אז אני מבינה שבחר צד.
0: בחרתי פה את הבודקת, את גיטית.
1: כן.
0: למרות שלגיבורת הפשוטה ולי יש אותו שם בת אל. אנחנו שתנו חולקות את אותו שם ארסי, אז אני שמחה שעוד מישהי קיבלה את העול הקשה הזה. קודם כל, איפה שטיסלם נמצאים, טוב לי. ואני כל כך אוהבת את יאיר ניצני ודני בסן, שאם להם זה טוב, אז גם לי. בכל מקרה, אני חושבת שאי אפשר לא להתאהב בגיטית, סגית. מתחשק רק לחבק אותה, בתור ילדה שאבא שלה, צחי גרד, קורא לה שמיינה. לא, היו לי פלשבקים ככה של כיתה ד' שלי, המורה רחל ג'קסון, לא חשוב שמות, מרחוב ריינס 9 תל אביב, שאמרה לי שאני שמנה מדי להיות בשורה הראשונה של חוג בלט.
1: אוי ואבוי.
0: זה נכון שנראיתי כמו שאול יעלום, אבל למה, למה, תני לי, כאילו מה אכפת לך? תני לי את התחושה שאני יכולה להיות פרימה בלרינה. גם באמת צחי גרד ושרית וינו בתפקיד מעולים, צחי גרד הרי בדקה האחרונה ערב קודם הוקפץ
1: כן, אלון אבוטבול נפטר ברגע לפני שהתחילו את הצילום ממש בבוקרו של יום
0: ומדהים לראות איך צחי גרד התפקיד תפור למידותיו באמת עושה תפקיד מדהים ואתה גם רוצה לכעוס עליו והוא גם קצת מחמיר לב ואתה רוצה לחבק אותו אפשר רק לקוות שהסטיילינג של גיטית לא יתפוס, ובאמת שלא, שהקרוקס לא ישובו.
1: אם יש משהו בעד הסדרה הזאת, זה שהסטייל הזה יתפוס, והמכנסיים הרפואיים, והכל נוח לה.
0: זה בסדר, אבל קרוקס זה באמת משהו שהוא לא נעים לצפייה.
1: נוח, הוא נוח.
0: בשום גיל, אי אפשר. אי אפשר. מה שנוח ויפה לראות זה את אורי אלבי, הקבט, שזה באמת ברמה של שומר מסך שלי. כל כך אוהבת אותו.
1: אני מבינה אותך.
0: בהחלט. מה אהבת כל כך בפשוטה?
1: תראה, קודם כל ברמה הטלוויזיונית אני אדם בסיסי, המורכבות היא ממני והלאה.
0: מורגש אגב.
1: ודאי, זה ממש...
0: רק מורידת הרמה כל הזמן.
1: זאת פשוט הסיבה שאני מבינה לליבה של הפשוטה. היה ברור הרי של הפוסטים הרשומות האלה, המעולות שהתחילו בפייסבוק, את זוכרת?
0: בהחלט.
1: היה פעם פייסבוק וזה התחיל שם. בסוף יהיה חייב להיות קול אמיתי, אז אם הבודקת נגיד חיה בניואנסים, בשביל הפשוטה לא צריך תואר שני. הכל ככה בפנים, ומרוב שהיא מתנסית, היא לא מתנסית, לא על הדמויות ולא על הצופים. לשבת מול הפשוטה, תמיד הרגשתי שזה, כאילו אני מקשיבה לשכנה שלי מהקומה למטה, והחיים שלה לא יותר טובים משלי, והנה, זה כבר משהו. הפשוטה, ואני פה, אני מצטטת אותה מה שנקרא, היא לא רק שחורדינית, והיא לא באה לאכול את הראש, יש לה תווי פנים שחווה לפספס, והאמת היא, שלמרות שהיא הוסללה להיות רופאה, או נשואה לרופא פלוס 4 ילדים ווילה, היא הצליחה לעשות משהו אחר. הפשוטה יודעת שלא יעזרו איחולים לאושר, להגשמת משאלות, היא יודעת שלא נלך בדרך הפרחים, וגם לא בדרך הקוצים. החיים שלה, והאמת שגם שלנו, וזה אולי מה שכיף, מלאים בטוויסטים, בתהפוכות, רק שפה זה לא טלוויזיה, ובחיים עצמם לא בטוח שהסוף יהיה טוב כמו אצלה. ומילה אחת על אושרית סרוסי, אמרנו, גיטית ואושרית התחילו יחד את היצירה המשותפת שלהם, מדובר באישה שלא מפחדת להיות מוגזמת, ישירה וקולנית ביצירה שלה, היא לא מתנצלת על מי שהיא, והיא יודעת טוב מאוד שאם יש בעיה, זה אנחנו, זה לא היא. אז בעיצוב צבעוני שהוא כמעט

0: על גבול של סרט מצויר, הפשוטה פשוט באה בטוב, והיא אגב תבוא גם לעונה שנייה, ועם זה אי אפשר להתווכח, זה אומר שניצחתי, זאת אומרת, by default.
1: שלך, שלך,
0: זכית. הקהל רוצה את
1: זכית.
0: זה. זכית. את מבינה? זוהי הטלוויזיה שלנו. רגע לפני שנתקדם, את יודעת שאני עדיין נאחזת בברכות של עובדי וקוני שפע יששכר, עם הסרט, למעלה מ-600 אלף איש צפו בקופה ראשית
1: אני
0: בקולנוע.
1: אני לא נעים להגיד שאני ממש צחקתי בכל רם, אני ישבתי בסרט עם חבורת זעתותים ונהניתי מאוד.
0: נעים להגיד, ואנחנו שמחים ושמחות שיש יצירה שמגיעה גם לעונה שישית, אז קבלי שנה טובה מפרנקו.
2: מה קורה מאזינים? טוב שוערים! איזה שכבות של מרינג אתם, יאללה, כזרזיפי נוצה שכמוכם, עונג של שבת, כנפיים של מלאך, יאללה. תקשיבו לי טוב, שנה טובה, שתהיה לכם שנה טובה, שנה שתוכלו לצאת לכהנה וכהנה, ותלכו לסופר, עם בעיות, בלי בעיות, ותמיד תפגשו את טיטינסקי, ותפגשו את רמזי, מאחל לכם שתפגשו את פרסלני, שייתן לכם סטנגה וגול ושאר, ותנצחו, ובסוף תביאו לו את הגביע. בקיצור, חברים, שנה טובה, תהנו מכל השפע, יששכר, אוהב אתכם.
0: תהנו מכל השפע, יששכר, רודי סעדה הגאון, איזה איש, איזה איש. אבל, עם כל הכבוד להומור, דיברנו על טלוויזיה שיש בה גם קצת יותר, והייתה סדרה אחת השנה שזכתה בכל התשבוחות, בכל הפרסים, ובכל תשומת הלב, לפחות שלי.
1: בהחלט, גם אני צפיתי במקום שמח אהבה גדולה.
0: והעניין עם נועה קולר, מלבד שהיא שחקנית מבריקה וכותבת נהדרת ותסריטאית מושלמת, שהיא כותבת עלינו כי היא כותבת עליה, נראה לי.
1: גם נורא קל להזדהות, וגם נראה תמיד שהכל הולך לה בקלות. כלומר, היא מיוסרת והכל, אבל הכל טבעי כזה.
0: זו הבחנה מעניינת. בוקר טוב, נועה קולר.
3: הכל הולך לי בקלות? על מה את מתפכת?
1: זה כאילו לא מתאמץ, זה כל כך טבעי לך, זה כל כך...
0: הקושי בא בקלות.
1: כן, כן.
3: הקושי בא בקלות.
1: פשוט מוצלחת מדי, מוצלחת מדי.
0: טוב, אנחנו הקדמנו כאן, בתאל קשה לה לבלות עם המשפחה, אבל נועה, את כותבת על זה, אז הקדמנו את הייחוד, אני לא יודעת אם אתן חוגגות את ערב ראש השנה יחד, או את בצד השני השנה, והזמנו לקו גם את אמא שלך, את חנה, שלום חנה.
4: שלום, מי זאת? שיר ראובן?
0: לא, זו ענבל גזית ובתאל בלן. אבל...
4: זה גם טוב, אימא, זה גם טוב.
0: אנחנו בסדר, יאמור. וגם שיר היא מצוינת, למרות שהיא ממקום אחר.
4: לא, אני רוצה להגיד שאני כל כך התרגשתי מהפתיחה, שאני לא יודעת איך אני אדבר עכשיו. ממש יש לי כאילו דמעות בעיניים.
0: וזה כשדיברנו על הבת שלך, אפילו לא עלייך.
4: כן. כן, נכון.
1: אז אולי
4: נכון.
1: תגידי לנו, חנה, מה סוד הקסם? מה שמת לנוע באוכל? איך היא יצאה כל כך מוצלחת? איך עשית עבודה כל כך טובה?
3: זה דברים להגיד?
4: אין לי תשובה. אין לי תשובה ישירה וחכמה ואמיתית. לא יודעת מה להגיד. היא פשוט נולדה כזאת. פשוט נולדה כזאת.
0: מסירה אחריות. אבל גם מהצלחה להסיר אחריות זה יפה.
1: אגב, אבל קראתי שחנה קולר אומרת שכשהיא ראתה את מקום שמח, היא התרגשה כמו לידה. שאיזה דבר מדהים זה לראות שהבת שלך עושה יצירה כזאת. זה כמו שאת מתרגשת ממני, אינבל. כשאני עושה דברים טובים.
0: חד משמעית. לא, רגע, אבל... כן.
4: זה מאוד מאוד מרגש. כאילו... העברתי לה חלק מהדנ"א המשפחתי, ההיסטורי, אני העברתי לה את האימא שלי, אני לא יודעת אם זה כל כך טוב, זה יצא ככה.
1: לא, אבל...
0: זאת אומרת, זה קיבל מספיק פרסים כדי שנגיד שזה טוב, כן, נועה.
3: לא, אבל מה שבעיניי כאילו הדבר הרי זה כאילו יש את העניין כאילו הציבורי או היצירה, נגיד איך שהיא מתקבלת בחוץ ומה שמרגישים כלפיה, אבל יש גם משהו מאוד מאוד פרטי, שזה בעצם אני ואיך אמא שלי תגיב, המון שואלים אותי, איך אמא שלך ובעלך? איך אמא שלך ובעלך? כאילו אני בעצם, מה זה הדבר הזה של להיות יוצר שחושף או מתעסק עם חומרים נורא נורא אישיים? ואיך אמא שלך מרגישה? תמיד כאילו בעצם התנהגתי לא יפה? נכון? כאילו בעצם אני מתנהגת קצת לא יפה, כי מה אני מדברת עלינו בחוץ?
0: ואת מדברת, אבל, ונועה צריך להגיד, את מדברת, ומעבררת גם דברים שהם מורכבים, שזה לא, את לא מציגה את אמא שלך, לזכותך גם לא אותך ולא אף אחד מהסובבים, אבל בתור דמויות מושלמות, זאת אומרת, אני לא הייתי רוצה שכל הדברים האלה בהכרח יהיו בחוץ עליי.
3: בטח, אז בגלל זה אני אומרת, זה כאילו יש בזה איזה משהו כאילו ריסקי, או אני לא יודעת מה, או חשוף מאוד כאילו, וגם מחשבות שלי, אבל אני חייבת להגיד שבגלל שאימא שלי כל כך אוהבת אומנות, ושהיא בעצמה כותבת, ושהיא בעצמה שחקנית, סוג של שחקנית, כל כך... אני מקבלת גב כל כך חזק מהבית שלי, זה מה שאני כאילו אומרת, בדיני, שאימא שלי, ובמקרה הזה גם אבא שלי, הם גרושים ההורים שלי, אבל קיבלתי גב מאוד מאוד מאוד חזק לעשות מכאבים מהאומנות. מקבלים את זה, גם אם יש בתוך זה ביקורת, או דברים לא נעימים. אימא שלי יודעת להעריך סיפור טוב.
0: וזה נצחון בפני עצמו. חנה, היה משהו אבל שאולי בדיעבד, אחרי שהסדרה כבר יצאה והתחלת לקבל תגובות וכולי, אמרת, וואלה, אולי את זה לא היינו צריכים להראות בטלוויזיה.
4: אני מוכרחה להגיד שלא. זאת אומרת, זה נכון ש...
3: כי את לא זוכרת. זאת אומרת, אני בכלל לא מרשה שתכתבי את זה. אני אומרת לך, זה כבר שודר. בסדר.
0: רגע, עכשיו אני מתה לדעת מה. אני צפיתי בסדרה.
4: זה נכון.
3: אני אספר לך אחר כך. נועה, אני לא מרשה לך להתעסק עם כל עניינים של וילנה. אמא, היה פרק כזה. נו, אהבו את זה? יופי.
1: נהדר. היו תגובות שהפתיעו אתכן במיוחד?
4: עוד פעם, לא שמעתי את השאלה.
1: היו תגובות שהפתיעו אתכן במיוחד?
3: מה, היה משהו?
4: לא.
3: לא,
4: לא
3: קרה
4: לי.
3: אני נגנבתי מכמה התאהבו בנעמי, כאילו בתיקי דיין המדהימה שזכתה עכשיו גם בפרס אופיר בקולנוע, אבל השתגעו מנעמי, זה כל כך שמח אותי, זה כאילו, אני לא יודע, ועוד דבר נגיד על מקום שמח שהפתיע אותי, זה יצא יותר דרמטי ממה שחשבתי.
0: חשבת שזה יהיה יותר מצחיק.
3: כן.
4: מפני שהדרמה הזאת היא יומיומית אצלנו. לכן את לא חשבת שיהיה משהו. לא
3: חשבתי שאני אומרת משהו
4: כל כך
1: מוכחת. יש איזה קטע אחד.
3: עוד פעם לא נוכחת, מוות.
1: יש קטע שוורד צועקת לנומי, אמא, אנחנו נעבור את זה ביחד. וכן, ונומי עונה לה, כנסי לי לתחת. זה אמיתי?
4: אז רגע,
1: אני רוצה להגיד משהו.
4: אני לומדת
1: בבית
4: שלום על היום. סליחה, שנייה רגע. אני לומדת בית שלום עליכם, ויש לי מורה בשם בני מר, בספר, אני לומדת יידיש. ובני מר הסתודד עם חברות אחרי שהפרק הזה שודר, ואמר, חנה לא מדברת ככה, זה לא יכול להיות. אז אחרות, אז בנות אמרו, חנה ועוד איך מדברת ככה.
3: ממש, המצאות.
0: זאת אומרת,
3: מעולם לא אמרו לי, נשתי לי לתחת, זה לא משהו שנשמע אי פעם אצלנו בבית. הכל בדיוני, בנות, זה דברים שאני ממציאה כל יום.
1: חוץ מהשדיים של פסיה, נכון? השדיים אכן...
0: זה אמיתי.
1: רציתי רק לוודא.
0: אני חייבת לשאול, נועה...
3: אני רוצה לדעת לך שזה אמיתי, אמיתי. סבתא שלי, זה אמיתי אמיתי. מורשת החזה המפואר, צפוך חמסה, זה אצלנו בבית אמיתי. אני, אמא שלי, בדודה שלי, כן, זה סיפור שאנחנו מסתובבים. מורק משפחתי.
0: לא, זה לא פשוט. אני חייבת לשאול נועה, אבל, וזה כבר פעם שנייה שאת עושה לנו את זה, ככותבת מכוננת, זה קרה גם עם חזרות, זה קורה גם עכשיו, שיש תחושה שלא תהיה עוד עונה. כי... למה? תשאירי לי...
3: למה יש תחושה כזאת?
0: לא יודעת.
3: למה יש תחושה? לא, אני מתיישבת על זה.
0: כן?
3: אין לי סיפור, אבל אני נמצא.
4: אני נזכרתי שיש לי עוד משהו שלא סיפרתי לך.
0: או? קדימה.
4: אבל אני לא אספר את זה עכשיו.
1: לא, בטח שכן.
0: שומרים את זה לעונה השנייה.
1: לא, חנה, אנחנו משפחה.
0: יש לי מלעבוד כבר.
1: חנה, אנחנו משפחה, את יכולה לפתוח את זה עכשיו.
0: זה פלשבק.
4: לא, אני יותר מדי מסתכנת.
1: בטוח?
3: כל הכבוד.
1: אפשר הערב, אנחנו נבלה יחד, נכון? בשבע נהיה אצלכם. מתים על הכבד קצוץ של חנה.
0: ודאי, איזו שאלה.
1: ואז ניסע ארבעתנו לווילנה, נעזוב הכל ונברח.
0: טוב, מה שלא יהיה, אני מסכימה שמדובר בבית גידול משובח.
1: ממש.
0: חנה כוכבת בפני עצמה כבר. ונועה, אנחנו נחכה למוצפך בכל עניין. אגב, את יכולה לכתוב מצידי עכשיו לעבור לילדים, לגנים, למה שזה, אני בסדר. מה שתעשי נראה.
1: בסדר גמור, אנחנו גרופיות חסרות פאסון.
0: למה צריך פאסון?
3: תודה רבה עליו שארגון הזה.
0: איזו שאלה.
3: לא, אלה, מה עושה עם פאסון? חברות עם הפאסון.
0: זה נכון, אין צורך בפאסון כשהכל כל כך טוב. נועה קולר, חנה קולר, תודה רבה לכם.
1: שנה טובה.
4: תודה לכם. תודה לכם.
0: להתראות.
4: שנה טובה מאושרת.
0: אמן, אמן, אמן. ואנחנו נשאר בעולם הטלוויזיה ברשותך, בסדר?
1: בבקשה.
0: כי פעם, את זוכרת שאפשר היה לראות כאן סרט ערבי כל יום שישי?
1: בהחלט.
0: אני כמובן צפיתי בכל הפרקים של המסעדה הגדולה עם בסם זוהמות.
1: בסם זוהמות.
0: בוודאי.
1: אני רק עצמתי עיניים וקיוויתי שיהיה לי כזה אוכל בבית.
0: אבל האמת היא שרוב הזמן לאוכלוסייה הערבית בישראל יש פחות אפשרויות צפייה, לפחות אם אנחנו מדברות על הערוצים המקומיים. בשנה האחרונה, לפחות לתחושתי, וככה התייעצתי עם עוד אנשים, צצו סדרות דרמה, תעודה, אפילו ריאליטי בערבית, בערוצים, כחול לבן. אז השאלה היא, האם הערבים והערביות הישראלים צופים בהן בכלל? והאם זה הייצוג אליו הם קיוו, כן? מאיה זוהר, כתבתנו בדקה.
5: הערבים זנחו מזמן את המסך העברי. הם הבינו את הרמז, הם לא היו צריכים יותר מדי הוכחות כדי להבין שהם מחוץ לפריים.
0: זה עיתונאי וחבר הכנסת לשעבר, זוהיר בעלול.
5: אם תשאלי את האזרח המצוי, הערבי המצוי, יאמר לך אל-ג'זירה, אולי יאמר לך גם סדרות בעולם הערבי, אולי גם סדרות טורקיות, שאני לא ממש מתוודע אליהן.
0: למרות שזו עדיין התחושה הכללית, בשנה החולפת הייתה תזוזה חיובית שמתבטאת בכמה סדרות, ותוכניות חדשות בערבית על המסך הקטן. אחת מהן היא הדרמה סאדה של התאגיד שעלתה בערוץ מכאן.
6: תסתעיש על החלק אם פקרתי נמניאק? חפידיק משחרר לתך על המוסה. ואני רוחה על פלש.
7: את לא מתביישת? את חושבת שאני מניאק? הבן שלך לא ירה במוסה סתם. ואני אגלה לך למה.
0: אישם סלימן שמשחק בסעדה מבין שעצם קיומה חשוב.
8: יש לנו קצת כאוס בחברה הערבית, ואלימות מתפשטת, רצח, פשע, זניה עוד יותר ויותר ויותר. אני חושב שכאילו אומנות אחד הדרכים ללחם בתופעות כאלה.
0: בפרק הבחורה צפו מעל 7% בציבור הערבי, וזו אחת הסיבות שסלימן דורש תקציב ראוי ליצירה ערבית.
8: אם אתם רוצים לייצר תוכן שהוא גם יתחרה בסדרות מהעולם הערבי, אתה חייב להכפיל בכמה את התקציב של הסדרות, כדי לייצר תוכן, ואז אתה תוכל באמת להגיע ולהתחרות עם משהו מהעולם הערבי.
0: אחת הדרכים להתחרות היא העתקת תכנים מכאן 11 לערוץ מכאן.
9: בס אל-דין הוא משל אימן. אל-דין בוא לק איש תוקלי, איש תשרבי, חתה איש תלבסי, חתה איש תפקרי. ואל-אימן, לא.
7: מתוך בואו לאכול איתי. תפדלו אל אשה. אי אפשר להאמין בדת. הדת קובעת לך מה לאכול ומה לשתות, אפילו מה ללבוש ומה לחשוב, אבל האמונה לא.
0: נתוני הצפייה בעונה השנייה של בואו לאכול איתי, או בערבית, תפדלו אל אשה, רשמו זינוק של 77% מהעונה הקודמת. אחד מהמשתתפים, ג'ול אבוד, עוד מופתע מההצלחה.
10: אנשים פונים אליי במקומות שהכי לא ציפיתי. נגיד אני בסופר, ואז מישהו בא עם, אומר לי, רגע, אתה מה זה, התוכנית. הרבה מאוד אנשים גם שלחו לי לוואטסאפ, שולחים לי תמונות מהמסך, ג'ול, מה, אתה בטלוויזיה וזה, ואני אומר, למה אתם צופים בזה בכלל? מסתבר שכן, הרבה מאוד יהודים צופים בערוץ מכאן.
0: לדעתו של סלימן, שבדיוק סיים להצטלם לגרסה הערבית של הדרמה שישה אפסים, עצם הרעיון של הפקת גרסה הוא בעייתי ומכעיס.
8: אסור ליפול במלכודת, לקחת את דברים, פורמט, שכבר הצליח בכאן, ולהפוך אותו למכאן. כי מה שאני רואה עכשיו, הם פשוט עושים מהטייק איט בק. מה שמצליח בתל אביב, הוא לא יכול להצליח גם בחברה הערבית. לחברה הערבית, אתה צריך לעשות מחקר ועומק, ולתת מקום ליוצר הערבי להביא את הנרטיב הזה.
11: الفائز او الفائزي بلقب المايك لك الف مبروك
12: ادم ابو جبل
7: الزوخه او الزوخه ببرس של המיקרופון שלха مازال טוב ادم ابو جبل
12: זה כבר אל מייק אילק, המיקרופון שלך, תחרות מוזיקה מקורית שרשמה רייטינג של כ-11% בקרב החברה הערבית ומאות אלפי הצבעות בגמר. רובה וורור, מנהלת התכנים של מכאן, לא ציפתה לכזו התלהבות.
13: המון של צעירים שפשוט כאילו נרשמו ובאו בהמוניהם כדי להשתתף בתוכנית, וזה היה מדהים. כמות האנשים שצפו בתוכניות וכמות האנשים שבאמת עודדו ודיברו על כך שסוף סוף יש תוכנית מוד הוויס, הכוכב הבא, בעל מייק אילק, ופתאום יש לציבור כאילו במה משלו.
12: התאגיד מחויב על פי חוק ליצור תוכן למגזרים ואוכלוסיות שונות, אבל גם בערוצים המסחריים הבינו שיש כאן קהל לא מטופל.
14: חייפין לס سرتون صوروا مروان خايفين انه ياثر في طريقه سلبيه على الولد
15: دانيال حكى في السرتون عن منهره يوتام امبارح سالوا عن نفس المنهره خايفين الناس اللي بيعرفوا عن الموضوع يشوفوا السرتون ونقلب احنا المطره
7: متوخ نوتوك نحن خوششين ان السرتون شمروان سيلم يسكن هالولد יותם שאל אותו אתמול על אותה מנהרה אנחנו מפחדים שאנשים שיודעים על הנושא יראו את הסרטון ויהפכו אותנו למטרה
12: נוטוק ששודרה בקשת 12 העמידה במרכז את המגזר הדרוזי ואת האמונה בגלגול נשמות. סמר סווייד, מנכ"ל המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ופידן הערה טבעוני, מנהלת מחלקת תוכניות בקרן החדשה לישראל, חושבים שגם אם הסדרה בערבית היא יכולה וצריכה לעניין את כולנו.
16: היה צפייה, כי נוטוק זה סיפור דתי רוחני. ראיתי שיש בזה עניין. ובזמנו עבודה ערבית אני חושב שהייתה גם מדרסה, הייתה גם אחד הסדרות המאוד מצלחות ו... כל זה סוגיות שנוגעות לערבים. הם יכולים לראות בגיבורים של הסדרות קידומים להם, ולכן עניין אותם.
17: ככל שנוכל לראות יותר ערבים באופן יותר נורמלי, גם בתוכניות ריאליטי, גם בתוכניות שמדברות על סביבה, על חינוך, על בריאות, על תרבות, זה יעשה אותנו יותר אנושיים ופחות לפחד מאיתנו, כי אנחנו באמת אנשים ובני אדם שמתעסקים בכל מיני סוגיות, כמו כל בן אדם וכל אזרח במדינה הזאת.
12: טבעוני וזוהיר בעלול מקווים שערבים ויהודים יתעקשו להמשיך ליצור יחד.
17: אני חושבת שהאחריות פה היא על שני הצדדים. זאת אומרת, גם החברה הערבית, אין ספק במיוחד הצעירים, מתרחקים יותר ויותר, אבל גם התקשורת העברית.
18: אותם מפיקים שלא מתעלמים מהצורך לשלב ערבים בסדרות מן הסוג הזה, יבורכו, והם ימשיכו לעמוד על שלהם ולא ייכנעו לתכתיבי הממון. אני מניח שהמציאות תשתנה.
0: האמת היא שחלק מהדברים האלה ראיתי, ואת יודעת, אנחנו היום בעידן הנטפליקס רואים ורואות סדרות בספרדית ובשוודית ובנורווגית, וזה מוזר שלחלקנו עוד יש את ההתנגדות הפסיכולוגית הזאת לערבית, כאשר יש כאן יוצרים ויוצרות מקומיים שעושים דברים נפלאים. ויפה שזה ככה מתחיל לתפוס טיפה תאוצה, ולא רק בחברה הערבית, אלא גם אצלנו, כלומר, לראות ממש בערוצים מרכזיים את הדברים האלה.
1: אני יכולה להגיד בתור גרגרנית, קצת לא יודעת אם שמת לב,
0: כן.
1: שבואו לאכול איתי הגרזה הערבית, האוכל כל כך הרבה יותר מפתה ויפה ולא אפור ומטובל ומזכיר לא את בית אימא מה שנקרא, זה פשוט כל כך כיף לראות את זה.
0: עוד קצת סטריאוטיפים על המטבח נכון, הים תיכוני.
1: אבל זה נכון.
0: בסדר, אין
1: הכל
0: בעיה.
1: הכל טעים. פשוט הכל טעים.
0: זה מקובל עליי ללא ספק. אנחנו רגע נשנה מעט טון, לצערנו, בכל שנה אנשים הולכים לעולמם, וגם בעולם התרבות אנחנו נפרדים תמיד מהבכירים החשובים והמשמעותיים בהם. פשוט אגב, מחוסר מקום. הלוואי והייתי יכולה להקדיש את הזמן להיפרד מכולם, אבל אנחנו צריכים לבחור בתשומת לב את הדבר הזה, ויש לנו כאן את המנהג הזה להזכיר את מי איבדנו בשנה החולפת. כל פעם מחדש אני שומעת את הקטע הזה ואמרת, וואו, וזה כל שנה, וזה עדיין וואו, אז פרידה מהאנשים שהלכו לעולמם השנה.
19: המוזיקאי מתי כספי.
20: איך זה שכוכב אחד לבד מת?
19: האומן והסטיריקן יאיר גרבוז.
21: נולדים צייר, לא נעשים צייר, נולדים צייר. מי שיכול להתגבר על היצר הזה, שיתגבר עליו, אני לא ממליץ לאף אחד לעודד יצר כזה.
19: השחקנית והזמרת שושיק שני.
22: זה לא היה קל. אפילו שאתה זוג ואתה נשוי, אז יש קנאה, ואנחנו השתדלנו. אבל היה לנו מזל, הייתה לנו כימיה מצוינת.
19: הזמר ישי לוי.
23: האחת של שתי עיניים מבקשות שתהי איתי.
19: השחקן והמדבב אלברט כהן.
2: כשאני אגמור כבר לדעת בעל פה, אני אעזוב את זה. אבל מה, אם מישהו יעשה עוד איזה חנוך לוין, אני בהחלט הייתי עולה.
19: הפסל יעקב אגם.
3: המציאות שמציירים היא קבועה, זה לא נכון, אין שום דבר קבוע. אז יצרתי אמנות שמתהווה ומשתנה.
19: המלחינה והכותבת אסתר שמיר. עיתונאי אורן נהרי.
4: הקול שלי הולך בדואך. הנשימה שהייתה פעם מובנת מאליה הפכה למעמד. תודה שהקשבתי.
19: המפיק מיקי פלד.
23: זה הפסטיגל. מתכונת ידועה, אומנים אוהבים את המתכונת. כל שיר מלווה פעלולים אלקטרונים ורקדניות ותלבושות.
19: הפזמונאית צרויה להב. זמן ש... העיתונאי חיים יבים.
24: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
19: המשוררת ראיה הרניק.
25: כעס הוא מקור כוח גדול מאוד, הופך לאנרגיה. אתה יכול לציר אותה בכל מיני צורות, ובמקרה שלי זה הופנה החוצה.
19: המלחין מוני אמריליו.

0: השחקן אילן דר.
1: מה שאני אומר זה, ליאור הקונה גרוטה הישנה בכמה גרושים, מצירה בעבודה שיש לה רכב, ומקבלת הוץ רכב מעטה ועד להודעה חדשה, זהו.
0: המתופף מאיר ישראל.

0: חשבנו לסיים באנרגיה הזו של מאיר ישראל, שתמיד תופף ורים את קיסריה בהופעות של שלמה ארצי, כן. ולא רק בקיסריה, אלא בכלל, כדי להזכיר שהיתרון הגדול באנשי תרבות ואומנות, זה שהעשייה שלהם בעצם נשארת איתנו, ועדיין יכולה לרגש, לשמח ולעשות את כל זה. אגב, בגלי צהל אנחנו מקפידים להיפרד מהאנשים האלה, ובאמת במהלך החג יהיו תוכניות שיוקדשו גם למתי כספי, והנה הנה, יחד עם אהוד מנור, גם ארון השירים היהודים, עומר בן רובי מדבר עם ישי לוי, זה הכל תוכניות ארכיון שאנחנו בעזרתם מזכירים בעצם את האנשים, שאלות אישיון שיעקב אגמון עשה עם אסתר שמיר, אני זכר חיתי לראיין את יאיר גרבוז שנה לפני מותו. עודי הקורן ונתן דאטר דיברו עם אלברט כהן. כל התוכניות האלה ישודרו כאן בשבת, ובמסגרת הדרן ביום ראשון יהיה גם מופע מחווה למוני אמריליו עליו השלום, וגם מופע מפסטיבל הפסנתר של צרויה להב, כי כאמור עוד אפשר לחגוג את מה שהם עשו. אנחנו נצא לכמה הודעות, ואז נדבר על דברים פעוטים, כמו טקס פרסי הקולנוע, האם הוא רשמי או לא רשמי, ממלכתי או לא ממלכתי, דברים כאלה. כמה הודעות ונחזור.
1: שנה טובה מגלי צהל.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת
5: יבוא
4: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
5: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: שלום, אני עומרי, נפצעתי בעזה במהלך המלחמה, מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
7: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צהל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צהל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
8: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
9: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
10: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
9: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך.
10: נכון.
9: מה היית רוצה להגיד לה?
10: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
9: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
10: כן, זו הבת שלי.
9: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
11: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
8: הבית של החיילים.
1: ראש השנה תשפ"ז. עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ובת אל בלן, עם סיכום השנה בתרבות.

0: לפני שאנחנו ממשיכות במשהו, אני חייבת עוד ברכה מעובדי שפע יששכר, אנשי קופה ראשית, הסרט המצליח ביותר, ושוב, לא רק הישראלי, בקולנוע הישראלי השנה, היות שדיברנו עם נועה קולר, לא ניתן מילה משירה שטיינבוך.
1: חייבות.
2: היי גייז, כאן שירה שטיינבוך, שפע יששכר. וואו, מרגש, מרגש. שפו, שפו, שפו ענק. שפו אפילו כמו שכוכבה אומרת בומבו קומבו. לכם, תודה על הבחירה, תודה על הצפייה, על הצפיות בסדרה, בסרט. ומה אני אגיד, אני מאחלת לכל המאזינים ולכל עם ישראל כמנהלת, שבקרוב, שבשנה הקרובה יהיה לנו ניהול תקין והוגן ומתחשב ומרענן וישר וכנה, בדיוק כמו הניהול שלי בשפע יששכר.
0: אין עליה, פשוט אין עליה.
1: הבת שלי הסתננה לפרמיירה השבוע. התלבשה בהתאם, את יודעת, עם גופיה מנומרת, ציפורניים, זהבים.
0: היא בענייני כוכבה, אני מבינה.
1: חזק מאוד.
0: תראי, כל שנה עולם התרבות סוער מסיבות שונות. לפעמים מוצדקות יותר, לפעמים מוצדקות קצת פחות, אוקיי? ולמה אני אומרת קצת פחות? יוצא שפתאום, ובטח למי שחשופה לרשתות החברתיות כמו שצריך, שבוע שלם מדברים על משהו שהוא לא כזה חשוב. ועל כך אני קוראת לזה, האמת היא שזו המצאה של מירון ססון שערך כאן את התוכנית אי אז בשנים, שערה בחוסטי. אוקיי? וחשבנו לסכם כמה כאלה שהסעירו אותנו, ואני עכשיו אצטרך להזכיר לך שזה בכלל היה.
1: החדשות כן? החשובות באמת, מה שנקרא.
0: כן, בהחלט החשובות באמת. למשל, את זוכרת את העובדה שגווינת פלטרו ממליצה לגור בהרצליה באיזה פרויקט?
1: מרגיש לי טבעי לחלוטין, בייחוד שהרצליה וניו יורק הן ערים תאומות. אז את יודעת, כאילו, אך טבעי.
0: שעל זה בדיוק עובדת הפרסומת, ככה זה נשמע.
3: There's a reason the world's most iconic buildings are by a park. 51 park.
4: New York?
3: Herzliya. Israel.
0: הרצליה, ישראל.
1: New York? Herzliya.
0: Israel.
1: Yeah, totally.
0: עכשיו, כמובן שאני לא יודעת איך באמת הצליחו הפרויקט המרהיב הזה בהרצליה לנכס לו את הקונגלומרט של גופ כדי לעשות את הדבר הזה, אבל היא חטפה, מה פתאום התומכת וזה, כל הפרו-פלסטינים התלבשו עליה וישראל מדינה איומה ומה פתאום לגור בהרצליה, זאת אומרת, זה נהיה היסטריה.
1: שאני חושבת שאין פרסום שלילי, לא? זה עשה רק טוב לקמפיין, אני חושבת.
0: אני לא יודעת, לא בדקתי את מחירת ה...
1: קודם כל, מזל של לאה שנירר כנראה אמרה לא היה לה אומס, ואז הלכו לגווינת. וזה קצת כמו, את יודעת, היא בחורה אמיצה, הגברת הזאת. אני זוכרת שלפני כמה חודשים היא יצאה עם כל מיני וידועים אישיים על גיל המעבר, שכשאת רואה אותה, את לא באמת חושבת על גלי חום וצניחת אגן ובריחת שתן.
0: לא.
1: יש לה ביצים.
0: יש לה ביצים. צריך להזכיר אגב שהיא בכל זאת, יש לה דם יהודי מתערבב שם. שוב, לא בדקתי כמה שילמו לה על הדבר הזה, אבל זה כנראה השתלם לה, כי היא ידעה לתוך איזו מציאות היא צועדת. למרות שהיא נכנסה לבניין בניו יורק ויצאה בהרצליה.
1: היא יצאה בהרצליה.
0: כן. בסדר. תראו את הפרסומת הזאת, זה באמת פיפי. איך את בצפייה בתוכנית ראיון מיוחד, את עוקבת, את רואה מה רותם סלע עושה עם קבוצת האנשים על הרצף?
1: תלוי את מי מראיינים באותו שבוע, לא צפיתי בכולם, אבל את רוצה לדבר אולי על אביב גפן.
0: זה היה חתיכת עניין, חתיכת ביף, כמו שאומרים, שיכול להיות, יכול להיות. רק יכול להיות שהוא נופח מכפי מידותיו, אבל זה שודר ככה בטלוויזיה.
5: המון הורים שאני קורא להם פושעים, הם עדיין מקום ראשון, הם מצאים כל הזמן בפארק, כל הם פארטיות, וזה כמו איזה ריהוט בבית. לא, ילד זה עולם שלם, אתה צריך לרדת, ואני היום מקום רביעי או חמישי בחיי, הילדים באמת מעליי. ואני אף פעם נראה לי לא מקום ראשון, רק אם אני מופיע.
6: אני לא יודעת כמה זה מסר חיובי, אבל אתה יודע?
5: למה?
6: כי למה מישהו צריך להיות מעליך? למה אתה לא יכול להיות גם בשביל עצמך וגם בשביל הילדים?
0: שאלה ממש טובה. באיזה צד את בוויכוח אגב?
1: קודם כל אביב גפן שים נעליים. אתה לא מוגלי, אין סיבה ללכת יחף. באמת, וגם בינינו נראה לי קלאבר לא קטן.
0: עדיין?
1: עם זאת, כן, נראה לי שהוא קלאבר.
0: כן.
1: הוא גם היה בחתונה של עומר אדם בניגוד אלייך שלא הוזמנת.
0: נכון. אבל מי היה משקיע כסף בלטוס לפורטופינו? כן.
1: לא, הייתה טיסה חינם, לא? כולם היו מוזמנים. וגם לא אמרו יודעת. לכל יושבי המטוס, אבא של עומר אמר, אני מבקש מכולם לשבת, התנהגו יפה, מקבלים אותנו אירופאים, אנחנו צריכים להתנהג בהתאם. יכול להתאים.
0: כן.
1: אני אבל חייבת לומר שאני דווקא מחבבת את הגישה הזו של, של אביב, כי זה נותן לי לגיטימציה להישאר בינונית. כלומר, אני יכולה לבוא ולהגיד, אלמלא הילדות, יכולתי להיות עכשיו מנכלית בחירה, לגלגל הון עצום, אבל לא, אני בעד הנקה מלאה.
0: ביטלתי את עצמי בדיוק כן, בשביל הילדות.
1: אני אוהבת את עיקרון הרצף, אני רוצה להעניק אותן עד גיל 22. זה, כאילו זה נותן לי תחושה כזאת שאני במקום טוב. אני לפחות...
0: אגב, במהלך השיחה מה שהתברר זה שכמובן שיש לו מטפלת לילה.
1: אומרת, אבל רק ללילה הוא אמר.
0: נו.
1: ומי שיוצא הוא פושע.
0: זאת השעה ש...
1: רק הלילה.
0: בסדר. אני יותר בצד של רותם סלע כמובן, ש, שכן, אם אני לא אהיה אדם, מה יהיו הילדים שלי? שאין לי. אגב, זאת הסיבה שאין לי ילדים. כי אני בעצם בצד של... בסדר.
1: הכל בצדק.
0: את זוכרת שהיה פה, איך נקרא לזה, ביף, ויכוח, רגע בין נסרין ושורד השבי רום ברסלבסקי?
1: אני מטעם חרדה לא מעוניינת להגיב לאייטם הזה, אני לא רוצה שהיא תתקשר אליי ותגיד לי שאני הורסת לה את הקריירה. היה משפט כזה, נכון?
0: היה משפט כזה, העניין הוא ש...
1: תהורסת את הקריירה? היה כזה.
0: זאת הייתה שיחה אגב כן. ארוכה של כמה דקות ש... בואי נשתמש במילה הודלפה לתקשורת, לפי את מי שומעים שם באיכות גבוהה ואת מי לא די ברור מאיזה צד היא הודלפה, אבל באמת אחרי תקרית באיזה מועדון שבה בן הזוג של נסרין נהג באלימות כלפי רום ברסלבסקי, היא התקשרה אליו וניסתה ליישר את ההדורים, זה נהיה חיקוי.
4: אני אסביר לך דבר אחד, רום, כפה עליך. אם אתה רוצה לעשות בלגן ואני אעשה בלגן וכולנו נעשה בלגן ולא נצא מזה, לא אתה ולא אני ולא אף אחד, נכון? מן הסתם, אני לא יודעת מה היה שם ומה קרה שם.
0: האמת היא שאני קוראת לזה שערה בחוסטי, לא כי הדבר הוא לא בעייתי, אלא כי אנחנו לא צריכים להתעסק בו בעיניי. אני חושבת שיש פה איזושהי בעיה שהיא בין השניים האלה. שמלכתחילה היו בסיטואציה לא פשוטה, שיש להם את המשקעים והמטענים שלהם, בוודאי שרום, אני נותנת לו הרבה מאוד חופש, אוקיי? למה אני צריכה להתעסק? למה אני עכשיו מתעסקת במה הוא עשה? מה היא עשתה? מי דחף ראשון את מי? מה זה הדבר הזה?
1: אפשר לסכם את זה בלא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
0: חד משמעית.
1: בלגן. אל תעשי בלגן אבל.
0: חד משמעית.
1: בלגן.
0: הביף האהוב עליי מהשנה החולפת.
1: בבקשה.
0: מה זה יכול להיות אם
1: וואו,
0: לא?
1: וואו, מה?
0: חנינה נחמיאס ועודי
1: וואו,
0: הפינטו.
1: וואו.
0: זה, זאת אומרת, מזל, תודה לאל על פאוור קאפל, בסדר? כאשר זה התחיל במשהו שהיה מצופה שיהפוך לשיחת היום ברשתות החברתיות.
7: מה שמו?
8: כרגע? כן. ראובן? או חיים? חיים? חיים ליקסמן? חיים בייס? אני לא יודעת מי זה.
9: שמעת על רצח רבי?
8: כן, זה בטח, שמעת על רצח רבי.
9: זה יצחק רבי,
0: זה כולה לברכה. תראי, העניין הוא שהן היו, התחילו בטוב את מערכת היחסים בדיוק בתוכנית הזו. הרגע הזה סימן איזה משבר, וזה הלך והידרדר משם. זאת אומרת, בשונה מהדברים האחרים שאמרתי, הם שערות בחוסטי, זה עבר וחלף וככה זה, אני לא יודעת אם כי זה באמת הרגיז אותן, הן ממש עלו אחת לשנייה לעצבים, או כי הן הבינו את הפוטנציאל הוויראלי, זה המשיך.
1: קודם כל, היה פוטנציאל פה לקטטה ממש עם כיסאות קטר, מפתיע ומאכזב שזה לא הגיע לרמה כזאת. אבל זה התחיל ברבין, ואז הגיע לבוסטן ספרדי, ואז ליצחק נבון.
0: זה התקדם והתקדם והתקדם, עד כך שזה באמת... עודיה העלתה איזושהי תגובה שלה ברשתות החברתיות, באינסטגרם, וחני הגיבה גם הגיבה.
10: ההורים שלי לימדו אותי לכבד כל אדם באשר הוא. לא משנה מאיפה.
11: לא לימדו אותך, מבי. זה שאת צועקת לא אומר שאת צודקת.
0: זה שאת צועקת לא אומר שאת צודקת. זה היה קשוח.
1: אני כן יכולה להגיד למען הגילוי הנאות שיש לי קשר משפחתי לבוסטן ספרדי וליצחק נבון, זו כן הצגה ארוכה. היא הרי חני המליצה לה לבוא לתיאטרון. אני ראיתי כמה גרסאות ובכמה ספרדי, זה הצגה ארוכה.
0: אבל זה מחזמר, זה קל לעיכול, זה מה שנותנים לתיירים. זה מתחילים
1: בפשוט,
0: ושחרחורת יקראוני,
1: בטח,
0: מתבקש. וסערת הסערות, כזו שבאמת החזיקה מעמד יותר משבוע, זה היה כמעט שבועיים. היא התחילה בעצם לפני השנה הזו, אבל הביצוע התרחש כבר בשנת תשפ"ו, הפסטיגל לא יצא לפריפריה. מה זאת אומרת? הם הודיעו, חבר'ה, לא עוד, אנחנו רק בתל אביב, מי שרוצה, תבואו אלינו.
1: וקבלו רב קו חינם.
0: עכשיו, זה הגיע למצב שבו יושבי ראש של ארגונים וועדים הודיעו שהם לא הרכשו כרטיסים השנה לדבר הזה, ו... אני לא הבנתי את העניין. זו הפקה פרטית, לא?
1: כן.
0: הם יכולים לעשות מה שבא להם, לא?
1: אבל תראי, הרגלתם את הקהל לטוב, נסעתם בכל הארץ. הרי פה הם אמרו שיש בעיה של ציוד שהם לא יכולים...
0: את ראית הפסטיגל?
1: ראיתי את הפסטיגל.
0: זה היה מרהיב.
1: אני חושבת שאת...
0: אני מאמינה להם על הציוד.
1: בסדר, אני חושבת שאת בתור חברה, יכולת עם הסבליקה שלך לעזור קצת לשנע את הציוד.
0: לחיפה ולבאר שבע?
1: כי את יודעת, כמו שקולד פליי... יכולים להיות בכל העולם ולעבור ממקום למקום.
0: תודעת כמה כסף על
1: משלמת על כרטיס. גם חנוך רוזן יכול.
0: זה נכון. הוא סוחב את זה גם רק בכאילו.
1: נכון, וגם אפשר לעשות שם כזה כיס קאמרה ולראות הורים עייפים, תשושי נפש.
0: אני לא הבנתי את הדבר הזה. אתם לא רוצים, פשוט אל תלכו לפסטיגל, והוא יקרוס ובשנה הבאה או שלא יהיה פסטיגל, או שהוא יבוא לפריפריה, אבל הדיון האינסופי הזה השיגע אותי.
1: שימי לב שהפסטיגל תמיד היה בחיפה.
0: כן.
1: והשנה חיפה נמצאה כבאחת הערים המאושרות ביותר בעולם. את חושבת שיש הלימה?
0: לא היה פסטיגל.
1: את חושבת שיש
0: תבינו
1: קשר?
0: תבינו מזה מה שאתם רוצים.
1: בום!
0: זה אגב השיר הזוכה בפסטיגל, כן? זה סוויט, שחר תבוך ועדן גולן.
1: לענבל ולי יש את העמדה כמובן.
0: אנחנו נעשה רגע...
1: המרפק ימינה.
0: אנחנו נעשה רגע כמה תנועות.

0: טוב, I turned the switch, אבשלום גם ככה הוא כועס שכל הזמן אני אומרת שפע יששכר, אבל ככה קוראים למקום, אני לא כתבתי את הסדרה. לו היה זה משם אמיתי במציאות, הייתי אומרת שפע יששכר. בסדר? I turned the switch, בסדר? אוקיי, ראי. שערה שלא הייתה בחוסטי, ממשיכה להסעיר, וממש לפני כמה, זה כמעט שבוע, כמה ימים יצא קול קורא לטקס הבא, טקס הקולנוע הממלכתי, לא יודעת, הלאומי שאלה, אבל בוודאי של משרד התרבות, זו שערה שנמשכת. האם הקולנוע הישראלי הנתמך על ידי קרנות שמקבלות כסף ממשרד התרבות, צריך לייצג אותנו ובאיזה אופן זה נקרא ייצוג הולם. אוקיי, דיון אמיתי וחשוב. ורציתי לבדוק, רצינו לבדוק, האם משהו בכלל השתנה ביצירה הקולנועית, הדיבור מאחורי הקלעים הוא אחרת, מה קורה עם התקסים האלה, בעיקר כשאנחנו עכשיו אחרי אופיר, אנחנו יודעים מה זכה, נשמע שתיקנו דרכנו באיזשהו אופן, אז אמרי שלום, למבקר הקולנוע אלברט גבאי, שלום.
1: שלום, שלום, שלום, חג שמח ושנה טובה.
0: שנה טובה. תראה, ניסיון הזה, הטקס הזה של מיקי זוהר שקם יחסית מהר, אבל בסופו של דבר התקיים ועשה כבוד והיה גם כלל פרסים לאנשים שאני חושבת שיוצרי הקולנוע באדם, שינה משהו בתפיסה של תעשיית הקולנוע הישראלית? זה באמת משפיע עלינו?
1: תראי, אני אגיד לך משהו, זה באמת דיון רציני מאוד שאנחנו צריכים לדון פה בערב חג, אז זה קצת חומרים לא בטיימינג הנכון, אבל אני רוצה להגיד לכן שתעשיית הקולנוע הישראלית סובלת כבר תקופה ארוכה ממשבר מאוד גדול, על אחת כמה וכמה מעד השבעה באוקטובר. וסתם, שתדעו, בוא נקרא בשבילכם מספרים, בקצרה. הוקרנו בסך הכל בשנת תשפ"ו 19 סרטים. בדרך כלל מוקרנים בבתי הקולנוע בארץ בסביבות ה-30-35 סרטי קולנוע מדי שנה.
0: אנחנו מדברים על הסרטים הישראלים, כן.
1: כמובן, כן, הקולנוע הישראלי. ואני אגיד לכם משהו, אני בעד כל דבר שיתרום לתעשיית הקולנוע הישראלית. כל דבר שייתן קצת כסף. אם מדובר על פרס של מיליון שקל שמשרד התרבות נותן, אני מברך על זה. זה מאוד מאוד חשוב, כי התעשייה הזאת, אתם יודעים, התקציב של סרטי קולנוע ישראלים הם בתקציב של חומרים של הנייר טואלט בהפקה של תום קרוז. אתם יודעות, אני קצת מגזים בדבר הזה.
0: והוא כמובן, הוא ביוקר, הוא בשלוש חוות.
2: שלוש חוות, ברור, כלבלבים.
1: בדיוק, בדיוק. לכן אני חושב שכל תחרות, כל טקס, כל דבר שיכול להרים על נט את העוצמה של הקולנוע הישראלי, ואגב, שתדעו לכן שתעשיית הקולנוע הישראלי היא תעשיית קולנוע נפלאה. יש יוצרים מדהימים, יש תסריטאים נהדרים. זה קולנוע כל כך עמוק, כל כך נוגע, ועצמאות שזכה בפרס הסרט הטוב ביותר באופיר, זה סרט ראוי, ולדעתי יש לו סיכויים נפלאים להתברג בתשיעה לפחות לקראת תחרות האוסקר.
0: אבל הנה, אלברט, אתה אומר פה משהו, וזאת שאלה. בשנה שעברה זכה סרט הים, שבזמן שבו כולם אנטישמים ופרו-פלסטינים, דווקא הוכיח איזושהי, בוא נגיד, בגרות ישראלית, הוא בוודאי לא זכה לאותה תהילה שזכו סרטים פלסטינים בעולם, אבל גם בארץ, שר התרבות תקף אותו. יש תחושה שחברי האקדמיה תקנו דרכיהם ואמרו, אוקיי, נבחר הפעם סרט שלא מתעסק בפוליטיקה, נלך על משהו אישי.
2: רק יאמר לזכות השר שהוא הודה שהוא לא צפה בסרט מעולם.
0: ודאי.
1: זה לגמור. הים הוא סרט נהדר, ועצמאות הוא סרט נהדר בדרכו. זה סרט מאוד אישי של משה רוזנטל. עכשיו, תעשיית הקולנוע העולמית היא תעשיית קולנוע שמחפשת נושאים אישיים מרגשים. ואין ספק שהעצמאות הוא חלק מהסיפור הזה. עכשיו, אם נעבור על ממש בקצרה, ברפרוף, על 19 הסרטים שוקרנו בבתי הקולנוע, יש מצב מאוד מאוד קשה. מתוך ה-19 יש אולי שניים, שזה קופה ראשית שהגיעה כמעט למיליון צופים, והסרט גבעה 338, שזה מין, איך אומרים, המשכון של גבעת חלפון אין העונה, שהגיע ל-100,000 צופים. המצב מאוד קשה, שעה 17 הסרטים האחרים, פשוט לא ראו אותם. אנשים לא הלכו לבתי קולנוע כדי לראות אותם. לכן אני בא ואומר, באמת, אני לא נכנס לפוליטיקה פה, בסדר? אל תכניסו אותי לפוליטיקה, כי זה לא מעניין. מה שמעניין אותי פה, האם מיליון שקל שהטקס הזה של מיקי זוהר, או שתקראו לו משרד התרבות, או של הממשלה, או כל אחד אחר, תורם לתעשייה? כן.
0: סליחה שאני, אוקיי, נניח את הפוליטיקה בצד, אבל אתה אומר את הדבר הזה, ואני חושבת, אז אם את 17 הסרטים האחרים כמעט אף אחד לא הלך לראות, למה אנחנו מממנים אותם? למה, מה אכפת לי אם זה הפרס של שר התרבות, או הקרנות, או אם הם לא מעניינים אותנו, למה להתעקש לעשות אותם?
1: אז למה לעשות מוזיאון? למה לעשות קונצרטים? למה לעשות בלט? בשביל מה אנחנו צריכים את הדברים האלה? זה חלק מהאומנות, היא חלק מהרוח, מהנשמה של כל אחד מאיתנו, וכך גם הקולנוע, וכך גם הטלוויזיה, וכך גם הסדרות, וגם כל דבר אחר. בסופו של דבר, אנחנו נגיע למצבים כאלה שהסרטים האלה יצליחו. היה בשנות ה-70 תור זהב של קולנוע, שמי שהוביל אותם היו אורי זוהר, אסי דיין ואבי נשר. אוקיי, וכמובן מנחם גולן וירום גלובוס עם הלעיתים הגדולים וסרטי הבורקס. אז הם השתלבו יחד, סרטי הבורקס היו מאוסים באותם השנים, וכיתרו וביקרו אותם, והמבקרים פשוט קטלו ואמרו שהם רדודים. הם הצליחו מאוד, הפכו לסרטי קל שכל ילד היום מכיר אותם בעל פה, ולעומת זה ולצד זה עשו סרטים כמו מציצים וכמו שוטר אזולאי וכמו הלהקה ודיזינגוף 99.
0: זאת אומרת, אתה מאמין שהסרטים שאולי לא ראינו השנה, עוד נחזור אליהם ונגלה אותם בהמשך.
1: מה רע בסרט כמו ננדורי? ננדורי הוא נהדר.
0: לא רע בכלל, הביקורות מהלילות, הקהל פחות הלך לראות באמת.
1: חמצן היה נהדר, וברנינג מן היה נהדר, וחיים ללא כיסוי של תום שובל היה נהדר. שמיים וארץ היה מקסים, סרט שעוסק בזוג שצריכים למעשה להביא ילד לעולם, מה הם עושים, הקשיים שיש, הם סרטים מאוד מאוד אנושיים, מאוד משפחתיים.
0: אתה יודע מה נוסח בי אחר בתקווה, אלברט?
1: כן.
0: ההתרגשות שבה אתה מדבר על הסרטים האלה גם שנה אחרי. אתה באמת מאמין בהם ואוהב אותם ככה שזה מדבק, זה מדביק גם אותי.
1: קודם כל אני שמח שזה מדבק אותך, אבל תדעי לך, הקולנוע הישראלי, במיוחד אגב של היוצרות, בנות, אתן יוצרות מוכשרות מאוד, אני מדבר על הבימאיות, התסריטאיות, איזה קולנוע נהדר עושות נשים, זה קולנוע יוצא מן הכלל, אמיץ, קולנוע ש... גברים, אין להם את התעוזה לעשות, וסליחה שאני פמיניסטי ב...
0: לא סליחה, אני אומרת פה נסיים, drop the mic. מה סליחה? ברור שאנחנו עושות קולנוע יותר טוב, איזו שאלה.
1: קולנוע פנטסטי, קולנוע עוצמתי, וקולנוע שגם מצליח בפסטיבלים בעולם, זה יחסי ציבור נהדרים למדינה, ולכן לצד סרטים כמו קופה ראשית, שאני שמח מאוד שהפך אלעית, וגבעה 338, למרות שאם תשאלו אותי כערת סוגריים, למה לגרד פרה קדושה כמו גבעת חלפון אינה עונה? לא מבין למה, אבל בסדר.
0: אבל הנה עובדה, שאגב, הסרט הזה גם מחזיר אותנו לצפות במקור, זה חלק מהיופי.
2: כן.
1: כן, בטח, מי לא ראה את גבעת חלפון אינה עונה, תגידו לי.
0: השאלה היא כמה פעמים ראית, זה המבחן האמיתי לישראליות, אבל לא חשוב.
2: אגב, זה נתון חריג?
1: מאז שראיתי 20 פעם את הסרט הזה, אני הולך עם שלטים ברחוב, אני מחפש איפה הים, לחשוב ים.
0: ודאי, כולנו. טוב, האמת היא, שכנעת אותי שבעניין הזה אולי צריך להניח את הפוליטיקה בצד, ופשוט להמר על היצירה הישראלית המשובחת, והיא משובחת.
1: ועוד פסטיבלים ועוד כסים, שיתנו להם עוד פרסים, וממש לעודד את הקולנוע הישראלי, באשר הוא לא משנה לאיזה כיוון הוא הולך.
0: אינשאללה.
2: אינשאללה. יש לנו עוד 17 סרטים לראות ולהשלים.
0: זה נכון, אלברט גבאי, מבקר קולנוע, תודה רבה, שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: קולנוע טובה.
1: ובריאות,
0: בשורות טובות. תראי, אנחנו רצינו גם להחליט איזו מערכה מול איראן הייתה טובה יותר, השנייה או השלישית, אבל לא נספיק, התוכנית מסתיימת. אנחנו נסיים עם השיר שהוא, שיר השנה שלי, אני עדיין לאומית, אני עדיין זה, אז חנן בן ארי ופאר טסי עם הלוואי. נגיד רגע, ברכת שנה טובה מניסים, מקופה ראשית, חייבים דחוף.
3: כל מאזינות ומאזיני גלי צהל, מה שלומכם? אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ממני ומכל הסופר, במיוחד מאנטולי, שלא חוגג במיוחד שנה, לא משנה, הוא יותר בחגים הנוצרים, אבל נסלח לו הפעם. אז אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של אושר, וכל שתבקשו, אמן יתגשם, אוהבים אתכם.
0: אמן לו יהי, יניב סוויסה הגאון. נגיד תודה למפיקים, אדווה פלדמן שעוזבת אותנו, זו הפעם האחרונה שלה כאן איתנו, דרור פרידמן וסבי יפה, שהוא כותב לי אייצק. הוא כותב לי את זה באנגלית, זה מה שבלבל אותי. תודה, אני יודעת. ולטכנאים אדווה אמיר ואוהד מדלאוי, בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל מילה זייד. תודה בת אל בלן שהגעת.
2: תודה לך, שתהיה לנו שנה טובה יותר, מגיע לנו, אמן.
0: אמן, שיהיה לנו מה לראות, מה לשמוע, ושבכלל יהיה טוב.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
4: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
0: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר השלמת הפעולה להשמדת שתי המנהרות התת-קרקעיות ברכס עליטהר בדרום לבנון, בצהל מפרסמים פרטים חדשים. בחודשים האחרונים התנהל שיח מדיני על כיבוש הרכס, כאשר ישראל אפשרה לכ-50 מחבלים שהיו נצורים מתחת לקרקע להיכנע, אך הם סרבו ורובם חוסלו במנהרות או כשניסו להימלט. השמדת המנהרות בוצעה בהדרגה על ידי לוחמי יהלום עם 1,100 טון של חומר נפץ. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שבשלב זה בצהל לא מזהים ניסיון של חיזבאללה או איראן להגיב, אבל נערכים לכל אפשרות. קצין בכיר בצהל שפיקד על הפעולה אמר, זה אחד המבצעים המורכבים ביותר של צהל בשנים האחרונות. כעת הצבא נערך לנסיגה מהמרחב ושליטה ברכס מרחוק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי הנכס עצמו ברכס עליטהר שימש את חיזבאללה בשתי המערכות האחרונות לאיסוף מודיעין והפעלת אש לעבר הכוחות והעורף. אחד מבחירי חמאס ברצועת עזה, מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד אלזורי, חוסל הלילה בתקיפה אווירית של צהל, כך אישר לפני זמן קצר דובר צהל. מדובר באחד מבחירי ארגון הטרור שעוד נותרו ברצועה. באותה תקיפה חוסלו עוד שני מחבלים מהזרוע הצבאית בחמאס. הברחה של כ-40 נשקים סוכלה הלילה בגבול המזרחי בפעילות משותפת של שוטרי יחידת גבול ירדן, לוחמי מגב וצהל, כך נמסר מדוברות המשטרה. שני מבוקשים, תושבי יריחו בשנות ה-50 לחייהם, נעצרו כשברשותם אקדחים ונשקים מסוג M16. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר הבוקר ברכה לרגל ערב ראש השנה למשרתי צה"ל בכלל הגזרות ואמר, אשרי העם שאלו חייליו ומפקדיו, אשרי הצבא שזה העם שלו, עם וצבא השלובים זה בזה, שכוחם נבנה האחד מן השני.
1: אני מצדיע ללוחמים שנמצאים עכשיו בעזה, בלבנון, בסוריה וביהודה ושומרון, ולכל חיילי וחיילות צה"ל באשר הם, למי שחוגגים את החג בהגשמת המצווה הגדולה של שמירה על ביטחון עם ישראל בארצו.
0: מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מיד בגלי צהל, נעמי רביה עם קולה של אמא בתוכנית מיוחדת לראש השנה מבית הלוחם החדש באשדוד. לכל מאזיננו, שנה טובה, אלה החדשות.
2: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
3: אני רבת מ', מדריכת צלייה בבה"ח הנדסה, ואני רוצה לאחל חג שמח ושנה טובה לכל הלוחמים שלנו, לכל עם ישראל, לכל החיילים. שנה של בריאות, של אושר, של בשורות טובות, ושיבואו לנו תמיד ימים טובים יותר.
2: שנה טובה מגלי צה"ל. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
4: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אמא, עורכת תליה בן שושן.

שלום לכם וכמעט חג שמח כאן בקולה של אמא שלוש דקות אחרי השעה 11. ראש השנה כבר כאן, עוד מעט נשב סביב שולחן החג, נרים כוסית, נטבול תפוח בדבש, נאחל שנה טובה וננסה כמו שאנחנו עושים בכל שנה להשאיר מאחור את השנה שהייתה ולהסתכל קדימה אל השנה החדשה. יש משהו מיוחד בשעות האלה שלפני החג, הבית כבר נכנס לקצב קצת אחר, הקניות האחרונות, הבישולים, הסידורים, ובעיקר הידיעה שעוד מעט מתכנסים כולם סביב אותו שולחן. ואז אנחנו מרשים לעצמנו לעצור את המרוץ, להיות עם המשפחה, להיזכר במה שהיה, לחשוב על מה שהיינו רוצים שיקרה, ובעיקר לאחל לעצמנו ולאנשים שאנחנו אוהבים שהשנה הבאה תהיה טובה יותר, שקטה יותר, בריאה יותר. שבה יותר חיילים חוזרים הביתה עם חיוך, שנה של חגים ושבתות שמבלים יחד, של משפחות שמתאחדות, של רגעים קטנים של שגרה שחוזרים לאט לאט לחיים שלנו, ובעיקר שנה של בשורות טובות. זו הפעם השלישית שאנחנו פותחים את השנה החדשה בתוך מיוחד.

0: חיוך, שנה של חגים ושבתות שמבלים יחד, של משפחות שמתאחדות, של רגעים קטנים של שגרה שחוזרים לאט לאט לחיים שלנו, ובעיקר שנה של בשורות טובות. זו הפעם השלישית שאנחנו פותחים את השנה החדשה בתוך מציאות שהשתנתה כל כך. השנה לשמחתנו כל החטופים כבר בבית, אבל הזיכרון של מי שאינם איתנו לא נעלם. וגם סביב שולחנות החג השנה יהיו משפחות שירגישו את הגעגוע ואת החוסר של מי שאינם איתנו. יהיו משפחות שימשיכו את השנה עם כאב הגעגוע. פצועים ופצועות שימשיכו את מסע השיקום. ואנשים רבים שעדיין מנסים להבין איך נראים החיים שאחרי. אז השנה אנחנו לא רוצים לדבר רק על מה שהיה, אלא גם על מה שמתחיל. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת. משדרים לכם מאשדוד. ממש כאן על הים נפתח רק בחודש האחרון בית הלוחם על שם הרב יחיאל אקשטיין, מייסד הקרן לידידות בשיתוף ארגון נכי צה"ל. בית שנועד להיות בית במלוא מובן המילה עבור פצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. הם מגיעים לכאן לשיקום, לפעילות, לספורט, לטיפול, לחברה ובעיקר כדי להיות חלק מקהילה. ומזכירים לנו שהשיקום הוא לא רק לחזור לתפקד, הוא גם לחזור לחיים. לחזור לעשות את הדברים שאוהבים, לפגוש אנשים, לצחוק, להתאמץ ולהצליח, ולפעמים גם להיכשל ולנסות שוב. אז בשעתיים הקרובות יחד איתכם נשמע את האנשים המדהימים פה, את הסיפורים שלהם, ובעיקר נוכל לקבל מהם המון תקווה לקראת השנה הבאה. וכמובן, כמו בכל תוכנית, אם אתם רוצים למסור חג שמח ושנה טובה לבנים, לבנות, לאבות, לאימהות, אחים, אחיות, חברות, חברים, כל לובשי המדהים שנמצאים בחג בבסיס, בשטח או רחוק מהבית, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-920-2323, ילכו לנו את הדשים שלכם ואנחנו נשתדל להספיק להקריא את הכל במהלך התוכנית. אז כמו שציינו היום, אנחנו לא באולפן, אבל בית הלוחם כאן באשדוד הוא רק תחנה אחת בדרך שעשינו יחד עם נעדת השידור של קולה של אמא לאורך השנה. בכל עונה, בכל רחבי הארץ, גם בימים שקטים יותר, וגם בתקופות שבהן המציאות סביבנו שוב השתנתה, הגענו לבסיסים, למוצבים ולאירועים מצפון ועד דרום. פגשנו את החיילים והחיילות שלנו בסדיר קבע ומילואים. שמענו את הסיפורים שלהם, הכרנו את האנשים שמאחורי המדים והבאנו איתנו קצת מהבית. ועכשיו רגע לפני שאנחנו ממשיכים לשנת תשפ"ז, בואו נחזור לכמה מהרגעים שעברנו יחד בשנה שחלפה. יצאנו השכם בבוקר במיוחד אל הדרום, אל השדות, הקציר והרוח הקיבוצית של חוות רימון שליד קיבוץ להב.
1: מצדיעים לרצים, צהל, חיילים, גלי צהל.
2: אנחנו היום הדרמנו באמת לנופים הפסטורליים האלה של שדה תימן.
3: הלכנו כאן בבסיס ההכשרות של היחידה הרב-ממדית 888.
0: יצאנו מוקדם בבוקר מזרחה לבקר את השומרים על החומות. הגענו עד למחנה אופר.
4: היום אנחנו ניידת כל השלים המשדרים אליכם ממצודת מגדל צדק באירוע אנשי הקבע לכבוד ט"ו בשבט.
5: כמו שאמרת, אילת, לא צפון, דרום, בסיס חיל הים, זירת ים סוף.
6: שלום, שלום, נעמי, שומעים את הגלים או שזה בעיקר אנשים?
7: אנחנו כאן בחוף של תל אביב, בטורניר הפוצ'י וולי, זכרו של סמלי דובינן שטוק, זיכרונו לברכה.
8: אנחנו כאן בבעד חיל הים בחיפה.
9: אנחנו הדרמנו, הזרחנו, מה שתרצו, אנחנו פה, ממש קרובים לערד, בחנחל.
10: אנחנו פה במפקדת חטיבת כפיר במחנה מכבי.
0: שבוע, כמו שאתם שומעים, יצאנו לאחד האזורים היפים ביותר בארץ. לבקעה, למוצב חוכית.
7: שוב שלום נעמי, אנחנו כאן במתחם לגו בראשון לציון בריד העסקים של המילואים.
11: אנחנו עם הלוחמות של גדוד ברדלס צפון הנגב.
0: היום יצאנו מהאולפן לפסטיבל היין של מטה יהודה. מי איתנו בטלפון?
12: היי.
13: היי נו.
12: שלום.
0: מי אמרת היי הזה?
12: היי.
14: אמא?
15: אני פשוט רציתי שגם הבת שלי שהיא תתאם את מה שאני תואמת ב-31 שנות שירות, ואני כאימא שמחה מאוד שהבת שלה ממשיכה את דרכי בעצם.
13: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
15: יום. כן, זו הבת שלי. כן.
16: צריך להגיד שגם אתה פה עם הבת שלך.
14: נכון, נכון, גם הבת שלי.
16: שלום לכולם. איך זה להיות פה פעם ראשונה לבקר את אבא כאילו בעבודה השנייה שלו?
17: זה מרגש, זה לראות אותו ממש מזווית שונה, עם אנשים חדשים.
0: כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
18: איתי?
0: אתם איתנו על הקו?
18: כן.
0: שלום ארבל, שלום איתי.
18: שלום.
0: היי.
19: היי של הילדה הזאת.
0: הנה, עשינו הפתעה לאבא. אבא לא ידע שאתם איתנו.

0: תינו לו הפתעה, תגידו לו הפתעה, תגידו לאבא ביחד, הפתעה! איזה כיף זה לשמוע אותם.
1: חבל הזמן.
0: אנחנו עדיין בשלב הזקות צפויות, נכון? במקרה הצורך אנחנו כמובן מפנים את השידור לחדר החדשות של גלי צהל. או, הנה התחילו הזקות. גם אצלנו קצנו מהמרחב המוגן ואנחנו עדיין כאן במחסום מקבים עם חיילי המילואים.
2: בכל מקרה אנחנו בדרך כלל אוהבים לעשות פה ערבים של הקרנות של מונדיאל ולנסות לעשות ערב בסגנון הנבחרת שמשחק.
3: שלום, לצוות הצלפים הכי טוב לדעתי שראיתי בשנים האחרונות.
4: יש!
2: דרך אגב, שמישהו יבדוק את החצילים בבקשה.

0: Muştara.
1: Ve kimi?
0: Muştara.
1: Muştara. Wow.
2: איזה מדהים, וואי, חלק מהדברים, אני זוכרת אחד-אחד, זאת אומרת, כששמעתי את כל הדברים האלה עכשיו, כבר היה לי בעיניים, מאחורי העיניים, ראיתי איפה היינו ואת כל האנשים שביקרנו. היי, היי, היי, אז אנחנו, כאמור, בבית הלוחם, החדש, באשדוד, שנפתח רק לפני שלושה שבועות בשיתוף ארגון נכי צה"ל. כבר יותר מ-2,000 חברים עברו בשעריו, מה שהיה אמור להיות בית קטן יחסית, הפך בעקבות המלחמה למרכז גדול, שנותן מקום לפצועים בגוף ובנפש, לשיקום, לספורט, לקהילה, ובעיקר למקום שאפשר להרגיש בו בבית. מי שמובילה את המקום הזה היא יעל צוברי, עובדת סוציאלית, מנהלת המקום, לקחה חלק בהקמה של הבית כמעט מההתחלה. שלום יעל.
3: שלום.
2: ותודה שאת איתנו.
3: תודה לכם.
2: עברו רק שלושה שבועות מאז שפתחתם את הדלתות. איך נראו הימים הראשונים? מה הרגשתם כשהבנתם כמה אנשים באמת צריכים את המקום הזה?
3: אז הימים הראשונים באמת היו מאוד מאוד מרגשים. יש פה אנשים שמחכים כבר שנים רבות להקמה של הבית, וחיכינו להם בהתרגשות גדולה, והם הגיעו ופתחו ככה צוהר לחיים שלהם, שיתפו אותנו בסיפורים שלהם. אז זה היה באמת אירוע מאוד מרגש, וכולנו הרגשנו זכות מאוד גדולה להיות חלק מהדבר הזה, מהפתיחה של הבית.
2: המקום הזה בכלל תוכנן להיות ממש הרבה יותר קטן עוד לפני המלחמה. מה קרה בדרך שגרם לכם להבין שאתם צריכים לבנות כאן משהו הרבה יותר גדול, עם, בעצם עם פסיליטיז אחרים ממה שתוכנן בכלל?
3: אז באמת הבית, אבן הפינה לבית הזה הונחה לפני הרבה שנים.
2: כמה זה הרבה שנים?
3: משהו כמו 13-15, אני לא...
2: וואו,
3: כן, כן.
2: אוקיי.
3: והיו כל מיני עיכובים בדרך, והוחלט באמת לבנות את הבית, ממש לסיים את הבנייה, ואחרי שכבר התקבלה החלטה, פרצה מלחמת חרבות ברזל. ואז באמת התקבלה הבנה שיש לנו גל גדול של פצועים בדרך, כי בתי הלוחם היו מפעל שצפו שהוא הולך לדאוך עם השנים.
2: הלוואי, בואי, אנחנו לא... קיווינו שלא יהיו לנו יותר פצועים ושלא נזדקק ליותר מדי.
3: נכון, השביעי באוקטובר טרף את הקלפים, באמת התקבלה התובנה שיש להרחיב את הבית הזה, לתת מענה מיטבי לכל אותם פצועים שיגיעו. רק במחוז שפלה, שזה מראשון בצפון ועד אשקלון בדרום, נוספו לנו יותר מ-3,000 פצועים במלחמה הנוכחית.
2: כבר 2,000 מהם ישר נרשמו.
3: לא כולם שייכים לאותה אוכלוסייה של החדשים שהצטרפו, אבל כן, יש באמת הרבה חרבות ברזל שהצטרפו לבית שלנו.
2: כן.
3: ואנחנו שמחים על כך מאוד שהם מוצאים כאן כתובת ובית. אבל כן, התקבלה הבנה שצריך פה להרחיב את המענים, לתת באמת התייחסות לכל מעגלי החיים, תעסוקה, פנאי, שיקום רגשי וכמובן שיקום פיזי, הידרותרפיה, פיזיותרפיה, חוגים, ספורט, קהילה.
2: איך את הגעת בעצם לנהל את המקום הזה? מתי זה קרה?
3: אני הגעתי לכאן בנובמבר, לאתר בנייה בעצם, ומהרגע ש... זאת אומרת, עוד לפני שהגעתי כמובן, אבל באמת בשנה האחרונה הבית
2: את
3: הזה...
2: את תוכננת לנהל את המקום הזה עוד מראש?
3: לא, לא. ראיתי מודעה, הגשתי מועמדות, עברתי תהליך ארוך ומייגע, וזכיתי באמת במשרה הזאת, בזכות הגדולה הזאת לנהל את הבית.
2: זה לא רק עבודה.
3: זה לא רק עבודה.
2: זה קטע, זה כאילו, את מגישה מעמדות לעבודה שהיא לא סתם, את לא מגישה מעמדות לעבודה, את מגישה מעמדות לדרך חיים.
3: נכון. אני חושבת שמאז השביעי באוקטובר, גם אני, כמו רבים מאוד במדינה הזאת, הרגישו באמת רצון מאוד מגדול לקחת חלק באיזושהי דרך, ובאמת להחזיר לכל אותם חיילים וחיילות שנתנו כל כך הרבה למען המדינה הזאת, שליחות מאוד גדולה, וזה מאחד פה את כל העובדים בבית. כל מי שנמצא כאן חווה את אותה שליחות ואת אותה מסירות למשימה.
2: זה לא מרגיש כמו מרפאה, לא בבית חולים, זה המקום נולד כבית. למה זה כל כך משמעותי שזה יהיה בית בתהליך השיקום?
3: אנחנו רוצים שאנשים ירגישו באמת, יש להם כתובת שנותנת מענה הוליסטי לכל מה שהם זקוקים לו. עכשיו, אנשים לא רוצים... יש פה אנשים שהם באמת עד לפני שנייה היו מפקדים בכירים בצבא, יוצאי סיירות, הם לא רואים את עצמם כמסכנים או כתלותיים או כנזקקים, אבל הם כן צריכים שיקום פיזי ולפעמים גם רגשי. אז להביא אותם למרפאה זה לעשות חצי עבודה. להביא אותם למקום שהוא חם ומכיל ומחבק ועוטף ומנרמל את הפציעה ונותן להם באמת מקום.
2: ונותן מקום לא רק להם אלא לכל המשפחה שלהם.
3: חד משמעית.
2: זה ממש הוליסטי לכל המשפחה, כי הרי כל המשפחה מושפעת מזה.
3: כל משפחה מושפעת, והמקום הזה גם נותן מאוד דגש לבנות זוג של לוחמים שנפצעו במלחמה, או של בני זוג של לוחמות שנפצעו. המשפחה באמת חוטפת מאוד במערך הזה, ואנחנו כאן באמת להציע תמיכה לכל המשפחה, לכל המערך המשפחתי.
2: אבל זו תמיכה שהיא לא רק שלכם כעובדים ומתנדבים פה, אלא בעצם אתם עושים את החיבור בין אנשים שעברו דברים דומים, לוחמים מלוחמים, פצועים מפציעות דומות. מה קורה כשפתאום אדם פוגש מישהו שלא צריך להסביר לו יותר מדי, הם מבינים בעיניים שהם אותו...
3: אנחנו מאוד שואפים להקים פה קבוצות שווים. אנחנו רוצים שבאמת בן אדם שנפצע וחוויה כזו או אחרת יגיע לכאן ויהיה מוקף באנשים שחוו חוויה דומה. זה מייצר קהילה. אנחנו כאן בבית הזה מאוד עובדים על בניית מערך של קהילות. בן אדם מגיע ואנחנו משייכים אותו לרכזת מסוימת שהיא מלווה אותו באופן אישי ונותנת את התחושה שהוא חלק מקבוצה. אנחנו משתדלים באמת שהאנשים יחוו כאן גם חברויות וגם חיבורים, ושיוכלו להרחיב פה את מעגלי החיים שלהם לעוד מקומות.
2: איך את רואה את המקום הזה? הוא רק נפתח לפני 3 שבועות. איך את רואה אותו בעיני רוחך, נגיד, עוד חצי שנה?
3: עוד חצי שנה הכל פה יהיה הרבה יותר מיוצב, וגם עשיר בעין, בתוכן. אנחנו בעצם קולטים אנשים תוך כדי...
2: מה החלומות שלך למקום הזה?
3: שיהיו פה אלפי פצועים ופצועות ובני משפחה, שיגיעו לכאן, מי שזקוק לשיקום פיזי, שיגיע לכאן כל בוקר, ויישב כאן ויעבוד עם הלפטופ בווי-וורק, ויהיה חלק ממתחם הצעירים.
2: כן, תני לנו בעצם איזשהו סקירה כללית של מה הולך פה, כי אני בבתי לוחם אחרים לא ראיתי את העניין הזה של הווי-וורק ומרחב צעירים, זה... קודם כל, המקום הורס, מאלף, מהמם, ים, המרחבים שיש לכם פה, וואו, והם כל כך יפים, מטופחים, נכון.
3: אז בית הלחם הזה באמת הוקם באחת הפינות יותר יפות בארץ, על שפת הים. אין ספק שהים יש לו כוח מרפא, ואנחנו מנצלים את זה היטב בפעילויות שאנחנו מציעים פה לחברים שלנו. יש לנו פה שייט, גלישה, סאפים, בהמשך גם קייקים, מסעות דייק.
2: זה בשיתוף פעולה עם אנשים מקומיים מאשדוד שמפעילים את כל ה...
3: קודם כל, זה בשיתוף פעולה אדיר עם עיריית אשדוד, שהיא עירייה שאין דברים כאלה. באמת, קבלת פנים, הכנסת אורחים, פתיחת דלתות, באמת. מראש העיר ועד העובד הזוטר ביותר, שאחראי לניקיון בחוף, יש פה באמת אנשים אדירים בעיריית אשדוד. תודה לעיריית אשדוד.
2: וגם הקרן לידידות שנתנה, סליחה על הביטוי הקצת עילג, בוכתה.
3: נכון.
2: שהמקום הזה ייפתח.
3: המקום הזה בעצם הוקם אודות התרומה מאוד גדולה של קרן לידידות, על שם רבי חיל אקשטיין. והמקום הזה פועל ברוח הזאת באמת של נתינה, של באמת לתת לאנשים את התחושה שהם הגיעו לבית, שיש בו מגוון עשיר של פעילויות, שכל אחד ימצא כאן מה לעשות.
2: מה יש פה? איזה מרחבים יש פה? ראיתי בחוץ, ראיתי בריכה מקורה, ראיתי בריכת פעוטות שאני מניחה שזה למשפחות, וכבר ראיתי כמה קטנטנות שם מדשדשות. יש כאן המתחם ווי וורק לידינו, אנחנו נמצאים במרחב של, מתחם של הצעירים עכשיו, נכון?
3: כן.
2: שזה ממש גם משמש כחדר מוזיקה, יש פה כלים מוזיקליים רבים.
3: נכון, נכון. אז אנחנו, כמו שאמרתי, יש כאן באמת את כל הנושא של השיקום הפיזי, שזה בריכת הידרו, יש פה מכון פיזיותרפיה, יש לנו כאן בריכה חצי אולימפית לזכייה, מי שרוצה ללמוד זכייה או להתאמן, או סתם לבוא להשתכשך במים, יש כאן בריכת פעוטות, כדי שגם משפחות תבואנה לכאן בשבתות וסופי שבוע. מעבר לזה, יש כאן כמורת חוף הים, שהוא במרחק הליכה, יש לנו כאן מגוון רחב של פעילויות שמוצאות לחברי הבית, וחלקם גם לבני המשפחה.
2: יש גם אפשרויות לינה למי שצריך?
3: אפשרויות לינה אין לנו.
2: אוקיי.
3: בשלב הזה. יש לנו כאן, כפי שאת רואה, מתחם צעירים, שהוא בעצם נועד לשמש כפלטפורמה לצעירים שרוצים לבוא, להתחבר, משחקי קופסה, סוני פלייסטיישן, מוזיקה.
2: ספרים, אייר הוקי, טופים אלקטרוניים, נכון. זה יופי.
3: יש פה מתחם ווי וורק לאנשים שרוצים לבוא לעבוד עם הלפטופים שלהם, יש פה קפטריה נחמדה, יש פה מגרשי קטרגל, פאדל, טניס... באמת,
2: ואני מניחה שבהמשך גם ייפתחו כל מיני קבוצות של ספורט.
3: אז כבר יש לנו קבוצות, כבר יש לנו קבוצות שרצות. אנחנו אחרי החגים בשאיפה לפתור גם מערך חוגים מאוד עשיר.
2: אתם מנצלים גם את הים לטריאטלון?
3: יש לנו קבוצת טריאטלון שרצה. להגיד לך שהצטרפתי אליה, יש שקר.
2: כן.
3: אבל יש לנו רכזות פה שרצות עם הקבוצה, והם סוחים כאן בבריכה ורוחמים באופניים, והם כבר לגמרי בעניין.
2: יעל, תודה. כן. בהמשך אנחנו גם יהיה איתנו מדריך שיספר לנו יותר על הקבוצת ריאטלון הזאת. יעל, תודה רבה על העשייה המדהימה הזאת. בחרת לנו בעצם שיר שמזמין את כולם לבוא ולהצטרף.
3: חד נכון? משמעית, נכון. בחרתי את מי לא יבוא של אברהם טל ובני הברבי. אז תבואו, מחכים לכם פה, תבואו כולכם.
2: יעל צוברי, תודה רבה.
3: תודה לכם, שנה טובה. שנה טובה. אתה שומע.

0: מי לא יבוא, אברהם טל, בני הברבי. עכשיו כבר 11 ועוד 23 דקות, קולה של אמא מהשטח, מבית הלוחם חדש דנדש דנדש באשדוד. עכשיו הסיפור הבא. יקיר הדדי, לוחם לשעבר בחטיבת כפיר, אב לשני ילדים קטנים, ואחד האנשים הראשונים שנרשמו לכאן לבית הלוחם של ארגון צהל באשדוד. אחרי מאות ימי מילואים, שלושה סבבים במהלך הלחימה, הוא מגיע לכאן היום בפעם הראשונה, יחד עם אשתו ושני הילדים. שלום יקיר.
1: היי.
0: שלום תהילה.
2: שלום, נעים מאוד.
0: ספר קצת על עצמך ועל המשפחה, זה אתה, תהילה. כן, מי את? איך קוראים לך?
3: גפן.
0: קוראים לך גפן? בת כמה את גפן?
3: לא שומעים אותך.
0: את צריכה לדבר לקוביה
3: הקחות. שלוש וחצי.
0: שלוש וחצי? וואי, איזה גדולה את. ו... עוד מה? עוד מה, טיבה? וואו. כן, יש לך יום הולדת עוד מעט?
3: כן.
0: מתי יום הולדת שלך את יודעת? ליד חג? ליד איזשהו חג?
3: כן. בחורף.
0: בחורף, זה חג מאוד טוב חורף בישראל, אני חייבת לומר.
4: יום אהבה.
0: ועל תהילה יושב גם קטנטן, שהוא קצת שקט ומנסה לאכול את המיקרופון. איך קוראים לו?
4: אמרי ברטו.
0: אמרי
3: ברטו קוראים לו.
0: ברטו זה אני מניחה לשם סבא כלשהו.
1: אתם מודעים לזה, כן?
0: חד משמעית, הכל טוב. אוי, איך היא אוהבת אותו.
3: אני אראה לכם, חוסים בבא. ברוכים הבאים ככה.
0: איזה אלופה! איזה אלופה! יקיר, אתם עברתם...
1: רגע, גפן, גפן.
0: עכשיו אנחנו מדברים עם אבא ואמא, וגפן הולכת לעשות קפיצות לתוך הפוף. מה את אומרת? הנה, גל תבוא איתך ונעשה קפיצות לתוך הפוף. תלכו לחפש את הירו, הכלב שלי. הוא גדול ויפה ולבן. נלך לחפש אותו. ועכשיו לחלק, אחרי שעברנו את החלק האומנותי, אתם בעצם כמה חודשים לפני המלחמה עברתם לאשקלון. איך החיים נראו לפני שכל המציאות השתנתה?
1: וואו, אנחנו עברנו ממש חודשיים לפני המלחמה לאשקלון, גם במקרה. זאת אומרת, זה היה בצורה ספונטנית לגמרי.
0: חמוד, לא אוכלים את המיקרופון, אמא צריכה לדבר בו.
1: ספונטנית לגמרי, באמת, בצורה, כאילו, לא תכננו את זה בשום צורה, אם גרים ביהוד במרכז.
0: וואלה.
1: ממש ככה, כן.
0: מה, רציתם ים פשוט?
1: לא, לא, ממש לא, ממש, זה לא היה כיוון בכלל, זה לא חשבנו על זה ולא כלום, פשוט התפנתה דירה בבניין של אמא של תהילה, ואמרנו, איזה יופי, יש לנו הזדמנות.
0: טוב, תגיד, נו.
1: לשחייה בלוטו.
0: אישה הולכת לאמא, גבר הולך לחמותו.
4: אחרי שילדתי, היא הייתה באה אליי, אני הייתי הולכת אליו.
0: נכון, גפן הייתה בת כמה? כמה חודשים?
1: גפן הייתה...
4: בת חצי שנה?
1: חצי שנה שעברנו, כן. שמונה חודשים שהתחילה המלחמה.
0: הנה, אמרי רוצה אבא. בוא, בוא לאבא. בוא לאבא. ואז, אתה בעצם... התגייסת לכפיר ב-2012,
1: נכון.
0: בסדיר היית בעמוד ענן, בצוק איתן. איך אתה מסתכל היום על השירות הסדיר ועל, מה, ועל משהו, על דברים שהוא השאיר איתך?
1: השירות הסדיר היה שירות מאתגר, מלא בחוויות, גם טובות, גם פחות, אבל בעיקר המון אחריות, המון בגרות שקיבלתי במהלך השירות הסדיר, ואני חושב שיצאתי מהשירות הסדיר, יצאתי הרבה יותר בוגר והרבה יותר בן אדם טוב ואחראי.
0: אבל אחרי כמה שנים התחלת להרגיש תסמינים שלא הכל סבבה. אתם כבר הייתם נשואים ב-2017?
1: לא.
0: עוד לא.
1: אני הייתי רווק, ובאמת ב-2017 התחלתי להרגיש איזושהי הידרדרות. זאת אומרת, זה לא איזה בוקר אחד שקמים ואז יש איזושהי תסמינים, גם זה לוקח המון המון זמן לקבל את זה בכלל.
0: גם שאתה מבין מה עובר אליך, שאתה להבין מה זה.
1: זה תהליך, כי זה הכל דומה להכל בסוף, וזה יכול לנבוע מהמון המון דברים, והמון המון דברים שיכולים לקרות במהלך החיים. זאת אומרת, גם אני איבדתי את אבא שלי במהלך השירות הסדיר שלי. ממש שלושה שבועות, ארבעה שבועות אחרי צוק איתן.
0: זה ברטו?
1: זה ברטו, כן. ממש, כן, זה על שמו. והוא היה באמת מישהו ש...
0: הדמות משמעותית.
1: הדמות רצינית מאוד, ואני... הוא חסר לי עד היום מאוד, ממש לא מזמן הייתה ההזכרה שלו.
0: ותהילה, את פגשת אותו כשהוא כבר הבין מה עובר עליו, נכון?
2: כן,
4: אני לא ידעתי להגדיר את זה בהתחלה. ידעתי שיש משהו, אבל כאילו בחיים לא נתקלתי בזה ככה. ואז אמרתי לו, תקשיב, אתה צריך להתחיל לטפל בזה. זה יקשה עליך, אני פה איתך, אנחנו נעשה את זה ביחד, אבל...
0: ועשיתם את זה ביחד.
1: לגמרי.
0: והתחתנתם, ונולדה גפן, והגיע 7 באוקטובר, ואתה יצאת לסבב מילואים מאוד ארוך, וחזרת הביתה אחרי הסבב הראשון לילדה אחרת לגמרי.
1: כן, אז ככה, קמנו ב-7 באוקטובר, קמנו באשקלון למתח, ומהר מאוד הבנו שאנחנו צריכים אותנו במילואים, והמפקד שלי כבר קרא לי, ויצאתי לצפון. זה היה יום מלא אתגרים ומלא דברים שאני עדיין לא איבדתי ולא עוד מעכל, מה שנקרא. ואז הגעתי לצפון, גפן הייתה בת 8 חודשים. כשחזרתי הייתה כבר כמעט בת שנה.
0: היא נראתה שונה לגמרי.
1: אלף כל, היא נראתה שונה לגמרי, וכמובן בגיל כזה, האובייקט שנמצא איתך, אז איך קוראים לזה?
4: קביעות אובייקט.
1: קביעות אובייקט, סליחה. היא מאוד חשובה, וככל נראה זה קצת התמסמס שם.
0: אז היא לא
1: זייתה לך. היה לה קשה מאוד להבין שאני חזרתי כרגע, ומהר מאוד גם עוד פעם יצאנו לעוד סבב, אז זה גם היה מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד...
0: וככל שהמילואים ממשיכים, אתה מרגיש שהתסמינים הולכים ומחמירים.
1: לגמרי.
0: עד שהגיע הזימון לסבב הרביעי, ותהילה, מה אמרת לו?
4: אני יכולה להגיד שכשהוא היה שם, אז הכל היה סבבה, והוא בתפקיד, וכאילו גם אם יש איזשהו משהו, אז הוא כאילו בצד כרגע, וכל פעם שהוא היה חוזר, זה היה כמו זומבי שחוזר, וצריך לבנות הכל מחדש. ואתמול הוא גם אמר למראיינת מישהי שהוא
0: דיבר איתה,
4: לתחקירנית, שכאילו זאת הייתה תקופה שכאילו היה...
0: יקר, בכלל תחזיק למיקרופון, כי אמרי כל הזמן רוצה לקחת
4: אותו. הוא היה חוזר משהו אחר, וכל פעם רוצה ללכת מחדש, ובפעם הראשונה והשנייה והשלישית, נגיד, גם בשלישית כבר לא אהבתי על זה, אבל בראשונה והשנייה אמרתי לך בלי בעיה, ובשלישית כבר...
0: אחרי השלישית כבר אמרת חלס.
4: ברביעית כבר עמדתי על הרגליים האחוריות ואמרתי, אם אתה הולך, אז אנחנו מתגרשים ו...
0: זה או אני או המילואים, זה ניער אותך.
4: כן.
1: מה זה ניער אותי? זה היה לי מאוד קשה. זו הייתה תקופה מאוד קשה גם לנו בזוגיות. אפשר להגיד שזה היה איזשהו משבר בזוגיות. כי אני בא מבית של ערכים מאוד גדולים, של ציונות מאוד מאוד גדולה. אבא שלי היה לוחם בגולני, אחי הגדול היה רב סרן בחטיבת כפיר. אנחנו באים ממשפחה של לוחמים, וזה היה לי מאוד מאוד קשה לקבל את העובדה שאני לא יכול ללכת יותר. זאת אומרת, אני יכול פיזית, אני מרגיש שאני יכול, ואני...
0: גם הרבה לוחמים שנפגשתי איתם אומרים שזה עוזר להם, שזה טוב להם לצאת למילואים ולפגוש את החבר'ה ולהיות על מדים, הם מרגישים יותר משמעותיים, וזה ממש קצת מקל על כל התסמינים.
4: זה בדיוק מה שאמרתי, שכשהם שם, אז כשהוא היה שם, אז הכל היה סבבה, כאילו הייתי מדברת עם... איש צבא, כאילו, כן. זה מה שהרגשתי, אבל כשהוא חזר, אז הכל כן. מציף, והכל קשה, והכל מאתגר, וזה החזיר אותנו אחורה, הוא היה במקום הרבה יותר טוב לפני...
0: ואיך איך מטפלים בזה? מה עושים עם זה? אז, בדרך גם נולד לכם אמרי.
1: אז עוד לפני שנולד אמרי, זה היה איזשהו תהליך גם של, עוד פעם, איזשהו תהליך הכרה עם עצמי, של להבין שהמצב באמת הוחמר, ושאני לא בטוב. הייתי במקום עבודה, באמת ניסיתי להחזיק בשיניים את הכל, ואז הבנתי שאני לא יכול. אז לקחתי ברייק, ממש עצרתי את הכל, עזבתי את העבודה, ישבתי בבית, זה משהו שלא ישבתי כל כך הרבה זמן בבית אף פעם. תמיד הייתי בין עבודות, לא החזקתי אף פעם בעבודה יותר מדי זמן, אבל תמיד עברתי בין עבודה לעבודה.
0: היפר.
1: ממש ממש ככה, ופה לקחתי ברייק, הפסקה, התעמקתי, הצטרפתי לכל מיני עמותות, להתחבר לקהילות שקשורות לפוסט טראומה, שיש בחברים שהם פוסט טראומטיים, התחברתי לעמותת לב אל לב, שעמותה שנותנת תוכנית יוגה ועושה תוכנית יוגה לפוסט טראומטים וקהילה.
0: ומתי גילית שהם נפתח בית הלוחם באשדוד, שזה תכלס סוג של קלאב מאשדוד לפוסט טראומטים?
1: א' כל, אני אף פעם לא הייתי בבית הלוחם בתל אביב, אולי פעמיים בודדות, כי גם כי הכריחו אותי לבוא לאיזשהו מפגש שם, מאוד קשה לי להגיע לתל אביב ולאזורים האלה.
0: נכון.
1: ושהבנתי שהולך להיפתח, זה היה לפני שנתיים או שנתיים וחצי, שאמרו עוד שנתיים יפתח בית הלוחם. אמרתי, זה נכס.
0: איך שנפתחה הרשמה, אתה בטח מספר אחד או שתיים בתור.
1: איך שנפתחה הרשמה, ישר שעת הלינק הזה של להירשם, השארתי פרטים, חזרו אליי. היום כאילו כבר צריכים להגיע לפה, לבית הלוחם, כדי להירשם פיזית. אני, הם רשמו אותי בטלפון. אז...
0: רגע, זה פעם ראשונה שאתה פה? מבקר במקום?
1: זה ממש פעם ראשונה שאני פה, כן.
0: איך אתה מתרשם?
1: מדהים.
0: נכון?
1: זה מדהים, במיוחד
0: קצת מבוך, כאילו.
1: צריך להתרגל, צריך להבין שנייה לאן כל המסדרונות הולכים, אבל...
0: זה דווקא יש בזה משהו טוב, אני חושבת. כי כל בן אדם שרוצה, אתה יודע, ככה קצת להיעלם ולמצוא כוך, כי הוא צריך כוך ככה לשנייה.
1: למצוא איזה פינה שקטה, זה יש פה מלא.
0: יש מלא.
1: מלא, מלא, מלא.
0: איזה יופי.
1: וגם פינה רועשת, זאת אומרת, יש פה, אנחנו בחדר מוזיקה, ואם אתה רוצה לבוא להרעיש, אז זה גם אופציה.
0: יש הכל, חשבו על הכל.
1: כן, בסוף פוסט טראומה זה משהו שמתבטא בהמון המון דברים. כל אחד יש לו את הדברים שעוזרים לו.
0: נכון. תהילה, את רואה את המקום הזה כמקום שיהיה בית לכל המשפחה שלכם?
4: כן, קודם כל שמעתי מחברות ומאנשים שהן בעלים, ואנחנו חלק מקהילות, כמו שהוא אמר, באמת, ומעמותות. אז שמעתי שהן הולכות ומוסות שם כל מיני דברים, ועם הילדים, והבעלים שלהם מאוד נהנים מזה. אז ממש חיכינו שיפתח פה, כי תל אביב זה היה באמת גדול עליו, כמו שאמרנו. ופה זה כאילו מרגיש, כאילו זה המומנט, זה הזמן.
0: וזה
4: כאילו,
0: על הים.
4: כן, אנחנו אשקלונים גם, אז אנחנו...
0: בדיוק, אז זה מרגיש לכם עוד יותר בבית.
4: כן,
1: אוהבי
4: ים ובריכות.
0: תגידו, הבאתם לו זה? הבאתם לאמרי טיטול ים?
4: בוודאי.
0: מצוין, יאללה, עיידה לבריכת פעותה.
4: בוודאי, תודה רבה לכם.
0: חברים, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שחלקתם, תודה רבה שסיפרתם. ואיזה שיר בחרתם לנו ככה לערב החג?
1: בחרתי שיר של חבר מאוד מאוד טוב, שגם הוא פוסט-טראומטי, שעבר המון, ואני לומד ממנו המון כל יום מחדש, קוראים לו אלדד שרייבר, והשיר הוא ילד.
0: תודה ענקית לשניכם. גפן, את רוצה להגיד שנה טובה לכולם? בואי.
3: שנה טובה לכולם.
4: אין כמוך, גפן.
1: תודה רבה לכם.

11 ועוד 39 דקות, קולה של אמא מבית הלוחם באשדוד. עכשיו הגענו לפינת הדשים שלנו במתכונת קצת שונה. השנה הצטרפו למעגל הדשים גם אמהות חדשות, כאלו שזו הייתה הפעם הראשונה ש...

שלחו את הילד או הילדה שלהם לצבא. בחג הזה הן כבר יודעות איך זה מרגיש כשהבן או הבת סוגרים חג בבסיס רחוק מהבית. אז אספנו כמה מהן שביקשו לשלוח לילדים שלהם דש, להגיד להם חג שמח, ולהזכיר להם שגם אם הם לא יהיו בשולחן החג, הם הכי הכי קרובים ללב.

0: למתן, החייל הכי מקסים בצהל. זה חג ראשון שלא תעשה איתנו המשפחה, אבל בלעדיך החג לא יהיה אותו דבר. אתה תותח ואנחנו כל כך גאים בך, ומאחלים לך שנה טובה ומתוקה, שתמשיך להצליח והעיקר שתשמור על עצמך. מחכים לך בעזרת השם בסופה שבה בבית. אוהבים אותך המון ומתגעגעים.
1: נויוש, אהובה שלי, רציתי להגיד לך, גם כשאת סוגרת חג בבסיס, כמה אני גאה בך. תשמרי על עצמך, תהני מהחג עם החברים שלך, ותזכרי שאמא חושבת עלייך, מתגעגעת אלייך, תמיד. אוהבת אותך הכי הכי בעולם, ומחכה כבר לחיבוק כשתחזרי הביתה. נשיקות ודש מסבא וסבתא, ומאוריה, ומתומי, ומכולנו. חיבוק ענק ענק ענק, ושנה מדהימה שתהיה לך.
2: ואיתמר שלי ולכל הצוות המדהים שאיתו בגדוד 595, רציתי לשלוח לכם מהבית חיבוק ענק ולאחל לכם חג שמח, שקט ובטוח. תשמרו על עצמכם ואחד על השני. הלוואי שגם רחוק מהבית תצליחו להרגיש קצת את אווירת החג ואת כל האהבה שאנחנו שולחים אליכם מכאן.
3: יונתני שלנו, אתה אלוף העולם שלנו, קם כמו אוף חול, אנחנו גאים בך עד השמיים ויודעים ממה אתה עשוי, בטוחים שתגיע רחוק. שמור על מורל גבוה ועל עצמך ותזכור שאנחנו תמיד פה מחכים. אז שתהיה שנה מעולה, שנה טובה, שנה שקטה לך ולכל הגיבורים והגיבורות של כולנו.
4: לנעמה האהובה שלנו בקשת בחיל הים בבסיס חיפה. גם כשאנחנו ליד שולחן החג ואתה מדהים במשמרת, הלב שלנו לגמרי איתך. תודה לך ולכל הבקשיות האלופות שאיתך המשמר ששומרות על הים והמדינה. שתהיה לכם שנה טובה, מתוקה ועם יום של כוחות ושקט. מתגעגעים ואוהבים, אמא, אבא, אלעד, נועה, אלמה וטוויטי החתולה.
5: גם החתולה מוסרת דש, כמובן. אם אתם רוצים למסור גם דש לקרובים שלכם שסוגרים חג מחוץ לבית, תכתבו, תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-2323, נשתדל להספיק את כולם בשעה הבאה. נוי בר, שירתה כמש"קית נפגעים, תפקיד שבו פגשה מקרוב משפחות ברגעים הכי קשים שלהן. רק כמה שנים אחרי השחרור, היא הבינה שגם היא יצאה מהשירות עם פציעה שלא רואים מבחוץ. עם השנים היא מצאה את המקומות שעוזרים לה לנשום ולהחזיר לעצמה את השקט. תנועה, ים, גלישה וכמובן אפייה שהתחילה בכלל כמקום שלה לעצמה והפכה אותו לעסק ולדרך ליצור גם עבור אחרים. שלום נוי, חג שמח.
6: שלום, חג שמח.
5: שנה טובה.
6: שנה טובה.
5: כמש"קית נפגעים, היית חלק עם מערך שמלווה משפחות ברגע שבו החיים שלהם משתנים. איך נראית השגרה שלך בתקופה הזו?
6: האמת שהשגרה הייתה כמו שירות רגיל של חיילים.
5: זה היה לפני 7 באוקטובר.
6: זה היה לפני 7 באוקטובר.
5: איזה שנים זה היה?
6: זה היה אזור 2015. בשגרה תמיד יש אירועים שפשוט לא יודעים עליהם, כמו התאבדויות, תאונות, דברים, כל מיני אירועים. אבל אנחנו היינו כל כך עסוקים וחדורי היית מטרה.
5: היית בתוך העשייה.
6: כן, לעשות את זה עצר, טוב.
5: שלא עצרת לחשוב איך זה משפיע עלייך.
6: נכון.
5: מתי הבנת איך זה משפיע עלייך?
6: בערך אחרי, ישר שהשתחררתי הרגשתי כל מיני תסמינים, כמו כאב לי נורא הראש, בעל שהייתי חורקת את השיניים מהסטרס. הייתי יוצאת מהבית ונפרדת מהמשפחה שלי, כאילו זה הפעם האחרונה שאני אראה אותם.
5: וואו.
6: כן. כי תמיד המוות היה חלק, ושהוא איתך כל הזמן, אתה ממש מצד אחד מעריך כל דבר בחיים, אתה רוצה לעשות את החיים, לחיות אותם על 200 בשביל באמת להרגיש אותם ולחיות אותם.
5: הסביבה שלך גם שמה לב לזה או שזה רק את שמת לב?
6: הרגישו, התחילו להרגיש שאני קצת לא רגילה, שפתאום יש לי התפרצויות זעם כאלה מוזרות. לא היו לי לפני, אבל שידרתי כלפי חוץ מאוד, הכל כרגיל. רגיל.
5: אבל זה בטח, זה דרש ממך המון אנרגיות.
6: נכון. גם לא ממש בהתחלה מבינים, לא מבינים על ההתחלה שבאמת
5: זה?
6: יש משהו.
5: כן. ומתי הלכת בעצם, מתי התחלת תהליך הכרה על ידי משרד הביטחון?
6: אחרי בערך שנתיים מהשחרור, הייתי מלווה בפסיכולוגית, הלכתי אליה באופן פרטי, כי הרגשתי שאני כבר לא יכולה, שכבר הכל קשה וכבד מדי, ואז איתה התחלתי את התהליך של ההכרה, וגם להתחיל תהליך של הכרה זה לא קל, אתה פתאום צריך בכלל להכיר בעצמך שיש בך משהו לא בסדר, ולשדר אותו כלפי חוץ.
5: להשלים עם זה, להבין עם זה, ולבקש עזרה, שזה הדבר הכי קשה.
6: נכון, זה ממש קשה.
5: כן, אז מה עשית בעצם? מהרגע שהוכרת, מה היו תהליכי הריפוי שלך? זה היה מתי? 2019 כזה?
6: משהו כזה.
5: אוקיי.
6: כמו שאמרתי, המשכתי את החיים כרגיל, עשיתי תואר, ואז ראיתי שבתואר לא הכל כרגיל כמו שחשבתי, אז פתאום נכנס לחיי העניין של האפייה, וזה היה חלק מאוד מאוד משמעותי בריפוי שלי. נכנסתי למטבח והרגשתי שקט. וזה משהו שלא הרגשתי בשאר היום, שקט כזה, שקט בריא, שקט נעים בראש.
5: ריפוי בעיסוק פר אקסלנס.
6: לגמרי.
5: אוקיי. ובשלב הזה, באיזה שלב הפכת את זה לעסק גם?
6: ממש, זה היה במקביל לקורונה. כן. אז
5: היו הרבה משלוחים.
6: היו הרבה משלוחים. היה גם תירוצים לצאת מהבית בגלל המשלוחים, אז היה קנאיק.
5: אז אחרי זה גם התחלת סדנאות?
6: אז התחלתי גם לעשות את הסדנאות.
5: עם כיוון מסוים או סדנאות ככה סתם ימי הולדת וכאלה וזה?
6: זה לא סתם, זה סדנאות של עוגות בנטו, זה כזה לייצר.
5: לא מדברת על העשייה עצמה, אלא מי המשתתפים?
6: כל מי שרוצה להיות שמח ולחגוג.
5: את משתמשת בזה בעצם כדי להביא שמחה לאחרים, ודרך זה זה מביא לך גם?
6: הדבר שהכי היה משמעותי בעניין הזה, זה שאני כל השירות, ואחרי השירות כאב לי, והרגשתי אשמה, שנתתי אישור להיכנס לבתים, ולדפוק בדלת ולהגיד את הבשורה הכי רעה שיכולה להיות.
5: כי את מרגישה שזה לא באשמתך, אבל
6: אני נתתי את האישור לזה, אז אני הרגשתי אשמה מאוד גדולה, אבל הריפוי בעצם הוא שעכשיו אני נכנסת לבתים כבר 6 שנים, דופקת בדלת, ואנשים מחכים, מתרגשים לראות אותי, כי יש להם יום הולדת, כי זה הכיף שלהם, וזה הדבר הכי הכי הכי כיף שיכול להיות.
5: יו, איזה מדהים זה, ממש מדהים. ומתי גילית? את גרה, כאילו לא, את גרה בשפלה.
6: נכון.
5: את היית, הלכת לבתי לוחם
6: לא
5: אחרים?
6: לא הלכתי לבתי לוחם מעולם.
5: בגלל מה?
6: להגיע מרחובות לתל אביב בשביל חוג, איזה שעה וחצי הלוך, שעה וחצי חזור, זה לא היה רלוונטי בשבילי.
5: כן, כן, את מגיעה מדרום וזה בצפון תל אביב, זה לעבור את כל הילון וזה ירושלים. קשוח. גם לא?
6: לא.
5: מתי שמעת שהמקום הזה מגיע?
6: קיבלתי אס-אמס לפני, בינואר, שפותחים קבוצת גלישה בחוף באשדוד.
5: נייס.
6: בשיתוף בית הלוחם.
5: איך את וים?
6: הכי, אימאלה, אני מתה על הים. זה הכי כיף בעולם.
5: את גרה בקיץ בים?
6: פחות או יותר.
5: וניסית גלישה לפני זה?
6: ניסיתי בבריכת גלים, ואז אמרתי היום...
5: לא, לפני...
6: לפני. יש את הבריכת גלים בתל אביב, אז ניסיתי לגלוש שם, ואז אמרתי, יש לי פה אופציה גם לגלוש, וגם יש לי את הים, וגם זה קבוצה, שאני יודעת מה הכוח של קבוצה ל...
5: קבוצת שווים שלך.
6: לגמרי. את מרגישה הכי בבית, שאת עם אנשים שדומים לך.
5: נכון.
6: וככה הכרתי את בית הלוחם.
5: וזה בעצם הייתה קבוצה עוד לפני שהבית הזה נפתח.
6: נכון, ראינו אותו ככה עם הטרקטורים, עם השיפוצים.
5: אז עקבת אחרי הבנייה שלו.
6: עקבתי, כן. וואי, חיכינו לזה ברמות.
5: נראה לי שהיית רשומה לזה עוד לפני שנפתחה הרשמה.
6: כן, כן. אני באתי ליעל, אמרתי לה, עכשיו, עכשיו, עכשיו, תרשמי אותי.
5: והמקום נפתח לפני 3 שבועות. נכנסת, עברת בשעריו, מה חשבת? מה הייתה ההתרשמות הראשונה שלך במקום?
6: וואו. מקום שרק להגיע אליו עושה נעים בגוף. גם הים, גם השמש, גם בכללי המקום נראה טוב או יפה. כל הגודל הזה זה פשוט...
5: המרחבים.
6: מטורפים.
5: המרחבים בחוץ, המרחבים בפנים.
6: כל כך הרבה אופציות גם לעשות דברים של... אין לך את האופציה הזאת לעשות ביום-יום, כאילו את החוגים, את כל האפשרויות שיש פה. אם בא לך לעשות משהו שאתה לא עושה ביום-יום, תבוא לבית הלוחם.
5: וזה גם, זה לא מרגיש כאילו את מקום שאת באה אליו רק בשביל חוגים או אימונים או דברים כאלה. את מרגישה שאת מגיעה למקום שהוא בית נוסף, שזה חלק מהחיים ממש?
6: זה לגמרי בית, וזה יותר מזה, את עוברת במסדרון, ואת רואה אנשים שאת לא מכירה, אבל כולם מחייכים אלייך. אין הרגשה של יותר בית מאשר שאת הולכת ונעים לך, כאילו אנשים נכון. מאירים לך פנים, וזה כל כך כיף להרגיש את זה.
5: איזה מדהים זה. את מעבירה פה סדנאות אפייה גם.
6: נכון.
5: כן?
6: כן.
5: זה כבר, זה ממש מעט, בואי, המקום קיים 3 שבועות ואת כבר מרימה סדנה.
6: כבר הסדנה רביעית.
5: את חשבת על זה עוד קודם?
6: חשבתי על זה קודם, וזה, וגם להעביר את הסדנה לאנשים שהם, עוד פעם, קבוצת שווים, זה פשוט, זה משהו אחר, זה כיף, זה את התרפיה ואת השקט שלי להעביר לאנשים אחרים שאני יודעת שהם זקוקים לזה.
5: מה היו התגובות שקיבלת בשלוש הראשונות?
6: וואו.
5: כן?
6: מתי הבאה? זאת התגובה.
5: די.
6: מתי הסדנה הבאה?
5: כמה, יש פה מטבח שאפשר לעשות
6: עליה? יש לנו חדר ואנחנו בונים את זה. זה ממש בתהליך של בנייה, שיהיה לנו תנור ויהיה לנו מקרר.
5: איזה יופי.
6: כן.
5: ואת נמצאת היום בחברה של הרבה אנשים, של אנשים שמתמודדים עם פציעות שונות, חלק נראות, חלק לא נראות. מה את חושבת שאנשים מבחוץ שלא חוו את זה ולא חווים את זה ושלא יחוו את זה לעולם? עדיין לא מבינים על החיים שאחרי הפציעה.
6: אני חושבת שזה תהליך ארוך שצריך ממש לעבור בו. יש שלבים שאתה צריך לעבור ופשוט סבלנות. צריך ממש סבלנות, גם כבן אדם שעבר את זה וגם מהצד, נניח כמשפחה, כי בסוף לומדים לחיות עם הפוסט-טראומה. היא לא תיעלם בחיים.
5: לא.
6: היא תמיד תישאר חלק מהחיים.
5: את מוצאת עצמך לפעמים מתגעגעת למי שהיית פעם?
6: אני מתגעגעת, כי, אבל זה, הייתי ילדה. אז זה קצת אחרת.
5: נכון.
6: אני לא כאימא נניח, אני בטוחה שזה אחרת עם שאתה עובר כבר את החיים.
5: שאתה עובר איזושהי טראומה, והחיים שלך, זה לא, זה החיים לפני ואחרי, זה שני דברים שונים לגמרי.
6: לגמרי.
5: ואז בעצם יוצא שיש איזה נקודת שבר.
6: נכון.
5: כלשהי. ואז יש הרבה פעמים נקודות תסכול כאלה שאת אומרת, אני לא אגיד את הכללה, אבל אני אגיד כללה, אבל דמייני שאמרתי איזה כללה. איפה אני ואיפה, איפה אני של היום, איפה אני של פעם? אוף, אני רוצה לחזור לזה, ואני יודעת שאני לא אוכל לחזור לזה.
6: נכון.
5: אבל אני רוצה לחזור לזה.
6: נכון. אבל בכל מקרה, גם עם הנקודות שבר האלה, אני בוחרת לאחז במי שאני החדשה.
5: בטוב שיש
6: בטוב
5: בזה.
6: בטוב שלי. כי הפוסט-טראומה בסוף הביאה אותי לאן שאני נמצאת, ויש מצב שלא הייתי מגיעה לאן שהגעתי בלעדיה. לא, אני לא מאחלת את זה לאף אחד, כן? שזה לא
5: ברור,
6: שמה,
5: ברור.
6: כאילו.
5: אבל בוא נעשית עבודה טובה. בשנייה האחרונה ציירתי את עצמי מלהגיד איזושהי, גם כן להגיד מילת סלנג אחרת. עשית עבודה מעולה. באמת.
6: תודה, תודה.
5: יפתי, עם איזה שיר אנחנו הולכים לפנק אותך ככה לסיום?
6: אני בחרתי את השיר שליווה אותי במהלך התקופה שהבנתי שיש לי את הפוסט-טראומה. השיר של פול טראנק, וואלק, שזה להקה וואו.
5: גם הם.
6: נכון.
5: איתנו.
6: לגמרי. אז זה גם שמח, גם אווירה, גם מילים עמוקות יותר, וזה ככה להכניס את החג, מה שנקרא.
5: היידה. נוי, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך חג שמח, שנה טובה.
6: שנה טובה.
5: וחבל שלא ידעתי להזמין ממך כינוכים לחג להיום.
6: לא, לא, יש עוד פעם, יש עוד חגים.
5: יש עוד חגים, בלי עין הרע לא חסרים חגים בזמן הקרוב. ואנחנו אומרים גם תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת עליה בן שושן, בהפקה, תהל כהטאבי, נועה סוויסה, זוהר שדה, אוסנת שנקמן והגר ימה כהן. מפיקת שידור החוץ שלנו, גל עטייה, המלכה, הטכנאי, אלון סמיד, התותח. נהגנו היקר שהביא אותנו לפה בשלום, אילי ברזל, באולפן, סבי אייצק, הטכנאי באולפן, אוהד מנדלאוי, בפיקוח הטכני, דוד מימוני. נחזור אחרי החדשות עם שעה נוספת מלאה בכל טוב.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
4: גם קורס קריין פרסומות?
5: כן, כן!
3: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: שלום, כאן הדוקטור שילוק רמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
10: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
13: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
12: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
14: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
12: ועכשיו לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
15: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
12: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. מחר, א' ראש השנה, ב6 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
16: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אחד מבחירי חמאס ברצועת עזה, מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד יזורי, חוסל הלילה בתקיפה אווירית של צהל, כך אישר דובר צהל. מדובר באחד מבחירי ארגון הטרור שעוד נותרו ברצועה. באותה תקיפה חוסלו עוד שני מחבלים מהזרוע הצבאית בחמאס. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דרון קדוש מוסר, שיזורי החליף את רפא סלאמה, מח"ט חאן יונס בשבעה באוקטובר, שחוסל עם מוחמד דף בתקיפה ביולי 2024. הישג נוסף לחות'ים, מקורות בממשלת תימן מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי כוחותיהם נסוגו מהאי מיון שנמצא במצר באב אל-מנדב בים סוף. זאת לאחר שאתמול דווח כי החות'ים כבשו את עיר הנמל אל-מוחה כ-70 קילומטר צפונה משם. כשבאנו לענייני ערבים אוהד צוהר מוסר כי כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים מדווחים בדקות האחרונות כי סעודיה מבצעת תקיפות אוויריות לעבר נמל התעופה בעיר הנמל אל-מוחה. רוכב אופנוע בן 37 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בעיר עם חבלת ראש. נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהסריקות מתבצעות בסיוע מסוק, רחפנים, סירות, אופנועי ים וכן אופנועים ופרשים שמבצעים סריקות לאורך החוף. רגע לפני החג נרשמה עלייה קלה בהוצאות הציבור בכרטיסי החיוב. מנתוני חברת שווה עולה כי בשעות הבוקר הוציא הציבור הישראלי סכום של כ-459 מיליון שקלים, עלייה של 2.7% לעומת ערב ראש השנה אשתקד. עוד נמסר כי דקת השיא בהוצאות הבוקר הייתה בשעה 10:56 עם סכום של יותר מ-3 מיליון שקלים ולמעלה מ-18 אלף עסקאות בדקה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צרכנות עיניו קרן. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה היום מעונן חלקית עד בהיר ורגיל לעונה. ומיד בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא בתוכנית מיוחדת לראש השנה מבית הלוחם החדש באשדוד. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות, בצוות איילה אייט ועדווה אמיר.
1: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
2: אני יונתן גלזר, מורה חייל ביחידת ההכנה לצה"ל, ואני משרת בפנימיית בויר שבירושלים. אני מאחל חג שמח ושנה טובה לכל משרתי הקבע והמילואים שלנו. שתהיה לכם שנה של הצלחות, אושר והכי חשוב בריאות בעזרת השם. תמשיכו לעשות את התפקיד כמו שאתם. אתם עושים עבודת קודש ואתם הכי טובים שיש. זה כל כך לא מובן מאליו ואני מעריך אתכם על זה מאוד. כל הכבוד לכם. אוהב אתכם מאוד ומעריך, יונתן.
1: שנה טובה מגלי צה"ל. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא, עורכת תליה בן שושן.

צהריים טובים לכם. 12 ועוד 4 דקות, קולה של אמא בגלי צהל, השעה השנייה. גם בשעה הזו אנחנו ממשיכים לשדר לכם מכאן, מול הים באשדוד, מבית הלוחם החדש על שם הרב יחיאל אקשטיין, מייסד הקרן לידידות של ארגון נכי צהל. מקום שרק לפני שבועות בודדים פתח את דלתותיו, הוא כבר הספיק להפוך לנקודת מפגש עבור אלפי פצועים ונכי צהל. אנחנו בבוקר ערב ראש השנה, רגע לפני שמתחילה שנה חדשה. ובדיוק כמו השנה שמתחילה עכשיו, גם המקום הזה מתחיל את דרכו. ובתוכו אנשים שמכירים מקרוב את המשמעות של להתחיל מחדש. אחרי פציעה, אחרי תקופה קשה, לפעמים גם פשוט אחרי שנה ששינתה הרבה דברים. בשעה הקרובה נמשיך לשוחח עם האנשים שמגיעים לבית הזה, עם מי שמלווה אותם, ועם מי שכבר נמצא כאן מקום משלו. ולא שכחנו אם אתם רוצים למסור דש וחג שמח לבנים, בנות, אבות, אמהות, אחים, חברות, חברים, כל מי שלובש מדים אצלכם בלב גם וסוגר את החג מחוץ לבית, בין אם בשטח או בבסיס. הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם 052-920-23-23, נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. זו הייתה שנה מורכבת, עם עוד מערכה מול איראן, ועם המשך הלחימה וההתמודדות בחזיתות השונות. ובתוך כל זה, גם בצהל היו לא מעט התחלות חדשות, יחידות וגדודים שנפתחו, מסגרות חדשות שקמו, ואפילו הכרזה של הרמטכ"ל השבוע על הקמת זרוע חדשה. חדשה, זרוע, כן, זרוע נטויה וחדשה.

0: בתוך כל זה, גם בצהל היו לא מעט התחלות חדשות, יחידות וגדודים שנפתחו, מסגרות חדשות שקמו, ואפילו הכרזה של הרמטכ"ל השבוע על הקמת זרוע חדשה. זרוע, כן, זרוע נטויה וחדשה. אנחנו בקולה של אמא זוכרים שמאחורי כל העשייה הזו עומדים החיילים והחיילות שלנו, אלה שלבשו את המדים, נכנסו לאותן המסגרות, והיו חלק בלתי נפרד מהשנה שעברנו. אז לכבוד החג, את השעה הזו נפתח עם כמה מהברכות שהם שלחו לנו.
1: אני צעיר יהוד בבה"ד 1.
2: גם אני צעיר יהוד בבה"ד 1.
1: יש לנו מגדוד רימון שנפתח השנה עכשיו גדוד חדש בבה"ד 1.
2: ואנחנו רוצים לאחל חג שמח, אני להורים, לאחים ולחברים.
1: אני לאימא שלי ואבא שלי נפלאים, וזה חג שמח לכולם.
3: היי, כאן סמר גימל, קעדית בטסט 193, שנפתחה ממש לאחרונה ביולי. מאחלת לכולנו שתהיה שנה טובה, מלאה בעשייה, שתהיה הרבה יותר טובה מהשנה שעברה עלינו.
4: שלום לכולם ובוקר טוב, סרן מם, מפי דרום בגדוד איתנים של יחידת חושן. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של ביטחון, של אחדות, של ניצחון ושל תקווה. חג שמח ושנה טובה מפלוגת דרום.
5: היי, כאן צוערת חד,
6: מצוערת גימל,
5: מגדוד אלון שנפתח בבה"ד 1 בשנה האחרונה.
6: מסעות חג שמח למשפחות ולמדינת ישראל.
5: שתהיה לכולם שנה טובה ומתוקה.

0: מם הוא קצין במשטרה ואב לשלושה. לאחר שנפצע בשבעה באוקטובר בזירות העוטף, הוא מצא בבית הלוחם מקום שהפך לחלק משמעותי מהחיים שלו. היום הוא מגיע לכאן גם עם הילדים, מתאמן, מוביל קבוצת טריאטלון, שאיתה הוא מתכונן לתחרות באשדוד בשבוע הבא. שלום, מם.
1: שלום.
0: תודה שאתה איתנו.
1: תודה לכם.
0: ספר קצת על עצמך והמשפחה.
1: קודם כל אני מחדד אותך, אמרת חיילים, זה לא רק חיילים, זה גם שוטרים.
0: כן.
1: ששמו מדים ויצאו לקרב. אני בן 36, אבא לשלושה, כמו שאמרת. גר במושב פה ליד אשדוד.
0: עכשיו מהמם אגב.
1: כן, 15 שנים בשירות המשטרה, במגוון תפקידים.
0: זה משהו שתמיד רצית לעשות?
1: כן.
0: ממתי?
1: מי שהשתחררתי, בעצם כל המסע של המערכת הביטחונית שלי התחיל בפנימיה הצבאית של חיל הים באשדוד.
0: רגע, אם היית בפנימיה של חיל הים, אז איך משם הגעת למשטרה? למה לא...
1: בעצם...
0: גם השירות הצבאי שלך היה משטרה?
1: לא. השירות הצבאי שלי היה בחיל הים.
0: אוקיי.
1: מה שקרה זה שהייתי קצת בעייתי בתיכון, ולא למדתי. התעסקתי בהרבה דברים אחרים.
0: זה קטע, זה מאפיין כל כך הרבה אנשי כוחות הביטחון.
1: כן. ולמזלי, ככה נוטבתי לפנימיה צבאית, מה ששינה לי את החיים בעצם.
0: מה במקום הזה? המשמעת, הסדר?
1: בדיוק, אז שם, קודם כל זה הים. קודם כל. לפני הכל זה הים, זה פנימיה צבאית של חיל הים. אז אתה יוצא לים ומפליק ומקבל אחריות על דברים. וכמו בכל מסגרת צבאית יש מפקדים. כל שכבה היא מפקדת של שכבה מתחת. ובעצם המנכ״ל שם אז, אודי, נתן לי ככה את המושכות לידיים וזיהה בי את הפוטנציאל כנראה באותו זמן, וזה מה שאני חושב שינה לי את כל החשיבה ואת כל הרצון והמוטיבציה ללמוד ולהוכיח ולהצליח, מה שלא היה קודם. ומשם הצלחתי בגדול, מה שנקרא.
0: ואחרי השירות?
1: התגייסתי לחיל הים.
0: אוקיי.
1: התגייסתי לפלגת 916. זה ספינות הבטש. של חיל הים, ששומרים על הגבולות. אני ספציפית הייתי בבסיס אשדוד, שזה כל הגזרה הזאת.
0: אתה גם גרת בתקופה הזאת, באותה תקופה גם...
1: עדיין כאן.
0: אתה יליד הסביבה?
1: לא, אני גרתי פה יותר דרומה, אבל הייתי פה באזור. זה היה הבית שלי בעצם, בפנימיה, שהיא נמצאת באשדוד.
0: אוקיי.
1: זהו, מיד שהשתחררתי, כבר ידעתי מה אני רוצה, והתגייסתי למשטרה.
0: ראיתי, ומשם הגעת גם, מתוך המשטרה הגעת ליסם, ראיתי איזשהו סרטון שמישהו עשה באינסטגרם, על הכשרה של כל מיני צבא והלאה. לוחמה, כאילו הוא לוקח תפוח וחותך אותו עם כל פעם עם משהו אחר. חיר, סכין מפלסטיק. סיירת, סכין חדה, וזה הולך ככה ועולה ועולה ועולה ועולה. אנחנו עדיין בשלב הסכינים. מגיע ליסם, מצ'טה.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד לך. כן, ממש ככה.
0: זה הכשרה מטורפת. זה עבודה קשוחה מאוד.
1: מאוד מאוד.
0: וכשהגיע שבעה באוקטובר, מה מצבך היומיומי? כאילו, זאת אומרת, באיזה תפקיד אתה עדיין ביסם?
1: אני ביסם, סגן מפקד ביחידה שנקראת יסם לחיש. יחידה קטנה ועוצמתית ביותר. אחד היסמים המובילים בארץ.
0: לחיש זה אזורנו, פה.
1: כן, אזור לחיש בדיוק. יושבים באשקלון.
0: מי התקשר למי כדי...
1: אני והמפקד, המפקד התקשר אליי באותו בוקר. חמש בבוקר בעצם, שיש משהו כזה, חמש, שש, תפילת הנץ, אני בעצם בשמחת תורה בבית כנסת, איך שאני לובש את הטלית, אזעקות, ואז הטלפון.
0: הטלפון היה פתוח?
1: טלפון תמיד עליי, אני, כמו שאת ראית, אני קיפה, אני דתי.
0: שומר, כן.
1: שומר, כן, זה לפני.
0: בגלל זה תהיתי איך הפלאפון פתוח ולא סגור.
1: אז תמיד צוחקים עליי שאני מגיע לבית כנסת עם התיק צד שלי, עם הנשק ועם הפלאפון, ולפעמים עם הקשר, ואומרים לי, הבאת את הסנדוויצ'ים שלך עוד הפעם. אבל כן, אז מקבל טלפון, מיד עונה בלי להתבלבל, המדים כבר מוכנים על הכיסא, תמיד, לכל תרחיש. אז הייתי רוכב על אופנוע, אופנוע של היחידה, ב-MV800, זה אופנוע עוצמתי שאנחנו עובדים עליו.
0: בשלב הזה אתה נשוי עם ילדים?
1: נשוי, שלושה ילדים.
0: בני כמה הם היו בערך?
1: 11, 9 ו-3, משהו כזה.
0: פיצים.
1: כן.
0: אשתך לא מבינה עדיין מה קורה?
1: אשתי מבינה. אשתי מכירה, היא לא מבינה מה קרה בשביעי, היא לא הבינה מה קורה בשביעי, אבל היא מבינה שיש הקפצה, קופצים, משהו שהוא חדש.
0: ברכת הדרך, שמור על עצמך?
1: כן, שמור על עצמך, דבר איתי, יאללה ביי.
0: אוקיי.
1: לא ידענו לאן אנחנו נכנסים, גם שם, לא ידענו.
0: בואו, אף אחד לא ידע.
1: אני דואר לדרום, ומשם כבר... הכל השתנה.
0: נכנס לכל ה... ומאותה הנקודה יש לך את הלפני ואת האחרי.
1: חד משמעית, כן.
0: ואשתך זה אתה די מהר, שיש שינוי, ושצריך ללכת לבדוק מה קורה עם זה, מה עושים
1: כן,
0: עם זה.
1: כן, אני אסביר לך מה קרה. אנחנו הגבנו מהר מאוד, כל היחידות של היסם, לא רק אנחנו. יסם נגב, יסם יואב, מטפה. מלא יחידות של גיבורים ואנשים גיבורים שגם נהרגו וגם נתנו מעצמם הרבה. בעצם אנחנו נמצאים שם מהבוקר, 3 ימי לחימה, ואז מתחילים לתפוס שם סוג של קו. מה זה סוג של קו? המשטרה, מה שהיא לא רגילה לעשות בדרך כלל בשגרה, מתחילה לתפוס את כל הצד של סדרות והעוטף, ולהתחיל לעשות משמרות של 12-12 ולהחליף אחד את השני, ואתה עדיין עם...
0: והכל עצים, כל ה-12 הזה עצים.
1: אתה עדיין עצים, ועדיין... אני לא רוצה יותר מדי לפרט, אבל זה עדיין גופות ברחוב, וגם גופות של החברים שלך, שוטרים שנהרגו בדרך שהגיעו, אני הייתי ביד מרדכי, סדרות, כפר עזה, שער הנגב, כל האזור הזה, ואתה עדיין חי עם זה, ותוך כדי צריך לזכות שטח ולנקות ולתאר ולהזיז ולחסות ולהוריד ו3 חודשים, ותוך כדי, כמו שאמרתי, שתי...
0: הבינה ש...
1: קצת שאתה מסיים משמרת גמור, אתה בא הביתה, אתה יושב...
0: אתה לא אותו בן אדם.
1: קם, הולך, ואתה לא שם לב לזה, עד שמישהו בא מהצד ואומר לך.
0: ואז מה? הלכת להליך הכרה, למה
1: לא,
0: זה?
1: לא, מה שקרה...
0: כי בוא, אתה סגן מפקד, אתה בן אדם שרגיל להיות בזה, ופתאום...
1: כן.
0: להבין שאתה צריך עזרה, זה נורא קשה להבין את זה, נורא נכון. קשה לקבל את זה.
1: נכון, וזה ה... זה, את יודעת, אני לא הייתי דתי כל החיים שלי, והדבר הכי קשה היה לי, זה לשים כיפה על הראש.
0: כי?
1: כאילו, לשמור שבת, ולעשות את הדברים, וסבבה, הכל היה טוב, אבל לשים את הכיפה על הראש, זה הדבר הכי קשה. וזה מזכיר לי בדיוק את העניין הזה, של לצאת לעולם ולהגיד שאני צריך עזרה, או לשים את הכיפה על הראש, או לבוא ולבקש את ה... זה הדבר שהוא הכי קשה.
0: בשלב הזה שבאת לבקש עזרה, המקום הזה עוד לא היה קיים. מישהו הציע לך ללכת לבית הלוחם?
1: לא, אז זה היה ככה.
0: לא? עוד לא?
1: ברגע שאשתי אמרה לי, אני תמיד זלזלתי בזה, לא ידעתי איך כאילו להגיב.
0: כי אתה גבר גבר!
1: אנחנו לוחמים, אנחנו שוטרים, קצינים.
0: אוקיי.
1: ובעצם, שהיא אמרה לי את זה... אמרתי, את יודעת מה, את צודקת, כאילו, אני אלך לדבר עם מישהו מהמשטרה. וכך היה, דיברתי עם מישהו מהמשטרה.
0: זה ממש לא מקובל במשטרה.
1: לא מקובל, לא מקובל, וגם זה נראה לא טוב, אני לא מתבייש להגיד את זה, שלא לוקחים את זה טוב. אני אגע בזה בהמשך, אם אין לנו זמן.
0: האמת שאין, הלוואי והיה לנו זמן, אנחנו צריכים ממש קצר את זה.
1: בגדול, הלכתי, ואיך שהתחלתי לדבר איתו ולספר לו את מה שראיתי ומה אני מרגיש, הוא עצר אותי, הוא כבר לא יכול לשמוע. בדמעות הפנה אותי למשרד הביטחון, ואני לא רציתי, אני חששתי מאוד מהדבר הזה, לא רציתי להיות למשרד הביטחון,
0: מתויג.
1: ופתאום אני קצין, ועכשיו מה, וכל הדרך, והכל ילך לי, וכל השנים שנתתי, ואיך יסתכלו על זה, ומה יגידו, וזה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי, אני חושב. למה? כי אני חוזר לעניין של בית הלוחם, מי שהתקשרה אליי, כמה חודשים ממש אחרי השביעי לעשירים, חודשיים, משהו כזה, 3 חודשים, ואמרה לי, שלום, אני מדברת מארגון נכי צה"ל, וזה, אתה מכיר את בית הלוחם, בתי הלוחם, אתה מה זה, אמרתי, זה מקום שבו אפשר לבוא ולהיות בשקט קצת, ו... אמרתי, תראי, אני לא מעוניין, והתקשרה עוד הפעם, ואמרה לי, תבוא, ואז אמרתי, תראית מה, אני בא, מה יש לי להפסיד? לקחתי חופש, הלכתי לשם עם קפוצ'ון, חיסיתי את כל הגוף שלא הראו אותי, איך אני נכנס לשם, ופשוט בית הלוחם תל אביב נכנסתי לבועה, וואו, אמרתי לעצמי, וואו.
0: פתאום הרגשת המקום שאתה יכול להיות שייך בו.
1: ואז עליתי, ואז הראו לי, ואז פתאום הראו לי את ה... פתאום ברווזים את רואה, ומזרקות, ופתאום את רואה בריכה, חדר כושר, ופתאום את רואה גם כמה לוחמים, כמה גיבורים נמצאים במקום אחד, שזה מטורף. ומשם כבר... זה כאילו, זה סיפור שלא נגמר ולא ייגמר.
0: ופתאום החלום הכי גדול שלך התגשם, יריקה מהבית, פותחים לך בית לוחם באשדוד.
1: אז שם גם פתחנו קבוצת ריאטלון. שזה היה חסר לי מאוד.
0: כן, אבל שם כאילו היה... שם בית הלוחם בתל אביב נמצא מזרחה, אין לך כל כך גישה לים, פה זה פה.
1: אז זהו, אז בסדר, פתחנו כנגד כל הסיכויים, גם פתחו שם את הקבוצה והביאו את המאמנת האלופה ענבר זהבי עם הקבוצה שלה שתאמן אותנו, ועברנו גם כאילו, פתחנו פה, אני אעבור לפה ואנחנו נפתח פה, פותחים פה, פתחנו בעצם כבר את הקבוצה, היא כבר חודש וחצי עם 30 מתאמנים.
0: וואו.
1: ממש.
0: שאתם מתאמנים כאילו גם ריצה, גם אופניים, גם שחייה?
1: מתאמנים גם ריצה, גם אופניים, גם שחייה. ממש אחוות לוחמים באימונים. ויש לנו את כל המעטפת פה.
0: איך המשפחה שלך ככה בקצרה עוברת איתך את כל התהליך הזה?
1: היה מאוד קשה בהתחלה. אני יכול להגיד לך שאשתי עשבה עבודה של 14 שנים, והיא עובדת פה.
0: וואו.
1: היא עברה לעבוד פה.
0: די.
1: היא ראתה מה המקום הזה עושה לאנשים, אנשים כמוני, איך זה מציל אותם. ממש מציל אותם. כאילו, לוחמים שהם מוכרים והם לא במשרד הביטחון.
0: אז הבית הזה הוא בית לא רק שלך, הוא בית שלכם.
1: כן. והילדים שלי גדלים פה בין גיבורים, וזה דבר שהוא...
0: בטח הם בעננים עכשיו שאלף זה נורא הרבה יותר קרוב מאשר תל אביב. יש להם בריכה, יש להם מרחבים, יש להם ים, יש להם הכל פה.
1: נכון.
0: תעברו לגור, מה אתה צריך את המושב?
1: אני הייתי יכול להגיד בה, אוהל אני שם כאן בדשא.
0: מה יש לך להגיד לאנשים שנמצאים בתקופת הקפוצ'ון שלך?
1: קודם כל, זה לא פשוט. צריך להשלים עם זה, וצריך להבין שכולם, כל הלוחמים, מהיחידות הכי מיוחדות ומובחרות, אנחנו, כל מי שעבר מלחמה או משהו קשה, שרוטים בדרך כזו או אחרת, וצריכים להתמודד עם השריטות האלה אחרי זה. אני קורא לזה מתנה, כאילו לקח לי זמן להבין את זה שזה מתנה בסוף. נגיד, אם אני מדבר על הפוסט-טראומה, זה מלחמות יומיומיות שאתה עובר, אבל זה בגלל החידודים שקיבלת. אם זה השמיעה שפתאום התחדדת, ואם זה פתאום הריחות שעולים לך, והמחשבות והטריגרים, וכל הדברים האלה שאתה צריך להתמודד איתם. ואחרי שאתה משלים עם זה, פשוט בית הלוחם זה הבית של הלוחמים. זה הבית של האנשים שצריכים את העזרה הזאת. בכל תחום, נגיד, הנה, אני אוהב טריאטלון ולא היה טריאטלון, ופתחו קבוצת טריאטלון. באתי, אמרתי, אני רוצה טריאטלון, זה מה שאני רוצה, זה עושה לי טוב. והנה פתחו, וזה הולך וזה מצליח. זה לדעתי, זה לטעמי, זה המקום שצריך להגיע.
0: אתה יודע מה אני הייתי סופר רוצה לראות? את הקבוצה הזו שלך של הטריאטלון באיש ברזל.
1: אז הנה, אז אני אספר לך...
0: וואלה, באמא, אם לא היית דתי, הייתי אומרת לך, שים קעקוע של הקעקוע האדום ב...
1: לא, יש לנו את זה מספיק בידיים. אנחנו הולכים עם זה תמיד.
0: אני המקסימום שעשיתי היה חצי מרתון, יותר מזה לא...
1: בסדר, אף פעם לא מאוחר, את יודעת.
0: חכה, אני צריכה להתגבר עדיין, אני כבר 4 שנים בפציעה של עצמי, עוד לא הבאתי את עצמי, תפחתי לממדים של עוד לא ריצה, צריך להוריד ואז לחזור.
1: אז זהו, אז הקבוצה הזאת היא ממש גודלת, והם גם יעשו איש ברזל, עוד שנה.
0: יאו!
1: זה חלק מהפרויקט הזה שאנחנו עכשיו מרימים.
0: איזה? לאיזה איש ברזל מכוונים?
1: עדיין לא סגרנו, יכול להיות שזה יהיה בפולין, או שזה יהיה בגרמניה, לא עוד לא סגור.
0: מדריד הכי קשה, אל תלכו.
1: דווקא ישראל הכי קשה, את יודעת.
0: אמא לב... למה אתה חושב שבאלת עשיתי רק את החצי מרתון? המרתון המלא, אמא ללמות.
1: אגב, כבר יצאה משלחת אחת מתל אביב.
0: לצרפת.
1: לצרפת, נכון. והיינו שם גם, 5 לוחמים.
0: אבל להוביל את אשדוד, להוביל את אשדוד החטף.
1: עכשיו, זה הזמן של אשדוד.
0: יקירי, תודה שבאת אלינו בערב חג. זה לא מובן מאליו בשום צורה.
1: תודה לכם.
0: איזה שיר אתה רוצה שניפרד איתו?
1: מודל השם של עידן חביב.
0: על רקע השיר המסר שלך. כי אני רואה שכתבת לך מסר.
1: כן.
0: תן לנו
1: אותו. אז אני ככה, אני אגיד לכל המאזינים ולכל בית ישראל, שנה טובה, כמי שפצוע בעצמו ומלווה את המתאמנים בבית הלוחם ורואה את הכוח והרצון שלהם יום יום על המסלול באימונים. אני רוצה לאחל לכולנו שנה של עוצמה פנימית, שתהיה שנה של בריאות איתנה, עושר והמון נחת.
0: אמן.
1: מי ייתן ובשנה הזו נמשיך לנו הקדימה, נמצא את הכושר והכוח להתגבר על כל מכשול ולנצח כל מלחמה יומיומית, ונמשיך לחצות קווי סיום חדשים, גם בגוף וגם בנפש.
0: אמן, אמן ואמן. תודה רבה יקירי.
1: תודה לכם.

0: השם על השתיקה, על כוס קפה בבוקר, על עוד רגע במיטה, על כל הניסיונות שלא השארת לי ברירה, זה היה חזק ממני.
1: עשר ועוד עשר, אני רגילה להגיד עשר, כי אנחנו בשעות אחרות 12:27, קולה של אמא מהשטח מבית הלוחם באשדוד. עופר, לוחם צנחנים לשעבר, פצוע צהל, אב לשני לוחמים, מאור ותמר. מאז 7 באוקטובר שניהם עברו לא מעט. מאור נכנס למילואים מיד עם תחילת המלחמה ונפצע בעזה כשהמבנה קרס עליו. תמיר התגייס לגבעתי במהלך המלחמה, וגם הוא חזר ממנה כשהוא מתמודד עם פגיעה נפשית. היום הוא מוצא קצת אוויר בבית הלוחם, בין אנשים שמבינים אותו ואת מה שהמשפחה שלו עוברת. שלום עופר.
2: שלום וברכה.
1: ותודה שאתה איתנו.
2: תודה לכם.
1: ספר קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, מה הביא אותך לבית הלוחם.
2: שמי לוי עופר, אני בן 54. התגייסתי לצנחנים. משם הקשבתי לרעיון הקודם ללוחם יסם, אז גם אני התגייסתי ליסם. בתקופה של רצח רבין, קצת לפני. אין פיגוע במדינת ישראל שלא עברתי, אין מלחמה שלא השתתפתי, לוחמים שאיבדנו, ולצערי, יש לי פציעה פיזית ונפשית, מאוד קשים, מאוד קשים, שאני מתמודד איתה עכשיו היום, אבל בנוסף לכל המצב הזה, המצב היותר קשה שלי זה שני הילדים שלי, שהיינו משפחה לתפארת וחזקה ומאושרת וקיבלתי אותם אחרת.
1: את הפציעה הנפשית שלך אתה גילית עוד לפני שהבנים התגייסו?
2: הרבה לפני, אבל בתקופה שלנו פיגוע עודף פיגוע, לא היה לנו זמן לטפל וגם לא...
1: ספר לי על זה כפרה, אנחנו היינו בערך באותו זמן, אני חוויתי את כל הפיגועים ואלה עם מיקרופון ביד ואתה ביותר פיזי.
2: אז לצערי באמת חוויתי דברים שעין אנושית לא יכולה בכלל לדבר ולראות. הייתי חוזר הביתה ומשפשף את הידיים שלי עד זוב דם. עד שיום אחד אשתי החליטה שהגיע הזמן ונדע מה יש לי. לא היה לנו ימי עיבוד כמו שיש היום. אז הלכתי באופן פרטי לבית חולים.
1: על איזה תקופה אנחנו מדברים בערך?
2: 96, 97, 2001, 2002, 2003.
1: לא, שהלכת אליו.
2: אחרי הדולפינרים זה 2003, שהרגשתי שאני מתמוטט ולא הבנתי מה יש לי.
1: היית נשוי?
2: הייתי נשוי.
1: היו כבר ילדים?
2: בטח, מאור ותמיר.
1: היו
2: קטנים, גאים באבא שלהם. לא הייתי הרבה בבית, זו תקופה שלא היה בית. הייתה תקופה שהיה רק בלגן במדינה. הקטנה שלנו, אבל הלכתי, אני ואשתי לבית חולים באופן פרטי, שילמתי המון כסף לדעת להסתכלות, וקיבלנו את המכתב אחרי כמה ימים של השפוז, ואמרו לי שאסור לי, אני צריך לעזוב את היחידה, פשוט ככה.
1: שוק טוטלי, מה פתאום?
2: אמרו לי, אם אנחנו היינו פסיכיאטרים, היית מקבל מאיתנו 80% נפשית, אתה חייב לעזוב.
1: הם אומרים, בטח אתה אומר לעצמך,
2: מדברים שטויות.
1: מה אתם קשקשים? זה אני.
2: אבל נבעלתי מאוד, והסתרנו את זה בכספת, זה עד היום בכספת. אבל התמודדתי עם המון פציעות פיזיות, יש לי רסיסים ברגליים, שברים בגוף.
1: הילדים שלך גדלו עם אבא שהם יודעים שהוא פצוע.
2: כן.
1: הגיע הזמן שלהם להתגייס לצבא.
2: הבן הגדול שלי, שהוא בן 30.
1: מה? מה עובר לך בראש?
2: הוא התגייס לגבעתי, הוא רצה מאוד גבעתי, מאור שלי, הנשמה של הבית. הבכור שלי.
1: איך אבל כאילו אתה עובר את הקטע של ברור שאני רוצה שתלך לקרבי, ברור שאני רוצה שתמשיך כאילו כמוני כי אני זה, אבל מצד שני אני יודע מה זה יכול לעשות לך אם חס וחלילה יקרה לך משהו.
2: אני אגיד לך את האמת, אני בחרתי לשים את הפציעה שלי בצד ולהתרכז בילד, ואנחנו, אני ואשתי היינו שם כמעט כל שבוע כשהוא היה בשטחים, לא היה עזה בתקופה ההיא ב-2015.
1: נכון.
2: אבל היו דברים אחרים קשים, אבל ברוך השם עברנו אותם ואמרתי איזה כיף, והיו לו פציעות בגב כי הוא במסייעת של גבעתי בטילי גיל, הוא סחב איתו 60 קילו על הגב כל יום, והוא השתחרר כשהוא פצוע ממש קשה, אבל הוא לא דיבר על זה ולא אמר כלום.
1: עוד גבר
2: ולא
1: גבר.
2: ולא טיפל. לקראת המלחמה, 7 באוקטובר, הבן הקטן שלי, תמיר, תחול העיניים, אני קורא לו.
1: כמו אבא.
2: ילד יפה תואר, שרצה גבעתי ללכת בדרכו של אחיו, ואני כבר הייתי, שימי לב לקול שלי שאני מדבר, אני ננער בקול.
1: מתחיל להישבר, כן.
2: אבל תמיר שלי, הנסיך של הבית, התגייס לגבעתי, מיד אחרי השביעי לאוקטובר, בנובמבר, בזמן שאח שלו, מאור, מגויס שבוע אחרי השביעי לאוקטובר.
1: כמילואימניק.
2: למילואים. הוא שלושה שבועות היה בבד אחד, התכונן. כשהוא נכנס לעזה, אני... לא הייתי מסוגל לתפקד, זאת אומרת, אני ואורית ישבנו ופשוט באינו בתקרה כל יום, ולא היה טלפונים, ואשתו, שתביני שהוא הלך ללחימה, שהבת שלו בת שבועיים, הוא עזב את הבת שלו, ושאלו אותו אחרי חודש, איך זה להיות אבא? הוא אמר, אני לא יודע, אני עוד לא יודע איך להיות אבא. ובינתיים תמיר התגייס, עברת תירונות, אני הייתי שם.
1: קשה לדמיין אותך בתור סבא, כאילו, אתה מזלח.
2: היום אני סבא לשתי נכדות, מהממות. ושתמיר התגייס ביום חמישי בערב, הוא סיים מסע קומטה יחד איתי ועם הבן שלי, שיצא, רצנו פשוט יחד איתו במסע קומטה.
1: את כל המסע?
2: את כל המסע.
1: ברור.
2: ברור.
1: למה אני מתפלט?
2: ובחמישי בערב, המגד שלו פשוט ביקש שישה מתנדבים, להיכנס לאז היום למחרת, ואני עשיתי לו עם הראש לו, והוא הסתכל עליי והרים את היד,
1: ונכנס. ונכנס. ואז, כשהוא יצא...
2: קודם כל, כשהוא נכנס, זה כבר היה המפגש הראשון שלו. עם המוות, עם כל ה... עם מה שהוא ראה שם. זה היה פשוט לא אנושי לעבור את זה, מה שהוא עבר. מה שהילדים שלנו עברו, ובינתיים, בן דוד של אשתי נהרג, גיא קרמיאל, זכרונו לברכה, סיירת נחל, ולכי תספרי לו בעזה שהבן דוד שלו נהרג. וזה היה המצב הכי קשה בעולם שאנחנו עברנו, אני ואשתי, ששני הילדים שלי בלחימה קשה בג'באליה, הם אפילו נפגשו שם פעם אחת, בלי מאור שלי רשם על אחד החדרים שם, תמיר, אח שלך הגדול, היה פה, אוהב אותך.
1: יו.
2: והוא הגיע לישון באותו איתור שבו...
1: זה וואטסאפ של לוחמים, כותבים על הקיר.
2: כן. ואין דבר יותר קשה מזה שעברנו, וביום אחד אני ואורית, הייתי כמו רסאפ של הגדוד שלהם, של גדוד שקד. ויום אחד פשוט קיבלתי ידיעה שארבעה לוחמים נהרגו. והתקשרתי למגד ולממפי ולמפקדים, והם לא, הם לא ענו לי. הם לא ענו לי.
1: אני מביאה לך שנייה סיוע.
2: כן.
1: מביאה לך את התורית כסיוע.
2: כן, אשתי אהובה. אז...
1: אני אתן לך טיפה מנוחה מהזיכרונות.
3: שתי מים.
1: איך את עברת את כל זה?
3: זה לא פשוט, יש לנו שלושה פצועים במשפחה, כפי שאת רואה. אופר הוא עמוד התווך של הבית, אני המסייעת.
1: יש לי הרגשה שהוא יגיד אחרת.
3: אולי, אבל בשביל זה אנחנו משפחה, כדי לתמוך אחד בשני. ותודה לאל שנפתח המקום הזה, שנקרא בית הלוחם באשדוד.
1: איפה הייתם קודם?
2: לא היית
1: בזה? לא היית באף בית לוחם?
2: אני לא הייתי מסוגל לצאת מהבית שלוש שנים, הייתי בבית. תל אביב הרחוק לי, מאוד רצו שאני אגיע.
1: אתם גרים פה בסביבה?
2: בגדרה.
1: ליגה. נקפוץ להגיד שלום.
3: זה המקום היחידי שהצליח בעצם להוציא אותם כמשפחה, כשלושה לוחמים פצועים, ולאחד אותם כי הם עושים פה פעילויות שהם אוהבים, ויש פה הצוות עצמו, זה פשוט מלאכיות בצלם אדם. אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר, יש פה את נטלי ומרב וויקה, וכמובן יעל מנהל את המקום, שהן עוטפות נטלי. כל אחד ואחד.
1: מאור ותמיר גם באים לפה?
3: כן, בוודאי, הם באים לפה כמשפחה.
1: רגע, תמיר גר בבית עדיין איתכם?
3: כן, תמיר הוא בן 21, הוא גר איתנו בבית.
1: זו קצת אלה לשבת, מה זה?
3: אני פה לתמוך בו, בכתף.
1: לא, שתשבו יחד, שתוכלו לחלוק מיקרופון, או שיש מיקרופון אחר שאפשר, זה המיקרופון השני עושה קולות, בסדר, שתוכלו לחלוק מיקרופון.
2: אז תמיר גר בבית שלנו, מאור מתמודד לבד עם הבנות שלו.
1: מאור גר קרוב אליכם?
2: קרוב מאוד.
1: גם בגדרה או?
2: בגדרה. מאור לצערי סגר את העסק שהוא מאוד אוהב.
1: אני אקפוץ להגיד שלום, גם אני חצי שבוע בגדרה.
2: אז קדימה.
3: אוי, מוזמנת. תמיד יש אוכל והוא בגעת אצלם.
2: הבית שלי רווי לוחמים, כל יום יש אצלנו פלוגה אחרת, מחלקה אחרת. אני פותח את הבית שלי. לפני שנפתח בית הלוחם, אז בית הלוחם היה אצלי בבית. היום אני מביא את כולם לפה. כולם באמת שולחים לי ומתייעצים איתי. וזה הזמן לומר תודה. לפני שאנחנו מסיימים, אני עוד לא מסיימים, אבל אני חייב להגיד תודה. חשוב לי לומר ללוחמות צהל, פצועות צהל, שהן בדיוק כמונו ועושות דברים מטורפים, ואני נפגש איתם, אני רואה אותם פה, ואשרה, מודל לחיקוי, ובאמת, זה חשוב לי לומר, כי אני ראיתי אותם גם בלחימה, ראיתי אותם ביחידה שלנו, ראיתי אותם ביחידות אחרות, ראיתי אותם אצל הבן שלי, בעזה, יש לנו גם ארוגות, שנפלו בקרב, ואני רוצה לומר, קודם כל, לפני שאני
1: אתה אומר, גם מאמן פה?
2: אז זהו, אז הזכות שניתנה לי בבית הלוחם באשדוד, שאני לא מאמין עדיין, זה לבוא לאמן פה אימונים פונקציונליים, עם מוטיבים של קרוספיט, מה שאני הכי אוהב לעשות, ומבחינתי, שהלוחמים ששומעים, פצועי צהל, ששומעים אותי, שיבואו אחרי החגים.
1: אתה מאשר את החדר כושר, עומד בסטנדרטים שלך?
2: אני לא חדר כושר, אני סטודיו לאימונים פונקציונליים.
1: אוקיי.
2: אני הולך לעשות דברים מטורפים.
1: לא, מבחינת ציוד, יש לך מספיק ברבל, דמבל,
2: קטלבל, דמבלים. נתנו רשימה.
1: אופה.
2: והם עובדים רז ויובל, עובדים מאוד קשה. אבל
1: יש לי תחושה שאני לא אלך להתאמן אצלו אף פעם.
2: כדאי לך, קוראים לי השטן.
1: לא, פשוט לא. תקשיב, יש קבוצת ריצה ואימונים בגדרה שאתם בטח מכירים אותה, שהייתי חלק ממנה תקופה ארוכה. אם איתו לא יכולתי שאני אוכל איתך לעשות את האימונים האלה, לא, פשוט לא.
2: תתפלי, נקח אותך
1: מגרעין
2: של זית, נהפוך אותך לעת זית, אני מבטיח. אבל תראי, יש פה,
1: כרגע אני יותר שמן זית.
2: יש פה במקום הזה אנשים שאני נכנס ואני רואה אותם, אני כאילו איזה כמו מצברים, אי אפשר להסביר, נכון? סולארי, הם הסולארי שלנו.
1: וואו.
2: זאת נטלי המהממת, אני לא יודע אם מקשיבה עכשיו, אבל ראיתי אותה נופלת, אני אומר, באופניים, היא נפלה באופניים, והיא אדם שמנפילה היא צומחת, היא עושה דווקא.
1: נופל וקם.
2: דווקא היא עושה והולכת עם הראש בקיר.
1: רס בן אנו איתה זה.
2: מכניסה רבק ללוחמים ולפצועים, ואין דברים כמוה.
1: חברים, אני, מה זה, אתה רואה את הזמן שאמורנו?
2: אבל תודה למרב אשכנזי וליעל, ולכולם, ולאביב המקסים, ולוויקה המהממת עם הבן שלה שאנחנו מכירים. ותודה לבית הלוחם.
1: טוב. הייתי אומרת נוותר על השיר, אבל הוא ממש חשוב לכם.
2: לא, השיר שלי חשוב לי.
1: חשוב, אז אנחנו,
2: יאללה. אמן לילדים שלי, הם מדהימים, מאור ותמיר. תודה לכם.
1: אז על הרקע של השיר, אני רוצה שאורית תיתן את מילות החיזוק למשפחות של
3: שנה טובה, מתוקה, הרבה יותר מוצלחת מהקודמת לכולם. ושנהיה מאוחדים כעם, אמן, קודם כל זה, ואחרי זה יבוא האושר.
1: אמן, אמן, אמן, אמן ואמן.
2: שלנו. כבוד לפצועים, משפחות השקולות, אנחנו איתכם, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, תמיד איתכם, אנחנו פה לסייע, דחוף קדימה.
1: כבוד ללוחמים,
2: גלי צהל, המאממים.
1: תודה, תודה.
0: אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין.

0: תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי.
1: 12:43 כבר בקולה שלי, מה תקשיבו, יש לנו דשי מפה עד סוף החג, אז יאללה בואו נתחיל. יאללה נתחיל. לשר הקצין שלנו שסוגר חג בגבול הצפון, ראש שנה רביעי ברצף בגבולות המדינה, שנה טובה לך ולגדוד, גאים ואוהבים אותך אבא, אמא, שי ושרון. אופק ילד שלנו יקר, רצינו להכן לך שנה טובה, חג שמח. לא פשוט לנו שאתה לא איתנו בחג, אבל אנחנו יודעים שזה למטרה טובה, אתה עושה את מה שאתה עושה הכי טוב בו, לצד הטוב ביותר. אנחנו גאים בך המון המון המון, אוהבים אותך, מתגעגעים אליך, מחכים לראות אותך, מקווים שבקרוב נשיקות מכולנו. לרותם האלוף מגדוד 605 הנדסה קרבית, שיבוא לך בקלות, שתהנה עם שאר חבריך הלוחמים ותשמור על עצמך. אוהבים על מלא בשנה טובה, אמא יפה, אבא יובל, אחיך הלוחם ליאב ולקי הכלבלב. שלמה אהובנו, אתה סוגר את ראש השנה רחוק מאיתנו, אבל אתם צוברים זכויות בשמירה על עם ישראל. מאחלים לך שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, שנה של נחת ושמחה, בריאות והצלחה עם שער המקסימה, שנה של בשורות טובות וישועות לכל עם ישראל. אוהבים כל שבט לוויין. לנכדינו האהובים דוד, יונתן ונעמי, שסוגרים את החג בצבא, מאחלים דש וברכת שנה טובה ושבת שלום. אוהבים ומתגעגעים, סבתא מימי וסבא ינקלה. לכפירי, האגוז הכי תותח בצהל, שמור על עצמך בחג, יחד עם כל החברים, שיהיה לכם חג שמח, טעים ושקט, תחזרו אלינו לשלום. אוהבת ומתגעגעת, אחותך נטלי, ורכזת הצעירים של בית הלוחם אשדוד, שקיבלה עכשיו את כל הפרגונים. ליונתן טוטי שלנו, שנה טובה לחייל הכי חתיך שסוגר חג בבסיס במקום לפתוח שולחן בבית. מאחלים לך שנה מתוקה, שמחה, מוצלחת, ובעיקר עם כמה שיותר אפטרים וכמה שפחות שמירות. שמור על עצמך, תמשיך להיות בדיוק מי שאתה, שהשנה החדשה תביא את ההצלחות, חוויות טובות, רגעים יפים ובריאות. תדע שאנחנו אוהבים אותך וגאים לך בטירוף. חיבוק ענק מאמא, אבא, אלמה וחמוצה, אני מאוד מקווה שזה הכלבה דווקא. לאורי סיטרון המילואים יקבע הדוד הכי שווה בצהל, שיהיה בראש השנה בלבנון, שנה טובה ומתוקה, מתגעגעות אליך ממש ומחכות לפגוש אותך ולחבק אותך בסוכות. האחייניות יובל, ניצן, ירדן ושקד. אורי האהובה שלנו, איזה זכות שבצבא שלנו משרתים קצינים כל כך מסורים ונלהבים. נשיקות וחיבוקים, שיהיה חג שמח, שנה מתוקה כמוך, נטע ואופר. שנה טובה ומתוקה לכל כוחות הביטחון שלנו, לאוראל בגדוד שריון, לביתנו יאלי בגדוד תקשוב שחוגגת יום הולדת בתשרי. מאחלים אהבה גדולה, אבא, אמא ואדר. ראם האהוב והיקר, ברכות לשנה החדשה, מאחלים לך הצלחה רבה בתפקיד החדש והמשמעותי. אוהבים משפחת עידוב ממזכרת בתיה. טוליה תותחנית מרשף 402, שנה טובה ומתוקה, תמשיכי להגשים את החלומות שלך ותשמרי על עצמך. אוהבים ומתגעגעים, משפחת שיין. לליבי הפלחצית שלי שסוגרת חג, תחסרי לנו מאוד, אבל תהיה רגועה, שיחכה לך מוס שוקולד שתגיעי הביתה. מאחלת שנה טובה ושקטה יותר, תשמרי על עצמך, אוהבת אותך מאוד, אמא מיכל. לאביבה, החיילת התותחית שלנו שסוגרת חג בדרום, רחוק רחוק מהבית, מאחלים לך שנה טובה ומתוקה, מלאה בהגשמת חלומות, הצלחות ורק טוב בדרך שלך. אוהבים אותך מכל הלב, גאים עד השמיים, אמא, אבא, אילן, סם ויואבי. לאור, לרגל השחרור משירות משמעותי כלוחם בחטיבת הנחל, כולנו מאחלים לך פתיחת פרק חדש בחיים ושנה חדשה, אושר, בריאות, הגשמת כל מה שאתה מאחל לעצמך. מי ייתן וכל שתבקש לו יהי בעזרת השם. מאיתנו אבא, אמא וכל המשפחה שאוהבת ומעריכה אותך מאוד, חג שמח. לאופיר בן דוד האהוב שלנו, גאים בך ומתגעגעים אליך מאוד, שמור על עצמך, נשיקות וחיבוקים חמים מאמא, אבא, אור ואביב. הצלחנו את כל הדשים שלנו. אם אתם רוצים למסור דש לשבוע הבא, הוואטסאפ שלנו לרשותכם, 052-920-23-23. ספואן הוא אב לשלושה בנים, שניים מהם כבר בצבא, השלישי ממש רגע לפני, כמעט מחצית מחייו ובילה במדים, שירת כמגד של יוצאי גבעתי והשתחרר לפני 14 שנה בדרגת סגן אלוף. היום הוא עדיין קרוב מאוד לעולם הזה, רק מהצד השני, כאיש הקרן לידידות שפועלת יחד עם ארגון נכי צהל ובתי הלוחם ותומכת בפצועי צהל ובמערך המילואים. שלום ספואן.
2: שלום שלום, צהריים טובים.
1: שנים היית במדים, איך זה מרגיש עכשיו להיות אבא לשני בנים שבצבא והשלישי בדרך?
2: אז א', כמו שאני תמיד אומר, שנים הייתי לוחם ועכשיו אנחנו תומכי לחימה, הן בקרן והן כאבא לשלושה בנים.
1: איך הגעת לקרן לידידות?
2: במקרה, כמו הרבה דברים טובים שקורים.
1: באמת?
2: באמת, רצו להקים איזה מלגה לחבר'ה הדרוזים שמשתחררים מהצבא. פנו אליי וכמובן נהניתי וגיליתי עולם מדהים של עשייה חברתית, 13 שנה כמעט.
1: והבחור שלך, מתי התגייס?
2: 12 שנה בצבא.
1: אז הוא היה במילואים כשהגיע תחילת המלחמה.
2: השני במילואים. הראשון בקבע, קצין ביחידה מסווגת. השני במילואים. הוא התחיל את המילואים בשישי לאוקטובר בעוטף.
1: די.
2: וואו.
1: איך?
2: הלך לעשות
1: מילואים. הוא פשוט נקרא לשגרתי?
2: הוא המשיך לעשות מילואים. הוא היה שם גם ביחידה מסווגת. ומצא לו תאריך מעניין לעשות מילואים. ועד עכשיו הוא במילואים אגב.
1: רצוף?
2: ממש.
1: יש לו משפחה בבית, אני מתאר את עצמי.
2: השני עוד, הוא מאורס, הראשון התחתן לפני חודש.
1: יא, מברוק!
2: ממש, תודה, תודה.
1: איזה כיף, איזה כיף. טוב, ייקח זמן, אם הוא התחתן לפני חודש, אז האירוסים השניים יהיו ארוכים, צריך לחכות בין חתונה לחתונה. רק הכסף. בית כבר יש.
2: כן, ברוך השם, הכל בסדר.
1: לבנים, כאילו.
2: כן, כן, כן.
1: והשני, אמרת, היה במילואים בשישה לאוקטובר, הבכור בקבע ירד לשם יום אחרי ומאז נמצא בלחימה. איך נראים ימים של אבא כשהבנים בלחימה?
2: קשים, במיוחד שאתה היית לוחם ואתה יודע מה זה.
1: אתה יודע מה עובר עליהם בדיוק.
2: לגמרי. אבל אנחנו צריכים להיות איפה שאנחנו צריכים להיות, ואני גאה בהם מאוד.
1: זה עוזר לדעת מה הם עוברים, או שזה עוד יותר מדאיג?
2: האמת, אני פה, אני חושב בזכות זה שלא הבנתי מה קורה בשביל אוקטובר בבוקר, כי האינסטינקט היה כנראה לנסוע לדרום, ולקח זמן, וכן, אנחנו, אני חושב שגם התפקיד שאני עושה אותו הוא סוג של, אנחנו פתחנו בקרן לידידות מתחם הומניטרי לכל המשפחות בשורה. היינו חודשיים שם, שלא היה שם אף אחד, לא הייתה מדינה. לבינו את המשפחות, הסיפורים מטורפים, זה משהו שלווה אותי הרבה זמן.
1: איך אתה לא יצאת עם פגיעה ופציעה מהסיפור הזה?
2: א', אני לא יודע, כאילו, אני חושב שכל מי שהיה בשורה ולא רק,
1: נכון.
2: הוא סוחב איתו מטען כבד מאוד.
1: ברור. 14 שנה מהשחרור, מה גרם לך בעצם להישאר כל כך מחובר לעולם הזה דרך הקרן לידידות? כי הרי הקרן לידידות לא מתעסקת רק בצהל, יש לה המון
2: נכון,
1: דברים. אז,
2: נכון, היא עושה שלושה תחומים עיקריים, אנחנו המון בעוני ורווחה, רק להגיד נכון. שבראש השנה עכשיו חילקנו 24 מיליון שקל סיוע למשפחות
1: וואו.
2: בכל הארץ, דרך
1: גם בסלים וגם בתווים, המון בתווים.
2: בתווים והרבה דרך הרווחות בארץ, אנחנו ארגון ענק, אני חושב הארגון הכי, הסיוע הכי גדול בארץ.
1: אני מאוד אוהבת אותו, באמת, מאוד אוהבת אותו.
2: ותשמעי, ישבתי פה והקשבתי לרעיונות, זו זכות ענקית לשמוע את החבר'ה האלה. את הבית הזה ביקרנו לפני שנה וחצי, הוא היה שלד עדיין.
1: זהו, מתי נכנסתם לכל הסיפור הזה של בית
2: הלוחם? אנחנו מלווים את ארגון נכי צה"ל כבר הרבה שנים.
1: נכון.
2: באמת ציינו גם ללוות את הפצועים בבתי החולים, גם בשיקום ובהכל. ופנו אלינו מארגון נכי צה"ל, לבוא ולראות את המקום, זה היה עוד שלד. והגעתי אני ויעל אקשטיין, נשיאת הקרן לידידות, וכשנכנסנו לבניין, אני שאלתי אותה, יש רגעים שאני שואל את עצמי, מה הרב אקשטיין, זכנו לברכה, מייסד הקרן לידידות, מה הוא היה עושה פה?
1: אני עוד זוכרת את הג'ינגלים של...
2: נכון, עם הקול המיוחד שלו. ואני שאלתי אותה, באמת, בכניסה לבית הזה, אמרת לה, מה הרב אקשטיין היה עושה כאן? ואומרת לי, הוא היה תומך על מלא, מה שנקרא.
1: הוא היה תומך על מלא, בעצם החלק הארי של בניית הבית, שזה חתיכת סכום עתק, הגיע מהקרן לידידות.
2: זה המענק הכי גדול, ואני יכול להגיד שבשלוש שנים האחרונות, רק לסבר את האוזן, הקרן גייסה וסייעה בלמעלה מ-500 מיליון דולר בחברה הישראלית, על כל רבדיה, על
1: כל מתרומות.
2: הכל מתרומות. חשוב להגיד, אנחנו, התורמים שלנו, הם רובם נוצרים, אוונגליסטים אוהבי ישראל, וגילינו כמה זה חשוב מעבר לכסף, שיש לנו עוד אנשים שאוהבים אותנו בעולם ותומכים בנו, באמת. והמענק לבית הזה הוא היה המענק הכי גדול שהקרן עשתה אי פעם, ואנחנו גאים בזה מאוד. גם ביכולת הזאת להגיד להם, יש לכם את הגב, תסיימו את הפרויקט המדהים הזה, ואני אומר לך, ישבתי פה ומרגש לשמוע את התוצאות.
1: כמה פעמים ביקרת פה מאז שהמקום מפתח?
2: וואו, המון, המון, המון, אבל היום באתי, איך שנכנסתי, קודם כל הסתובבתי ככה, שלחתי ללירון, מנכ"לית עמותת הידידים, אמרת לה, וואו, כאילו זה מקום מכבד, מקום מכיל, מקום מדויק, ופשוט מדהים וזכות ענקית להיות שותפים.
1: הוא באמת מדויק, אני שמתי לב שיש גם מרחבים עצומים, וגם המון כוחים ופינות למי שצריך את השנייה, את השקט ואת ה...
2: אני חושב שיש פה גם את הניסיון של ארבעת הבתי הלוחם הנוספים.
1: כן.
2: ובלי להשתחצן, גם שמנו פה כסף כדי שלא יחסר כלום כמעט.
1: בו, שמתם בוכדות.
2: נכון, נכון, נכון. ולכן, וגם המיקום שלו והניצול של הים פה לפעילות היא מדהימה.
1: בפתיחת השנה החדשה, מה אתה מאחל לבנים שלך, לכל החיילים שאתה כל כך קרוב אליהם, לשנה הזו?
2: א', בריאות ונחת וקצת שקט, מגיע לנו שקט. אנחנו בשנים שאנחנו צריכים את השקט הזה. אני חושב שאני ביקרתי המון פצועים בבתי החולים ולראות את הדור הזה המדהים. אני חושב שאם יש דבר אחד שאנחנו צריכים כמדינה וכחברה, שנעשה הכל ושבשנה הבאה פשוט נהיה ראויים להקרבה שלהם.
1: אמן.
2: למה שהם נתנו ומה שהם נותנים. וזה דור מדהים, אני אומר את זה כל הזמן. כל הזמן חשבנו שזה דור של מסכים, וגילינו שזה דור של גיבורים ודור של אלופים, באמת.
1: ובשביל זה גם בחרת את אלוף העולם?
2: נכון.
1: כן?
2: אני אלוף העולם, ליפול ולקום, זה מדהים.
1: ולקום.
2: חנן בן ארי.
1: ספואן, תודה רבה רבה. על הכל. תודה עליך, תודה על הקרן, תודה על הבנים שלך. בהצלחה לבן הקטן ש... מתי הוא מתכייס? אה, הוא יודבט עכשיו, נכון?
2: הוא יודבט עכשיו, הוא בריאלי, והוא...
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, הוא מתמיין.
2: במקום הטובים.
1: תנשום, אבויה, תנשום, שעכשיו השלישי. תודה רבה רבה על הכל.
2: תודה לכם, באמת. ובשם גם הקרן, הנהלה והעובדים, גם זכות גדולה להיות פה, וגם שיש שנה טובה לכולנו.
1: אמן, אמן, אמן ואמן. זהו, סיימנו. הגיעו לסיומן השעתיים שלנו לערב ראש השנה. תודה רבה לצוות, לעורכת עליה בן שושן, בהפקה תהל קעטבי, נועה סוויסה, זוהר שדה, אוסנת שנקמן והגריה מקוהן. מפיקת שידור החוץ גל עטיה, טכנאי אלון סמיד, נהגנו האהוב אילי ברזל באולפן, סבי אייצק טכנאית באולפן, נועה קולטר בפיקוח הטכני, בן שני. אנחנו ניפגש אחריך, אני לא אהיה כאן בחגים הקרובים, אבל ניפגש בלי נדר בשמחת תורה. שיהיה לכם חג שמח, שנה טובה, שקטה, רגועה, וים בריאות.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
0: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית מולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
5: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: צהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
9: הובלי בת שנתיים וקצת.
8: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
9: אז לא הרבה.
10: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
9: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
10: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
11: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
12: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, ערב ראש השנה, באחת בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תבשין פי זין, בגלי צהל.
13: ראש השנה, תבשין פי זין, בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.
14: גלי צהל השעה 1, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. התפתחות דרמטית בתימן, החות'ים השתלטו על אזור נוסף סמוך למצר באב אל מנדב בים סוף. מקורות בממשלת תימן מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי כוחותיהם נסוגו מהאי מיון שנמצא במצר, זאת לאחר שאתמול דווח כי ארגון הטרור כבש את עיר הנמל אל מוחה כ-70 קילומטר צפונה משם. כשבאנו לעניינים רביעים, אוהד צוהר מוסר שכלי תקשורת המזוהים עם החות'ים מדווחים כי סעודיה מבצעת תקיפות אוויריות לעבר נמל התעופה באל מוחה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 37 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בעיר עם חבלת ראש. בכביש 90 בין צוקים לבין פרן, רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני במהלך הרכיבה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל באילת עם חבלות בגפיים. ממשיכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהסריקות מתבצעות בסיוע מסוק, רחפנים, סירות, אופנועי ים וכן אופנועים ופרשים שמבצעים סריקות לאורך החוף. גבר בן 70 במצב בינוני לאחר שטבע סמוך לחוף הכרמל, צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. רגע לפני החג נרשמה עלייה קלה בהוצאות הציבור בכרטיסי החיוב. מנתוני חברת שווה עולה כי בשעות הבוקר הוציאה הציבור הישראלי סכום של כ-459 מיליון שקלים, עלייה של 2% ו-7 עשיריות לעומת ערב ראש השנה אשתקד. עוד נמסר כי דקת השיא בהוצאות הבוקר הייתה בשעה 10:56 עם סכום של יותר מ-3 מיליון שקלים ולמעלה מ-18 אלף עסקאות בדקה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות.
0: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
15: כאן סמל למד, פקד עירוני בחטיבה 460. אני רוצה לאחל לעם ישראל חג שמח. המשפחה שלי, לבת זוג שלי שאני מאוד אוהב. חג שמח לכולם.
0: שנה טובה מגלי צה"ל.
16: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
1: עכשיו בגלי צה"ל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, בתוכנית האחרונה של השנה. שלום לעורכת אלה סלוק בתוכנית האחרונה של השנה. שלום לטכנאי מוטי זאדה בתוכנית וכו' וכו', ושלום לכם.
0: טוב שזה רק שלושה קרדיטים, כי
1: כן,
0: זה היה...
1: קצת מעיק.
0: זה העצבון האחרון של תשעים פי וו,
1: כן. תשמע, לא, אני רוצה להגיד להם שלום. תראה, אתה ממשיך איתי הביתה, אבל באמת מרגש, נכון. מרגש להיות פה איתם ואיתכם. בשעות האחרונות של תשעים פי וו, ממש שעות לפני שתשעים פי זין נכנסת, אור חדש לעולם, התחדשות, שנה עברית חדשה, תשפז, שלל ראשי תיבות כבר שמעתי, אבל רגע, לפעמים מרוב ראשי תיבות, זה הדבר עצמו, שנה חדשה מתחילה, ובשבת ואז ביום ראשון, כלומר יומיים, 48 שעות של, של, של שנה חדשה, של ראש, ושמתי לב השבוע שיש כאילו דף מסרים, אתה יודע, דף מסרים זה בפוליטיקה שאומרים במפלגות, מתדריכים את כולם מה להגיד.
0: כן.
1: וכאן זה כאילו נשלח דף מסרים לכל יהודי העולם. כי איפה שלא תסתכל, הסתכלתי בוואטסאפ שלי, אתה יודע, הודעה אחרי הודעה, ואני מניחה שגם הטלפונים שלכם נראים אותו
0: כן,
1: דבר, נכון?
0: כן, אבל בלי ספק שהוואטסאפ שלך באמת משקף את כל יהודי העולם. אני מכיר רק יהודים מאוד מסוימים, אבל אצלך זה... כן,
1: זה בערך מספר אנשי הקשר שלי, אתה צודק, אתה כן. צודק. אבל גם עכשיו בכלל, כל הסבתות שלמדו לעשות אימוג'ים לפני כמה שנים, עכשיו כבר למדו גם קנווה וגם AI, וגם הכל נהיה ברכות, באמת, זה מקסים. אני אוהבת, אני לא...
0: הפרפרים משתדרגים.
1: כן, לא רוצה לתת על זה צינית, זה מקסים. אדם יושב, משקיע, מנסח, מי שמנסה להיות מתוחכם, לשלוח יום קודם, זה פה, כאילו זה לא אישי, זה כן אישי, בהומור, ברגש, באיזה... מקסים, מקסים, מקסים, כי זה בעצם אומר שחופפת איזו אופטימיות על כולם. תשים לב, אף אחד, אין אדם שלא יסיים שיחה, שיחה סתמית, שיחה סתמית במקולת, לא לסיים אותה בשנה טובה, נכון? זה כאילו סגיר קבוע.
0: נכון.
1: לכל שיחה ולכל התכתבות, וזה יכול להיות בית עסק שקנית בו השנה וכבר שכחת, אבל הוא לא שכח אותך, והוא ישלח לך את זה, כן? וזה יכול להיות... סתם נתן לך דוגמה, יישוב מרגש, יישוב חדש בבקעת הירדן, יש גל התיישבות עכשיו, שעושה ראש השנה הראשון, שם, שם ביישוב. כן. אפילו חיפשו בחלק מהמקומות האלה, חיפשו אנשים למניין, כדי שיהיה מניין באיזה נקודת התיישבות וואי. חדשה. אתה יודע, איזה כיף, שולחים לי תמונה, מזל טוב, שנה טובה. לא רק דברים של התיישבות, שזה תמיד מרגש, בצפון, בדרום וכולי,
0: בצפון השומרון.
1: נכון, חזרו לשם, כל מיני ילדים, אתה יודע, מוסדות חינוך.

0: אפילו חיפשו בחלק מהמקומות האלה, חיפשו אנשים למניין, כדי שיהיה מניין באיזה נקודת התיישבות חדשה. אתה יודע, איזה כיף, שולחים לי תמונה, מזל טוב, שנה טובה. לא רק דברים של התיישבות, זה תמיד מרגש בצפון, בדרום וכולי,
1: בצפון השומרון.
0: נכון, חזרו לשם, כל מיני ילדים, אתה יודע, מוסדות חינוך ועמותות וארגונים, שוב, כל אחד ומה שמדבר אליו, אבל כל מקום בעצם, אתה יודע, עושה איזה, מה עשינו השנה, גם בחול, קהילות בחול, קיבלתי מהרבה רבנים בחול, אני באמת רשומה, זה לא אישי, באנשי קשר של הרבה מקומות. זה כיף לראות התחדשות, גם ברמה הפרטית, כל אחד ואחד מברך אותך, זה יכול להיות באמת הפיצריה השכונתית, ויכול להיות איזה חברי כנסת שמוציאים את ההודעות, גם עם קצת גנריות כאלה.
1: נראה לי שהפיצריה השכונתית זה יותר הפסח כשר ושמח, שהולכים לך, נפרדים ממך לשבוע.
0: זה עוד מהתקציב של הרווחים שלהם משם. ושוב, אף אחד לא אמר, אלוקים אמר, שהעולם נברא, והאדם נברא, ויש שנה חדשה. ואם תלך בעולם, יגידו לך, טוב, זה ספטמבר, אולי יציינו, וצריך לציין את יום השנה, 11 בספטמבר, בהחלט.
1: נכון, זה היה תאריך היום.
0: כן, כן, בהחלט. אבל בעולם יגיד לך, טוב, ספטמבר, אתה יודע, 12 ו-13 בספטמבר, ואנחנו נגיד, לא, א' בתשרי, תפשין פי זין, והתקווה המשותפת, שבאמת חופפת ככה על כולם, האיחולים והייחולים והבקשות, וכל אחד, אתה יודע, זה מרגש, אתה יודע, זה שמתי לב לתדר הזה ואהבתי.
1: יפה, הזכרת את העולם, אז זה מעניין שבעצם היום הזה, הוא לא היה אמור להיות רק חג שלנו. כלומר, בפסח זה רק חג שלנו, וזה היום אבלם של המצרים, כן? ובחנוכה היוונים ואנחנו, ובכלל, כל החגים הם של לוח השנה היהודי, אבל הסיפור של ראש השנה זה סיפור עולמי, כי מה אנחנו מציינים בתאריך הזה? את יום בריאת האדם. לא אברהם אבינו היהודי הראשון, האדם באשר הוא אדם, ולכן ביום הזה...
0: כל האנושות בעצם נבראה.
1: כן,
0: בעצם
1: ועוברים לפניו כבני מרון, כבקרת רועי דרור, זה הולך על כל האנושות. אנחנו היהודים ביום הזה מציינים את זה בתפילה, בהמלכת הקדוש ברוך הוא על העולם, ובתקיעת שופר.
0: שמעתי, נכון, נגיע עוד רגע לשופר, שמעתי מדוקטור אלעד בן אלול באיזה פודקאסט, איזה דימוי מעניין, שזה כאילו, תדמיינו, אדם ש... אני אומר תדמיינו, ואני מדמיינת אתכם. רוב המאזינים לדעתי עכשיו בבישולים, בהכנות, אם זה אריזות ונסיעות לחג, אם זה... כן. בעיקר נראה לי בישולים. בואו נשאר עם הבישולים ליומיים. כן, ברוך השם, אז בהצלחה. נלווה את השעה הקרובה ככה במטבחי ישראל. אז תדמיינו, כן, אפרופו, תדמיינו אדם שמזמין אולם לחתונה, והוא סוחר, חוזה, יש אולם, יש יום, יש תאריך, יש להקה ומוזיקה ודי-ג'יי, ויש מפיות וסכום וקייטרינג וכלים, ויש הזמנות שהוא מוציא, ויש אורחים, הכל מכין חופה, והכל מגיע, וחתן וחליפה, הוא מגיע, כולו לבוש, הכל הוא מכין ליום הזה. אבל מה חסר?
1: הוא קלה.
0: קלה. זה אנחנו בראש השנה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, כבר ברור. אנחנו, שוב, ראש השנה זה ביום שהאדם נברא, העולם כבר נברא, כל היצורים, כל הזה. האדם צריך לבוא, כדי שתהיה חתונה, שיהיה אירוע, שהאדם יבוא ויעשה את חלקו, יתפלל, ימליך את אלוקים.
1: אז אנחנו הקלה.
0: אנחנו, כן, אנחנו, כדי שיהיה סיפור, שיהיה אירוע, שיהיה פה משהו. אז אנחנו מוזמנים לעולם.
1: כאילו, הכל הוכן לרגע הזה.
0: בדיוק, העולם מוכן. אנחנו יודעים, לפי הימים של בריאת העולם, זה ביום הראשון נברא, ביום השני, ביום השלישי. עכשיו זה חוגגים ביום אנחנו נבראנו, מגיעים ככה, הגענו, אנחנו יורדים למגרש, אנחנו שחקנים פה, נעים מאוד. אדם נברא בצלם אלוקים, יש לו תפקיד, יש לו שליחות גדולה מאוד, וזה מה שמציינים ביומיים הקרובים.
1: מעיין, יש הרי את הדבר הזה שאומרים שזה תמיד מרגש, אפילו שזה הפך לאחרונה לקלישאה, אבל זה אומר שזה קלישאה, כי אמרו את זה הרבה, כי זה מוצלח. אבל יום ההולדת של האדם זה היום שכן, באשר אתה, אומרים לך ביום שנולדת, מזל טוב, סיוון, זה היום שקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול להסתדר בלעדייך. אז תחשבי, ביום הזה, קדוש ברוך הוא החליט שהאנושות לא יכולה להסתדר בלי האדם.
0: שהעולם לא יכול להסתדר בלעדינו.
1: נכון, אמרתי אנושות, זה ישר בני האדם.
0: שהעולם לא יכול להסתדר בלי האנושות.
1: שהבריאה, הבריאה. זאת אומרת, השמיים והארץ וזה, אבל צריך בלי האדם, וזה מה שאנחנו מציינים בעצם.
0: כל המילים שאמרנו פה, שמלמלנו פה, זה בסידור מובהר ביותר, אתה יודע, בצורה מאוד יפה, מאוד פיוטית, זה כל התפילות של הימים הקרובים. אבל, שים לב שהיום הראשון של השנה הוא שבת. והיום השני הוא יום ראשון. אז א' זה סתם, זה שנה...
1: כך השנה הזאת.
0: כך זה יוצא השנה, גם בשנה הבאה, בעצם נכנסים לשבת, זה היום הראשון. יש לזה משמעויות, שוב, בתפילה, בקידוש, בהדלקת נרות, אבל הדבר המרכזי הוא שלא תוקעים בשופר בשבת, כן? השבת כאילו גוברת.
1: זה דבר מדהים, שהערך של השבת, שמירת השבת, לא נרד לפרטים עכשיו, אבל זה אפילו איזה חשש מאוד רחוק, כי מישהו ירצה לקחת השופר למקום אחר, להתאמן, איך תוקעים

0: בשופר ואז יטלטל אותו, זה איסור בשבת, ולכן כל העם היהודי באשר הוא ביום הזה, תקיעת השופר על כל המשמעויות שלה, זה מזכיר את עקדת יצחק, זה ממליכים ככה את, את הקדוש ברוך הוא, זה מעורר אותנו לתשובה, זה סמל, זה אייקון, זה הדבר, לא, מתבטל בגלל חשש רחוק של שמירת שבת, זה קצת נותן פרופורציה על החשיבות של המרכזיות של השבת, כל שבת, באשר היא.
1: דבר מדהים, נכון, דבר מדהים, בוא נה, אתה יודע, יש כאלה שאמרו לי, אפילו כתבו לי קצת, אתה יודע, אני, תיבת השאלות שלי כזה, באינסטגרם, בפייסבוק, אני מרגישה...
0: או בסוף שבוע ב-gmail.com.
1: וואו, גם במייל של התוכנית, נכון? אנשים שאמרו לי, מה, מתחילים את השנה בלי שופר, זה סימן כזה, זה טוב, זה רע, זה פה, זה שם. זה מצוין, אנחנו מתחילים אותה בשבת, ביום שבתי, מאוד מאוד גבוה וקדוש. וביום ראשון, שעות, אפשר להגיד שעות הבוקר, שעות הצהריים, זה קורה, זה הדבר, זה המצווה המרכזית של, של ראש השנה, זה קורה קודם כל בתוך בתי הכנסת, כלומר, כל בית כנסת, תראה איזה משפט, אני יכולה להגיד לך את זה באופן גורף, כל בית כנסת בעולם היהודי, שתיכנסו אליו ביום ראשון, על מלא, על בטוח, יש שם תקיעת שופר. מברכים לפני, ומקשיבים לברכות, ושומעים את, את כל הקולות של השופר, תקיעה, שברים, תרועה, זה הדבר. אבל אחר כך, השופר יוצא החוצה לעולם כולו, בפארקים ובמתנסים, כמובן בסיסי צהל, ואתה רואה בחופי ים ובמרכזים, איפה שאנשים לא מסתובבים, יש היום באמת מודעות כזאת של להוציא את השופר החוצה, אפילו אם זה לעזור, פה אנשים שחולים ומושפזים, אמהות לקטנטנים, מישהי שהרגע ילדה, כל מיני סוגים של מורכבויות, מסתובבים, באים אפילו לבתים אם צריך, זה כמובן, אפשר להגיד חבד, אבל... אבל כל אחד הוא שליח, בטח בראש השנה כל אחד הוא שליח, כלומר הרבה מאוד אנשים עם מודעות ועם שופר פשוט מסתובבים.
0: בעלי שופר, שפשוט יש להם את זה והם יודעים לתקוע.
1: בדיוק.
0: נכון.
1: והסיפור הבא, אני לא יודעת אם, אתה יודע מה, אני אמרתי שכולם חגיגים וזו אופטימיות חופפת על הכל, ואני מספר את סיפור שיבאס אותך. אני יודעת שהוא יבאס אותך.
0: אוקיי.
1: אבל אני יודעת כי הוא כבר סיפרתי לך והוא כבר בייס אותך. אבל
0: מתי?
1: תזייף שזה ראשוני, שזה ספונטני, כאילו שאתה שומע אותו לראשונה.
0: זה אני עושה כל שבוע בתוכנית. אוקיי.
1: תשמע, לא, לרגל ההתחדשות של השנה החדשה, אני מספר אותך אותו שוב.
0: אוקיי.
1: אבל באמת הוא, אני חושבת שהוא משמעותי, ואולי באמת יש פה, לא יודעת למה השם שלח לי את הסיפור הזה, ככה, לא נגיד את השם, אבל נערה שניגשת אליי, ומה שנקרא מתחזקת, ואומרת לי, כמה, שהתחילה, באמת היא שומרת שבת כבר כמה חודשים, והיא מתחזקת, והיא אוהבת את זה, והיא עפה על זה, וכמובן, סליחות, כן, נוער הסליחות, מה שנקרא, ואני ככה איתה מתלהבת, שומעת, ומתחזקת מההתחזקות שלה, ואז היא אומרת לי, ועכשיו אני יודעת שזה ראש השנה ושזה יומיים, אני יודעת שזה יומיים, זה חידוש, היא לא עקבה כל כך כנראה בעבר. ואני הודעתי להורים, הודעתי לחברים, אני בראש השנה גם, אני לא נוגעת בטלפון, גם את זה, כמו את השבת, שומרת יומיים של שבת, כאילו, שבת וראשון. אני כזה, כל הכבוד. ואז היא אומרת, אני אומרת לה, תגידי, אפרופו התחזקות, את יודעת מה, כאילו, תהי בבית ביום הזה, הבנתי שאת לא יוצאת, לא עושה, אבל הבנתי מה לא. את יודעת מה כן? מה המצווה המרכזית בראש השנה? מה כדאי, מה צריך לעשות? והמתחזקת החמודה, בוהה בי, לא יודעת, אין התשובה. ואז אני אומרת לה, שופר. בראש שנה הולכים, שומעים שופר. ואז היא במין בבת צחוק הזאת, כאילו אפילו מזלזלת. היא אומרת לי כזה, שופר, שופר כבר שמעתי בכותל, בשתיים בלילה, בסליחות. כבר שמעתי.
0: וואו, כן.
1: שמעתי.
0: זוכר שסיפרת לי את זה, כן, עכשיו אני מבין, למדת, כן.
1: זה, כאילו, א', חמודה, אתה יודע, זה מקסים, וכל חודש אלול שומעים שופר, בבוקר, בערב, בסליחות, כל מיני מנהגים, כל מיני עדות, זה נהדר, זה מופלא, זה פותח את הלב, ומקומות עבודה, ואני חושבת שיש מנהג ויש הלכה, יש עיקר ויש תפל, יש זמן לכל דבר, זה ששמעת לפני שבוע בשתיים בלילה, מהמם, זה לא מה שנקרא לצאת ידי חובה, לבוא, לשמוע את הברכות.
0: כן, אני אגיד לך הרבה יותר מזה, הרבה יותר, נותן דוגמה של נערה מתחזקת אחת. אם אני אשאל, כאילו, אני אתקיל אתכם, או האדם, אתם כמובן מאוד יודעים את הכל.
1: מי שמאזין לנו.
0: בדיוק. אבל אנשים, מה יותר חשוב? תקיעת שופר בראש השנה, או תקיעת שופר בסוף יום הכיפורים בתפילת נעילה. אם נעשה סקר כזה, כולם, מה השאלה? יום כיפור, נעילה, מי לא נמצא שם?
1: קודש קודשים.
0: כן, כולם מגיעים, גם מי שלא הולך לבית כנסת, כן, עם הכסדות וזה.
1: וקשישים בהליכון וילדים בכסדה.
0: וממש, זה מעמד באמת מאוד מרגש. זה רגע... לא אולי, אני חושב שזה הרגע הקדוש בשנה, בסוף יום הכיפורים, בסיס של יום הכיפורים, זה דבר מדהים, אבל התקיעת שופר החובה הדתית להקשיב לכל שופר בראש השנה היא לא רק שהיא הרבה יותר גבוהה, זאת החובה. ביום כיפורים, במוצאי יום כיפור, זה מנהג, זה חלק מהדברים. אז אם אתם מקפידים על זה, אם אתם מתכוונים לבוא בנעילה, תבואו בראש השנה. ושוב, השופר, מה היתרון במצווה הזאת, שהיא מאוד קולנית?
1: שומעים.
0: כן, נגיד אתם נמצאים בבית, ואתם שומע פארק פתאום איזה תקיעות שופר, תרדו למטה, וכנראה עומד שם איזה חבדניק עם שופר, ותוקע
1: בה. אמר לי השבוע, אתה יודע, עד שאני מדברת על הנערה הזאת, אז התראיינתי השבוע במקום אחר, בתוכנית של פתחי וזמריק. ופתחי בעצמו אומר לי תוך כדי, במקום עבודה שלי, פה שאתה קורא, ושם ברדיו, בטלוויזיה, שמעתי. ואז אמרתי, רגע, יכול להיות שהנערה הזאת, זה לא איזה וואו על הנערה הזאת, כאילו, יכול להיות ש... ואז דיברנו גם על המשמעות של, של, של השופר, וכי אתה יודע, יש בעצם, אפשר, טוב, זה באמת אפשר לפתוח פה עוד הרבה. מה זה? אבל כן, עד שעושים את המה...
0: אני מציע שנפתח שיר עוד מעט הרבה, אבל כן.
1: יאללה.
0: נו, עד שעושים את המה.
1: תראה.
0: לא, את כבר באמצע התקיעה שברים, נו, לא. תשלימי את הסט.
1: זה נשמע כמו פרודי, הבאתי להגיד שכל הנקודה זה לשתוק. אז מה, אתה שומע, אני מסבירה, לפטרי, המטרה היא, רגע, אנחנו מייצרים כל כך הרבה דיבורים, בוא נשתוק רגע, בוא נשתוק. אז בוא נשתוק.
0: מעכשיו.

0: אוכיל אל הכל, יישארי בו, בהופעה חיה של השיר המפורסם הזה, תפילות הימים הנוראים. וזה קצת מצחיק שאני מציגה את זה, כאילו אני באיזה, אתה יודע, תקליטייה, והשיר בדיוק הגיע אלינו לתקליטייה, כי אתה, זה אתה.
1: זה יישארי בו, זה לא אני.
0: יישארי בו, וזה המלחין הרב הלל פלאי, וזה סידור התפילה עם המילים, אבל אוכיל הזה, זה, אם אמרנו קודם שהאלוקים, איך, נו, החליט שהעולם לא יכול בלעדיך, אז אתה החלטת שהעולם לא יכול בלי השיר הזה.
1: תוכנית זוגית שבה אישה משווה את בעלה לאלוקים בשידור חי.
0: וממש, אולי תן קצת מאחורי הקלעים של אחד השירים הכי מזוהים עם הנוראים, אחד הלחנים, אחד השידוכים המוזיקליים, על מה אתה אחראי פה בעצם? בוא, תסביר למאזינים.
1: אני אחראי לזה ששמעתי ואמרתי, זה שיר אדיר. כולם חוו את זה ככה פשוט, רק הם הכירו את זה כבר שזה היה מפורסם. אני שמעתי את זה מהמלחין עצמו. וואו, מאיפה להתחיל? מבריאת העולם?
0: ממש.
1: ביום הזה, לא, כמו שאמרתי, תוכילו הלחין הרב הלל פלאי, שהוא אברך צעיר, אז הוא היה צעיר מאוד, גם היום הוא צעיר, היום הוא רם בישיבה בבית שמש, ופגשתי אותו באיזה אירוע, מסיבה משפחתית של שבע ברכות, והוא ניגן שם איזה שיר, זה לא היה אוכילה, זה היה שיר אחר, אבל משהו בתנועה שם היה מעניין, היה אחר, היה מקורי, ושאלתי אותו של מי השיר הזה, שאני לא מכיר, ואז הוא אמר שלי, ואז אמרתי לו, יש לך עוד שירים? וככה הכרתי
0: וואו,
1: עוד
0: איזה
1: שירים.
0: איזה שיר זה היה?
1: האמת שהשיר הזה לא כל כך התפרסם, חכי עוד, אותו ישיר הוא יום אחד בבתי הכנסת, למרות שהוא לא חלק מתפילת הימים הנוראים, זה על פסוק בתהילים שאומר, הספרה אל חוק, אל חוק, השם אמר אליי בנייתה, אני היום ילדיתיך, פסוק בתהילים.
0: אז אתה שומע, רגע, אנחנו עוד לא הכרנו אז, ואתה כן, אז כבחור צעיר שומע מישהו מנגן יפה באיזה באמת אירוע משפחתי של שבע ברכות.
1: זה לא מנגן יפה, זה מלחין אחר, כאילו משהו כאילו בלי להבין במוזיקה, אני לא מבין, אולי זה היתרון שלי, אבל הייתה איזה, כמו שאמרתי, זה תנועה, משהו במנגינה שהיה אחר, שריגש אותי. אז באתי אליו, אז שאלתי אותו, יש לך עוד שירים? אז הוא אמר, כן, יש לי עוד, וזה. אמרתי, אפשר לשמוע, איפה, מה? זוכר שבאתי אליו עם ווקמן להקליט אותו, למדתי בישיבה סמוך למקום מגוריו, אז היה בשכונת בית וגן בירושלים, והאמת שהשאר היסטוריה, כי מאוד נדלקתי על השירים שלו, ולא הייתי נשוי לך, אז היה לי קצת זמן, ואז לקחתי את הקלטות האלה והלכתי לזמרים, והצעתי להם שיבצעו את השירים שלו, אבל הם התייחסו אליי כאל נודניק, היום זה סיפור כאילו של סיפור הצלחה, מה אתה רוצה, מה זה הקלטת, מי זה המלחין הזה, אלמוני, אתה יודע, זה חלק בעולם המוזיקה, אז יש את המאבדים, יש את המלחינים, זה פחות או יותר אנשים שהם נמצאים בתוך המערכת. אבל מה שמעניין היה, באמת אחד השירים הראשונים היה השיר הזה, אוכיל על הכל, ואתה יודעת מה, אפילו יש לי חלק עוד יותר גדול, אני אומר בהצטנעות, כאילו, האמת שקשה לי להצטנע, כי אני מאוד גאה בזה, ברוך השם, על הזכות להיות שם. אבל חלק מהשיר וחלק ממה שמרגש אנשים בשיר, זה שהוא מכניס את נוסח התפילה, כלומר הקטע של לאדם ערכי לב ומהשם מענה לשון, את זה הוא שר כמו החזן ששר בבית הכנסת, זה לא הלחן שלו. ובביצוע המקורי שהרב הלל פלאי שר את זה, הוא כזה השתעשע בלתת קטע מהתפילה להכניס לאווירה, ואמרתי לו, זה חייב להיות בתוך ההקלטה, זה חלק מהשיר, כי זה ייקח את זה לבית כנסת, וכשמדובר בנוסח של הימים הנוראים, זה כל אחד, וכמובן הנוסח שלו, זה נוסח אשכנזי כזה, וזה יחזיר את כל אחד לבית כנסת, לזיכרונות, ליום המיוחד הזה, וזה יהפוך את השיר להרבה יותר מרגש מסתם שיר מאוד יפה. ודי כך היה, ובכל הביצועים ששרו מאז את השיר הזה, כמעט כולם, אולי כולם ממש, שרים גם את החלק של הנוסח הזה, של הנוסח של התפילה, אבל אני לא חשבתי בשום שלב שהשיר הזה יהיה להיט כל כך גדול, למה? זה קשור למילים שלו, כי בעצם המילים הם מתוך הפתיחה של החזן, של שליח הציבור בימים הנוראים, ואז הוא אומר את זה, והוא אומר ברגע הזה שאני הולך להיות שליח הציבור לפני ביום הזה, זה אחריות כזאת כבדה, ואז הוא מבקש, אוכילה, מתפלל, מקווה, אוכילה לשם החלה פניו, אוכילה לכל, כן, שלם מנו, אשר בקעל עם אשירה וזו, אביע רננות בעד מפעלה וכו', ואז הוא אומר, לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון. זאת אומרת, זה תפילתו של שליח הציבור, לצורך העניין של איש מקצוע מסוים. הוא לא מתפלל שתהיה שנה טובה, וכל האיחולים היפים שדיברת. הוא מתפלל שהתפילה שלו תהיה סדורה.
0: תפילה לתפילה, לבעל התפילה, למתפלל.
1: כאילו לא רלוונטי לשאר המתפללים.
0: אז איך, סליחה, מאיפה זה דווקא, אתה יודע, מגיע ל...
1: זה מאוד מעניין ש... כל אחד, זאת אומרת, גם הציבור, בסופו של דבר אתה גם מתפלל על התפילה שלך עצמך. אתה אומר שהשם שפתי תפתח, ופי יגיד שהתפילה שלי תתקבל, שאני אדע לבקש את הבקשות הנכונות. אבל זה היה מאוד מעניין ומאוד מפתיע, שזה תפס, וזה גם כל כך מזוהה עם הימים הנוראים, דווקא התפילה הזאת. אבל קרה עוד דבר שהוא מיוחד בשיר הזה, ואולי בזה נסיים.
0: רגע, אתה הולך, אני חוזרת אחורה, כי קודם כל יש כאלה שלא מכירים, ואולי שמעו גם לראשונה, למרות שזה הפך ממוזיקה חסידית למוזיקה ישראלית, זה גם, לא רק הריבו, זה בכל מקום, בענייני האומה, בקיסריה, בניו יורק, שיר שפורץ מבתי הכנסת החוצה וחוזר פנימה, ובאמת ככה, הוא גם מתנגן, גם מי שלא יודע את המילים כמוך, להגיד בעל פה כל מילה, כי זה מילים עתיקות של פיוט, יש לו את זה, יש לו את הניגון, יש לו, זה באמת מושמע המון ב... באמת, הרבה מגזרים ותחנות רדיו וכולי, אבל אתה הולך עם מרקולתך אז כנער, נער עם קלטת ביד, אני מדמיינת אותך, עם קסטה ביד, כן, והולך ומשמיע לזמר אחרי זמר שדי מנפנפים אותך.
1: כן, כן. עד ש... יש אנשים ש... יש זמרים מאוד מפורסמים במוזיקה החסידית, שעד היום שהם שומעים את השיר הזה, יש להם צביטה בלב, כמו יכולתי לשיר את זה. יכולתי להקשיב בכלל לקלטת, כי עד שאתה מגיע לזמר שהוא מקשיב לה, ושוב, היום לא מבינים, שלח לו בוואטסאפ, שלח לו מייל, שלח לו... לא, קלטת פיזית, שאני הולך אליו הביתה, ואחר כך הולך לזמר, והרבה פעמים הזמר נמצא בארצות הברית, אז אני תופס אותו בשדה התעופה שהוא מגיע לארץ. אני מגיע עם הווקמן שלי ו... כן, זה בהחלט היה חמוד, חמוד בקטע קצת פתטי, אבל...
0: ובסוף?
1: ובסוף, זה ממש מעניין, כי בדרך כלל איך שיר, כלומר, לא איך שיר נולד, אלא איך שיר כובש, מלחין את השיר, ואז הולך לזמר, או שהזמר, אם הוא מפורסם, מגיע למלחין ומבקש ממנו את השיר, הוא מקליט אותו, כן? ככה זה במשך עשרות שנים, מאז המצאת הרשמקול, לא יודע, מקליט אותו, ואז המון העם מכיר את המנגינה ושר אותה, מתוך התקליט, ואחר כך מתוך השידורים ברדיו, כן? גלגלץ, פלייליסט וכולי, אחר כך אינטרנט וכולי, אבל מה שקרה לשיר הזה זה דבר מאוד חריג, כי עוד לפני שהוא ראה אור, עוד לפני שזמר הקליט אותו בכלל, באופן מסודר באולפן, השיר הזה עבר מפה לאוזן. וזה קשור במסיבת השחרור שלי מהצבא, אחרי שירות באמת קרבי, ובאמת נתתי את כל שיכולתי בעיתון במחנה, הייתי כתב צבאי שם, ואז במסיבת השחרור הזמנתי את הרב הלל פלאי, חיפשתי, אגב, זה גם מעניין, חיפשתי משהו שיחבר בין אנשים מכל מיני עולמות, את יודעת, לפעמים הדיבור, אז הוא אומר ככה וזה אומר ככה, כשזה מגיע לניגון, לשיר, אז הרבה יותר אנשים יכולים להתחבר, ואז הזמנתי אותו לסוכה שלי, זה היה בשנת 2000, נובמבר 2000, סוכות 2000, סוכות תפשין, סמך, כן?
0: נכון.
1: והוא שם, הוא שר את השיר הזה, ככה עם גיטרה, ומשם יצאה הקלטה כזאת, של המלחין שר את זה עם גיטרה, ומאז התפרץ...
0: מה, ישר לטיק טוק היה ריל באותו ערב, זה התפוצץ.
1: באמת, מפה לאוזן, וזה תפס ברמה כזאת, שזה הגיע לבתי הכנסת. אחרי זה, שוב, אחרי שכולם הכירו, הזמרים התחילו לבצע, ואחרי שזמרים התחילו לבצע, הגיע איש הריבו וביצע את השיר הזה, ואז הביא את זה לקהלים רחבים הרבה יותר. אגב, בשבוע שעבר, בארצות הברית, איש הריבו הופיע באולם מפורסם עם שם מפוצץ שאני לא אגיד את השם שלו, כי אז יראו כמה, אני לא בעניינים של כל מיני לינקולן סנטר או מה שזה לא יהיה, אבל הוא ביצע את השיר הזה עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. אני מקווה להשיג, אני עובד על ההקלטה, אולי עד יום כיפור יהיה לנו את ההקלטה, זה לא רק מתפילת ראש השנה, אלא גם מיום הכיפורים. אבל אולי אני אסיים, באמת אפשר...
0: למה לסיים? רגע, לא, רגע. לפני שאתה מסיים, אני חייב את הערת הזרה. ממש חשובה. בטח ערב ראש השנה. אתה בעצם עשית את זה אז, אתה לא עוסק היום בתחום.
1: נכון, נכון.
0: עד היום...
1: כי תמיד פונים...
0: עכשיו, אתה לא זמין, אני מזכירתך ואשתך. לא, לא בסדר הזה, אבל במייל שלנו סוף שבוע בג'ימל, בג'ימל.com, אתם מוזמנים לשלוח הכל. אל תשלחו לי ידיעה לחנים, זה מדהים מה זה עושה. עד היום ניגשים אליי אנשים, הלחנתי. אני הפלאי הבא, זה האוכיל הבא. מאוד יכול להיות שכן.
1: נכון.
0: אתה לא עובד בזה. זה ממש תחום. אני לא יודעת, אתה גם לא מבין בתעשייה הזאת. היום, איך זה עובד, מה עובד, ואנשים, תקשיב ללחן שלי. אני הרבה במקשיבה בשמך, אתה יודע? כאילו, מקשיבה. מקסים. זה נהניתי מאוד. אין לי מה לעשות עם זה. כלומר, אתה באמת, אתה עובד בהרבה דברים אחרים. זה, זה, זה לא רק הערה כדי שלא, לא יפנו. כי אתה יודע ש...
1: לא, תגידי, אני
0: לא, כי היה אחד לפני, זה 15 שנה, היה מאזין ששלח לפה, שיר שלו, באותו נועל. קראו לו חנן בן ארי. אתה זוכר?
1: כן, אבל זה שיר כבר שהוקלט והופק.
0: לא, הקליט אותו באולפן ביתי.
1: אה, נכון.
0: יש לי את שלום, אני מורה מפתח תקווה, חנן בן ארי, וכתבנו שיר, והנה הביצוע שלו. ככה זה הגיע. אז מה, להגיד לאנשים שכן ימשיכו? לא, לא. הנה, אתה לא הסוכן שלו, לא מכרת את השיר הזה.
1: בוא, אני אתן לך ברמה הכי פרקטית, כי אדם שיש לו שיר, אז זה הנשמה שלו, זה משהו שמאוד מרגש אותו, והוא מחכה לפחות.
0: נכון.
1: אז האמת שהיום לא כל כך צריכים את הפונקציה שלי. למה? כי אז הייתי צריך למצוא את הזמר, לגשת אליו, ליצור איתו קשרים. היום הזמרים יותר נגישים, יכול להיות, או בטוח שהם יותר מוצפים בשירים. שוב, בגלל המדיה, אפשר לשלוח לזמר בוואטסאפ, אתה לא צריך אותי שאני אלך ויתפוס אותו בשדה התעופה. אבל אז היה צריך את זה. אני אסיים בעוד ככה התגלגלות. מה שיפה בשיר זה שזה כל הזמן מתגלגל, וכל הזמן מגיעים סיפורים, וכל הזמן זה נוגע.
0: יש אנשים שעכשיו שמעו אותו פעם ראשונה.
1: נכון, נכון. אז בסוכות לפני כמה שנים, שוב עשינו את האירוע הזה שהוא הפך גם למסורת, זה התחיל במסיבת שחרור, אבל זה המשיך שנה אחרי שנה, ואז הגיע לשמוע את הרב הלל פלאי, כממש כמשתתף בקהל, מוזיקאי ישראלי בשם עידן רייכל, והוא ראה את הרב הלל פלאי לראשונה.
0: ואז אמרת לו, יש לך פוטנציאל, והתחלת לייצג אותו, כסוכן טלנטים.
1: גדול. אז זהו, שהוא היה מאוד, מה, זה היה לפני איזה חמש שנים, משהו כזה. והוא ראה לראשונה את הרב הלל פלאי, המלחין של השיר אוכילה, וגם הרב הלל פלאי ראה לראשונה את עידן רייכל. והוא שמע אותו שר את השיר אוכילה ומאוד התרגש, ואחר כך באופן ספונטני העלינו אותו לבמה. אגב, יש את זה ביוטיוב, הוא שר את מי האיש, עידן רייכל, ביחד עם הרב הלל פלאי. עד מה? בואי נשמיע את זה, בסוף את מי האיש. אבל לפני זה, הוא אמר לרב הלל פלאי, תדע לך, אני מקנה בך. מה זאת אומרת? עידן רייכל אומר לאברך אלמוני, שגם לא עוסק באופן מקצועי במוזיקה, יש לו כמה וכמה לחנים, לא רק אוכיל על הכל.
0: לא מופיע, כשהוא מופיע,
1: לא מופיע,
0: פה ושם מופיע וזה מדהים, אבל לא מופיע על במות.
1: הוא לא עידן רייכל, לא מתיימר להיות, לא עשה
0: את... לא מעניין אותו.
1: כן, לא מבחינה כלכלית, גם לא מבחינה אומנותית, את יודעת, הפקות, בסדר, הלחין את השיר, מדהים. ועידן רייכל אומר לו, אני מקנה בך. למה אני מקנה בך? אומר, איפה העשייה המוזיקלית שלי לעומת העשייה המוזיקלית שלך, ושוב, זה כבר היה ממש על גבול המוזר, ואז הוא הסביר לו. הוא אמר, אנחנו מוזיקאים שכותבים ומלחינים ומקליטים שירים ברי חלוף. יש לי איזה להיט מאוד גדול, אני לא יודע מה היה באותה תקופה, אני לא זוכר. שרים אותו ושרים, ויש תמלוגים ויש הופעות וכסף, אבל זה בסוף נגמר. אלו שירים נכנסים אל הנצח, שירים ששרים אותם בבתי הכנסת, ואני זוכר שאמר דוגמה, תראה את עוזי חיטמן, הוא לא איתנו כבר כמה כמעט עשרות שנים, נכון? כמה וכמה שנים, אבל השיר שלו,
0: אדון
1: עולם, נכנס לתפילה, הוא חלק מהזה, אז הוא נמצא שם לנצח, או אני לא יודע אם לנצח, הוא נמצא לדורות.
0: זאת אומרת, להיכנס לבתי הכנסת, זה הפלייליסט הנצחי יותר.
1: בדיוק, אז הוא אמר, אני הכנסתי שירים לפלייליסט של גלגלת וכולי, אבל אתה, מלחין שאני פוגש אותך ערב לראשונה, הצלחת להכניס שיר לבית הכנסת, ועל זה אמר לו עידן רייכל, אני מקנה בך.
0: וואו, אז אני אגיד משהו, הכל מתחבר לראש השנה, וליום כיפור, לימים האלה, לתפילות האלה. זה מדהים שהחלקים הכי הכי וואו, הם בשירה, הם בנגינה. מהסליחות בכותל, והניגונים שם, דרך כל אחד ועדתו ומנהגיו, אבל איך מתרפקים על הניגונים האלה, ועולם הניגון באמת, אני יכולה להגיד לך באירועים שלי, הייתי בלא מעט אירועי אלול, הרצאות, אבל ברגע שיש גם הרכב מוזיקלי, שגם שרים ביחד, ולא רק מדברים, זה משנה לגמרי גם את הדיבורים, כי הניגון הוא יותר גבוה מהדיבור, ונגיד את זה בצורה, אנחנו הולכים עכשיו ליומיים של, איזה בית נסת שלא תיכנסו, כולם ישירו ביחד, והיופי, אני חושבת, שמעתי פעם את הרעיון הזה, שבדיבור, אם כל אחד עכשיו ידבר במקביל, איך זה יישמע? אם כל אחד תיכנסו לבית נסת, וכל אחד ידבר, רעש גדול, קקפוניה, פשוט בלגן אחד גדול, כאוס, זה המולה לא טובה. אבל אם כל אחד ישיר, זה יהיה נהדר, כי כל אחד מוסיף את קולו, מוסיף את ההרמוניה, מוסיף את השירה משותף, כן, דיבור משותף לא טוב. אז אחד, צריך לבחור שאחד ידבר, כולם שותקים. אבל שירה משותפת, ובטח שהיא בתפילה, בטח שהיא במילים כאלה, זה באמת דבר מאוד גבוה ומאחד ומרומם.
1: טוב, אז נשמע רגע מרומם כזה? עידן רייכל, הרב הלל פלאי, לא שמעו אחד על השני עד לאותו רגע, וביחד מכירים ושרים את מי האיש.

0: הרב הלל פלאי, עידן רייכל, בביצוע ספונטני, משותף, השיר הזה מי האיש, והכל מתחיל מהשיר שפתחנו איתו, של אוכילה, של תפילות הימים הנוראים.
1: כן, את יודעת רגע, אמרת תפילות הימים הנוראים, ונזכרתי שעוד לא אמרתי על הצום הזה, יש ראש השנה, זה הערב, מחר בעצם, וביום ראשון, ואחרי זה מגיע אחרי ראש השנה, בדרך כלל מגיע יום כיפור, נכון? יש עשרת ימי תשובה, זה מגיע די מהר, כי זה לא 10 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, אלא ראש השנה, היום הראשון
0: שלו... הוא כבר עשרת ימי תשובה.
1: כן, כאילו אתה כבר, נגמר ראש השנה, אתה כבר יש 8 ימים עד ליום הכיפורים, ואני מדבר פה על הקושי לצום.
0: מה, שוב?
1: שוב, מה לעשות? אגב, מכל הצומות, זה הצום היחיד שלא התבטל. כשאני מדבר על... על תשעה באב, תגידי לי שוב, מה...
0: רגע, הם לא יודעים מה שוב, רק אשתך יודעת מה שוב.
1: כן, אשתי ואנשים שחווים כמוני שיש להם חרדת צום,
0: אוקיי.
1: וכבר עכשיו בערב ראש השנה חושבים לא על התפוח, ולא על הדבש, ולא על הזה, אלא וואו, יש לי צום, ואיך, ועוד עם התפילות, וזה קשה, וגם, ובעיקר, יש המון צמים, את יודעת את זה יותר טוב ממני, את פוגשת אותם בכל העולם היהודי. לא סיפרת לנו על... אמרת לי שתספרי לי את זה בתוכנית, כי בחיים האמיתיים לא הספקנו לדבר על, על הביקור שלך בארצות הברית. אבל יהודים שלא צמו, בעיקר אחרי 7 באוקטובר, מצטרפים וצמים. ותשמעי, זה אחד הדברים הקשים ביהדות, לא לאכול. אגב, גם באסלאם זה אחד הדברים הקשים.
0: תגיד, מה, לאן אתה מגיע עוד?
1: אני מגיע לזה שאני מצאתי באמת תרופת פלא. זה פרסומת, אבל אין לי שום אינטרס, אני לא מכיר את החברה שמייצרת את זה.
0: להפך, אם תמשיך, יגרמרו לך כדורים, אם תמשיך לפרסם את זה.
1: רגע, זה לא כדורים, זה לא צריך מרשם רופא, אלא זה מין משהו טבעי כזה, שנקרא פלצום, שוב,
0: יש... לא, פלצום קפאין, לא סתם.
1: כן, פלצום קפאין, גלולות קפאין, בעצם הרבה מהסבל שלכם, זה יותר מהסבל, מה... תראי, צום זה אמור להיות עינוי, זה לא צריך להיות מסביע אבל אתה כן רוצה שתוכל להתרכז בתפילה, שתוכל להיות בדעה צלולה, בהכרה, זה יום מאוד חשוב, יום הכיפורים. וכשחסר לך קפאין, אתה פחות בא...
0: מאזינים יקרים, לפנינו יומיים של סעודות, ומשפחתיות, קסומות, אתם מבשלים, הוא כבר ממליץ על תרופות צום ליום הכיפורים, בעזרת השם.
1: אבל תראי, בתוכנית הבאה, אני גם מחזור על זה בתוכנית הבאה, ביום שישי הבא. חפשו את... פלא צום, שוב, גלולה של קפאין, זה פשוט נותן לך באופן מרוכז בערב הצום את הקפאין, מתפרק לך בגוף לאורך הצום, והופך את הצום באמת לחוויה אחרת לגמרי, ואגב, חוויה מרוממת, מרוב שכיתרתי וזה, זה להתנתק מהגשמי, מהתלות במזון, זה להתחבר לנשמה, לרוח, כל מה שמקסים ביום הכיפורים, עם דעה צלולה, גם אם לא קיבלת את הקפה שלך הבוקר. זה הכל, פלא צום.
0: אני רוצה להמליץ על 4 המינים, אני מאוד אוהב, אני את האתרוגים, אנחנו תמיד, תמיד
1: לוקחים. זה מגיע, זה גם מגיע.
0: טוב, אני חוזרת ברשותך רגע לראש השנה, והאמת שטוב, הזכרת כאן, חזרתי ברוך השם ממסע של הרצאות בארצות הברית, ודיברת גם על היהודים המתעוררים פה בארץ, מאותה נערה והסליחות והכותל, ושם אפשר לראות את זה בצורה קצת אחרת. אני מספר אולי רגע אחד, אתה יודע
1: ש... למה רק אחד? לא, באמת, זה מעניין.
0: טוב, אוקיי, נראה כמה... נתחיל. כי באמת, באחד האירועים, במוצאי שבת, היו 3 אירועים שונים. מוצאי שבת, האחרון...
1: כלומר, של סליחות ראשונות של האשכנזים.
0: בדיוק, האשכנזים סוף סוף, כן, מתחילים להגיד סליחות. והיו 3 מקומות עם אירועים. השניים הראשונים היו במנהטן, עם סטודנטים צעירים. באמת, זה לא פייק. כלומר, באמת, הרבה אנשים חיים פה מאוד את המציאות הישראלית, גם על אתגריה, ולא מבינים כמה המעגלים הם רחבים, וכמה לפעמים המחיר, אתה יודע, עשיתי, דיברתי, כשאני מדברת בעוטף עזה, אני אומרת, אתם לא יודעים מה קורה במנהטן, אבל...
1: מה זה המחיר?
0: המחיר הכבד שמשלמים פה, מעורר לבבות שם, ואנחנו איזה משהו באמת רקמה אנושית אחת, וקורה שם משהו...
1: רקמה יהודית אחת.
0: קורה שם משהו גם בגלל מה שקורה פה. ב-629 הם לא שמו אזעקה, אבל משהו פנימי בלב שלהם כן התעורר, והם רואים מה קורה, ויש רגעים של התבהרות, והנה מגיעה ג'ניפר, מגיעה לאחד המקומות, הייתי מרכז אחד שנקרא MJE, מרכז שאני נקרא אלטנו, שניהם במנהטן לאותו דור כזה מבקש, מחפש, והיא מגיעה לראשונה, אותה ג'ניפר, לסליחות. או סליחה, כמו שהיא אומרת את זה, לסליחס, כן? היא עוד לא הייתה בסליחות, היא כבר קוראת לזה סליחס. וכזה כזה מגניב כזה, אמריקאי כזה אשכנזי, מאוד לא בסגנון של הסליחות בכותל. אנחנו כבר התרגלנו זה הפריים כזה של 100,000 שואגים, חטאנו לפניך, אבינו מלכנו, אדון הסליחות. ג'ניפר לא שמעה על אדון הסליחות, הגיעה לסליחות אמריקאיות, אמריקאיות, אשכנזיות. סליחה, ברור שהיא לא הייתה בארץ. הנחת היסוד שאני פוגשת יהודי בעולם, רובם לא היו בארץ.
1: באמת?
0: כן. לכן זה כל כך מצחיק להגיד דעתם על מתווה הכותל, דעתם על נתניהו, דעתם על גנץ, דעתם על החמאס. רוב יהודי, נגיד את המשפט שוב, רוב יהודי העולם לא היו פה. זה בעיה שלהם, זה בעיה שלנו. זה מטורף. אז אותה ג'ניפר, שוב, אני רואה בעיניים את הדבר, היא מגיעה, ואני אומרת לה, אז למה באת פעם ראשונה לסליחס? רק צריך להבין, זה מין מרכז קהילתי ככה מאוד תוסס, מנהל אותו הרב בנימין גולדשמיט, אשתו אביטל, זה זוג צעיר שכאילו פתח, זה דיבור כזה במנהטן. פתחו מרכז, ואנשים נוהרים לשם באמת לזהות, למשמעות.
1: את יודעת מה הדיבור במנהטן? זה שהם פתחו מרכז והם עוברים שוב ושוב מקום, למה? כי צר המקום היא להכיל. באמת, בשנתיים האחרונות...
0: אהבתי איך אמרת, הדיבור במנהטן. בוא, הדיבור במנהטן...
1: תשמעי, אם את רוצה לדעת מה הדיבור במנהטן...
0: אתה, בכלל, בכלל גם לאופנה, לטרנדים, להכל, לא רק ביהדות. סתם, אני אתן בתור דוגמה, שתבינו מה זה המרכז הזה, זמן קצר אחרי השבעה באוקטובר, הם יצאו במיזם מאוד מדובר, שידוחים יהודיים. כלומר, איך אני מגיב לדבר? אני יושב פה שוב, ג'ניפר לא הייתה בארץ מעולם, היא לא מחר עושה עלייה, היא לא מדברת מילה עברית, אבל הם פתחו מאגרים שלמים של צעירים שרוצים להתחתן יהודית. זה בסיס עצום, זה כמעט הייתי אומרת, זה הבסיס להכל. אז זה משהו, אתה יודע, אתה יכול להגיד מה הקשר. ברור שזה קשור, זה... אז anyway, אותה ג'ניפר, אני אומרת לה, so why do you come for the first time for סליחס? כן, מה את מגיעה? מסתכלת עליי, באמת, מוצא שבת האחרון, ואומרת לי, because of my mayor. בגלל הראש עיר שלי. בום.
1: ממדני.
0: בום, כן. ממדני, ברגע שממדני, ראש עיר מוסלמי, סליחה, קיצוני, תומך, אני לא מתחילה, אבל הוא תומך חמאס, תומך BDS, תומך שישראל זה אפרטהייד, ג'נוסייד, מגנה, לא מגנה, כן גינה אנטישמיות, לא גינה, חתם, לא חתם, בוא. ברגע שממדני, היא מסתכלת וזה ראש העיר שלה, ג'ניפר באה לסליחות בפעם הראשונה. ג'ניפר אולי תבוא לארץ בפעם הראשונה, אולי תבוא לארץ לתמיד, אולי על הילדים, אולי תתחתן עם יהודי, מה ששוב, רוב, לצערנו, רוב יהודי ארצות הברית לא עושים, ואולי ואולי ואולי. כלומר, הרבה מאוד פעמים האויבים מזכירים לנו מי אנחנו ומטלטלים אותנו. אבל, אמרתי לך שלוש הרצאות. אז שתיים, היו וואו. כי בוא נה, ג'ניפר מגיעה לראשונה, וגם בשני מרכזים זה היה כזה וואו. השלישית הייתה בבית כנסת, לדעתי בין איזה 100 שנה, Young Israel of Lawrence.
1: ספר בטקסט מוכר.
0: מאוד מפורסם, קהילות ותיקות, משפחות מבוגרות, אנשים כבר באים עם ילדים ועם נכדים, ושם הכותרת להרצאה, שאגב, אנשים שלא יחשבו שזה זה מצווה לשמוע הרצאה לפני סליחות, כן? זה גם משהו, אני בארץ אין לי דברים כאלה. זה מאוד אמריקאי.
1: אגב, דווקא זה לפני סליחות, יש...
0: דרשת התעוררות.
1: דרשת התעוררות של הרב. אוקיי, קטון, בוב. אבל אתה היית בתפקיד, כן.
0: אני לא... לפתוח את הלבבות ולעוררם, ניסיתי, נכון. אבל זה באמת קצת פורמט שונה, מאוד אמריקאי. כותרת שהם נתנו שם בבית כנסת הוותיקה הייתה, איך גם דתיים חוזרים בתשובה? איך גם אנחנו נתרגש מהסליחות? והם לא ידעו שאני מגיעה מג'ניפר.
1: כלומר, אנשים שבאים לסליחות בפעם ה...
0: כן,
1: בפעם ה... 120.
0: אולי בדיוק, עד 120 יבואו לסליחות. אז מה? וזה היה הרבה יותר מורכב. כלומר, אני אומרת את זה לכולנו. וואו, התלהבות, וואו. אני אגיד את זה ככה, ג'ניפר, בעזרת השם תמשיך. ממדני אלך. תפקידו ההיסטוריה היה כנראה לעורר את ג'ניפר ואת חברותיה.
1: מדהים.
0: היא עוד 20 שנה. איך ג'ניפר תבוא לסליחות? כלומר, המטרה היא, הרבה פעמים בחיים אנחנו בוואו, אבל ממש זה היה לי שם איזה שיעור כזה על, על, על התמדה, ויכול להיות שהשיחה השלישית גם ילצה אותי לחשוב, לא שאני, כן, יש לי את כל התשובות, אבל ביחד ניסינו לחשוב איך אתה מוצא אור ומשמעות ומתיקות בתוך החיים. המטרה היא לא רק הפעם הראשונה, אלא איך כל החיים אתה חי בשמחה, במשמעות, בחיבור, בנאמנות, כן? לא, בפעם ה-20 וה-30 וכו'. אז זה היה... זה מארצות הברית. אבל, אם תרשה לי...
1: ואם אני לא ארשה לך?
0: אז בלי שתרשה.
1: את מעדיפה בטוב, אוקיי. כן?
0: יש לי עוד הרבה מה, באמת הרבה מה לספר, וגם לדון איתך, זה לא רק להגיד לך, לשמוע גם את דעתך, אולי גם את דעתכם, סוף שבוע בג'ימל.com, באמת קוראים פה דברים. קורה פה משהו. אבל אני ניגשתי לפני שהתחלנו את תוכניתנו, עברתי במחשב שלי, על, אתה יודע, אני כותבת כזה גלץ ראש השנה, אני באה לפתוח קובץ, קופץ לי קובץ. וגם זה נותן, אנחנו נכנסים לשנה חדשה, נותן קצת פרופורציה, אולי גם קצת אופטימיות, אולי גם קצת גמישות. קופץ לי הקטע הבא, שים לב, מתוך הקובץ המופלא, גלץ, סיוון ידידיה, ראש השנה תשפ"א.
1: לא מזמן, סך הכל, מה?
0: לא מזמן, תראה כמה מזמן. במה פתחנו? אני לא יודעת אם אתה הקראת, או אני רוצה אתה להקריא, או אני אקריא. קטע שפתח פה את התוכנית בערב ראש השנה ההוא, ווואו, עשה לי, כאילו, בואו, תראו לאן זה לוקח אתכם. וזה רק קטע אחד, כל התוכנית הייתה ברוח הזאת, איך נכנסים לראש השנה. ואני אומרת, המאזין בן ציון, מאיר ליוש, מאיר לוד, כותב כך, שים לב, מי שהכניסו אותנו לבידוד בערב ראש השנה, היא המטפלת במעון של הקטנטונת. ככה פתחנו.
1: איזה משפט שזרקת באחת לתקופה.
0: מי שהכניסה אותנו לבידוד בערב ראש השנה, זו המטפלת במעון של הקטנטונת. וחשוב לי ערב חג לפוצץ תחושה פולנית שיש להרבה אנשים שמכניסים אחרים לבידוד. אתם לא אשמים. חברים, אתם לא אשמים. אתם מקפידים, אתם שוטפים ידיים, אתם מסתובבים מסכה, אתם משתדלים לא לבוא במגע. זה פשוט קורה. אי אפשר לא ללכת בכלל לעבודה או לקניות או לבית מרקחת. ואני רוצה לומר לכם, הקטנה שלנו במעון תמת בשכונה, היא נחשפה למטפלת מסורה ואהובה, שמאוד דואגת לה, מקפידה על הכללים, אנחנו לא יודעים, הקטנה שלנו נדבקה, והמטפלת הזאת, אני רוצה לומר לך, כן, לשנה החדשה, את נותנת המון אהבה ודאגה, שהילדה תפרח ותגדל, את דואגת לה כשאנחנו הולכים לדאוג לפרנסה שלנו, ולפרנסת ילדינו, ולכן ערב חג שלחתי להודעה בזו הלשון, 5 שנים להודעה הזאת, נכון? כן, תראה, וואו, מה עברנו? הילדה כבר מזמן, בטח בכיתה א', היי איקס, כן, זה השם של המטפלת, שחלילה לא זה. תודה גדולה שאת מטפלת בעמית כל כך צמוד, באמת. גיליתי את זה עכשיו, דרך ההודעה שאת שלחת לאשתי. אני מעריך את העבודה שלך, שעמית תתקלם במעון וזה חשוב. נעבור את זה כולנו, יהיה בסדר, רפואה שלמה. חברים, רגשות השמש לכולנו, בואו נהיה רגישים, נמשיך להקפיד ונצא מזה ביחד. שנה טובה.
1: יפה, למי שמצטרף אלינו זה אתה, אז אתם לא שומעים לקט של תוכניות של ערב ראש השנה, אלא יקרית משהו שפתח או סיים, או אני לא יודע מה זה היה בתוכנית שלנו, בערב ראש השנה של השנה הראשונה של הקורונה, זאת אומרת, כמה חודשים אחרי שהתחילה מדהים, זה זורק אותך לתוכה.
0: נכון, תורף, זה עשה לי...
1: נכון, אז מה, איך נסתכל על ראש השנה הזה בעוד כמה שנים?
0: נתפלל ונקווה לשנה טובה ומתוקה, לכתיבה וחתימה טובה, לנו, לכל ישראל, רק ברכות ושפע טוב.
1: אמן, ותראי, את סיפרת לא פחות משלוש הרצאות שהעברת במוצאי שבת שעברה, בארצות הברית, ערב הסליחות הראשונות. אני לא זכיתי להיות לצערי באף אחד מהם, כי הלכתי לסליחות בנוסח קרליבך של יהודה גרין. היום בהרבה בתי כנסת הופכים את התפילה המרגשת הזאת למשהו ששרים אותו, אפילו עם כלי נגינה. ובעצם אבי הז'אנר, אבי הז'אנר זה רב שלמה קרליבך, אבל בשנים האחרונות זה יהודה גרין, שאפילו בקול שלו נשמע כמו קרליבך, אבל בעיקר ברוח הזאת של הנשמה של הרגש, והייתה לי הזכות להשתתף בסליחות האלה שלו במנהטן, והנה הקלטה מתוך הסליחות, הפתיחה, עד שהוא מתחיל את הסליחות, זה חצי שעה של ניגוני הכנה. אנחנו אחרי שנגיד תודה וניתן את הקרדיטים ונגיד שנה טובה, נשמע את השיר הפותח, שהוא קריאה לנשמה, זכרינה מי את ומאין את באת, ככה שיר נשמה מאוד מרגש, ועכשיו...
0: אז תודה לאלה סלוק העורכת, תודה למוטי זדה הטכנאי, תודה לכם על ההזנה, ושנה טובה ומתוקה.
1: שנה טובה.

0: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
5: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
9: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי עם הגב. נגעתי כזה עם היד בגב, עולה עד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
8: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
9: בעזרת השם, זה החלום שלי.
6: גלי צהל, פה איתכם. כל מקום, כל הזמן.
10: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום אחרי נופלו היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
11: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
10: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
1: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. יומיים לפני פיצוץ מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון, סקר ראש הממשלה נתניהו את כלי הנשק הרבים שתפסו כוחות צהל בחודשים האחרונים, כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. שר הביטחון ישראל כץ התייחס להשמדת המנהרות ואמר, הן נבנו בגיבוי איראני ב-15 השנים האחרונות כדי לשמש מקפצה לחיבוש הגליל ולפגיעה בחיילי צהל. השר כץ הוסיף, יש היום אזור ביטחון מקו החוף במערב עד הבופור ועד מבואות החרמון במזרח. אנחנו מוכנים וערוכים להמשך המערכה, להמשך הפגיעה בחיזבאללה ובמקומות נוספים. מדברי שר הביטחון הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. התפתחות דרמטית בתימן, החות'ים השתלטו על אזור נוסף סמוך למצר באב אל מנדב בים סוף. מקורות בממשלת תימן מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי כוחותיהם נסוגו מהאי מיון שנמצא במצר, זאת לאחר שאתמול דווח כי ארגון הטרור כבש את עיר הנמל אל מוחה כ-70 קילומטר צפונה משם. כשבאנו לעניינים ערביים, אוהד צוהר מוסר שכלי תקשורת המזוהים עם החות'ים מדווחים כי סעודיה מבצעת תקיפות אוויריות לעבר נמל התעופה באל מוחה. החיפושים אחר הנהדר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ומפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בוהדנה הגיעו למקום וקימו הערכת מצב. החיפושים נמשכים בים, באוויר ולאורך רצועת החוף על ידי כוחות משטרה וחירום נוספים וכן בעזרת מתנדבים רבים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני במהלך הרכיבה בכביש 90 בין צוקים לבין פרן. צוות מדה פינה אותו לבית החולים יוספטל באלת עם חבלות בגפיים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף לצפון עמוס מכיוון מחלף ינאי עד זיכרון יעקב, כביש 6 לצפון עמוס מלפני מחלף בקה עד מחלף עירון, וכביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד מחלף שורש. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. לכל מאזיננו שנה טובה, אלה החדשות.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: אני סמל נון, מוסקת נפגעים של סיירת חרור.
3: אני רבת מ, מוסקת נפגעים של גדוד וחיפה.
2: ורצינו לאחל לכם חג שמח.
3: שנה טובה.
2: המון בריאות.
3: אושר.
2: שמחה.
3: אהבה.
2: ונחת.
3: והצלחה, כמובן.
2: המון בריאות לפצועים של הגוף ובנפש.
3: המון נחת למשפחות ולחיילי צהל.
2: אנחנו פה איתכם, נחזי.
3: תמיד.
1: שנה טובה מגלי צהל. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי. כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צהל. אהוד בנאי.

אנחנו נשב סביב שולחן החג והשבת גם, ויש לנו את הסימנים, אתם יודעים, הלוביה, הרימון, הראש של הדג, תפוח בדבש. הסימנים האלה הם בעצם כמו סימני דרך, חץ שמכוון אותנו אל העתיד הכמוס, מה תביא לנו השנה שנכנסת. באמצעות הסימנים האלה אנחנו רוצים לתת ביטוי לרצון שלנו, שתהיה לנו שנה מתוקה, מלאה בזכויות, מלאה במעשים טובים, בהתחדשות אמיתית. ואנחנו תואמים את הסימנים כדי שכבר יהיה לנו, מיד עם כניסת השנה, את הטעם הטוב. וכן, אנחנו גם מביאים סימנים נגד כוחות החושך והרוע. יש גם כאלה בעולמנו שהסתלקו. ואיפה דודה עליזה שתגיד, ימח שמו נאצר. אז הנה, מת אב ומת אלול ומת חומם. תשרי מגיע הערב, אבל גם זה זמני, והוא יאסף עמם. שנה טובה.

צביקה פיק, נאסף תשרי, הלחן של צביקה פיק, המילים של נתן יונתן, שיוצא כאן בשיר הזה למסע בזמן על סיפורי התנך. אבישג השונמית, שאול, אדם, חווה, דוד, אוריה אחותי, יונתן. עם סיפור יערת הדבש שיונתן טען ממנה ולא ידע שהוא מפר איסור של אביו שאול, ורק בזכות העם שביקש לרחם עליו, הוא לא הוצא להורג. נתן יונתן מזכיר כאן סיפורים שיש בהם אובדן וחרטה. אבל כשהסתיו חוזר, הוא אומר, הכל מתחיל שוב מחדש. התנועה היא מעגלית. המצבים המתוארים בסיפורי התנ"ך חוזרים שוב ושוב, גם בזמן הזה. והסיפור שלך, ילדי, מתחיל עכשיו, עם כל הדבש והנחש והאישה. אז לך, ילד, לך.

למה הוא נקרא יום הזיכרון? אולי בגלל שהזיכרון הולך ביום הזה הכי רחוק שאפשר, אל בריאת העולם, אל בריאת האדם, אל המפץ הגדול, אל הרגע שבו נשמעה בחלל של היקום הקריאה יהי אור, ויהי אור.

אם יש לנו סיבה לחגוג את ראש השנה יומיים, אז הנה השנה אפשר להבין את זה, למה זה טוב. כי מחר שבת, ובשבת, ככה קבעו חכמנו, לא תוקעים בשופר. תראו לכם שרק מחר היה חג, מה, לא היינו שומעים תקיעת שופר, לא יעלה על הדעת. אז מחר אין לנו תקיעת שופר, אבל ביום ראשון, שהוא היום השני של ראש השנה, אנחנו נשמע את התקיעה. השופר עומד במרכז של ימי ראש השנה. שראש השנה למען האמת זה חג מסתורי. אם תסתכלו בסידור ובתפילות ובקידוש, בכלל צמד המילים הזה ראש השנה לא מוזכר, אלא יום הזיכרון. לפי התורה זה יום זיכרון תרועה שמתרחש בראש החודש השביעי, תשרי, כן? שעם הזמן הפך להיות הראשון לחודשי השנה.

Ay, שלמה בר הגדול, איזה שירה. אלוקים אורו. אנחנו בראש השנה קוראים את סיפור עקדת יצחק, שלמען האמת קוראים אותו כל בוקר. מי שמתפלל שחרית יודע שזה פותח את תפילת שחרית, וזה סיפור קשה. כן, סיפור עקדת יצחק, יש להודות, סיפור קשה. אני עד היום מתלבט ומתחבט בהבנה שלו. חושב, מה הייתי עושה עם... כן, תארו לכם, כי הטלפון מצלצל, אני מרים, כן, שלום לך, מדבר ריבונו של עולם. קח את הבת שלך, וכן, יש לי בנות, כן, ותקח אותה לגבעת קוזלובסקי, ותקשור אותה שם לאיזה רץ, ואני אומר, סליחה, תודה רבה, היה נעים מאוד, וזהו, בוא ניפרד כידידים. ככה, זה מה שאני הייתי אומר. אבל זה לא מה שאברהם עושה, כן. מה אני יכול ללמוד מזה? אין לי מושג עד היום. בכל אופן, הסיפור הזה כתוב בקיצור הכי נמרץ שיכול להיות. ולא רק אצלי, הוא עורר לכל מפרשי התורה לאורך כל השנים תהיות ושאלות, אבל הוא גם נתן השראה למשוררים. אנחנו נשמע עכשיו חיבור באמת מרתק, מוזיקלית וטקסטואלית, בין הפיוט הנשגב את שערי הרצון של רבי יהודה אבן עבאס, לבין הסיפור של יצחק, של ליאונרד כהן, אחד מהשירים המוקדמים של ליאונרד כהן, וזה מתוך הפרויקט תפילה שבורה, שזה מסע הופעות בעקבות יצירתו של ליאונרד כהן.

פרויקט תפילה שבורה. רוני עברין מנגן כלי הקשה, שלמה עוז גיטרה קלאסית, יוגב לוי ניי גיטרה חשמלית, בת חן עדרי שירה, אורי שמר שירה, ינקלה סגל בס, ואברהם כהן שירה.

אנחנו שרים חיבור נוסף בין ליאונרד כהן לפיוט ונתנה תוקף. ליאונרד כהן כתב את מי באש בהשראת הפיוט המיוחס לרבי אמנון ממגנצה. ונתנה תוקף קדושת היום, מי באש ומי במים. יאיר רוזנבלום כתב את הלחן לפיוט הזה כמחווה לחברי קיבוץ בית השיטה בעקבות נפילתם של חבריהם במלחמת יום הכיפורים. אליה, כידוע, גם ליאונרד כהן הגיע כדי להופיע בפני חיילים בסיני, ויש אומרים שאת השיר שלו, מי באש, הוא כתב בעקבות מלחמת יום הכיפורים. ואנחנו עם אנסמבל הפיוט ביחד עם מאיה בלזיצמן.

0: וכחלום יעוף אנסמבל הפיוט. והנה ברי סחרוף באלבומו החדש סולם של אהבה דווקא רוצה למרות הכל להיאחז בחלום.
1: ימין ושמאל רק חול וחול ובאמצע

אלבום חדש לברי סחרוף אחרי 15 שנה, וזו בהחלט חגיגה. השיר הזה מסיים את האלבום, והוא נקרא נאחז בחלום. אז אנחנו נשאר לשיר נוסף מהאלבום של ברי. בפעם הראשונה המילים של דן טורן. הערב זה זיכרון לרגע שבו האדם ראה בפעם הראשונה אדמה, שמיים, עצים, ציפורים וים.

אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי ים. הייתי ילד ירושלמי בן 3. זה היה בבת ים. הגענו לכמה ימים של חופש על הים. ואני בכיתי כשראיתי את הים.

הירושימה שלי, יזהר אשדוד, אתם מכוונים לגלי צהר, השעה 2:41, זה המקום, וזה הזמן, ועוד מעט נכנסת שנה חדשה, שתהיה לנו שנה טובה.

עדיין שקט ברחובות הירושימה שלנו. נקווה שימשיך להיות שקט החג הזה ואלה שיבואו בעקבותיו, וגם השנה שתגיע.

ואולי בתחילת השנה הזאת הוא יגיע ויופיע מתוך ההמון, האחד שלו את מצפה, ובעיניים מהירות ישית לך את היד, וביחד תעברו את מסע החיים. הנה זה מגיע.

אנחנו עם שיר של יונה דף קפלון, איכה השנה. איכה חלפה השנה הזאת כתימור עשן ממקטרתו של אלוהים. אנה, אנ, תחת שמיים כה לא נוצצים, מול החומות הטורקיות המוארות והמטוילות, ומול ההר האפל ששורשיו רעודים באפלות הים, חלפה לה עוד שנה. איכה מתחה אותי על פני אדמה שיודעת ולא מדברת, תחת שמיים שהושבעו כעדים ומחרישים. ירד ערב ויצורי עולם יתנו קדושת היום, ועל עלי האקליפטוסים שיובאו הנה בשחרית המאה ינו נשובים ומתהפכים בתוך בערת השקיעה המצרפת. איכה שנה. כל כך רציתי להיות גבר, כל כך חשבתי, הנה, הנה, שופר העובדים כבר נשמע, וגומר עם הזמן הבוכה הזה. שפוך ושוטט על פנייך, עירי, כאבק אפרח בחלומך, הוזה בארבעים סתיו חרש, אף קטנה בקצה העורף, בקצה האופק. שנה חדשה, עוד אחת שנה, ורודה כתינוקת מגיחה מתוך הרחם העייף של הזמן. שירו של יונה דף קפלון, איכה השנה, כן, שחלפה לה כמו, איך הוא אומר, עשן ממקטרתו של אלוהים. ועכשיו הוא מדליק את המקטרת, כן, לשנה חדשה.

טל שמיר תיקח אותנו אל סוף התוכנית הזו לקראת השנה החדשה בשירת מחפשי הדרך. ואני רוצה לומר תודה רבה לסבי אייציק על ניהול ההפקה, תודה רבה לנועה קולטר על הניהול הטכני, תודה רבה בן שני על הפיקוח, תודה לכם האזינים היקרים על ההאזנה שלכם. שתהיה לכולכם, לכולנו, שבת שלום ושנה טובה.

שיגיע השינוי שכולנו מצפים לו, שנצא מחושך לאור, משעבוד לגאולה, שתהיה לנו שנה טובה, באמת טובה, יותר טובה.

0: שמח ושנה טובה מגלי צהל.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם, עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר, להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
5: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
7: וואו, מעניין.
8: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
9: היום, בשלוש בצהריים, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה באחת בצהריים, דוד פרץ מושיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון.

0: גלי צהל השעה 3. חג שמח ושנה טובה באולפן אירן אליקים עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משגר לפני זמן קצר מסר לחיזבאללה לאחר שאמש השמידו כוחות צהל תוואים תת-קרקעיים ברכס עלי טהר.
1: כל כפר שבו מוקמת תשתית טרור ושוהים בו מחבלים מסכן את עצמו. ראו מה קרה ברכס עלי טהר. כמה משאבים השקיע חיזבאללה על גבם של אזרחי לבנון. משאבים שירדו לטמיון. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי.
0: שר הביטחון ישראל כץ הסביר היום את נחיצות הפעולה להשמדת המנהרות ואמר הן נבנו בגיבוי איראני ב-15 השנים האחרונות כדי לשמש מקפצה לחיבוש הגליל ולפגיעה בחיילי צהל. השר כץ הוסיף, יש היום אזור ביטחון מקו החוף במערב עד הבופור ועד מבואות החרמון במזרח. אנחנו מוכנים וערוכים להמשך המערכה, להמשך הפגיעה בחיזבאללה ובמקומות נוספים. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מלחמת האזרחים בתימן. החות'ים השתלטו בשעות האחרונות על האי מיון סמוך למצר באב אל מנדב. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי כוחות צבא תימן נסוגו מהאי האסטרטגי בים סוף, זאת לאחר שאתמול דווח כי הכוחות החות'ים כבשו את היר הנמל אל מוחה, כ-70 קילומטר צפונה משם. לפי דיווחים בתימן, סעודיה מבצעת בשעה זאת תקיפות אוויריות לעבר נמל התעופה בעיר. לפי נתוני האום, יותר מ-46,000 בני אדם נעקרו מבתיהם בשבוע האחרון בעקבות הקרבות המתנהלים בתימן. כשבנו לענייני ערבים או הצוהר מסביר כי הנתונים מלמדים על התקדמות המהירה של החות'ים בשדה הקרב. החיפושים אחר הנעדר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ומפקד מחוז חוף ניצב יחיאל בועדנה הגיעו למקום וקימו הערכת מצב. החיפושים נמשכים בים, באוויר ולרוח רצועת החוף על ידי כוחות משטרה וחירום נוספים וכן בעזרת מתנדבים רבים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני במהלך הרכיבה בכביש 90 בין צוקים לפרן. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל באילת עם חבלות בגפיים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 471 עמוס מאוד מנחשונים עד מחלף עמישב בגלל תאונת דרכים. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד זיכרון יעקב בגלל תאונת דרכים נוספת. שש לצפון עמוס ממחלף בקה לכיוון מחלף עינתות, וכביש אחת עמוס מלטרון עד מחלף שורש. לכל מאזיננו, שנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
3: אני סגן רייש, בדיוק סיימתי קורס חובלים. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח. אנחנו כאן מספינות הטילים ממשיכים להגן עליכם מהים הקרוב ומהים הרחוק.
2: שנה טובה מגלי צה"ל.
4: עכשיו בגלי צה"ל, יהורם גאון עם

תשפ"ו. כבר מחר נתחיל שוב מאלף, אלף תשרי תשין פז. בהפקה זוהר שדה ויואב בצלאלי, ואנוכי יהורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, בשבת שלום ובשנה טובה.

מן הערב, כבכל שנה, כבר נעמוד במשפט כל יצורי עולמים, עם כבנים, עם כעבדים. עם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים, עם כעבדים, איננו לך תלויות, עד שתכוננו ותוציא לאור משפטנו קדוש. אני מבקש לעצור ממעט את כל מה שמדאיג אותנו, ויש לנו, יש לנו הרבה. לעצור ולדבר הפעם על מה שאנחנו עדיין מקווים לו. מפני כבודו של החג, בהחלט, שלא נדבר על האיומים שעדיין מרחפים בשמנו, מן הצפון הרע, מן הדרום הגרוע, מן המזרח המרושע, שכל כך היינו בטוחים שכבר ייעלמו סוף סוף מחיינו, והם, מה לעשות, רק מתעצמים כנגדנו חדש. לא, לא נדבר הערב על כל מה שמטריד, מכאיב ומעייף אותנו כבר כל כך הרבה זמן. הערב רק נבקש תעצומות נפש לכל המשפחות שנתנו את כל אשר יכלו לתת. אנחנו מבקשים ניחומים במקום שאין בו ניחומים, ומבקשים כוחות לשאת את הכאב על אובדן יקר להם ולנו. אנחנו מתפללים לשלומם של כל המשתקמים בגופם ובנפשם, לכל מי שעושים בכל יום עוד צעד קטן כדי להסתגל ולחזור לחיים. אנחנו מתפללים לשנה חדשה שתבוא לטוב ולנחמה, שלא תהיה רק עוד שנה בלוח, אלא אולי והלוואי התחלה של ימים אחרים, ימים של שקט ולא של חצאי נשימה. שנה של בית מלא באנשים שאנחנו אוהבים, של ילדים שגדלים בו בלי פחד. שנה חדשה שתביא בכנפי הימים שנוכל לקום בהם בבוקר ולא לשאול מיד מה קרה. ימים שבהם המילה בשורה תחזור להיות רק מילה שמחכים לה בשמחה. ראש השנה הוא לא רק תאריך שמתחלף, אלא רגע שבו אנחנו עומדים על סף. אחרינו שנה שלמה, ולפנינו שנה שאיש מאיתנו עוד לא ראה, ולפנינו דלת סגורה. אנחנו לא יודעים מה יש מאחוריה. ואולי זה מה שראש השנה מבקש מאיתנו. לא לדעת מה יש מעבר לדלת, רק להסכים לפתוח אותה. כי כשאני פותח את הדלת של השנה החדשה,

דלת סגורה. אנחנו לא יודעים מה יש מאחוריה. ואולי זה מה שראש השנה מבקש מאיתנו. לא לדעת מה יש מעבר לדלת, רק להסכים לפתוח אותה. כי כשאני פותח את הדלת של השנה החדשה, אני לא פותח אותה רק בשביל עצמי. ומה שאני מייחל לו הוא שניכנס אל השנה הזאת כל אחד דרך הדלת שלו, אבל שנזכור למען השם שאנחנו נכנסים לאותו בית. הבית שלנו שכאן. ואנחנו עדיין כאן, והלוואי שלא רק שנרצה להיות כאן, אלא שנוכל כבר להתחיל להפנים, להבין ולהאמין שבאנו לכאן כדי להישאר, לא לשעה, לא לדור, לא לתקופה, אלא לנצח. שנה טובה.

בראש השנה, מילים ומנגינה נעמי שמר ששרה. הלילה ישירו בבתי הכנסת את הפיוט אחות קטנה, שנכתב בידי רבי אברהם חזן מחירונה, פייטן שחי ופעל בימי הביניים במאה ה-12. הפיוט פותח את סדר תפילות החג כך: אחות קטנה תפילותיה, עורכה ועונה תהילותיה, אל נא רפא נא למחלותיה, תכלה שנה וקללותיה. בנועם מילים לך תקרא אה, ושיר והילולים כי לך נאה. עד מתי תעלים עינך ותראה זרים אוכלים נחלותיה? תכלה שנה וקללותיה. והפיוט מסיים בפסוק שכולם בבית הכנסת צועקים אז בכל רם: תחל, תחל שנה וברכותיה. הרעיון המרכזי של הפיוט הוא פרידה מן השנה החולפת וקבלת השנה החדשה מתוך תפילה, מתוך תקווה. האחות הקטנה היא הדוברת בפיוט, שאינו מתעלם מן המציאות הקשה, אך מבקש להפנות את הלב אל העתיד ואל התקווה. לכן הוא מתאים במיוחד לפתיחת תפילות ראש השנה. הפיוט הזה מבטא את המעבר משנה אחת לאחרת, מן הישן אל החדש, מן הדאגה אל התקווה ומן הכאב אל האמונה.

במובן זה אחות קטנה הוא ביטוי לכולנו המבקשים להאמין שימים טובים יותר אפשריים. כן, אפשריים. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. דומה שלא יכלו השנה למצוא פסוק הולם יותר, נכון יותר, שימצא את ימיה של השנה החולפת על כל מוראותיה וקללותיה. חזקו וגילו כי שוד גמר, לצור הוכילו בריתו שמר, לכם ותעלו לציון ואמר, סולו סולו מסילותיה, תחל שנה וברכותיה. תחל שנה וברכותיה. נברך שוב את עם ישראל בכל הטוב שבעולם, ובשנה חדשה טובה מקודמתה, בה תחל שנה וברכותיה, בה תכלה כבר שנה וקללותיה.

מילים רחל שפירה, מנגינה דני עמיהוד, שרה חווה אלברשטיין. היה רב באחת משכונות ירושלים, וזה סיפור ידוע, אבל אני מכיר את הגרסה הירושלמית שלו. אז ככה, היה רב בירושלים שפעם בשנה, בראש השנה, היה תוקע בשופר גדול, והיו נאספים יהודים מכל שכונות ירושלים לשמוע את התקיעה שלו המיוחדת כל כך. מספרים שאפילו המלאכים היו נאספים בשמיים וקוראים צוהר בעננים כדי לשמוע את אותה תקיעה שהרטיטה גם את כיסא הכבוד. ואחת הפעמים חיכו כולם בחיל וברעדה לתקיעה הגדולה, והנה עומד הרב, מקרב את השופר אל פיו, וממתין, ואיננו תוקע. מחכים דקה, מחכים שתיים, הרב איננו תוקע. עד אשר בסוף נתעשתה קבוצה של מכובדים, היא קרבה אל הרב, ואמרה לו, רבי, מרחוק מאוד התקבצו ובאו רבים לשמוע את התקיעה הזאת שלך, המיוחדת כל כך, המרעידה את כל הרקיעים. התקיעה הזאת אשר מכוחה לפתוח שער של רחמים. למה אינך תוקע? אמר הרב, כשהייתי מקרב את השופר אל פי, התכוננתי לתקיעה. הסתכלתי אחורה וראיתי אדם בבלועים מסתכל אל המרומים, ושמעתי את אשר הוא מדבר. והוא היה משוחח עם הקדוש ברוך הוא. כן, זה היה תוכן השיחה. אמר האיש בבלועים, ריבונו של עולם, לא ידעת כמה אני מקנה באנשים אשר בבית הכנסת, אשר יש בכוחם ובידיעותיהם להתפלל אליך. הם יודעים להתפלל, הם יודעים לבקש, הם קוראים בסידור. ואתה קרוב לוודאי תשמע את נעקתם ותאזין לכל צעקתם. אבל אני איני יודע לקרוא. אני חסר אונים לפניך, אין לי מילים. אני מכיר אותיות, אני יודע שיש א', אני יודע שיש ב', אני יודע שיש ג', ואני מבקש ממך, אנא העתר לבקשתי, אני אקח את כל האותיות שאני מכיר ואני אזרוק אותן למעלה, אליך, אל המרומים. ואתה שיודע הכל, אתה תעשה לי מהן תפילה. ואז המשיך הרב ואמר, ברגע הזה אני מחכה, לכן אינני תוקע. משום שהקדוש ברוך הוא הורג ברגע זה מרבד צבעוני מן האותיות של האיש שלכאורה לא יודע לצעוק ולא יודע להתפלל. והאמינו לי, התפילה שהקדוש ברוך הוא יארוג מן האותיות של האיש הזה תהיה חזקה מכל התפילות של אנשי בית הכנסת. היא תהיה חזקה אפילו יותר מתקיעתי. ותפתח לא רק את שער הרחמים, אלא את כל השערים כולם. לכן אני ממתין. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, עכשיו ברגע הזה אני מקווה בכל ליבי שהקדוש ברוך הוא הורג לנו כולנו, מן המתח והיגונות, החרדה והאימה, הצער והכאב שהיו מנת חלקנו בשנה הזאת, שהקדוש ברוך הוא הורג לנו תפילה נפלאה, שהלוואי תעמוד לנו לשנת תשפז, שתהיה שנה של שלווה נפשית חסרת דאגה. שנה טובה לכל בית ישראל.

את שערי רצון מתוך הפרויקט של פרופסור בן בסט. הנושא שם זה בעיבודו של אייל מזיג. סיפור מתוך ספר הדמיונות לפנחס שדה. מלך אחד יצא לצוד במדבר, ובדרכו הגיע לאוזניו כל נגינת חליל. והייתה נגינה ערבה מאוד, ונמשך אליה המלך, והגיע בעקבותיה לגבעה אחת, שעליה היה יושב רואה יהודי ומחלל בחליל. נכנסה חיבתו של הרואה בלב המלך ואמר לו, המלך, רואה, היית מוכן להניח את עדרך ולבוא עמי? הניח הרואה את העדר אצל בעליו והלך עם המלך. המלך מינה אותו להיות אצלו שר. וכשהאדם טוב הוא, יש לו מקנאים ושונאים, ואם יהודי הוא, על אחת כמה וכמה. ראו שאר שרי הממלכה כי מצליח הוא השר החדש, וכי אהוב הוא על העם ועל המלך, ונתקנאו בו. הלכו אל המלך והעלילו עליו עלילה, אמרו לו למלך, יהודי זה מועל בכספי המדינה, ונוטל מן המיסים ומחביא לעצמו. שמע המלך את דבריהם וחרף הוא, וציווה לבדוק את חשבונותיו של היהודי. הלכו ובדקו, ולא מצאו שום חשבון על שמו. אמר המלך, אין זאת אלא שנחפש בביתו. והלך המלך בראש השרים והשוטרים, ועברו מחדר לחדר, ולא מצאו כלום. וראו שכל הנמצא בבית, הרעיתים וזולתם, הכל פשוט בתכלית הפשטות, לא נותר עוד אלא חדר אחד שהיה סגור על מנעול ובריח. שאל המלך את אנשי הבית, מה באותו החדר סגבו? אנו לא השרים, בזה החדר מעלים הוא את אוצרותיו. ציווה המלך לפרוץ את הדלת ופרצו, ונמצא החדר ריק, אין בו מאום, זולת תרמיל רואים ומקל וחליל. היו הכל בתמחון גדול, ושאל המלך את השר היהודי, מה פשר הדבר הזה? אמר לו השר, אדוני המלך, כשמינית אותי לכהונה הרמה, הנחתי את כלי הרועים שלי בחדר הזה, את התרמיל והמקל וחליל. והרי נכנס לחדר מדי יום ביומו לשעה אחת, ויושב ומחלל בחליל, שלא ירום לבבי ולא אשכח, כי רואה צאן אני שבא מן המדבר.

המנגינה מן הפרויקט של דוד דאור ותומר הדדי, שרים דוד דאור ותומר הדדי. תשליחו טקס תפילה יהודי הנערך בראש השנה על ידי גוף, על יד גוף של מים זורמים. ובמהלכו משליחים המתפללים באופן סמלי את החטאים שלהם, שחטאו לאורך השנה. משליחים את כל החטאים אל המים. מקור הטקס ושמו ניתן לו בהשראת הפסוק ותשליך במצולות ים כל חטאותם. מיכה זין יוטט. במאה ה-15 בספרד, תחת שלטון האינקוויזיציה, חייהם של היהודים האנוסים היו מלאי פחד. כל מי שנתפס בקיים מנהג יהודי נידון למוות. למרות זאת, משפחתו של דון מנחם המשיכה לקיים את מצוות התורה בסתר, בתוך מרתף ביתם החשוך. כשהגיע ראש השנה הם התפללו בלחש מתוך הלב. אך כשהגיעו שעות אחר הצהריים הם נתקלו בבעיה קשה כיצד יקיימו את מנהג התשליך. הרי כדי לומר את התפילה צריך להגיע אל מקור מים זורמים. והתקהלות של יהודים על שפת הנהר בעיר תעורר מיד את חשדם של המרגלים ושל החיילים. דון מנחם, שהיה אדם פיקח, הגה תוכנית. הוא אסף את שלושת ילדיו הקטנים ואמר להם, תקשיבו, היום אנחנו יוצאים לשחק בנהר. כל אחד מכם ייקח איתו כמה פירורי לחם יבש בכיסים. המשפחה צעדה אל הנהר, שם טיילו באותה עת גם אזרחים ספרדים רבים. כדי לא לעורר חשד, דוד מנחם וילדיו התנהגו כאילו יצאו לטיול משפחתי נעים. הם התיישבו על רציף האבן, צחקו והביטו במים. לפתע החל דוד מנחם לשיר בקול רם ניגון ספרדי עממי מוכר. הילדים ידעו שזה הסימן. ותחת מעטה השירה והחיוכים הם הכניסו את ידיהם לכיסים. ועודם מביטים ככה בנוף, והחלו להשליך את פירורי הלחם אל המים, כמה יכול כדי להאכיל את הדגים ששחו בנהר. עוברי האור שחלפו במקום ראו, מה ראו? ראו אב ילדיו שמשתעשעים ומאכילים דגים. אך בליבם פנימה לחשו דון מנחם והילדים בכוונה עצומה את מילות התשליך. ותשליך בבצולות ים כל חטאותם. הם לא ביקשו רק להשליך את עוונותיהם, אלא התפללו שאלוהים ישליך במצולות ים גם את הגזרות הקשות, את הפחד ואת הסבל של עמם. כשסיימו ניירו הילדים את כיסיהם משאריות הפירורים, כאילו הם מנקים את בגדיהם מהלכלוך של הלחם. חזרו הביתה בשלום, אמר דון מנחם לאשתו בדמעות של שמחה, הדגים בנהר אכלו את הפירורים שלנו, אבל מלאכי השמיים אספו גם את הדמעות והתפילות שלנו.

ראשית, מילים מלחן דון מקלין, גרסה עברית רחל שפירה, שרה גלי אתרי. רבי שלמה היהודי החביב והזקן הגיע לירושלים ותמיד חלם לבנות את ביתו מול הכותל המערבי, כדי שאם שחר לכשיפקח את עיניו יראה מולו תמיד תמיד את הכותל המערבי ויחוש את הקדושה האופפת את אבניו. באחד הימים הצליח רבי שלמה להגשים את חלומו, קנה הבית משקיף בדיוק אל הכותל המערבי ולא היה גבול לאושרו. ועודו הוגה בבית המקדש, מביט בעיניים כמהות לכיוון הכותל, חש לפתע כי משהו מוזר קורה מולו. השמיים יראו לו באור מוזר, ברקים הכחילו והעדימו לסירוגין. רבי שלמה לא הבין מה קורה, אך המשיך לבהות במתרחש כפסל שאינו יכול לזוז. בינתיים התחיל רבי שלמה להרגיש כי האדמה שהוא עומד עליה רועדת. הארונות, השולחנות, הכיסאות, הכל החל מרקד בחדר, כוננית. הספרים גם היא החלה לרעוד, והספרים נפלו אל הרצפה אחד אחד, הכל סביבו החל להסתובב עם אין מערבולת שלא ניתן בכלל לעצור. לפתח חתך ברק חזק את הרקיע, ובהבזק אז השמיים נבקעו לשניים. אש ולהבה פרצו מבין הסדקים, ומה נגלה לנגד עיניו? רבי שלמה שפשף את עיניו כשמבעד לרקיע הבוער ירד בניין גדול ומפואר. מה זה? תהה רבי שלמה, הייתכן? זה הרי לא יכול להיות. צורת הבית נראתה לו מוכרת, הרי זה בית המקדש בכבודו ובעצמו. אבני ספיר גדולות מעטרות את עמודיו כולו, זוהר בזוהר הרקיע. רבי שלמה לא ראה בניין כה יפה ומרשים כבית המקדש. אט אט צנח לו בית המקדש, עטוף באש ולהבה. האדמה המשיכה להזדעזע, ואז בן רגע פסק הכל. שקט גדול הסתרר, השקט של אחרי הסערה. האדמה חדלה מלרעוד, השמיים הכחילו חזרה, האש כבתה ודממה דקה ריחפה מעל הבית. השקט ארך כשתי דקות לערך. לפתע נשמעו קולות של סירנות, משטרת ירושלים הגיעה למקום לבדוק את מקור הרעש הגדול. עד מהרה יצאו פקחי הבירה מהניידות והחלו לסגור את השטח. בבקשה לראות, הם רצו אם יש טופס 4 למבנה. הם רצו לדעת אם יש היתרי בנייה, תוכניות קונסטרוקציה, אישור פיקוד העורף לממדים שסביב, אישורי אגרות והיטלים. אנשים מכל האזור החלו להצטופף ברחבת הכותל המערבי, הכל באו לראות את הפלא הגדול. המונים, המונים התכנסו המומים ונרגשים, לווייני תקשורת מכל העולם החלו לסקר בדיווחים נלהבים את מראהו המרשים והמופלא של הבניין. כל ערוץ התחרה מי יוכל לצלם יותר מקרוב את בית המקדש. ואז נשמעו פתאום קולות של אופנועים שקידמו את מכוניתו של נשיא המדינה, שהגיע למקום להתבונן בפלא הגדול. כל הכתבים עטו על הנשיא שנשא נאום נרגש לאומה, כי הנה שב אלינו בית מקדשנו שעליו חלמנו כה רבות. הרבנים הראשיים הגיעו במהירות למקום והחלו מיד בהיערכויות לעבודת הקודש. ראשית הכריזו כי כל מי ששם משפחתו כהן, כהנה, כץ או לוי, מתבקש להגיע מיד לחצר בית המקדש. שם כבר יהיו רבנים שידריכו את הכהנים והלוויים איך עליהם לנהוג. אחז התעוררה בעיה. מי יהיה הכהן הגדול? מאיזו עדה? אשכנזי או ספרדי?
עוד בטרם הספיקו לחשוב, והנה ניצבו כבר שתי כיתות זו מול זו מפגינות בקריאות ובצעקות. האחת טוענת כי הכהן הגדול חייב להיות אשכנזי, והשנייה טענה כי הוא חייב להיות ספרדי. מספר שירים באו לנדב קורבנות, ולמיד התעורר הוויכוח מי יקריב את קורבנו ראשון, והאם בכלל צריך להקריב קורבנות היום. בינתיים בכנסת נערכו ויכוחים מי יהיו הנציגים בטקס הפתיחה של בית המקדש. הקואליציה טענה שהיא צריכה להיות בטקס, היא, רק היא. ואילו האופוזיציה מחתה בטענה שגם לה מגיעה נציגות. מול רחבת הכותל, באזור מרגשי החניה החל בלגן, אנשים צעקו, נדחפו, קיללו, כיוון שלא יכלו למצוא מקום לחנות בו את רכבם. החלו התנגשויות בין שוטרים לאזרחים, גז מדמיע וטז לעבר האזרחים, צמיגים הובערו, חלונות התנפצו. רבי שלמה הביט בהמולה שמול ביתו, בעשן הצמיגים השחור שהתמר למרגלות בית המקדש. לפתע הבחין כי בתוך העשן הסמיך חזרה האש ועפפה את הבית, והאדמה חזרה לרעוד. ההמולה נשתתקה בבת אחת. כולם הביטו במתרחש, לפתע ניתק הבית מן הקרקע, ובמין שערה הוא עלה חזרה ונבלע ברקיע הכחול. רבי שלמה התעורר בחלומו, הביט למולו, ורק הכל רגיל, זה היה רק חלום. מזל, אמר, איזה מזל, איזה מזל שבית המקדש עוד לא נבנה. אנחנו עוד לא מוכנים,

שירו של אבא. מילים ומנגינה נעמי שמר, שרים נעמי שמר וחבורת רננים. ראש השנה, אחד מארבעת ראשי השנה בלוח העברי, ואחד מארבעת הפרקים שהעולם נידון בהם. בפסח על התבועה, בעצרת על פירות האילן, בחג הסוכות על המים, ובראש השנה על כל באי העולם. כל באי העולם, כל יצורי האנוש, ללא הבדל מין, גזע, אפילו מפלגה לא, גם דת לא. כן, בפירוש גם דת לא. כי בתפילה היהודית יסוד התשובה וחשבון הנפש הוא של כולם. של כל יצורי האנוש באשר הם. וזוהי גישה פלורליסטית כללית, כלל אנושית, אנטיתזה מובהקת לפנדמנטליזם הרואה בבין הדת האחר כופר ובין מוות. המלחמה היום שבינינו לסובב היא מלחמת דת בכופרים, המצדיקה כל דבר וכל קורבן. כמה יפה לכן ומרגש אם כן לקרוא בסידור של ראש השנה שהאדם יסודו מאפר וסופו לאפר. בנפשו יביא לחמו משול כחרס הנשבר, כחציר יבש וכציץ נובל, כצל עובר, כענן קלה, כרוח נושבת, כאבק פורח, כחלום יעוף. תחושה כזאת קשה, קשה לחוש אני ואפסי. קשה שלא לחוש שווה בין כל הנבראים בצלם. ואולי, אולי אם היינו כולנו בזמן הקצוב שניתן לנו כאן על פני האדמה, אולי אם היינו כך חשים זאת בשאר ימות השנה, כולנו, אולי היינו נראים כולנו אחרת, נשמעים אחרת, מנהגים אחרת. אולי. והלוואי. תודה לזוהר שדה, ליואב בצלאלי. תודה למוטי שקלר, לדוקטור סמדר כהן, אני יהורם גאון. ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד, וכל אחד לחוד, בשבת שלום, ושנה טובה.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
3: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
4: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
5: ידעת שהדג הכי מבוגר בעולם הגיע לגיל 226?
6: וואו, מעניין.
7: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, ערב ראש השנה, ב-4 אחרי הצהריים, בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
8: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, היא שתוגעת, ונילך.
7: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 4. חג שמח ושנה טובה באולפן אירן אליקים עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משגר היום מסר מאיים לחיזבאללה לאחר שאמש השמידו כוחות צהל תבעים תת-קרקעיים ברכס עלי טהר.
1: כל כפר שבו מוקמת תשתית טרור ושוהים בו מחבלים מסכן את עצמו. ראו מה קרה ברכס עלי טהר. כמה משאבים השקיע חיזבאללה על גבם של אזרחי לבנון. משאבים שירדו לטמיון. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי.
0: מוקדם יותר הסביר שר הביטחון ישראל כץ את נחיצות הפעולה ואמר כי התוואי נועד לחיבוש הגליל ופגיעה בחיילי צהל, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נמשכים החיפושים אחר הנעדר שנכנס אמש לים סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה. כוחות שייטת 13 והיחידה למשימות תת-מימיות הצטרפו לכוחות המשטרה וצוותי החילוץ שמחפשים בשעה זו לאורך החוף, באוויר ובים. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי ומפקד מחוז החוף ניצב יחיאל בוהדנה הגיעו למקום וקיימו הערכת מצב. יגאל בוסקילה בן 20 מירושלים, הוא החשוד בחטיבת יאלי שבתאי בן 10 מפתח תקווה לפני כשבועיים, כך הותר היום לפרסום. כתבתנו בשרון נעמה מזור מזכירה כי לאחר כ-5 שעות של חיפושים שבתאי הותר ברחובות בני ברק עם בוסקילה, שלפי החשד שכנע אותו להתלוות אליו אחר שהבטיח לקנות לו פיצה. מעורכת דינו של בוסקילה נמסר כי נסיבות חייו קשות והוא סובל מלקות נפשית וקוגניטיבית. עדכוני תנועה מגלגלץ. איילון דרום עמוס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. כביש החוף עמוס מחבצל לצפונה דרך אור עקיבה עד מחלף זיכרון יעקב. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקה לכיוון אינטוט. 65 עמוס מערה לאום אלפחם. כביש 1 מענבה לשורש ו-443 עמוס משילת עד בית חורון. ואלה זמני כניסת השבת וראש השנה תשפ"ז, בירושלים ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 ובבאר שבע תיכנס השבת עם השנה החדשה ב-6:32. היום השני של ראש השנה יצא מחרתיים, יום ראשון בשבוע, בירושלים ב-7:24, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע יצא היום השני של ראש השנה מחרתיים, יום ראשון ב-7:26. לכל מאזיננו שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
3: אני סגן רייש, בדיוק סיימתי קורס חובלים. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח. אנחנו כאן מספינות הטילים ממשיכים להגן עליכם מהים הקרוב ומהים הרחוק.
2: שנה טובה מגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג' עם בדרך אל החג.

0: חג שמח, חג שמח. מאזינות, מאזיני גלי צהל, החיילות, החיילים שמקשיבים לנו עכשיו, כאן מאולפן ביפו קובי פרג', עוד מעט תצטרף אלינו מהצפון בן. אנחנו נהיה פה בדרך לחג עד השעה 6, עד השעה 6 בערב, נלווה אתכם עם פקקי התנועה האדירים, עם כל מיני תחנות יפות ברחבי הארץ ודברים שקשורים לחג הזה. נקווה שתהיה לנו שנה טובה, שנה של נחמה ותקווה ושלוות נפש. כאן באולפן, כאן באולפן, העורכת אגר כפיר, המפיקות אלסה לוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלא קראפט. באולפן סבי אייצק, הטכנאית שלנו נועה קולטר, בפיקוח אילן גביש. כן, הרבה הרבה דברים טובים, מוזיקה טובה, בטח אתם מאזינים לנו שם ליד הסירים המעבילים ואו בדרכים, כבר אמרנו. אז נעדכן אתכם, כמובן במידת הצורך, מחדר החדשות של גלי צהל. בואו נראה אם זה עובד לנו. בן עכשיו נמצא בצפון? הלו?
1: שומעים?
0: אוי, שומעים נהדר.
1: יופי, אז חג שמח כאן מרמת הגולן. חייב להגיד לך שבדרך כלל כשאנחנו יושבים באולפן קובי ואנחנו מדברים על הדרכים ועל הדרכים הפקוקות, אז הדרך לרמת הגולן, מי שיצא מוקדם בבוקר, הייתה פתוחה. הכבישים היו פתוחים, אולי הפקקים מתחילים, אתה יודע, כבר עכשיו לקראת שולחן החג, אבל אנחנו כבר ממוקמים בדרום רמת הגולן, ונעבור כאן בנקודות מאוד מאוד יפות לאורך השידור, לדבר עם אנשים טובים, עם יקבים טובים, אנשים שעושים כאן תיירות וחקלאות,
0: אתה אומר ששם הדרכים פתוחות, אין שום בעיה ברמה.
1: פתוחות ויפות ונהדרות, והכינרת נפלאה,
0: אז הרחמנות על מחלף חבצלת, זה מה שאתה אומר, עם הפנים
1: כן, כן, כן, זה הכל אצלכם, שווה להצפין לכאן.
0: טוב, אז אנחנו נקדיש את פתיחת התוכנית, מיד נדבר על ספר חדש שסוקר את כל נחלי רמת הגולן, ובן יהיה איתנו כמובן משם, כמו שאנחנו מבטיחים. בסדר, אז שומעים טוב, אתה איתנו בשעתיים האלה, בן פרג' מהצפון, מהרמה, תודה בינתיים. הנה אנחנו פותחים עם שיר יפהפה שנולד ב-1980, הגיע למקום השני בפסטיבל הזמר והפזמון בסגנון עדות המזרח. אבנר גדסי המקור, מנגן ושר. אנחנו נשמע את הביצוע של בר צברי. האזנה טובה.

0: המילים, משה בן שאול, הלחן של אבנר גדסי, בר צברי, מנגן ושר. רונן קלימי, ספר חדש, ספר חדש, כמעט 200 עמודים, מביאים את תיאורם המפורט של 41 נחלים נפלאים ברמת הגולן, כבר סיפרנו לכם. רונן איתנו על הקו, חג שמח, רונן.
1: אהלן, חג שמח, נעים מאוד.
0: ספר לנו, זה חתיכת מסע, קודם כל להגיע ולעבור את כל הנחלים האלה ולספר את הסיפור שלהם. איך אתה מגיע בכלל לכתוב את הספר הזה?
1: לגמרי, חתיכת מסע, זה פרויקט של מעל עשור שבא בימים אלה אל סיומו. ואני מגיע לזה, אני מטייל מגיל צעיר ומטפס וגולש קניונים מגיל מאוד צעיר, זה הספר השני שלי. כשהספר הראשון עסק בעצם בקניוני מדבר יהודה, באזור היותר דרומי, בנחלים שמקבילים לים המלח. והספר הזה חזרתי בעצם לאזור ילדותי, רמת הגולן, גדלתי ונולדתי, לספר על הנחלים ולנסות ולהפיץ את כל הטוב שמופיע שם בין קניוני הבזלת.
0: איפה נולדת ברמה?
1: אני נולדתי וגדלתי בחספין עד גיל מאוד מאוד צעיר, ואחרי זה... עכשיו חזרתי, מה שנקרא, למקורות.
0: אז אתה בלדי משם. ספר לנו, רונן, מה אנחנו לא יודעים, התל אביבים, על נחלי רמת הגולן?
1: אז אני חושב שהתל אביבים, ובכלל, היום רוב תושבי מדינת ישראל, הולכים בעיקר למקומות הבולטים, למקומות שבהם יש גם קפה, וגם נוף, וגם תצפית, וגם איזה מעיין, גם אם הוא זה. קצת מתפססים פה.
0: מפונקים, אתה אומר מפונקים.
1: כן, וזה בסדר, זה תרבות של רוצה את הכל כאן ועכשיו. כן. אנחנו בספר בחרנו לבוא ולהנגיש לכל רמות המטיילים, החל מזוגות ומשפחות ומטיילים יחידניים שרוצים לקחת את הטיולים קצת יותר רציניים, בחרנו לבוא ולהנגיש את כל רמת הגולן, על כל נחליה, על מפלי המים שלה, על הבריכות המדהימות שחבויות בנקיקים שלה, על הנביעות, על המצוקים, בחרנו לבוא ולהנגיש, ובאמת פירטנו אודות כל הנחלים, מהצפוני ביותר נחל סער שגובל עם החרמון בעצם, ועד נער הירמוך שמהווה בעצם את הגבול הדרומי של רמת הגולן, נחל נחל, ערוץ ערוץ, בריכה בריכה מעיין, ובעצם מי שפותח את הספר והולך לטייל ברמת הגולן, בין אם הוא רק מחפש מקום לטבול בו, או תצפית שהוא יוצא מהצימר שלו לתצפית, ובין אם הוא מחפש מסלול לעשות עם המשפחה או עם הילדים, יוכל למצוא באמת את כל מה שחפץ בו, וזה בעצם המטרה.
0: רונן, מותר...
1: להסביר את התיירות ברמת הגולן, ו...
0: מותר לספר שהקדשת את תהליך השיקום שלך, נכון? מפציעה לכתיבת הספר הזה, ביחד עוד עם שני פרטנרים, נכון? מנחם מרקוס וליאור אנמן?
1: בטח, מותר ורצוי לציין שאני... כן, אני נפצע...

0: הייתי בצבא כמ"פ בחטיבת גולני לפני כבר כמעט שנתיים. לצערי לא יכלתי להשלים בעצמי את הסקר, היות ואני משותק מאז, אני על כיסא גלגלים, נפצעתי בחוט השדרה. ולאירוע הזה נרתמו שני חברים, ידידים קרובים, שהם גם אנשי שטח מהמעלה הראשונה, אנשים שבאמתחתם הרבה ספרים וסקרים על ידיעת הארץ, ליאור אנמר ומנחם מרקוס, הם השלימו את התוכן וחידשו אותו, ובעצם הם ערכו את זה, אז בלעדיהם חד משמעית האירוע הזה לא היה יוצא לדרך.
1: אז קודם כל, כל הכבוד על תעצומות הנפש בכלל, שומעים את האהבה שלך אל הטבע הארץ ישראלי ובכלל אל הספר וליצירה הזו. אדם שטייל כל החיים והיה רגיל באמת להתרוצץ בנקיקים ובנחלים, ספר לנו איך זה קורה עכשיו.
0: זה הרבה יותר מורכב. האהבה שלי לארץ, לשביליה ולנחליה לא תיגמר לעולם, ועכשיו אני מנסה בדרך שלי. אני מניח שזה הספר האחרון שבו יזכור נוף בארץ ישראל. כנראה שלא אוכל יותר לטייל בין קניוני הבזלת או נחלי המדבר, אבל אני מקווה ומצפה שהעשייה שלי למען העם והארץ תימשך בדרכים שונות מאלו שתכננתי, מה שנקרא, לפני פציעתי. ובמידה מסוימת אני מרגיש שזה סופו של פרק. פרק בחיי והתחלתו של פרק חדש. אני מקווה שטוב יותר.
1: אנחנו מאחלים לך שיבוא פרק חדש ומעצים ו... לכולנו הרבה הרבה תקווה. רונן, איפה אנחנו יכולים לרכוש את הספר הזה?
0: אז רגע לפני הרכישה אני אגיד שכמו שאמרת מקודם, אז אני הקדשתי את הספר לזכר פקודיי. אנחנו מבינים שהספר הזה יוצא לדפוס ועוד מתחוללת פה מלחמה מהקשות בתולדותיה. אני נלחמתי וזכיתי לפקד הלוחמים בקרבות בעזה ובלבנון במלחמה הזאת, ולצערי גם נפלו הרבה מחבלים, לא אזכיר את כולם פה, אבל כן אזכיר שניים מפקודיי, תומר קרן זיכרונו לברכה ועברי דיקשטיין, שנפלו תחתיי בקרבות המשותפים בלבנון. הספר הזה הוא קודם כל ובראש כל הדברים מוקדש לזכרם, מזכרם ברוך. ואת הספר ניתן לרכוש באינטרנט בעצם, אתם יכולים לראות קודם כל בדפים השונים בפייסבוק לצורך העניין, לרשום נחלי רמת הגולן ספר וזה יקפוץ לכם, ובאינטרנט לרשום נחלי רמת הגולן ספר ויקפוץ לכם אתר עם כל הפרטים, גם על הספר הזה וגם על הספר הקודם, בקישור לרכישה.
1: רונן קלימי, אנחנו נאחל לך שנים טובות, ותודה, תודה לך.
0: אני מאחל לכם ולמאזינים שנה טובה, ותודה שהעליתם אותי.
1: תודה, ספר חדש, נחלי רמת הגולן, חג שמח רונן. הנה, אפשר לרכוש וכדאי, ואיזה כוח, איזה עוצמה. הנה, גם זה שיר ותיק מאוד, שעשה מהפכה, אתניקס, זהב הבן, כתור נמאס עליו.

0: מרימים לחיים, יקב אחד משובח לסופש.
1: עכשיו לא נצטרך להבטיח לבעלי היקב שנגיע, כי שלחנו את בן שלנו לרמת הגולן. שלום בן, איפה אתה נמצא?
2: אני נמצא בדרום רמת הגולן, בסמוך לקיבוץ קשור.
1: כן.
2: ואני פשוט, אתה יודע, אני לא יודע אם מכאן אני אצטרך לזוז לעוד נקודות, כי אני נמצא פשוט בגן עדן.
1: טוב לך שם נשמע.
2: ממש. וכל פעם שאומרים לנו, יאללה, תבואו.
1: כן.
2: אז אתה לא יודע, קובי, אנחנו צריכים להתחיל ליישם את זה.
1: לצאת החוצה, אתה אומר. מהאולפן.
2: חגיגה אמיתית, ואיזה אנשים יושבים. אני רק אשתף אותך, שאני נמצא עכשיו ביקב מיקה.
1: כן.
2: ויש לנו שולחן עגול כמעט כמו באולפן. ואני אומר בעלת היקב, כן? בעלת היקב.
1: כן.
2: מיקה יושבת לצידי, בעלה איסיני יושב לשמאלי, יש לה בסך הכל 6 ילדים, והיא מטפלת יקב לתפארת, אחד היפים שראיתי. אז תבין, וגם, וחקלאית בנשמה, כאילו, אתה מבין כאילו מה... והשעה עכשיו 4:20, ועוד יושבים אנשים כאן ביקב ושותים, וזה פשוט תענוג לראות את זה.
1: אתה נשמע צלול מדי, נראה שלא שתית מספיק. נשמע שלא שתית מספיק.
2: ניסו להשקוט אותי, אבל אתה יודע, אנחנו, עוד יש לנו ערב ארוך.
1: כן.
2: אבל אני מפנה את המיקרופון למיקה שתספר על המקום. מיקה, את פה כבר מ-2006?
3: כן, אנחנו גרים בגולן משנת 2006, אני ובן זוגי איזי פה. כן, במושב נטור.
2: חקלאית בנשמה.
3: חקלאית בנשמה, בטח, כן. הגענו לפה מחווה חקלאית בשומרון, שם נפגשנו, ולקחנו את העשייה צפונה לרמת הגולן אהובתנו.
2: אני חייב לשאול את שאלת השאלות. יקב מיקה, כתוב על הבקבוקים מיקה, ואישה מחזיקה יקב, כאילו, ממש. אין הרבה.
3: אין הרבה, נכון, אבל כן, בשנים האחרונות יש יותר ויותר. בגולן יש לי 3 חברות שכבר עוסקות בעשיית יין עצמאית, ובישראל זה, כן, זה יותר ויותר שומעים על נשים שמייצרות יין.
1: בוא נדבר על היין, בן, בוא נדבר על היין.
2: כן, בוא ניכנס לתוך הבקבוקים.
1: או לחבית, לא אכפת לי להתקלח בחבית.
2: שמע, זה לא רק חביות, אבל בסדר, תן למיקה לספר קצת על היין.
1: איזה ענבים, איזה בקבוקים, בטח.
2: הוא נכנס לתוך הבקבוק בדרך כלל. אז הנה, אני מעביר את המיקרופון למיקה.
1: מיקה?
2: תספרי קצת, מיקה.
3: אהלן, אהלן.
1: איי. שלום מיפו, שלום מיפו. נשמע שאצלכם יפה יותר.
3: חג שמח.
1: ספרי לנו מיקה, איזה סוג ענבים?
3: אז אנחנו עושים די הרבה סוגי ענבים, מתעסקים עם הרבה זנים. יש לנו רוזה אחד ו4 לבנים ועוד לפחות 6 אדומים. אנחנו עושים גם יינות שהם בלנדים וגם יינות שהם זניים. יינות זניים זה 100% 100% יין מאותו הזן. אנחנו מגדלים כרמים בגולן, באזור תל פארס, אם אתם מכירים.
1: בטח.
3: צפון מזרח ישראל, ממש ממש על הגדר.
1: בזלת תל פארס, כן.
3: נכון. אנחנו מגדלים אצלנו שרדונה וסוביניון בלן. ורוסן, שזה זן לבן פחות מוכר.
1: אני רואה שהכל כזה, גם במארז כנרת, מארז נחל דליות. אני עובר על האתר, אני יכול רק לקנא מכאן, מגוש דן.
3: כן.
1: מיקה, ספרי לנו קצת על המטיילים, הם חזרו לרמה?
3: האמת שבחודש האחרון, חודש ככה 6 שבועות, אנחנו ממש רואים את עם ישראל חוזר לצפון ולגולן. כן, ממש רואים התאוששות יפה. אני ממש ממש מקווה שזה ימשיך ככה. כן, כן.
1: עכשיו, מי שלא עשה את כל, מי שלא עשה את כל הדרך, הבקבוקים גם פה, אפשר לרכוש אותם במרכז?
2: אז תן לי לספר אותך,
1: בטח. אתה עוד פעם, אתה צריך לעבור איזשהו מבחן טעימה, כי אני עוד פעם אומר, אתה נשמע סחי מדי, זה לא ילך ככה.
2: כי יש לי דרך, תשמע, יש לי דרך.
1: לא, יש לך גם נהג, אני יודע שיש לך נהג, אל תזה.
2: יש כאן מסעדן שמסתובב, קוראים לו גנדי, הוא קצת מבויש ממבוסם.
1: מה גנדי מכין? מה הוא מכין? גנדי, מבוסם זה מה שצריך להיות בשלב הזה.
2: כן, אבל תקשיב קובי, יש לו מסעדה בתל אביב, ובשביל לנשום אוויר טוב, ובשביל להרגיש טוב, הוא בא לפה.
1: הוא צודק.
2: לא, הוא יושב רחוק קצת, אתה רוצה לדבר איתו?
1: מאוד.
2: גנדי, קובי רוצה לדבר איתך. הנה.
1: שלום, חג שמח גנדי.
4: חג שמח לכולם.
1: מתי יצאת מהמרכז?
4: ב-11 בבוקר.
1: אז הדרך זרמה, עוד לא היו פקקים.
4: לא, היו פקקים, לקח 3.5 שעות.
1: זה הכל 3.5 שעות, אתה צריך להושיב אז לפחות 2 בקבוקים עכשיו.
4: אין בעיה. אני אקח את בן ונפרק פה כמה בקבוקים.
1: גנדי, מה אתה מכין הערב?
4: אני מתארח אצל חברים, אז אני לא מכין כלום, אבל אני אביא להם כמה מעיינות של מיקה, שזה השי שלי.
1: זה יפה, זה יפה. יפה, גנדי, אתה יכול לנוח בעצם בחג הזה, אם אני מבין נכון?
4: כן.
1: אתה שף?
4: לא, אני לא שף, אני בעל מסעדה, וזה בעצם הזמן היחיד שיש לי קצת לברוח מהמרכז, ולבקר את מיקה, ולקבל קצת אנרגיות, ולהירגע.
1: מה מביא אותך ליקב מיקה, גנדי?
4: אני מואב בעינות שלה, ואני מואב בה כבן אדם.
1: יפה.
4: אישיות מהממת.
2: קובי, אבל לא סתם אמרתי לך שצריך לבוא לפה לשעתיים, 3, 4, 5, כי מדובר פה ב... מקום קסום. אז נגיד למאזינים ולמאזינות שלנו שהמקום הזה פתוח 7 ימים בשבוע ויש פה עינות מעולים.
1: אם אתה תחזור למרכז בידיים ריקות, אין לנו מה לעשות. אני מודיע לך.
2: לא, אני לא אחזור. אל תדאג.
1: תלך שדר באיזו תחנה אזורית.
2: אז אני מיקב מיקה מחזיר את השידור אליכם ליפו.
1: שנה טובה שם.
2: אני אוהב להגיד את זה. מוסרים לכם שנה טובה. ואנחנו ממשיכים לנקודה הבאה. בינתיים תרוצו לכם.
1: להתראות. ביי ביי בן.
2: ביי ביי ביי.
1: הנה, עכשיו צ'ירי בים צ'ירי בום. יש כאלה שלוגמים. יש כאלה שבמזגן ביפו. ויש אתכם, חיילים שלנו. חיילות. שתהיה שנה

בום בום. יפה, נזכיר לכם, אתם על גלי צהל, כאן באולפן קובי פרג' ברמת הגולן בן פרג', ואנחנו בשידור משותף, ביחד עם דלידה, הנה, גם דלידה איתנו, היא באה. חג שמח למצטרפים, גם בדף הפייסבוק אפשר למצוא אותנו, בן וקובי פרג' בגלץ, כתבו לנו.

0: דלידה? דלידה, איזה כיף להגיד דלידה. ואז להגיד מותינותיה. חג שמח, מותינותיה.
1: חג שמח, שבת שלום.
0: מה שלומך, מותי?
1: בסדר, ברוך השם, אני תקף מגיעים אליי כל המשפחה פה.
0: מתארחים אצלך?
1: כן, היום זה התור שלנו.
0: אז אוכל על הבישולים?
1: כן, אתמול כבר.
0: מה על השולחן, מותי?
1: מכל טוב, יש כבש, יש בשר, והבת שלי בכלל היא לא אוכלת בשרים, אז עושים הכל, אתה יודע, אנשים שאוהבים רק ירקות.
0: מותי, מה מהמטבח הרומני מאפיין את ראש השנה?
1: האמת היא שאני לא בעניין.
0: לא בעניין?
1: לא מבין
0: בקולינריה.
1: דווקא במסעדות, אני כן מבין, היו לי מספר מסעדות בחיי.
0: כן.
1: אבל זה הכל מוטל על רוחלה. אני מטילים עליי את היחסי ציבור ואת המוזיקה.
0: יפה, אז אתה במנוחה כרגע.
1: אני לא יודע, בראש השנה יש משהו מיוחד לרומנים, אתה יודע.
0: כן. אבל רוחלה גם עושה גפילטה?
1: בטח שהיא עושה גפילטה.
0: יש גפילטה.
1: כן, אבל יש. אבל רוחלה לא רומניה, רוחלה היא צברית.
0: כן.
1: אבא שלה מיוון ואמא שלה בולגריה.
0: אוי, חרווחת, איזה יופי.
1: אז היא יותר מהכיוון הספרדי.
0: טוב מאוד יצא לך.
1: אני, זה הדבר הכי טוב שקרה לי.
0: כמה שנים אתם יחד, מוטי?
1: משנת 70, סוף 70, שהשתחררתי מהצבא. 71 התחתנו.
0: יאללה.
1: 56.
0: איזה יופי. אז אני רוצה לאחל לכם שנה טובה. שנה טובה, רוחלה ומוטי. שתהיה לכם שנה של תקווה ונחמה ועשייה טובה. מוטי, מה אנחנו הולכים לשמוע? אתה הקלטת במיוחד או שזה שיר ששלפת מהעבר?
1: לא היה לי זמן השבוע כי אני לחוץ, אז שלחתי לך את בואי נעשה לנו חג.
0: אוי, נהדר. יגאל בשן, נכון במקור?
1: כן, אתה יודע שהיינו ביחד תקופה מסוימת בלהקת פיקוד צפון באותו זמן. 3 חודשים אחרונים הוא היה איתי בלהקה.
0: הוא בא אחריך?
1: כן, אני כבר הייתי בלהקה.
0: אתה כבר השתחררת?
1: לא. הייתי ב3 חודשים האחרונים.
0: כן.
1: אז היינו
0: חפפתם. חפפתם. ואיך הוא היה? איך הוא היה? אתה זוכר אותו? בחור צעיר.
1: קודם כל הוא בא כבר בתור כוכב. הוא כבר היה כל כך מפורסם שהיה קשה מאוד לדבר איתו.
0: מה אתה אומר? כבר כחייל?
1: כן, הוא בא ללהקה, הוא כבר היה זמר מאוד מפורסם בישראל, וגם ההתנהגות שלו הייתה כמו סופרסטאר, פרימה דונה.
0: מה אתה אומר?
1: אבל היינו חברים, היינו בסדר כל הזמן בסדר. זאת אומרת, לא הייתה בעיה בינינו.
0: איזה יופי. איזה יופי. אז רגע לפני שנשמע את השיר, אני בכל זאת רוצה לשמוע. אנחנו בפעם האחרונה שוחחנו על השייט בדנובה שאתה מוציא, אבל מאז ראינו שהדנובה, בוא נגיד ככה, אפס, הקו ירד מתחת לאמצע.
1: בדיוק.
0: מה קורה עם השייט בדנובה?
1: הם דחו את זה למרץ. זאת אומרת, אני, לא יצאנו להפלגה, והיות והייתה לי קבוצת חברים שנרשמו להפלגה,
0: כן.
1: הם נתנו אפשרות לאנשים להחזיר להם את הכסף, או שיבחרו להם...
0: מה, כי אי אפשר לשוט, מוטי?
1: האונייה נוגעת ב...
0: שכחה לי טוב. נוגעת בקרקע. אלוהים ישמור. כן.
1: אז יש מקומות שהם ממלאים מים, מעלים כן. את האונייה עוד מטר, אבל הפעם לא הצליחו.
0: וואו.
1: אבל יש לנו מפלגה, בחודש הבא אני יוצא עם מנו ל-11 ימים באיטליה, משהו גדול. באים איתי מלא חברים.
0: איפה באיטליה?
1: אני לא זוכר את כל השמות, אבל יוצאים מחיפה.
0: כן.
1: דרך יוון, כל האיים מגיעים לאיטליה, אחרי זה מונטנגרו, אתה רוצה שנסתכל על המסלול?
0: לא עכשיו, בתוכנית הבאה נשוחח על השייט לאיטליה.
1: עכשיו אולי נשוחח, הרומניאדה, אתה יודע ש...
0: זה כבר קורה? מתי זה הרומניאדה?
1: מהרביעי עד השביעי לפברואר.
0: טוב, יש עוד זמן, מוטי, עכשיו נדחוף את הרומניאדה, עזוב.
1: שאנשים ידעו שברגע
0: שפונים... הם ידעו, אני אדבר עוד עם ורדה הרבה לפני. תגיד, אני רציתי לשאול אותך, מוטי, מה קורה עם מועדון יוניק?
1: מועדון יוניק, לפני שבועיים עברנו מבוהמה לפנורמה, שזה ממש אחד ליד השני, בניין ליד בניין, וזה מקום מוצלח ביותר, ממש לא ידעתי שהוא כל כך מסודר.
0: יפה.
1: הוא יותר מסודר, אתה יודע, בוהמה זה יותר... אולם אירועים ענק.
0: כן.
1: פנורמה זה מסודר כמועדון לילה. ויש לי פסנתר על הבמה, וזה ממש... מחר יש לנו שם אירוע.
0: אז הנה, אנחנו מחר מזמינים אתכם למועדון יוניק, שנמצא איפה? אמרנו, המקום החדש?
1: ההסתדרות 35... חיפה.
0: יפה.
1: בצ'קפוסט.
0: בצ'קפוסט. הנה ביצוע, כמו שאמרנו, לשירו של יגאל בשן, זיכרונו לברכה, ביצוע הוא של מוטי נוטע, גם חבר להקת פיקוד צפון. מוטי, נאחל לכם שוב שנה טובה לך ולרוחלה ולכל המשפחה. תודה. תודה שהיית איתנו.
1: וגם לכם ולכל גלי צהל, ושתצליחו איפה שאתם עושים.
0: תודה, מוטי. תודה.
1: תודה לכם.

0: איזה יופי, שנה טובה גם למאזינים שמאחלים כאן שנה טובה לדוד יוק מסינסינטי אוהיו ולשלום מתוך משיקגו, ואיזה כיף שמאזינים גם מעבר לים לגלי צהל. אבל עכשיו אנחנו נשאר פה בארצנו הקטנטונת. בן פארג' נמצא עכשיו במבוא חמה. שלום בן.
1: שומע קובי?
0: כן, בטח שאני שומע, שומע נהדר.
1: תקשיב,
0: אתה הנקודה... עם הלוסי, בגלל זה אתה נשמע
1: אני...
0: נהדר. הלוסי.
1: אז עזוב איך אני נשמע,
0: כן.
1: אלא מה אני רואה בעיניים.
0: מה אתה רואה?
1: הגעתי עכשיו למבוא חמה.
0: כן.
1: כל הכנרת פרוסה לפניי.
0: אוי ש...
1: אבל מגובה עצום, והיא כל כך יפה וכל כך מרגיעה שאין לך מושג.
0: אוי אלוהים, עשו לה...
1: ומעבר כן. לזה, יש כן. פה זוג נפלא שיש להם גם, כל הזמן אנחנו מדברים עם פוטרקים ועגלות קפה.
0: כן.
1: אז יש פה זוג שבסך הכל בנה את הבית שלו על צל ההר, שמשקיף, כן, סך הכל.
0: בצ'פלה ו- כזה, בשיפוע.
1: קצת על בשיפוע,
0: כן.
1: ודשא, וכולם זרוקים פה בפנן שלהם.
0: כן.
1: ומקבלים את החג, אתה יודע מה, אם, אני לא, לא אגזים ואומר עם הנוף הכי יפה בארץ. באמת, באמת.
0: כן, ככה גבוה נמצאת... כזה מעל ה... וואה, וואה.
1: גבוה, הנה...
0: תשלח יש... תמונה, נראה, נעשה משהו בזה.
1: תכף כן. נשלח תמונה, אבל עכשיו עומדת לצידי כאן נופר.
0: שלום נופר.
1: שלום נופר, חג שמח.
2: היי, חג שמח.
0: חג שמח, חג שמח. איך נערכים לשולחן החג, נופר?
1: איך את נערכת לשולחן החג?
2: אלן קובי.
0: היי, היי.
2: עכשיו אני שומעת אותך. אז האמת היא שהתחלנו כבר מיום רביעי. התחלנו מהכינוח, כי זה מה שאנחנו הכי אוהבים. איזשהו בצק שהתפח לילה במקרר.
0: כן.
2: משם המשכנו לראשונות, לברכות, קצת בשר מפורק שהיה הרבה שעות בתנור. כן,
0: וואו, רגע, אבל מה הכינוח? מה הכינוח?
1: זה גם קולינריה, לא רק
0: כן, זה נשמע טוב. מה בכינוח? זה יפה שהתחילו מהכינוח.
2: אז אני אסביר לך.
0: כן.
2: בכינוח זה עוגה שנקראת עוקץ הדבורה.
0: אוי.
2: אתה מכיר?
0: לא. אני לא.
2: אני אגיד לך, זה טעים. זה
0: כן.
2: רצק שמרים.
0: כן.
2: בלמעלה אתה שם קרסט כזה של שקדים, כמו טופי, חמה, סוכר, כזה טעים.
0: Mm-hmm.
2: ובמרכז אתה שם תלוליות של קצפת, כאילו קרם וניל כזה.
0: כן.
2: נורא טעים, ובין לבין יש סירופ דבש.
0: עכשיו אני רואה אותה, קיצת הדבורה. וואי, באמת נראית יופי של עוגה. לא, אני מצליב מידע, אני לא ככה, בואי נע, מה אתה חושב שאני?
2: היא אמרה קיצה, צריך לבדוק.
0: לא, אתם שוטפים את העיניים, מסתכלים על הנוף, מה אני יכול לה? נסתכל על עוגה בוויקיפדיה, אני יודע, נראה עוקץ הדבורה.
1: בובי,
0: כן?
1: אני רוצה, נמצא לידינו גם ערן, בעלה של נופר, ספר לנו קצת על המקום. שאנחנו נמצאים בו, כי זה פשוט, אתה יודע, אתה כל פעם, כמה שהמדינה שלנו
0: הם
1: קטנה...
0: הם נולדו שם, הם משם, הם
1: הרנו.
0: מאיפה אתם?
3: אני הרנו. נולדתי פה. ההורים שלי עלו מאנגליה בשנת 71.
0: כן.
3: ואני נולדתי בקיבוץ.
0: ואף פעם לא חשבת לעבור לתל אביב לרגע, או שגרת
3: גרתי
0: גם?
3: בתל אביב, גרתי בעוד כל מיני מקומות.
0: והפיח הספיק לך בשלב, אמרת, אני לא רוצה יותר פיח, אני הולך לרמה בחזרה.
3: תמיד ידעתי שאני אחזור למבוא חמה ויבנה פה את הבית
0: איזה
3: שלי.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: קובי, קשה, קשה לתאר במילים, באמת, באמת קשה לתאר במילים.
0: כן.
1: את הנוף ואיפה הבית הזה עכשיו נמצא, באיזה מיקום.
0: כמה הולכים לשבת סביב השולחן, זה מה שמעניין. כמה יבואו היום?
2: הבית הכי דרומי.
3: היום אנחנו 8 ילדים, 8 מבוגרים בערך, 16. 16 איש על סביב השולחן.
0: כמה משפחות במבוא חמה בכלל?
3: 140 משפחות בערך.
0: לא יישוב גדול.
3: 130.
0: יישוב קטן.
3: לא, בכלל לא.
0: כן, יישוב קטן.
3: היישוב הכי דרומי ברמת הגולן.
1: רגע, בוא נחזור לביזנס רגע. בוא נדבר
0: יש,
1: על העגלה. יש עגלת קפה לחברה האלה.
0: יפה.
1: היא ממוקמת מול הנוף. אז הנה, נופר, ספרי קצת.
2: אז אני אספר לכם קצת על העגלה שלנו. אני אתחיל מהרקע שהחבר פה שיתף בצורה נורא טובה. המטרה הייתה להנגיש את הנוף הכי יפה בארץ לכל באי הגולן. אנחנו השער הדרומי לגולן. העגלה נקראת קפה חמה, היא גם פתוחה בחג, ונשמח ככה לראות את עם ישראל וחברי ה... מרחב, האנשים המקומיים מגיעים אלינו.
0: תני לנו נון צדיק אבל מדויק, אם אנחנו
1: מבוא רוצים... חמה, מבוא חמה, מבוא חמה
0: פשוט,
1: כן,
0: אני אמצא את העגלה, אני אמצא את העגלה.
2: בווייז, קפה חמה.
1: קפה חמה בווייז.
0: קפה חמה בווייז.
1: קובי, יש פה ילדות מתוקות שרוצות להגיד שנה טובה, הם כבר
0: אותן,
1: לקחו, פה, לקחו פה עכשיו תפוח ירוק סמית, והם כבר מורחות עליו את הדבש,
0: בטח,
1: אז הנה,
0: בטח.
1: הם שומעות אותך, אתם רוצות לברך שנה טובה?
4: שנה טובה.
0: אוי, שנה טובה לכן, בנות ממבוא חמה, שנה טובה, שנה טובה ומתוקה.
4: שנה טובה לכולם,
1: איידה מבוא חמה. מה אתם מאחלות?
0: איידה מבוא חמה, איידה
1: מבוא חמה, נראה לי שזה מספיק, לא?
0: זהו זה, אנחנו
1: בסיס של השיחה. זה כבר אפשר לגזור לחדשות.
0: איידה מבוא חמה.
1: איידה מבוא חמה אימפריה.
0: טוב. אז שנה טובה שם בצפון, אנחנו נחזור אליך גם בשעה הבאה, בן פארץ', תודה רבה. אני רוצה לומר משהו. מה את רוצה לומר שם מהרמה? כן?
4: שנה טובה.
0: כן.
4: ומי שרוצה מוזמן לבוא לקפה חמה, אני עובדת שם.
0: את עובדת שם? שם?
4: כן.
0: טוב, אני אבוא לאספרסו קצר אבל.
4: ואני בת 10, רק שתדע.
0: שתהיה לך שנה מתוקה, את נשמעת מתוקה.
1: להתראות. היא הולכת להיות שרת הרווחה הבאה שלנו.
0: זה נשמע ככה.
1: הכי טוב.
0: הלוואי, שרת רווחה מהרמה. להתראות, חברים. ביי, להתראות שם. מוזיקה, מוזיקה עכשיו. הנה הוא, שלמה ארצי הוציא אלבום, זה קרה השנה הזו, אלבום שלם עם האנדלוסית, פטריק סבג היה אמון על הדבר הנפלא הזה, תחת שמי ים התיכון. הנה זה בא.

שליט צמרמורת בלאו הכי מטרור ואהבה. עורכת את השעה הראשונה שלנו, העורכת שלנו, אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יאלו חיון, שי רחמים, פלק קראפט, כאן באולפן סבי אייצק, טכנית אנדיגל, בפיקוח אילן גביש, שלומי סרנגה ייקח אותנו עד החדשות של השעה חמש. אנחנו נהיה פה מיד אחרי החדשות עם עוד שעה של בדרך אל החג.

0: יעשו.
1: שנה טובה מגלי צהל.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן.
4: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני בבלבנות, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5. שנה וחודשיים.
3: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
4: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
3: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
4: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מסתדרים אחלה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.
6: תחבורה. גלי צהל השעה 5, שבת שלום, חג שמח ושנה טובה, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. שני מטעני חבלה נוטרלו בפאתי הכפר בורקה בשומרון. המטענים זוהו לאחר כיבוי שריפה שפרצה באזור ונוטרלו על ידי חבלנים שהוזעקו למקום. בצהל מעריכים כי אין קשר בין המצאות המטענים באזור לפריצת השריפה. ראש חוליית צליפה בחמאס חוסל אתמול על ידי כוחות צהל ושבק, כך עדכן דובר צהל היום. לפי ההודעה, המחוסל ביצע אימוני צליפה ברצועת עזה במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. יגאל בוסקילה, בן 20 מירושלים, הוא חשוד בחטיפת יאלי שבתאי, בן 10 מפתח תקווה, לפני כשבועיים. כך הותר היום לפרסום. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מזכירה כי לאחר כ-5 שעות של חיפושים, שבתאי הותר ברחובות בני ברק עם בוסקילה, שלפי החשד שכנע אותו להתלוות אליו לאחר שהבדיח לקנות לו פיצה. מעורכת דינו של בוסקילה נמסר כי נסיבות חייו קשות, והוא סובל מלקות נפשית וקוגניטיבית. ארוחת חג שתוכננה להיערך הערב בבית חב"ד בפוקט שבתאילנד בוטלה לדרישת גורמי ביטחון ישראלים, כך לפי ישראלים שנמצאים במקום. בארוחה היו צפויים להתארח מאות ישראלים, והביטול מגיע ברקע הפגנות שתוכננו להיערך במקום. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מעדכן כי נכון לשעה זו שאר האירועים המתוכננים במהלך החג צפויים להיערך כסדרם. בגרמניה, כתב אישום הוגש נגד 7 אנשים שתכננו לבצע פיגועי טרור מתואמים בברלין ובינה ב-7 באוקטובר בשנה שעברה. לפי כתב האישום, 7 פעלו בהוראת בכירים בחמאס ותכננו לתקוף דיפלומטים ישראלים, מרכזי קהילה יהודים והפגנות תמיכה בישראל. ברשות הנאשמים נמצאו רובי אוטומטי, 13 אקדחים ויותר מ-700 כדורים. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף לצפון עמוס מאולגה לזיכרון יעקב, כביש 1 עמוס מענבה לשורש, 6 לצפון מבקה לאנטות, 6 לדרום מסורק לכיוון קריית גת ומאחז לכיוון קמה, 443 עמוס משילת לבית חורון. התחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. ואלה זמני כניסת השבת וראש השנה תשפ"ז, בירושלים ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22, ובבאר שבע תיכנס השבת עם השנה החדשה ב-6:32. היום השני של ראש השנה יצא מחורתיים, יום ראשון בשבוע, בירושלים ב-7:24, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע, יצא היום השני של ראש השנה מחורתיים, יום ראשון, ב-7:26. ומיד בגלי צהל, בן וקובי פארג' מלווים אתכם כל הדרך אל שולחן החג, במשדר מהאולפן ביפו ומרמת הגולן. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
5: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
7: אני סמל ראשון ריש, מחטיבה 188, היום מפקד עירונים, מאחל חג שמח לכל עם ישראל ובמיוחד למשפחה האהובה והיקרה שלי, אוהב אתכם.
5: שנה טובה מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

שבת שלום, שבת שלום, שנה טובה, חג שמח, הכל בפנים, הכל כאן. אנחנו, אתם, על גלי צהל, כאן באולפן קובי פרג' ברמת הגולן. בן פרג' יהיה איתנו כמובן בשעה הקרובה. העורכת הגר כפיר, המפיקות, אלה סלוק, יהיה לו חיון שי רחמים ופלק קרב. באולפן איתנו סבי אייציק, הטכנאית שלנו אין דיגל, בפיקוח אילן גבי, שנה טובה אילן. הנה, אנחנו נפתח את השעה הזו. בשעה הקודמת ניגן ושר את שירו של אבנר גדסי, בר צברי. עכשיו, אבנר, בתשובה לתפילתי. כל השעה הזו, דף הפייסבוק שלנו גם פתוח מולנו, בן וקובי פרג' בגלץ. הנה אבנר גדסי. איזה יופי. שחג שמח.

0: הירש. ליבנו, ליבנו עם יישוב, עם מנרה היום, כן, קיבוץ מנרה. שם הלכה לעולמה בת 101, רחל רבין. הייתה אשת חינוך ואחותו כמובן של יצחק רבין. דמות מופת, אז ליבנו עם תושבי הגליל שזכו באמת לגדול, לצמוח לצידה של רחל רבין. עכשיו נגיד שלום לכהנת הבישול הפרסי, דיאנה רחמני. שלום, שנה טובה וחג שמח, דיאנה.
1: שלום, שלום, שנה טובה, חג שמח, שנה של בריאות שיהיה לכם, אמן.
0: שנה של בריאות ותקווה לכולנו, לימים טובים,
1: נכון, דיאנה. אמן, אמן, אמן, שרק יהיה לנו טוב. שהטוב ינצח ואנחנו זה הטוב, בעזרת השם.
0: אנחנו בצד הטוב, את אומרת. דיאנה, תספרי לי קצת, את מארחת היום?
1: אני מארחת הילדים, כן.
0: כן?
1: כן, בטח.
0: כמה אנשים יהיו סביב השולחן?
1: השנה, האמת שהיית צריכים, כל הילדים יגיעו,
0: כן.
1: אבל בן שלי שהתחתן, הוא עכשיו מתארח במלון עם המטבחה של,
0: של אשתו. ככה זה עובד, כן. דיאנה, אין מה לעשות. הם מתחתנים וזה, ועכשיו את תקבלי אותו בחג הבא. אין מה לעשות, דיאנה.
1: לא, אל תדאג, הוא יבוא
0: בלי חשבונות, אבל לא עכשיו היית, אתה היית שם בחג הזה, בפסח אתה אצלי, אז וי, דיאנה, תני לו איך שהוא רוצה.
1: האמת, אני חמה כזאת, חמה מאוד.
0: את חמה מאוד?
1: גם חמה, גם חמה מאוד.
0: דיאנה, דיאנה, תספרי לי קצת, אני, בשבילי, בשביל העיראקים, החג הזה, תמיד יש לוביה על השולחן, איך זה אצלכם?
1: ברור, אצלנו יש לוביה, הלוביה הלבנה, הגדולה, אני קונה את הגדולים, ואני מכינה את הבשר ראש שלי כמו מרק כזה, מרק צהוב.
0: כן.
1: והילדים מחכים, הנכדים במיוחד מחכים ללוביה הענקי הזה שמתענגים עליו.
0: זה טעים, זה טעים. כמה זמן הבשר ראש צריך להתבשל?
1: וואו, הרבה, הרבה.
0: מה, התחלת אתמול או שלשום?
1: התחלתי אתמול. לא, אתמול.
0: אתמול. אתמול בבוקר התחלתי.
1: כן, אני לא... אני לא מסוג האלה שמכינים אוכל מלפני כמה ימים.
0: כן, לא ברור, הכל טרי.
1: לא, גם בבוקר. כן, הכל טרי. אתמול בשעה 7 התחלתי להכין דברים.
0: אז חוץ מהמרק ראש, דיאנה, מה עוד על השולחן היום?
1: זהו, היום יש לנו אורז פולו שביט ברלי, אורז ירוק עם פול, יש בשר...
0: זה שמיר גם, נכון? יש שמיר באורז הזה.
1: כן, שמיר, כן.
0: אני מכיר את האורז הזה, מה? אני יודע מה זה.
1: זה הכי טעים בעולם. יש גם את הבשר עם המון המון בצל, מקורמל עם זעפרן, יש את הגונדי, יש אורז עם צימוקים וקינמון ומש. שזה ממש טעים.
0: יו, רק הריח.
1: זה לכבוד החג עשיתי.
0: רק הריח, דיאנה.
1: ועשיתי גם כנאפה בשר.
0: תגידי, השכנים לא כועסים אבל כל הזמן עם הריח שאת עושה בבניין של הבישולים? אני שואל ברצינות עכשיו.
1: אני לא אומרים לי, לא אומרים לי.
0: לא אומרים לך, מה זה, הרקת אותנו, תביא משהו לטעום, באמת, זה... בטח קשה לחיות בדלת מולך.
1: האמת שבדלת מולי אף אחד לא גר, יש אנשים שבאים, כן, הם צרפתים ובאים פעם ב...
0: טוב, טוב, יפה,
1: כן,
0: דיאנה.
1: כן, ברוך השם, יש לנו גם את הברכות, הכל כבר מוכן.
0: הברכות מוכנות.
1: כן, השולחן ארוך, ברוך השם. מחכים לכניסת החג.
0: מי מנהל את הברכות? מי מנהל את העניין הזה?
1: בעלי. בעלי. בעלי.
0: וזה, כן. וזה קבוע? זה את זוכרת אותן תפילות גם משם? בדיוק?
1: בטח, כן, כן. כן, אותו דבר. שם זה יותר, כאילו, שם היה בצורה המונית, היינו המון משפחות מתארחים אחד עם השני, והיה שולחן
0: שם נגיד למאזינים, שם נגיד למאזינים, זה בטהרן, נכון?
1: בטהרן.
0: בטהרן, לא בשירז, בטהרן.
1: זה בטהרן, לא, זה בטהרן.
0: אז מה זה המון? הייתם כמה סביב השולחן בטהרן?
1: היינו סביב השולחן איזה 30 איש.
0: וואו.
1: ואני רוצה להגיד לך שזה לא היה שולחן גם, זה היינו פורסים מפה על הרצפה.
0: אהה, וואו.
1: מפה. באיראן לא יושבים, גלו, אנחנו היינו יושבים על הרצפה, עם מפה פרוסה על הרצפה ומסביב קריות, והכי כיף שיש. עכשיו אני רוצה לשבת על הרצפה, לא יכולה לקום.
0: ומי

0: בירך, מי בירך? אז סבא?
1: כן.
0: מי ניהל את העניינים?
1: אבא לא היה לנו. מי שלה, אבא שלי היה כל הזמן.
0: כל הזמן, הוא היה מברך.
1: אבא שלי, כן, אבא שלי היה מברך, זכרו לברכה, כן.
0: ותמיד מה, חלמו על מה, על להגיע לפה?
1: תקשיב, אני כל פעם אומרת גם בהרצאות שלי, שתמיד, תמיד, אין יהודי, אני חושבת בעולם, שלא חושב להגיע לארץ, ואני בעצמי, בעצמי, כל הזמן חלמתי איך להגיע לארץ, איך, באיזה יום שאני אעלה רק לגעת בכותל. זה היה חלום שלי, חלום שלי. כשהגעתי לפה והלכתי לכותל, זה היה בשבילי הגשמת חלום.
0: מה את אומרת?
1: ואנשים לא מבינים את זה, שגרים בארץ, זה זכות הכי גדולה שיש לנו בארץ שלנו. שבאמת השם ישמור על כל היהודי בכל מקום שיש, אבל אני אומרת עוד פעם, שאין כמו ארץ שלנו, שרק צריך להגיע לכאן. אנחנו שייכים לארץ שלנו.
0: דיאנה, זהו. כמה שנים מאז שהגעתם?
1: אני כבר 40 שנה, 41 שנה בארץ.
0: 41, כן.
1: ועדיין נשפט לך, קובי, אני עדיין לא מאמינה שאני עדיין בארץ ישראל. אני, לפעמים אני הולכת ברחוב, אני מסתכלת על הרצפה, אני אומרת, אני תורכת באדמה של ארץ ישראל, כאילו זה לא מובן מאליו, באמת שלא מובן מאליו. להגיע לפה ולהישאר פה.
0: איזה
1: יופי. זה מקום שלנו, זה שלנו, זה מדינה שלנו.
0: דיאנה רחמני, נזמין גם את מי שלא יודע, אנחנו גלשנו קצת לכל מיני נושאים כאלה ואחרים, אבל את באמת באמת, יש לך דף פייסבוק מפואר ואינסטגרם מפואר, ואת באמת באמת מבשלת בכישרון רב, אז נשלח את מי שרוצה לעקוב אחרייך, מי שעוד לא הכיר.
1: אני מאוד אשמח, אני רוצה, רק רוצה להגיד לך שאני התחלתי איזשהו משהו מבורך, שיש, אנחנו קבוצה של רקדנית פרסיה, שהיא רוקדת ריקודים מאוד מאוד קלאסי של איראן, וזמרת פרסיה, ואנחנו קבוצה שעושים אירועים בכל מקום, וזה מושלם, באמת.
0: מה את אומרת?
1: אנשים שמגיעים, כן, שאנשים שמגיעים ומקשיבים ורואים, ואני מספרת סיפורים. אני מספרת סיפורים על עלייה שלי, על ילדות שלי באיראן, ואנשים מרותקים ויושבים ומקשיבים, וזה מושלם. אני אשמח עם מישהו ששומע לפנות אליי ולהגיע לאירועים שלנו.
0: דיאנה רחמני, תודה, שנה טובה. שנה טובה, ותבואי אלינו לרדיו, תבואי אלינו לרדיו.
1: למה? תזמין אותי. סוף טוב אתה יכול לאכול מהאוכל שלי.
0: למה? אני חייב, מה זה? אני חייב לי, אני רק חורשת, אני טיפוס של חורשת, אבל אנחנו נדבר על זה.
1: יאללה, בסדר גמור, אני אשמח להגיע ולהביא לך חורש.
0: חג שמח, דיאנה, תודה, תודה רבה.
1: חג שמח ומבורך. ביי, מותק שלי, ביי, ביי.
0: הנה בועז שרבי, שם הרי גולן.

0: הנה, שם, שם בן נמצא בדיוק בנאות גולן. בן, ספר לנו, איפה אתה?
1: קובי, שומע?
0: כן, שומע מצוין.
1: אז טוב, אז אנחנו נסענו ממבוא חמה עד למושב נאות גולן, והגענו...
0: אתה בעצם מקיף את הכינרת, אם אני מבין.
1: אני לא מקיף, אני מעל הכינרת. אני מעל הכינרת.
0: מה זה, חד נס? איפה אתה ליד מה?
1: לא, לא, לא, לא. זה דרום רמת הגולן. זה יישובים מקסימים, יפהפיים.
0: אני רואה בווידאו, שלחו לי, איזה נוף.
1: קיבוץ אפיק, יש פה את מבוא חמה, בני יהודה, נאות גולן. ועכשיו אני במתחם שנקרא אירוח אצל תמי.
0: כן.
1: שכבר פתוח מ-1990 כאן בגולן, והבן שלה לצידי כאן עם המון משפחות שמתארחות כאן, הילדים מתרוצצים פה.
0: כן, הם בתפוסה מלאה שם.
1: תפוסה מלאה, ולא רק תפוסה מלאה.
0: כן.
1: אנשים קובי חוזרים לכאן שנה אחרי שנה, לאותה נקודה, לנוף הזה, למקום הזה, ואין יותר טוב מאיש שעושה גם שנתיים מילואים ברצף,
0: אופה.
1: שיושב לצידי, שיספר על המקום ועל ההיסטוריה של המקום.
0: עם מי יש לנו
1: שמח,
0: הכבוד?
1: חג שמח, ארז.
2: שלום, שלום. שמי ארז לוי. אני גר פה בנאות גולן מאז שנולדתי. המתחם שלנו בעצם משנת 90. מתאים למשפחות, לקבוצות, לכל סוגי האירועים שקיימים. יש לנו בריכה, מתקני משחק.
0: ארז, אין מקום אבל. מה אתה מפרסם אם אין מקום?
2: כן.
0: אין אי אפשר לשים, אני אשים את הראש על הדשא. מה אני אבוא? מה?
2: ברוך השם, אנחנו עובדים יפה, גם בתקופות שהיה יותר קשה עם המלחמה והקורונה, ואנשים באים, ויש לנו המון המון קבוצות שחוזרות אלינו. יש לנו קבוצה שכבר 17 שנה מגיעה לפה, בפסח ובקיץ, מלא מלא מלא קבוצות שמגיעות ועושות בוקין שנה קדימה.
0: איזה יופי, איזה יופי לשמוע את זה.
1: קובי, אתה מדבר עכשיו עם רסר מטבח.
2: אני גם רסר. 8108.
0: אני גם רסר הייתי, אבל לא באמת. כן.
2: ואני שנתיים במילואים ברצף, ואני נהנה מכל רגע להכיל חיילים ולוחמים. הייתי גם עם שריון, גם עם גולני, גם עם גבעתי, וגם עם בחברון ובעזה ובלבנון, והלכתי לכל מקום במשך שנתיים, ואין יותר כיף מלהכיל לוחמים שמבסוטי מאוכל טעים ועם הצוות שלי.
0: אנחנו מצדיעים לך, ארז, מכאן, מיפו.
2: הנה, עוד מעט אני מסיים קו, אני עולה לבית הלל.
0: שמור על עצמך, לפחות אתה תהיה קרוב לבית, פחות או יותר.
2: כן, יחסית, בוא נגיד כך.
0: תגיד, ארז, יש ילדים, נכון?
2: כן, יש לי 3 ילדים, 18, 15 ו-11.
0: איך זה לגדול לרסר? זו השאלה שלי, זאת אומרת, הם עומדים בזמנים, מה קורה איתם?
2: קודם כל הם לא מקשיבים כמו החיילים בו.
0: כן? לא, אבל בכל זאת אבא שלי רסר, זה עניין, זה לא...
2: כן, אבל זה רסר מטבח וזה רק במילואים, והמילואימניקים קצת יותר ממושמעים.
0: כן, מילואימניקים ממושמעים?
1: מדובר באיש רך מאוד, הוא חד משמעית.
2: אני אומר פעם אחת את הדברים, אנשים עושים את הדברים ומבינים את המשמעות של לעשות אוכל ללוחמים ולמילואימניקים.
0: ארז, ספר לנו על הקשר שלך לנאות גולן. בכל זאת, מה מייחד את המקום שלכם, את היישוב?
2: קודם כל אני בוועד פה של נאות גולן 8 שנים, ואני חלק מצוות הנהלה. גדלתי כאן, אני מחובר מאוד למקום הזה, נאות גולן. מה שמייחד פה זה באמת מגוון של אנשים, אם זה מזרחיים ואשכנזים וכל מה שאתה רק רוצה, וכולם חיים בכיף ובאווירה ובחיי קהילה מאוד מאוד נעימים, אם זה חגים ביחד ועם כל דבר, אם זה יום הילד ואם עושים מסיבות פורים וכל מה שקשור לתרבות וזה, הכל פה ביחד.
1: קובי, אנחנו נזכיר שמי שיסדה את המקום זו אימא של ארז, תמי, היא הרוח החיה של המקום, ארז מנהל אותו.
0: יפה.
1: אבל תמי, על שמה נקרא המקום, והיא גרה פה בנאות גולן, גם היא ממקימי היישוב, הגיעה ממש בתחילת 1970, שרק שמו פה את הבתים הראשונים. ויש להם פה מתחם מקסים למשפחות, ואנשים פה, והמקום ממש מלא. זהו, זה מכאן עכשיו.
0: אז מכאן.
1: הוא יורד, ארז יורד לחיפה עכשיו, לעשות את החד בחיפה.
0: אכל אותה.
2: אני נוסע ל...
0: אכלת אותה.
2: אכלתי אותה, אני נוסע לבן משפחה, שגם איתי הוא עושה מילואים, והוא בעצם גייס אותי למילואים, ואנחנו הולכים לעשות, אבי אדרי, יש חדש ממני.
0: חג שמח למשפחת אדרי מחיפה.
2: אנחנו רוצים לעשות חג ביחד, אחרי שאנחנו כבר שנתיים צמודים במילואים, וכיף, כיף.
0: אז אנחנו נאחל לכם מכאן מיפו חג שמח, גם בחיפה וגם בנאות גולן. ובן פרץ', תודה רבה לכם שם מנאות גולן.
2: תודה רבה לכם.
0: נחזור לקראת סוף השעה אליך שוב. הנה, דקלה, יהיה לנו טוב. יום אחד יהיה לנו טוב.

דקלה, יהיה לנו טוב. היה לנו כבר אחד של אילן גולדירש מקודם, לגדסי, ועכשיו לחיים משה. מ-1995, אתמול, איזה שיר יפה. הנה חיים לחג.

חיים משה אתמול. מדי חג אנחנו נוהגים לשוחח, לקחת ממנה קצת כוח לשנה החדשה, עם הבת אופטימי תמיד וכוונה טובה. אנחנו ננגן קודם שיר שלה שטיפה, מה שנקרא, ישחרר אותנו, ואז נפנה אליה. הנה, אוצרה ברזילי.

0: מוצרה איתנו? חג שמח, שבת שלום, מוצרה ברזילאי.
1: מה שלומכם?
0: זה כבר שיר ישן, אה? זה שיר שהוקלט מזמן, נכון? שחרר.
1: אבל הוא תמיד אקטואלי.
0: נכון, בטח, אנחנו חיים בסיר לחץ פה, זה תמיד טוב שיש שיר כזה שיכול גם... ממש, יש בו משהו מדיטטיבי, נכון, אוצרה?
1: כן, זאת הכוונה, כן.
0: כוונה... בוא נשמע את זה עוד קצת רגע.

0: זה יפה, כי בדרך כלל עובדים על נשימות, ופה באמת זה גם על השרירים, אני חושב, ככה ניחש. אוצרה?
1: זה בריאות גוף ונפש.
0: כן, זה הכל עובד ביחד. אוצרה, איפה אנחנו מוצאים אותך ערב החג הזה?
1: איפשהו באירופה עם כל המשפחה.
0: יפה, יפה. אז את לא איתנו פה, אבל את איתנו בלב, וכמידי שנה, כמיטב המסורת צריך להגיד, אנחנו לוקחים ממך את הכוח ואת המילים ואת האוצר, שכתב במיוחד למאזינינו. בוא ננמיך את השיר ונשמע...
1: אז בוא נעשה ברכת ראש השנה.
0: בבקשה, אוצר.
1: יהי רצון שתיפתח עלינו שנה מבורכת, שנה של עשייה טובה ודרך מחויכת, שנה של התרגשויות וחוויות נפלאות, של בריאות, אהבה והרבה בשורות טובות. נברך על החלה ונודה לבורא על הברכה, על כל מה שקיבלנו באהבה ובהערכה. נפתח את השנה בתפילה ובכוונה, שתביא עם השפע, שמחה ואמונה. נוסיף תפוח ונטבול אותו בדבש, ונבקש שפע של טוב בכל יום מחדש. שתהיה השנה מתוקה ונעימה, מלאה בברכה, באהבה ובהגשמה. נוסיף ראש של דג, שנהיה תמיד לראש, שנדע לבחור נכון, להעז ולא לחשוש. ניקח על עצמנו אחריות ובחירה, ונוביל את חיינו בדרך מהירה. איתם אויבינו, זו ברכת התמרים, ובמקומם יבואו ימים טובים ומהירים. שתיכנס אל הלב אהבה גדולה, ושנזכה כולנו לשלום ולגאולה. נסלק מחיינו בברכת הסלק מכשולים, ונפנה מקום לימים טובים ומאושרים. נחרות מעצמנו בברכת הקראתי כל דבר מיותר, ונבחר במה שטוב לנו, היום וגם מחר. נוסיף מעשים טובים, אהבת הזולת ונתינה, ונמלא זכויות כרימון לשנה טובה ומענה. נרבה בחסד, בחיוך ובמילה טובה, ונמלא את עולמנו בשמחה ובאהבה. ננתב את עצמנו לדרך טובה ומועילה. נבחר במעשה ראוי ובמילה שמכילה. נדון זה את זה תמיד לכף זכות, ונרבה בינינו אהבה, אחברות. ירבו זכיותינו, זו ברכת הלוביה,
0: כן.
1: וירבו בחיינו רגעים של שמחה והודיה. ירבו מעשינו הטובים והמהירים, ויהפכו חיינו לטובים מאושרים. גם השנה, כשנאכל תפוח בדבש, נתפלל בלב להתחיל שוב מחדש. נישא תפילה לשלומם של חיילי ישראל, שישובו בשלום הביתה בעזרת האל. נתפלל לרפואת הפצועים ולבשורה טובה, לימים של שקט, ביטחון, שלום ושלווה.
0: אמן.
1: שנה שבה יפחתו העצב והכאב, ותרבה השמחה בכל בית ובכל לב.
0: וואו.
1: שנה של בריאות, של שפע, של שלום. שנה שבה נגשים כל משאלה וחלום. יברכנו השם וישמרנו, יאר השם פניו אלינו ויחוננו, יישא השם פניו אלינו וישם לנו שלום. אמן.
0: אמן,
1: שנה
0: אמן.
1: טובה ומתוקה מכל
0: וואו,
1: הלב.
0: וואו, איזה ברכה. אני הייתי בטוח שאנחנו הולכים עד החדשות, אוצרה. איזה יופי, איזה יופי של ברכה. שם מאירופה,
1: תודה,
0: אנחנו
1: תודה.
0: מודים לך על הברכה הזו ועל התפילה הזו היפה. אוצרה ברזילאי, המון תודה שתהיה
1: תודה
0: לנו תשפז.
1: תודה רבה לכם, תודה, חג שמח.
0: תודה, חג שמח. הנה ריטה, ריטה ביי. עכשיו, ארץ מולדת. בבקשה. איזה יופי של בחירה. תודה, תודה לך בן על הבחירה היפה.

עכשיו ברי שהניגון שהניגון לא לא זה לא זה לא זה ברי סחרוב הבאנו את עוד חוזר הניגון עכשיו נחכה עם זה רגע הנה הנה ברי שהפתיע עם אלבום חדש

0: כן, הוא שם, הוא ברמה. מה, שקיעה, לא? מה קורה בחוץ עכשיו? זה השעה הכי יפה בערך, לא? פחות או יותר. השמש כבר נוגעת?
1: אתה שומע אותי, יעקב?
0: אוי, שומעים אותך יופי יופי. גם בטלפון זה יופי.
1: כן, האמת שאנחנו הגענו כנראה לאזור נטול קליטה. זה כן. קורה פה הרבה. וברגע שגם הווייז החליט...
0: זה עושה טוב לכולם, זה עושה טוב לכולם. כמה כן. שפחות קליטה יותר טוב.
1: אז אנחנו הגענו לאזור גבעת יואב.
0: כן, מה קורה שם בגבעת יואב באמת?
1: זהו, אז אני חייב לבשר לך שכרגע המצב הוא ששממה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: זה המצב, כבישים ריקים, אפילו נוח בכיכר כבר לא מוכר פחמים ולא כלום.
0: מה קורה עם הציפורים, משהו, תדווח משהו, ציפור, עשב.
1: אז הנוף נשאר אותו נוף, הציפורים מצייצות חד משמעית מעל הראש שלי, אני עומד מעל, מתחת לעץ אקליפטוס.
0: שוויץ, שוויץ, אנחנו שוויץ.
1: כן, שוויץ בדיוק, ואני שמעתי תוך כדי נסיעה את אוצרה.
0: נו, איזו ברכה מהודקת, איזה ברכה מהודקת היא נתנה.
1: תגיד לי מי צריך יותר.
0: לא, הכל היה שם.
1: מה יש לי תקע במחלף חבצלת? תסביר לי אתה. קחו את עצמכם.
0: אבל היא באירופה, היא באירופה, היא לא פה, היא ברכה משם. זה קל לברך שאתה לא כאן.
1: היא ברכה מאירופה. אגב, גם פה יש סוג של אירופה, כי החקלאים עובדים.
0: אתה בשוויץ, אתה בשוויץ, עזוב, איפה אתה? אתה
1: בשוויץ. השטחים של הטירס פה והשטחים של הזיתים, החבר'ה פה עובדים. עובדים.
0: עכשיו יש תאילנדים ככה עם כל הזה. טוב, תגיד, וחם? קר? משהו? תתלונן על משהו.
1: לא, אני לא רוצה להתלונן. איך אני יכול להתלונן?
0: אין על מה להתלונן, הכל יפה פה.
1: אין על מה להתלונן. אין על מה להתלונן. ארץ ישראל מדהימה, הנופים יפים, הכל פתוח. בואו לגולן, בואו לצפון.
0: שרק יימשך השקט הזה בצפון, ובאמת נזכה לחג שקט ובטוח.
1: אתה יודע מה אמר לי ארז? אתה יודע מה אמר לי ארז?
0: מה אמר לך ארז? מה אמר?
1: מנהות גולן, הוא אמר לי... כאן הכי שקט בדרום הגולן.
0: ככה הוא אמר.
1: הכל ספקולציות. שקט פה.
0: שלא יעשה שוויץ. שלא יעשה פה שוויץ. בסדר.
1: אני מאמין לו. אני מאמין לרסר.
0: אז אנחנו נאחל לכם שם ברמה ולכל עם ישראל שנמצא שם בצפון, שיהיה באמת חג שמח ושקט. בן פרץ', תודה רבה. שימרו על עצמכם שם בצפון. סו בזהירות.
1: תודה רבה.
0: ושיהיה בתיאבון.
1: וחג שמח.
0: חג שמח מכאן, מיפו. אנחנו מתקרבים אל הסוף, ניתן פה את מה שאתה בחרת, את חזי פניאן וציון גולן, אש על אלוהי, לפני שניפרד. הנה זה בא, עוד קצת, עוד קצת מפרס. הלו, זה תימני, זה תימנים, סליחה, מה פתאום? מה קרה לכם? מה אתה ישר עם הפרס? קופץ. ציון גולן, חזי פניאן, אש על אלוהי. וואו. אוי, איזה שילוב של פרסים ותימנים ביחד, זה לחוטרים ולכל ה... בטח, חג שמח, תזכו לחג.

חזי פניין וציון גולן, איזה יופי, איזה יופי. עכשיו, תבוא טוב, חווה. הנה, שיר מגרש את החושך בלילה. שנגרש את כל החושך. אז הנה חווה. תמיד טוב חווה.

זהו זה, אנחנו סיימנו את המסע שלנו בדרך אל החג. תודה רבה לבן שטייל והקיף את הרמה בשבילנו. תודה לכל מי שהיה איתנו. נגיד תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים, פלג קרב, כאן באולפן סבי אייצק. תודה רבה סבי, הטכנאית אנדי גל, בפיקוח אילן גביש. הנזכיר שיש ספר חדש של רונן קלימי, ספר שמקפל בתוכו את כל נחלי רמת הגולן. תחפשו אותו, זה נקרא נחלי רמת הגולן. אז זהו זה, סו בזהירות, שיהיה חג שמח, שבת שלום. עכשיו לירון אמרם, בשביל על הבריכות. הנה זה בא. להתראות.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
3: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
4: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
3: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
5: ידעת שהדג הכי מבוגר בעולם הגיע לגיל 226?
6: וואו, מעניין.
7: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, ערב ראש השנה ב-6 בערב, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי, וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
8: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת, היא מקבלת איומים של הספוגת,
7: בלילה. דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל.
9: ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, שחר אמנו ונוגה שחר.
10: גלי צהל, השעה 6. שבת שלום, חג שמח ושנה טובה. באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. שני מטעני חבלה נוטרלו בפעתי הכפר בורקה בשומרון. המטענים זוהו לאחר כיבוי שריפה שפרצה באזור ונוטרלו על ידי חבלנים שהוזעקו למקום. בצהל מעריכים כי אין קשר בין המצאות המטענים באזור לפרוץ השריפה. ראש חוליית צליפה בחמאס חוסל אתמול על ידי כוחות צהל ושבק, כך עדכן דובר צהל היום. לפי ההודעה, המחוסל ביצע אימוני צליפה ברצועת עזה במטרה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ארוחת חג שתוכננה לערך הערב בבית חבד בפוקט, תאילנד, בוטלה לדרישת גורמי ביטחון ישראלים, כך לפי ישראלים שנמצאים במקום. בארוחה היו צפויים להתארח מאות ישראלים, והביטול מגיע ברקע הפגנות שתוכננו לערך במקום. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מעדכן כי נכון לשעה זו, שאר האירועים המתוכננים במהלך החג צפויים לערך כסדרם. טקס ההנצחה הרשמי לציון 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר נערך בשעה זו במנהטן. בטקס משתתפים סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס וארבעה נשיאי ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן, ברק אובמה, ביל קלינטון וג'ורג' בוש הבן. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני משתתף גם הוא בטקס, זאת לאחר שיותר מ-100,000 תושבים חתמו על עצומה נגד השתתפותו בשל עמדותיו וקשריו הפוליטיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משתתף בשעה זו בטקס ההנצחה במתחם הפנטגון. עדכוני תנועה מגלגלץ, באיילון דרום סורר עומס תנועה מקקל עד חולון, 6 לדרום עמוס מסורק לקריית גת, כביש 1 עמוס מענבה לשורש, 443 משילת לבית חורון, גאה עמוס מגאה למסובים, וכביש 4 מאשדוד עד הלום. התחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. ואלה זמני כניסת השבת וראש השנה תשפ"ז. בירושלים ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22, ובבאר שבע תיכנס השבת עם השנה החדשה ב-6:32. היום השני של ראש השנה יצא מחורתיים, יום ראשון בשבוע, בירושלים ב-7:24, בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע. יצא היום השני של ראש השנה, מחרתיים יום ראשון, ב-7:26. ומיד בגלי צהל, סיפור אופטימי. שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור לאלבום סיפור אופטימי. לכל מאזיננו, שבת שלום, חג שמח ושנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
0: חיילי צה"ל מאחלים שנה טובה.
11: אני מפקד מחזור של אוגוסט 26 בבח החילוץ, של חטיבת החילוץ. רוצה לאחל לכל עם ישראל שנה גם טובה וגם שהטוב יהיה מתוק, ובאמת להגיד תודה והוקרה לכל הנשים שלנו, אנשי הקבע, שנמצאות בעורף ומחזקות אותנו ונותנות לנו להגשים את עצמנו במסגרת הצבאית. המון הערכה. מצורי אשתי, אני אוהב אותך.
0: שנה טובה מגלי צה"ל.
9: ראש השנה תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, שחר אמנו ונוגה שחר.
12: חג שמח, אתם על גלי צהל, אנחנו מלווים אתכם כל הדרך אל החג, וגם את מי שעדיין עסוק בבישולים האחרונים, יש עוד קצת זמן עד ארוחת החג. שנה עברית חדשה בפתח, ובחרנו לפתוח אותה עם סיפור אופטימי. סיפור על אהבה למוזיקה, שנע על הציר שבין תל אביב לבאר שבע, בין יוריתמיקס לאום קולטום, ובין שנים של הופעות באנדרגאונד לסולד אאוט בקיסריה. זה סיפור הפריצה הלא קונבנציונלי והכל כך מיוחד של אחת הזמרות הכי אהובות בישראל, יושבת כאן איתנו, שלום דקלה.
13: וואו, חג שמח, איזה... איזה פתיחה.
12: חיים שכאלה קצת.
13: כן, את יכולה לבוא לגור איתי. ככה לעשות לי את זה כל בוקר, אני אתעורר עם זה, זה וואו.
12: אחלה שעון מעורר. טוב, אנחנו התכנסנו כאן, התירוץ זה שלפני עשור בדיוק יצא אלבום שלך סיפור אופטימי, שנעל וחגג את הפריצה הגדולה, ונראה לי שיהיה מאתגר לחזור קצת אחורה בזמן, כי הרבה דברים חדשים קורים איתך.
13: נכון, נכון. טוב, מהסיפור אופטימי באמת כעשר שנים.
12: כן.
13: הבאתי שתי בנות.
12: שזה הדבר הכי חשוב אולי.
13: שזה הדבר הכי חשוב, אכן. זה הדבר, אתה יש לך ילדים?
14: שלושה.
13: שלושה, אז אתה יודע שזה הכי חשוב.
14: כן.
12: ואלבום חדש הוא גם סוג של ילד. ואלבום חדש. את מאמינה לזה או שזכרת?
13: לא, זה לא. זה לא. לפני שהבאתי את הילדים, חשבתי שאני מולידה כל פעם מחדש. מאז, אני לא חיה בלילות עם האלבום ברמת, אני לא מרדימה אותו. לא עושה לו מקלחות, לא דואגת לו לאוכל, אבל זה כן חשוב, וזה כן מרגש, וזה כן תולדה של משהו.
12: ואנחנו עוד נדבר על זה,
13: אכן.
12: אבל נתחיל עם סיפור אופטימי, לא?
13: בטח.
14: תציגי את האנשים.
12: שלום שחר, אמנו.
14: חג שמח, נוגה.
12: חג שמח, שחר, כיף להיות כאן ביחד. נגיד תודה רבה לקרן רון, שבצד הטכני, ובפיקוח דוד מימוני. אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים.

0: נהנית מאוד, דקלה.
1: וואו, טוב, תקשיבי, אני לא הקשבתי לזה 10 שנים, מרוב שאני עובדת כל הזמן על דברים חדשים והכל, אבל איזה שיר יפה, כל כך יפה, אני ומור שלומוביץ' כתבנו אותו. וואו, זה היה תענוג לשמוע את זה, זה כל כך רענן אותי.
2: ההתחלה אבל לא הייתה ממש אופטימית, זאת אומרת, הגעת מבאר שבע, ישר קיבלת איזשהו קטלוג של אום קולטום החדשה, כי מה אפשר לעשות בשנים ההם חוץ מלקטלג את כל באר שבע כאום קולטום, עיר שהביאה לנו גם את זהבה בן ואתי לוי ועוד הרבה הרבה זמרים טובים.
1: ויהודית רביץ.
2: ויהודית רביץ.
0: ואמיר בניון.
1: ואמיר בניון.

0: אומרת, הגעת מבאר שבע, ישר קיבלת איזשהו קטלוג של אום קולטום החדשה, כי מה אפשר לעשות בשנים ההם חוץ מלקטלג את כל באר שבע כאום קולטום, עיר שהביאה לנו גם את זהב הבן ואת אילבי ועוד הרבה הרבה זמרים טובים.
1: ויהודית רביץ.
2: ויהודית רביץ.
1: ואמיר בניון.
0: וכאילו, את יוצאת לדרך אחרת, המוזיקה שלך נשמעת אחרת, צלילים אחרים, צלילים שפחות שומעים, המבקרים מחבקים, אוהבים את הדבר החדש, הקהל פחות.
1: תראה, אני הייתי סוג של אנדרדוג, פורצת דרך, לטובתי ולרעתי. היה לי איזה מין מחשבה כזאת, שאם אני אעשה כאילו קצת, זאת אומרת, אני אביא את המזרחית, הערבית אבל, ואת הרוק, אז יהיה איזה משהו פורץ דרך, כי זה באמת מה שאהבתי, כי אני ניזונה, כל ילדותי הייתי בעצם, שמעתי גם רוק. לא רק ערבית, את לד זפלין ופינק פלויד והקיור ואת לפרינס ועוד מלא באמצע וגם אום קלטום, זאת אומרת כל הזמן היה מוסיקה, אז אני כזה אקלקטית, לקחתי הכל ועשיתי מין מחזמר כזה.
2: אולי באמת נחזור לבית.
1: לבית.
2: את מגיעה כאמור מבאר שבע, בית שההורים לא כל כך רוצים שתשירי, נכון? כמקצוע.
1: לא כל כך, לא רוצים.
2: אז אף פעם לא אמרו לך, וואו, את כאילו מוכשרת ברמות?
1: לא, בחיים שלי לא קיבלתי אף מחמאה מאוריי או מאחיי. עד אהבה מוזיקה, עד גיל 27. זאת אומרת, לא הכירו יצירות שלי, את סקיצות. בוא נגיד, עבדתי על אהבה מוזיקה המון שנים, והיו סקיצות, את יודעת. לא, אני גם התביישתי נורא לשיר לידם.
2: למה?
1: אני חושבת בגלל שלא היה פרגון. אז התביישתי שזה יהיה עוד יותר קשה.
2: אז מה הם רצו שתהי, באיזה מסלול הם רצו שתלכי?
1: לעבוד בקופת חולים. או באיזשהו מקום, להתחתן, להביא ילדים, כמו כולם, את יודעת, גם אני היום רוצה שרנה תתחתן, תתחתן כבר עכשיו.
2: יש עוד זמן.
1: כאילו, זאת אומרת, אני מבינה את האירוע, אני מבינה את המקום הזה שהורים רוצים שהילדים כאילו יסתדרו באיזה משהו מקובע, משהו מסורתי, משהו הגיוני. וזה מה שיכלו לי, כן.
2: והדבר המפתיע שבגיל 20... את עוזבת את הבית ועוברת לתל אביב?
1: 19 וחצי, גבעתיים. וואו. עוברת לגבעתיים.
0: גבעתיים לומדת... זה ליד.
1: כן, זה ליד.
0: זה ליד, אבל רחוק.
1: כן, כן. ועברתי לגבעתיים, למדתי בבית צבי, ובלילות הייתי הולכת ברגל עד איזנגוף סנטר, מקוששת שקלים כדי להיכנס ולראות סרטים. הייתי חולת קולנוע עד היום. יש תולעות ספרים, הייתי תולעת קולנוע.
2: צעירה בת 20 שהולכת לראות קולנוע, זה מזין איכשהו את החלום לעשות מוזיקה?
1: בטח.
2: איך?
1: בטח, היו לי המון השראות. ראיתי סרטים שפשוט קודם כל גרמו לי ליצור, לרצות לחיות. לרצות לקום בבוקר ולעשות. אני יכולה להגיד לך שאילולי הקולנוע שהייתי רואה, אני לא יודעת מה הייתי, מה היה עובר עליי. זה היה פשוט שמר עליי. היום קצת פחות לצערי, כי אין לי הרבה זמן.
2: צריך להשקיף את הבנות.
1: צריך להשקיף את הבנות.
2: בטח, יש לו צחוף.
1: ורוחות ערב. אבל החליף את זה דוקומנטרי.
2: שגם זה עשית מוזיקה לדוקומנטרי.
1: כן, עשיתי הרבה, ואני גם מאוד אוהבת את הז'אנר. אני אוהבת חקר, אני אוהבת לחקור כל הזמן.
0: אבל בתוך האלבום הראשון אנחנו רואים בדיוק את החקר הזה. יש שירים שהולכים מאוד שמחה, כמו אהבה מוזיקה, ויש בוקר טוב, שהוא בעצם איזושהי בלדה קורעת לב, ויש את תזכרי, ויש הרבה דברים שהם בעצם מרכיבים את דקלה, זמרת חדשה, כולם אהבו להדביק לך את השם משפחה גם, דקלה דורי, כי את רצית להיות רק דקלה. והעולם הזה הוא לא מאיר פנים, בטח לזמרות יוצרות, גם היום, לדעתי, זמרות יוצרות פחות מקבלות את הכבוד, אבל את בת חדשה, מבאר שבע, צעירה, לעיר הגדולה, שרוצה לחבק אותך מצד אחד, מצד שני, קצת אולי מפחדת מהמוזיקה הזאת שמשתנה לה מול העיניים.
1: כן, כי באתי מאוד מקורית. זה קשה, כשיש מקוריות ועוד מהסוג הזה, זה קשה לאוזן, ועוד לא היינו, בטח שלא היינו עם רשתות חברתיות, ולא היינו פתוחים, האוזן הייתה מאוד מאוד מצומצמת לאיזה סאונד מסוים, ואני באתי עם כל הדרמה שלי והטרגדיה, והסיפור האישי הפנימי, שכמובן היה מוסתר,

0: עדיין מוסתר. וזה היה קשה, זה היה מורכב, זה גם לא היה צליל מזרחי רגיל, שרגילים לשמוע. אני הלכתי יותר על הערביות, כי אני גדלתי, אני למשל בבית, לא שמענו לעולם מוזיקה מזרחית, רק ערבית.
1: כמו שאמרת, הצלילים הערביים, שאנחנו תכף נשמע, מאוד נוכחים באמת באלבום הראשון, אבל את עוזבת את באר שבע לתל אביב, את מתחברת עם רן שם טוב, מתי אתם מבינים שאת בכלל צריכה לחזור לבאר שבע, במובן הזה של להביא דווקא את הבית, את הערבית, זה לא קרה ישר, נכון?
0: בכלל לא, כי הייתי די רוקיסטית, הייתי בועטת, הייתי ממש כזה עם עקבים גבוהים, גרביונים, אתה יודע, אתה יודע, רואה כל מיני,
2: שחור,
0: כן,
2: מתוח.
0: שיער שחור כזה, וכאילו הייתי נורא, תמיד ילדה טובה, אבל די כזה ווירדו. ויום אחד רן שמטו מתקשר אליי, אמר לי, תקשיבי דקלה, בוא נה, אז עלה אייל גולן, אמר לי, תקשיבי, הוא עושה מזרחית כזה, תקשיבי, זה צלילים שאת הכי מכירה בעולם, מה דתך שכאילו בואי תפתחי את המקום הזה אצלך, לא רק את הרוק. ואז אמרתי לו, וואלה, בוא נחשוב על זה, ואז יצא בוקר טוב. מה שמיוחד באלבום הזה, שכל נאמבר באלבום נכתב ברחוב. ממש, כל צומת, יש לי את השיר שלה. הכל נשפח לי זאת אומרת, אני לא יודעת שום דבר, אני לא יודעת תווים, לא מנגנת על כלום, והכל נשפח לי בדרך לרן. אני קוראת לזה נעמת אללה, כאילו, לחם אלוהים. אלוהים נתן לי איזה לחם ככה, בלי שום ידע, זה רק עם רצון. זה לגמרי מעל הטבע, הסיפור הזה.
1: יש את האגדות האלה, אמרת שזה נכתב ברחוב, אז יש סביבך אגדות שבשביל לממן את האלבום, עבדת במלא עבודות, כל פעם משהו אחר.
0: אני כן הייתי מלצרית, הייתי מנקה, הייתי, עד היום אני מנקה את הבית שלי, אבל אני, את יודעת, או שאני מנקה או שאני עובדת, אני לא, באמת, או מנקה את הבית או לא בבית, יוצאת לעבודה. כן, הייתי מנקה, אני עבדתי יום אחד אצל איזה אחת, סקנה מרבונה, שם דהימה שושנה, הייתה ניצולת שואה, והתחלתי לעבוד איתה, והיא הייתה, סקנה, הייתה חולה דימנציה, כל פעם שהייתי נכנסת, אתה זורקת עליי את הטלפון, הייתה שוברת עליי כלים, כי לא ידע מי אני, כל פעם מחדש, וקיבלתי הרבה מכות ממנה, וכל פעם מחדש מתקשרת לבן של יעקב שיבוא, ויזכיר לה שזו אני דקלה, שאני באה לטפל ולנקות ולעזור. והיא הייתה חברה הכי טובה שלי בתקופה הזאת, והייתי מנקה לה.
1: ואיפה היית ישנה?
0: אני חושבת בגיל 25 היה לי כבר איזה בית קבוע, אבל עד גיל 25 עברתי כאילו בואי. והיו גם ימים שלא היו לי, באמת, לא היה, זה לא כמו היום, אני באמת ישנתי ברחובות כדי לעשות מוזיקה. זו אגדה אמיתית.
1: יש צורך להציג את השיר?
0: יש צורך לקהל מסוים, יש צורך.
2: כן, נכון, אהבה, מוזיקה, מה הם הבטיחו לנו? מה נשאר מההבטחות? אהבה, חופש, מוזיקה.
0: מוזיקה.
2: מוזיקה.
1: נלך על מוזיקה. כן.

0: טוב, אהבה מוזיקה, הצעקה הראשונה שלי, שיש בה איזה משהו שאין וגם לא ישוחזר לעולם. יש איזה מין כאב חבוי, מסתורי, מצולק, עמוס, גדוש, שהוא בא פעם אחת בחיים.
1: נכון.
0: היצירה הראשונה היא הדבר הזה, כאילו, שאתה מתפרק, וגם אתה לא מתייחס לשפיטה, אתה לא חושב, ישמיע אותי, לא ישמיע אותי, יאהבו, לא יאהבו, כמה קהל יהיה לזה, כמה... אתה לא חושב על זה, אתה קודם כל עסוק בלהוציא את זה.
2: זה הכי תמים.
0: זה הכי תמים בעולם.
1: אבל מסתכלים הצידה? כאילו זה השנת 2000-2001, זה הפופ הים תיכוני מתחיל לצבור תאוצה, לא אומרים, אני לא יכולה...
0: אפילו לא לשנייה. הייתי כל כך עסוקה בדבר הזה, בלהוציא את זה, אבל אחרי זה התמוטטתי. אחרי זה, בגיל 27, שיצאה במוסיקה, כאילו הרגשתי שאני כבר עייפה. בגיל 27 כבר הרגשתי 107, והרגשתי שאני כבר עייפה, שהוצאתי את זה, שאני כבר מרוקנת, התרוקנתי, נחלשתי נורא, וחזרתי לבית הוריי.
2: וואלה.
0: כן.
2: ומה עשית שם?
0: שתפתי את הבית.
2: כאילו מעניין, ההורים פתאום מגיבים לזה, הם בטח שמעו.
0: קודם כל, ההורים שלי, כשהם שמעו את אהבה מוזיקה, הם התעלפו. זאת אומרת, אמא ממצרים ואבי מעיראק, אנחנו אמא שולטת בבית, אמא דרמטית לאין שיעור, שהיא שמעה את אהבה מוסיקה, את כל האלבום הזה, את בוחרת להיות, את אהבתך, את כל הדבר הזה, היא נכנסה למיטה שבועיים, ממש ברמה הזאת, ואני לא הייתי לידה, אני הייתי בבית שלי בתל אביב, והיא הייתה ישנה עם הגרביים שלי. זה דרמה. זה דרמה מטורפת, כי אמא שלי, היא נורא דרמטית, היא לא הכירה אותי, היא לא הכירה את הדבר הזה שהיה בתוכי. זה לא אותי, זה מה ששמרתי, מה שהסתרתי, ושעבדתי עליו כל כך הרבה, היא לא הכירה, ופתאום זה בא לה בבום, כאילו, פתאום נולדה לבת. והם נורא נורא חיבקו אותי.
2: וואלה.
0: מאוד חיבקו אותי בצורה שאי אפשר לתאר עד היום. עד היום. היום הם פחות באים להופעות כי הם קצת התבגרו שהיו בריאים, אבל כל העשור הראשון הם היו פשוט באים לחפלות של דקלה, הם לא אומרים מהופעה לחפלה, והם נורא חיבקו אותי, ובאיזשהו שלב, איזה חודשיים שוצאתי את האלבום, כבר לא הצלחתי לעמוד בזה, חזרתי לבית הוריי, שידאגו לי, שחזרתי לילדות, חזרתי להיות ילדה, הרשיתי לעצמי להיות ילדה, פעם ראשונה בגיל 27.
1: הרגש פתאום אבל גם את הציפיות מהצד של התקשורת פתאום, בגלל המוזיקה אחרת.
0: זה היה גם ציפיות מעצמי, כי אני די אינטליגנטית באופן כללי, אני מבינה, את יודעת, הלך הסביבה ואת הלך הרוח של מה צריך להיות עכשיו ומה צריך לעשות, ואני לא מסוגלת לעשות, לא יכולה לעשות, לא יכולה לקום מהמיטה, לא יכולה לצאת עד השער, מורכב, זה שיחה שאנחנו נדבר עליה לא בערב.
1: ומה שובר את זה? מה בעצם אומר, אוקיי, סבבה, התעטפתי, הסתגרתי, נפלתי, קומי.
0: יש איזה מין חובה, יש איזה הכרח. למרות שהאלבום השני נורא פחדתי, פחדתי שאני אשבר שוב. זה היה לי פחד אלוהים. הייתה לי פסיכולוגית בשם חנה לפידות, שזה אלו היו השיחות במשך שנתיים, אני לא זוכרת מתי הוצאתי אחרי. רק מה יהיה אם אני אעבור את זה שוב? מה יהיה אם אני אעבור את זה שוב? מה יהיה אם אני אעבור את זה שוב?
2: חנה לפידות, אמא של דנה, לא?
0: נכון. הפסיכולוגית המדהימה שהצילה את חיי. אז כן, אז כן, יש מחירים שאתה משלם, אתה משלם.
1: אבל לאט לאט, דקלה הופכת להיות שם דבר, גם כותבת, מלחינה לאחרים, מתחילה בעצם להביא את החתימה שלה לשירים אחרים. דיברנו לפני שהתחלנו את התוכנית גם משה פרץ, וגם כמובן מונו בהלחנה שאי אפשר לברוח מדקלה.
2: בטח.
1: ואחרים. ולאט לאט זה מותג שהופך להיות יותר גדול ממה שאולי את חושבת. כאילו, תסתכלת, זאת אומרת, שני אלבומים, איפה הקהל, אולי לא שווה לפתוח הופעות, אבל זה כן שם דבר, זה שם עם חותמת של האיכות.
0: כן.
1: עד היום.
0: כן.
3: אז בואו נלך למונו 2009, שלומי סרנגה, עם לחן של דקלה, והמילים של יוסי גיספן, ואין יותר מרים מהשיר הזה, בטח בערב חג.

0: מונו, שלומי זרנגה שר את המילים של יוסי גיספן והלחן של דיקלה שיושבת כאן איתנו. אנחנו בתוכנית מיוחדת לחג על סיפור הפריצה שלה, והשיר הזה הוא קריטי, לא ישמענו אותו סתם, כי בתקופה שהוא יצא, דיקלה, את היית בין האלבום השני לשלישי, בין עולם לארלוזורוב 38. שני האלבומים האלה לא כל כך הצליחו, אבל דווקא ככותבת לאחרים את ממש פורחת. דיברנו לפני ששמענו את מונו על הקושי הנפשי שלך בהתחלה לעמוד בכל הלחץ הזה של להביא את היצירה, את הנשמה שלך החוצה, וחשבתי על זה, יכול להיות שדווקא בגלל זה לכתוב לאחרים היה פתרון גם בשבילך?
1: כן, זה הייתה איזה מין הקלה. היו שנים של באמת מאז עולם, אני חושבת גם אחרי ארלוזורוב 38 שהיה באמת איזו גזיסה בחוויה שלי כזמרת יוצרת פרונטלית. התחברתי לידו חיון, והתחלנו לכתוב, אמרנו אותם, בוא נשתעשע, מה יש לנו לעשות, מה יש לנו מפסיד, כאילו. אני הייתי מופיעה מדי פעם בתמונה, והתחלנו לכתוב ולכתוב, גם למאיה בוסקילה, מה שהיה היה, אחד השירים הראשונים שכתבתי, לאחרים. לאט לאט הצטרף אבי גואטה ושרית חדד, לתוך הדבר הזה, והתחלנו לכתוב גם להם, ולאט לאט, משה פרץ היה קצת בשלב יותר מאוחר, שלומי סרנג, אני החבר שלי, וכתבתי לו את מונו, הלחנתי לו, ואז גם הגיע, ועם פרידה, ושבע, ואין עוד אהבה כזאת, וכל זה גם כן נכתב לשרית חדד. הכל, מה שנקרא למענה, נתנו לה הכל.
2: והיא לא לקחה.
1: ולא. בסוף, אחרי שנתיים. לא,
2: ואחרי. אם כבר סיפור אופטימי.
1: כן, אם כבר סיפור אופטימי. אחרי שנתיים בערך באולפן, עם ועם פרידה ושבע וכל הסקיצות האלה, הכרתי את רוני בראון, ששם זה השתנה. שם הדברים השתנו. הכרתי את רוני בראון, ישבתי אצלו במשרד, הוא עם הסיגר שלו, אני יושבת שפופה, אומר לי, טוב, יש לך את ההזדמנות האחרונה.
0: באיזה גיל היית?
1: הייתי בת 42. הזדמנות אחרונה, כן.
0: מה זאת אומרת הזדמנות אחרונה?
1: זהו, אם עכשיו את עושה אלבום ואת לא מצליחה, זה נגמר. ככה הלכתי, ככה הלכתי מהפגישה.
0: אם את מסתכלת אחורה באמת בזמן בדיעבד, למה לדעתך לקח זמן עד ועם פרידה? כאילו מה היה באלבומים או בקהל שעוד לא היה מספיק פתוח?
1: אני אומרת דבר כזה, קודם כל, לא כקלישאה, באמת הכל מדויק. אני אדם שמאמין באלוהים, מאמין ברוחניות, מאמינה בדברים שהם מעל הטבע, אז אני מאמינה בכל הדברים האלה. אני חושבת שקיבלתי המון המון אנרגיה ולא היה לי יכולת, לא היה לי כלים להכיל את זה. וככה זה נשמע. זה היה חומר טוב, אבל לא היה גס. זה היה חומר טוב, אהבה מוסיקה ועולם. זה אלבומי מופת, זה אלבומים חזקים, משמעותיים, חשובים. אבל עדיין זה היה קצת גס.
0: ומה המקום של רוני בראון?
1: ואז הגיע רוני בראון ואמר, דקלה, את יוצרת, יוצאת דופן. את זמרת לעילה ועילה, מבחינתו, לא מבחינתי.
2: מבחינתנו גם.
0: כן, יכול להיות שאנחנו מסכימים את הקצת.
1: אני, יש לי ביקורת מאוד גדולה על עצמי, אבל לא משנה, זה לא העניין. מה שאני רוצה להגיד זה שרוני בראון בא ואמר, הכל טוב ויפה, דקלה, אני רוצה לשמוע סקיצות חדשות. השמעתי לו. אחרי שקיבלתי אישור מגואטה שהוא לא לוקח יותר את השירים, הוא לא לוקח את ועם פרידה, הוא לא לוקח את סבן, הוא לא לוקח כלום. שמעתי את זה לרוני, ואמרנו, רגע, למה אנחנו הולכים רחוק? למה אנחנו צריכים לחפש מפיקים? זה סקיצות יפות, אני ועידו עושים. בוא נעשה פה. רוני נכנס איתנו לעבודה, והשאר, ברוך השם, זה היסטוריה.

0: היי, רוני, רוני.
1: נו, נו.
0: זה סיפור יוצא דופן, באמת, על אדם שכל כך השפיע על חיי. ויחד עם זה, את יודעת, השפיע עליי בזה שהפסקתי לאהוב מוזיקה.
1: מה זאת אומרת?
0: זה קטע, זאת אומרת, זה סיפור אהבה מאוד מאוד מורכב, כי הוא היה באמת כמו אבא, אבא עבורי. הסתדרנו מאוד טוב, ומצד שני, בכל מה שקשור לשירים, לא כל כך הסתדרנו.
2: אבל האלבום הזה, גם שבע בערב, גם ועם פרידה, גם בדידותי הנהדרת, זה בעצם אלבום מפנה עצום, שמביא אותך פתאום לקהל, זאת אומרת, מנגיש אותך יותר לקהל, שהוא היה רוצה לשמוע את הבוקר טוב בצורה של ועם פרידה, ואז היה לו יותר קל להקל את זה. זאת אומרת, יש דקלה שהיא בעצם דקלה חדשה.
0: אני חושבת שאני ועידו כתבנו מוזיקה טובה, ואני חושבת שרוני ניצח על זה. רוני פשוט ידע לעשות את זה, והוא התאבד על האלבום הזה, ועל זה אני כל החיים אזכור לו את הטוב הזה שהוא עשה. אז גם כשהייתי כועסת, הייתי, באיזשהו שלב הייתי אומר, טוב, כועסת, מה את כועסת? בן אדם, תראי מה הוא עשה, תראי מה הוא עשה, כאילו. אבל היינו נופלים בענייני טעם. היה לנו ענייני טעם של עיבודים והפקות ומיקסים.
1: זה בדיוק מה שרציתי לדבר איתך עליו באלבום הזה. יש באמת שירים כמו יהיה לנו טוב, או Here Comes the Rain Again, שזה ממש פצצה לפנים. ויש שירים שלראשונה בקריירה שלך עד אותה נקודה, העיבוד הוא, נגיד, שבע בערב, זה רק גיטרה, אין עוד אהבה כזאת, מתחיל ממש בשקט. זה גם משהו שלמדתם, את האיפוק?
0: שבע בערב היה לו הפקה, מאמי. הייתה לו הפקה, טופים, כינורות, בלג, היה לו את הדרמה שלי.
1: וואלה.
0: והוא בא באמצע המיקס דווקא. באמצע המיקס, אמרנו, אני רוצה שתורידו הכל. אני רוצה רגע. את מבינה? זה ניהול אומנותי גדול. והוא היה שם, והוא עשה את זה. וזה שלו, וזה לזכותו לגמרי.
1: וכשיש רק גיטרה, אז מבינים שהקול שלך הוא כלי הנגינה.
0: זה מה שהוא עשה. זה מה שהוא גרם לי להבין.
1: טוב, שבע בערב, אה?
0: 7 o'clock.
1: Yeah. שבע

0: 7 o'clock.
1: אז 7, ובכלל כל האלבום ועם פרידה התפוצצו ממש מהר, וכאילו הזניקו אותך למיינסטרים במכה. את זוכרת איזה רגע שאת בכלל מבינה שזה קורה לך?
0: אני זוכרת שדודה שלי התקשרה אליי ואמרה לי דקלה, וזה פעם ראשונה שזה קרה, מאז שנהייתי זמרת, אמרה לי דקלה, תקשיבי, אני שומעת את ועם פרידה ואני לא עומדת בזה. ואז ידעתי שמשהו פה קורה. זה היה, אני לא אשכח את זה, כאילו, הרגשתי שמשהו פה קורה.
1: ובאמת, לדודה שלך היו אינסטינקטים נכונים, כי מהר מאוד את הופכת להיות הדבר הכי חם, את מתנגנת בלי סוף ברדיו, ואת תקבלי גם זמרת השנה ב-2016. ואותי מעניין, מה זה עושה לדקלה שניסתה כל כך הרבה שנים, וחיכתה לרגע הזה כל כך הרבה שנים? כאילו, איך זה פתאום לקבל את כל האהבה הזאת?
0: תראי, במקום לקנות בסופר רק פיצוחים וקורנפלקס, התחלתי ללכת גם כן קצת למחלקת הבשר. מעבר לזה, הוסיף לי מתח, כי אני עכשיו צריכה להצדיק את זה.
1: כן.
0: כי בסוף משקיעים בך. אז כל הזמן חיה עם מתח. איך אני אצליח לעלות על 7? איך אני אצליח, בנסיבות שלי, בדקלה, לא... איך אני עכשיו אעשה אלבום כמו ועם פרידה? איך אני אגרום לדודה שלי להתקשר אליי ולהגיד לי דקלה, אני מתה. זה קשה, כי כבר הייתי, קודם כל הייתי בתחתית, אחרי זה עליתי,
1: כן.
0: עכשיו אני כבר יודעת מה זה זה ומה זה זה, ואני רוצה את זה, אני רוצה את הטוב, אני רוצה ללכת למחלקת בשר, אני רוצה לאט לאט לעבור גם, את יודע, לעוד מחלקות של אפילו טבעוני.
1: ובגלל זה כל כך מרגש לדבר על האלבום הבא שלך, סיפור אופטימי, כי בנקודת הזמן הכי קריטית בקריירה שלך, הוא כאילו נותן את החותמת שאת פה להישאר. אז האלבום שהביא לנו את הוא כותב לי מאמי, ואת מסקרה שחורה שאנחנו גם עוד נדבר עליו ונשמע, וגם את בדידותי הנהדרת.
2: איזה שיר.

0: דידותי הנהדרת, זה בשבילי אחד השירים שמסמנים משהו שבכלל מאפיין את האלבום סיפור אופטימי, והרבה מהשירים שלך באופן כללי, את שרה על הבדידות, יש לך שיר בסיפור אופטימי להזזל אהבה, שאת שרה על, איזה שיר, את שרה על האהבה.
1: את מזכירה לך חלק מהשירים.
0: כן, גם את זה כתבתי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: אמרנו כבר חיים שכאלה. אז
2: נועם חורף כתב את להזזל ואני הלחנתי.
0: וואלה, הרבה פעמים את שרה לאהבה עצמה, כאילו היא האהוב האחרון שהיה לך.
2: כן, כן. נכון.
0: למה זה יותר מעניין?
2: כי אהבה זה איזה משהו, זאת אומרת, הכי מסתורי בעולם, אי אפשר לגעת בו. והיא הגעגוע הכי גדול שלי. בכל אופן היה. וכן, אני הייתי אדם שהוא היה חולה אהבה. שהוא היה פשוט מכור באובססיה לאירוע הזה. אני ברוך השם לא התמכרתי לעולם לסמים ולאלכוהול, התמכרתי לבני אדם.
0: אהבה זה הסם הכי טוב.
2: כן, כן. הכי טוב,
1: בואי. כמו שכהן אושר, הייתי תמוד שם אהבה, אין מה טיפה של נחמה.
2: אני מתה על המושה כהן, זה וואו, אתה ענק. אז כאילו, תדעותי הנהדרת, אני המון פעמים כותבת בשביל להביא על עצמי את הטקסט, ושתהיה לי איזה מנטרה.
0: בשביל זמן, את מזמנת. כן, אני מזמנת. את המצאת את המניפסט.
2: כן, אני מזמנת לי להיות האישה הזאת. ועם פרידה, ועם פרידה שיש שלום בינינו, בוא, איזה שלום, אני לא אישה שנפרדת בשלום, אין מצב, אני לא אפרד ממך יפה, תמיד זה עם איזה פוטנציאל של נעל ביד, ובסוף אני מצריה, אז כך גם בדידותי הנהדרת, מישהו אוהב אותי, מישהו רץ לקראתי, מי רץ לקראתי כפרה? את יודעת, אני כאילו, אני רוצה.
0: אז את גם נמשכת לסערה הזאת.
2: אני חייבת שערה. זה כמו שאת, זה כמו מוסיקה. אני חייבת, המוסיקה שלי היא סוערת, את יכולה לאהוב אותה, את לא יכולה לאהוב אותה, אבל היא סוערת. כן, אני אדם סוער, כן, יש בי שערה. ואני מנסה גם היום, קצת לא להתנרמל, לנוח, קצת.
0: כן, אפשר.
2: להרשות לעצמי.
0: אפשר מדי פעם.
2: כן, כן.
0: טוב, בוא נרים קצת עם מסקרה שחורה.
2: יאללה.
0: יאללה.

0: טוב, שמענו את מסקרה השחורה מסיפור אופטימי.
1: אוי, איזה שיר זה.
0: ואם כבר מסקרה השחורה, זה מחבר אותי ישר לאלבום החדש שלך, יופי שבור. לאורך השנים אנחנו גם ראינו באליפות ומלי ולרומנטיקה, דקלה פשוט אחרת, משוחררת, ואז מגיע יופי שבור שבעצם מדבר על יופי לא מושלם. אנחנו נמצאים בעולם כזה של הכל צריך להיות מושלם, וכולם ברשתות, וצריך להיות מתוקתקים, ואת באה ואת אומרת, לא, זה שיר על עצמך?
1: קודם כל ברור שזה שיר על עצמי, ברור. זאת אומרת, לעולם לא הרגשתי יפה. מעולם. לא ידעתי להגיד שבורה. לא ידעתי להגיד, אני מרגישה שאני שבורה. גם אין לי את הטקסט הזה עם עצמי. אני, לא, גם לא עם, לא, לא עם אחרים, אני לא מדברת ככה, אבל יפה לא הרגשתי. ואז הייתי אצל לידו סולטן, שהוא גם המפיק המוזיקלי שלי של המופע, וסתם כתב, אמרנו, בוא נכתוב איזה משהו, סתם בא לנו, אין לנו מה לעשות, בוא נשב ונכתוב. ואז יצא לנו, ואולי יש לך יופי שבור. סתם, לא חשבתי על זה, סתם. נעמת אללה. וכך זה יצא. ואז כשאני חושבת על זה, יש לבן אדם צלקות, והוא מורכב, וזה מהמם.
2: וזה היופי.
1: וזה היופי.
2: אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מיוחדים, דווקא בזה שנכנסת לחיינו בגיל יותר מאוחר, שזה התחיל כבר בעיניי במסקרה שחורה, בשיא התת פופ של 2016, את מביאה את הסריטה, את הפציעה, רוצה לצאת, אבל אין לי כוח. זה כאילו פופ של החיים האמיתיים.
1: נכון.
2: אז יופי שבור זה גם פופ של החיים
1: לגמרי,
2: האמיתיים.
1: לגמרי, לגמרי.
2: רק עם בשלות של עוד 10 שנים.
1: לגמרי. היום אני בהשלמה. הרבה יותר ממה שהייתי, אני עוד לא הגעתי, אבל אני בהשלמה יותר ממה שהייתי, עם כל הצרכות שצרכתי. היום אני יכולה לדבר יותר בשקט, ומי שלא מקשיב, לא חייב. עם מודעות מאוד עצמית, ואהבה מאוד עצמית, של הרסיסים שלי, של הצעקות שלי, של השבירות שלי, של ההתפרקות שלי, וזה שאני לא מושלמת, אבל אני לידי, ויש לי את הסביבה שלי, ויש לי את התמיכה שלי, ויש לי את הבנות שלי, וזה, אני חושבת שהבנות שלי נתנו לי המון המון כוח. קודם כל בהבנה שאני יכולה לאהוב בלי שאף אחד ישפוט אותי, אף אחד לא ירים עליי גבה, תמיד פחדתי לאהוב, תמיד אהבה הייתה משוייכת לי לכאב. היום אני אוהבת את הבנות שלי עד כאב, אבל אני כבר לא כואבת את האהבה. זה אהבה יותר שלמה ושמחה, עם חרדות, עם עניינים, אבל זה שיחה אחרת. והיום אני קצת יותר מעוגנת, למרות שאני שבורה. יש מישהו שאוסף את החלקים.
2: ובתוך כל המקום השלם הזה שאת נמצאת בו, אנחנו בסוף בתוכנית לערב חג, ערב ראש השנה, מה החלומות שלך החדשים? לאן הם מתנקזים?
1: אני רוצה לקום בבוקר ולרצות לקום בבוקר. זה החלום. אני רוצה לרצות לקום בבוקר. לעשות. אני רוצה לרצות ללכת לבית קפה, לראות אנשים, להתלבש, לחיות. אני רוצה לרצות את זה. אני רוצה את זה, אבל אני רוצה עוד. החלום שלי זה הרצון. כי once יש לך רצון, יש הכל. זה החלום.
2: אז קודם כל בעזרת השם אנחנו נאחל לך שכל יום מתקשים מזה מחדש.
1: אמן, אמן.
2: ולמי שמקשיב לנו עכשיו בתור מי שעברה דבר אחד או שניים, ציטוט שלך, וככה רוצה נורא שהשנה הזאת תהיה השנה שלו.
1: שתהיה שנה של כולנו, שנדע השנה הזאת להבין, שאנחנו חבר'ה, לכולנו יש את אותו ספר. כולנו עם הספר תורה, כולנו בבית כנסת שרים את אותם טקסטים. אותם תפילות, רק קצת נוסח שונה מבחינת הלחן.
2: בטח.
1: אבל זה אותו טקסט, חבר'ה. אנחנו על אותו טקסט, כולנו, זה סתם רעשים. אנחנו לגמרי באותו טקסט, באותו ספר. אחים.
2: נראה לי שזה סיום מושלם. דקלה, תודה נגיד על השיחה הזאת.
1: תודה לכם.
2: רמנו, תודה.
0: נוגע שחר.
1: חג שמח.
2: איזה שיר את רוצה שיסיים את התוכנית?
1: וואו, אלוהים. דגל לבן.
2: יאללה.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה לכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
3: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
4: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
3: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
4: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
3: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
4: כן, זו הבת שלי.
3: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
5: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
2: הבית של החיילים.
6: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
7: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
6: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
8: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
6: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
9: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
6: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. מחר, א' ראש השנה, ב-6 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
10: שנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 7. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל מגביר את הכוננות ביהודה ושומרון ובגבול המזרחי לקראת חגי תשרי, כך עדכן דובר צהל הערב. אוגדת יהודה ושומרון תוגברה בשני גדודים נוספים וכוח נוסף ייפרס לאורך גזרת הבקעה, העמקים וים המלח. הבוקר הוקפצו כלל גדודי האוגדה לתרגיל פתע רחב היקף, לאחר שבמהלך השבוע התקיימו עשרות תרגילים וביקורות מוכנות ברחבי הפיקוד. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שכחלק מההיערכות הוגברה בשבועות האחרונים פעילות הסיכול ביהודה ושומרון. יותר מ-220 מבוקשים נעצרו וכ-40 כלי נשק הוחרמו. סדרת תקיפות בוצעה בשעות האחרונות באלפוקה ועל נבטיה שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. מוקדם יותר היום, שיגר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אזהרה לחיזבאללה ואמר כי כל כפר בו מוקמת תשתית טרור מסכן את עצמו. זאת לאחר שאמש השמידו כוחות צהל תבעים תת-קרקעים ברכס עלי טהר. בתוך כך, עיריית נהריה התקנה לפני שעה קלה כי במהלך שעות הערב והלילה צפויים להישמע קולות נפץ ודי פיצוצים לאורך כל גבול הצפון בשל פעילות כוחות צהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חוזר ומבטיח כי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. את הדברים אמר טראמפ בטקס ההנצחה לציון 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר במתחם הפנטגון שנערך בשעה זו. בטקס ההנצחה המרכזי שנערך במקביל במנהטן משתתפים סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס וארבעה נשיאי ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן, ברק אובמה, ביל קלינטון וג'ורג' בוש הבן. ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני משתתף גם הוא בטקס, זאת לאחר שיותר מ-100,000 תושבים חתמו על עצומה נגד השתתפותו בשל עמדותיו וקשריו הפוליטיים. גבר כבן 45 הותר ללא רוח חיים במבנה נטוש בשכונת ממילה בירושלים. עובר אורח שהבחין בו הזעיק למקום צוות מדה שנאלץ לקבוע את מותו. גבר בן 62 במצב קשה לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים במועצה האזורית באר טוביה. הגבר מפונה בשעה זו לבית החולים אסותא שבאשדוד כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. הולך רגל בן 15 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בחיפה. צוות מגן דוד אדום מפנה את הנער לבית החולים רמב״ם. עדכוני תנועה מגלגלץ, איילון צפונה עמוס מחולון עד מחלף גלילות מזרח. באיילון דרומה עומס תנועה מקקל עד מחלף חולון. בכביש גאה דרומה עמוס מאוד ממורשה עד מחלף אלוף שדה. וכביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון ענבה עד מחלף שורש. התחזית למחר עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: חיילי צהל מאחלים שנה טובה.
2: שלום לכל המאזינות והמאזינים. כאן סגן אלוף חן, ראש ענף הדרכה ותרגילים בחטיבת תורה והדרכה שבאגף המבצעים. במסגרת תפקידי אני עוסקת בהכנת כוחות צהל לאתגרי ההווה והעתיד באמצעות הדרכה, הכשרות ותרגילים. לקראת ראש השנה אני רוצה לאחל לכל חיילות וחיילי צהל, למפקדים ולמפקדות במילואים ובסדיר ולכל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה. שנה של בריאות, הצלחות ובעיקר בשורות טובות. שנמשיך לפעול יחד באחריות, בנחישות ובתחושת שליחות למען ביטחון המדינה. חג שמח ושנה טובה.
1: שנה טובה מגלי צהל.

ובערב חגיגי שכזה נגיד לכם גם שנה טובה. אתם על גלי צהל ואנחנו נכנסים עכשיו אל תוך 3 שעות משותפות של שירים עבריים לחג. עורך התוכנית שלנו יורם רותם, הטכנאי כאן איתי באולפן הוא דניאל פרמר שושני ואני גלי יצחק. ואנחנו בלי שום צל של ספק שמחים ללוות אתכם איפה שלא תאזינו לנו הערב. כי מה יותר מרגש מלחלוק איתכם את היופי והבאמת תואר הזה של התחלה חדשה. פתחנו עם שיר שמתאים לנו בול בנקודת הזמן הזו, הוא נקרא חלפה שנה. ובאמת אנחנו נפרדים הערב מהשנה הקודמת ולפנינו הנה מתחילה שנה. שיר שכתב והלחין דודו זכאי.

מענה, מתי כספי הגדול, זיכרונו לברכה, לוקח אותנו לטיול בעולם ההלחנה והמנגינות. תחילה נמוך ומשם עולים, המילים כמובן של אהוד מנור. והמשכנו עם כספי ומנור גם לשיר הבא. זה שיר שמתי כספי שר יחד עם חבריו לתוכנית שיר לדרום אמריקה. הפעם על פי לחן של אריאל רמירז מארגנטינה, כמובן כבר שומעים במוזיקה. המנגינה נשארת.

השעה עכשיו 7:22, ואתם על גלי צהל. וגם בחג הזה, כמו בכל חג, אנחנו לא מתחמקים מהפקקים ומעומסי התנועה שלנו. אז כביש 22 עמוס ממחלף עת הדרום עד קריית ביאליק, כביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, בכביש גאה לדרום עומס ממורשה עד מחלף גן רווה, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, באיילון צפון עומס תנועה מחולון עד מחלף גלילות מזרח, באיילון דרום עמוס מאוד מקקל עד מחלף חולון, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מחלף שורש, וזה הכל בינתיים מהכבישים כמובן. אם יש לכם עוד משהו לדווח אתם תמיד מוזנים. ואנחנו נחזור אל שירי ערב החג שלנו. לא משנה באמת מאיפה אתם מאזינים לנו עכשיו, בין אם באמת בדרכים, בדרך לארוחת חג, או שאולי כבר הגעתם אליה, או שאולי אתם פשוט מארחים או חוגגים בבית. אז אנחנו לא משאירים אתכם לבד, ופותחים את השנה יחד איתכם. לפני כמה רגעים שמענו את השיר שנה חדשה, שכתב שמואל בס, הלחין אמנואל אמירן ושרה רוחמה רז. והמשכנו עכשיו לשיר נוסף שכתב בס, הוא נקרא ראש השנה.

הנה ימים באים, שאת הלחן שלו כתבה נורית הירש ואהוד מנור את המילים. וכמו שהן אומרות, גם לנו צפויים ימים מכל מיני סוגים, ימים טובים וימים רעים, ואני מאחלת לנו שבשנה הבאה גם נדע לשמוח מהטוב ולתת לו למלא אותנו בכוח, וגם להתמודד עם הרע, ושנרשה לעצמנו גם לחלום על עתיד זוהר ושלב, כמו בשיר היפהפה הבא, שוב של מנור והירש, בשנה הבאה.

ולא סתם שיר, איזה שיר להתחיל איתו את השנה. הלחן של נומי שמר וגם כן המילים שרה יפה ירקוני. ולכל מי שעכשיו בדרכים, נדווח לכם קצת מה קורה. אז הנה הדיווחים שלנו מגלגלץ, כביש מספר 57 עמוס מניצני עוז עד צומת כפר יונה, כביש גאה לדרום עמוס ממורשה עד מחלף גן רווה, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, בעיילון צפון עומס תנועה מהשלום עד מחלף גלילות מזרח, בעיילון דרום עמוס מחולון מזרח, בעיילון דרום סליחה עמוס מרוקח עד מחלף חולון. זה הכל בינתיים, מקווים שהדרך שלכם תמשיך לעבור כמה שיותר חלק. ויחד עם השיר הבא, אני רוצה לתת לכם נקודה קטנה למחשבה. כשמתחלפת שנה, בעיניי צריך לחשוב לא רק על מה שאנחנו רוצים שיהיה, אלא גם על מה שהיינו רוצים להשאיר מהשנה הקודמת. אז אולי תחשבו עם עצמכם, מה בכם ובאיך שהייתם בשנה שעברה, הייתם רוצים שישמר. זו דרך טובה גם לראות את הטוב בעצמנו. נומי שמר, על כל אלה.

0: התחדשות אחרת. מילים נומי שמר ולחן יובל דור. אתם על גלי צהל, אנחנו סוגרים את השעה הזו. אבל זו הייתה רק השעה הראשונה שלנו לערב החג הזה, אז אם נהנתם, ואני ממש מקווה שכן, תישארו איתנו גם אחרי החדשות. מסיימים עם השיר שנה טובה, כתב אותו מיכה שטרית והלחין ארקדי דוכין. חג שמח ותמשיכו לנהוג בזהירות. ניפגש עוד מעט.
1: ובכן, יקיריי, אנחנו נמצאים פה עם מיטל. כפיים למיטל. יש לנו פה את יוליה. כפיים ליוליה.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סרן בן שטראובר.
4: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: הוא חוזר ללחימה.
4: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
4: לא.
5: אני לא מאמין.
4: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטריים, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
4: נכון.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון, חג שמח ושנה טובה. גלי צהל השעה 8, שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל מגביר את הכוננות ביהודה ושומרון ובגבול המזרחי לקראת חגי תשרי, כך עדכן דובר צהל הערב. אוגדת יהודה ושומרון תוגברה בשני גדודים נוספים וכוח נוסף ייפרס לאורך גזרת הבקעה, העמקים וים המלח. הבוקר הוקפצו כלל גדודי האוגדה לתרגיל פתע רחב וכיף, לאחר שבמהלך השבוע התקיימו עשרות תרגילים וביקורות מוכנות ברחבי הפיקוד. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שכחלק מההיערכות הוגברה בשבועות האחרונים פעילות הסיכול ביהודה ושומרון, ויותר מ-220 מבוקשים נעצרו וכ-40 כלי נשק הוחרמו. סדרת תקיפות בוצעה בשעות האחרונות באלפוקה ועל נבטיה שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים בלבנון. מוקדם יותר היום שיגר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הזהרה לחיזבאללה ואמר כי כל כפר בו מוקמת תשתית טרור מסכן את עצמו. זאת לאחר שאמש השמידו כוחות צה"ל תוואים תת-קרקעיים ברכס עלי טהר. בתוך כך עיריית נהריה מעדכנת הערב כי הלילה צפויים להישמע קולות נפץ והדי פיצוצים לאורך כל גבול הצפון בשל פעילות כוחות צה"ל. שר החוץ גדעון סער תקף הערב את דברי שרת החוץ של האיחוד האירופי לאחר שהשוותה בין ההתנחלויות ביהודה ושומרון לכיבוש הרוסי בחצי האי קרים והביע תמיכה באיסור סחר. ברשומה ברשת החברתית X כתב סער כי ההשוואה חסרת כל בסיס עובדתי או משפטי והיא בלתי מקובלת לחלוטין. יהודה ושומרון מעולם לא השתייכו למדינה פלסטינית שמעולם לא התקיימה. כך סער. גבר כבן 45 הותר ללא רוח חיים במבנה נטוש בשכונת ממילה בירושלים. עובר אורח שהבחין בו הזעיק למקום צוות מדע שנאלץ לקבוע את מותו. כוחות הביטחון של לבנון פשטו היום על אחד ממחסני הסמים בבקעת הלבנון ועצרו את סלימן הלל אל-אסד, בן דודו של בשאר אל-אסד, נשיא לבנון המודח. לפי דיווחים בערוץ על ערבי, המעצר בוצע לבקשת שלטונות סוריה, המאשימים אותו במעשי רצח וסחר בסמים, והוא יוסגר בקרוב לידיהם. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי הבוקר הודיעו שלטונות סוריה על מעצר 9 טייסי חיל האוויר הסורי שהיו שותפים לתקיפת אזורי אוכלוסייה בפקודת משטר אסד. הישג לג'ודו הישראלי, הג'ודאי יצחק אשפיז זכה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפסט. אשפיז בן 18 המתחרה במשקל עד 60 קילוגרם, ניצח בגמר את יריבו הצרפתי באיפון. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. עדכוני תנועה מגלגלת, סיילון דרומה, מוסמר, רוקה, חד מחלף חולון. כביש 57 עמוס מניצני עוז עד צומת כפר יונה, והתחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שערכה מאי בן זאב.
6: שנה טובה מגלי צהל.

חזרנו אליכם עם שעה שנייה של מוזיקה עברית יפה לערב החג. שנה טובה ומתוקה לכל מי שנשאר איתנו מהשעה הקודמת, וגם לכם מצטרפים חדשים. אתם על גלי צהל, את המוזיקה שהייתה כאן ותהיה כאן, בחר לנו יורם רותם, הטכנאי שלנו הוא דניאל פרמר שושני, ואני גלי יצחק. פתחנו עם מירי מסיקה ואריק ברמן בדואט שהוא כתב והלחין. זה נקרא ערב חג. ונמשיך דווקא לא עם שיר רגיל, אלא עם פיוט. מתפילת מוסף לימים הנוראים, המיוחס לרבי אמנון ממגנצה, שר אותו חנוך אלבלק.

זה היה הביצוע של ברברה סטרייסנד לפיוט אבינו מלכנו מתפילת ראש השנה, עם הלחן הפשוט יפהפה, קסום אפילו, של מקס יונובסקי. ונמשיך עם דודו פישר וריטה בשיר שנה טובה, מהמחזמר קול נדרי שכתב אבי קורן והלחין ללו שפרין.

גם השיר ששמענו לפניו היה של חנן יובל, וגם הוא נקרא באותו שם, שנה טובה. ואין ספק שיש לנו הערב המון שירים בשם הזה. וכל זה כי אנחנו באמת מייחלים גם לכם וגם לנו שהשנה הזאת תהיה טובה. ולא סתם טובה, אנחנו מקווים שהשנה החדשה תהיה אפילו נפלאה. השיר הבא, השנה החדשה הנפלאה, גם הוא מתוך התוכנית חג לי.

שיר שאביו מדינה הלחין על פי המילים מהמקורות. שימי תבורי שר. אתם על גלי צהל בערב עם שירים עבריים לכבוד החג. השעה היא 8:46. אנחנו ממשיכים עם שני שירים נוספים ברוח המקורות. הראשון הוא ברך עלינו. כבר ברקע שהלחין עוזי חיטמן ושרה הלהקה הייצוגית של הפסטיבל החסידי.

קו הכרת רועי דרום, מתפילת מוסף לראש השנה ויום הכיפורים. ונסיים עכשיו עם שיר אחרון, השיר עוד שנה חלפה, וממש ככה, גם אצלנו עוד שעה חלפה, מהר מהר. אז אנחנו שוב נפרדים, אבל כמובן נזכיר שזה רק לזמן קצר, כי אחרי החדשות נשוב ונהיה כאן איתכם, כדי לחגוג איתכם את ערב החג הזה. חיים משה.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
3: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
2: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: חג שמח ושנה טובה מגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 9. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל מגביר את הכוננות ביהודה ושומרון ובגבול המזרחי לקראת חגי תשרי, כך עדכן דובר צהל הערב. אוגדת יהודה ושומרון תוגברה בשני גדודים נוספים וכוח נוסף ייפרס לאורך גזרת הבקעה, העמקים וים המלח. הבוקר הוקפצו כלל גדודי האוגדה לתרגיל פתע רחב וכיף לאחר שבמהלך השבוע התקיימו עשרות תרגילים וביקורות מוכנות ברחבי הפיקוד. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שכחלק מההיערכות הוגברה בשבועות האחרונים פעילות הסיכול ביהודה ושומרון ויותר מ-220 מבוקשים נעצרו וכ-40 כלי נשק הוחרמו. סדרת תקיפות בוצעה בשעות האחרונות באלפוקה ועל נבטיה שבדרום לבנון, כך לפי דיווחים בלבנון. מוקדם יותר היום שיגר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אזהרה לחיזבאללה ואמר כי כל כפר בו מוקמת תשתית טרור מסכן את עצמו. זאת לאחר שאמש השמידו כוחות צה"ל תבעים תת-קרקעיים ברכס עלי טייר. בתוך כך, עיריית נהריה מעדכנת הערב כי הלילה צפויים להישמע קולות נפץ והדי פיצוצים לאורך כל גבול הצפון בשל פעילות כוחות צה"ל. שר החוץ גדעון סער תקף הערב את דברי שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס לאחר שהשוותה בין ההתנחלויות ביהודה ושומרון לכיבוש הרוסי בחצי האי קרים והביעה תמיכה באיסור סחר. ברשומה ברשת החברתית X כתב סער כי ההשוואה חסרת כל בסיס עובדתי או משפטי והיא בלתי מקובלת לחלוטין. יהודה ושומרון מעולם לא השתייכו למדינה פלסטינית שמעולם לא התקיימה, כך סער. ה-CIA מפרסם הערב מסמכי מודיעין מסווגים שהועברו לנשיאי ארצות הברית, ביל קלינטון וג'ורג' בוש, בשנים שקדמו לפיגועי 11 בספטמבר. בין המסמכים, אזהרה משנת 1998 לפי הארגון אל-קאידה, עלול להטיס מטוס עמוס בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הדוחות שפורסמו הערב לציון 25 שנים למתקפת הטרור על מגדלי התאומים, 160 את ממצאי ועדת החקירה שהוקמה בשנת 2004, לפיהם סוכנויות המודיעין האמריקניות הזהירו מפני כוונות אל-קאידה באופן עקבי, אך כשלו בתפיסת היקף המתקפה שתוכננה. הישג לג'ודו הישראלי. הג'ודאי יצחק אשפיז זכה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפסט. אשפיז בן 18, המתחרה במשקל עד 60 קילוגרם, ניצח בגמר את יריבו הצרפתי באיפון. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: גלי צהל מאחלת לחיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון חג שמח ושנה טובה.

לילה טוב וחג שמח לכם. שעה אחרונה על הערב הזה מתחילה. אתם על גלי צהל, את המוזיקה ערך יורם רותם. אני גל יצחק והטכנאית כאן איתי באולפן היא אנדי גל. ואנחנו איתכם עם שירים עבריים יפים לכבוד ערב החג. בשעה הזו, חלקכם אולי אפילו כבר חוזרים מהארוחות, למרות שעוד קצת מוקדם, וחלקכם בוודאי עוד בשיח חגיגה. אבל לא משנה אם כך או כך, אנחנו שמחים ללוות אתכם ולהנעים לכם את הזמן. השיר הראשון ששמענו היה של שלמה ארצי, יחד עם נורית גלרון, מעביר דף. ועכשיו נשמע את קרן פלס בשיר שהיא כתבה והלחינה, שיר לאסף.

הערב. אולי גם אתם יכולים לחשוב על איזה דבר שהייתם רוצים שיתגשם לכם במהלך השנה שבפתח. ואם אתם בנסיעה משפחתית או משהו כזה, אולי אפילו תשתפו את מי שאיתכם. ואל תדאגו, זה לא כמו יום הולדת. זה שתגלו ממש לא יערוס לכם. בעיניי אפילו רק לחזק, כי עוד אנשים ירצו את זה בשבילכם. ואנחנו שומעים עכשיו שיר שנקרא גלגל המזל, אחריו יהיה עוד שיר על מזל, ואם יהיה לנו מזל, גם המשאלות שלנו יתגשמו.

מילים אהוד מנור, לחן נורית הירש, כל יום מתחילה שנה, שרה עפרה חזה. כשמתחילה שנה, זה זמן ממש טוב, במיוחד לתקוות, בקשות ומשאלות לשנה החדשה. אז

בין האצבעות, שכתבה מירית שם אור ושרה רותי נבון. אחרי שיר כזה אי אפשר, אפשר רק לאחל שהזמן שלנו ימשיך לעבור רק בין האנשים שאנחנו אוהבים ורוצים להיות איתם תמיד. צביקה פיק הוא מי שהלחין אותו, וגם את שני השירים הבאים שנשמע הוא הלחין. הראשון מביניהם נקרא נאסף תשרי, ואת המילים שלו כתב נתן יונתן.

אתם על גלי צהל. זה היה עברי לידר בראש השנה. אנחנו מלווים אתכם, לא משנה איפה אתם ומה אתם עושים, ובערב החג הזה עם שירים עבריים מקסימים לכבוד ראש השנה. בעיניי מוזיקה היא ליווי טוב להתחלות חדשות, יש לה כוח לשנות לנו את מצב הרוח, ממש מקצה לקצה כזה. אז אם בוחרים אותה נכון, והיא באמת עושה לנו טוב ונותנת אווירה, זה יכול כבר להפוך התחלה לטובה. אז אני מקווה שבינתיים אתם נהנים מהמוזיקה שלנו. המשכנו עם שוטי הנבואה. כל גלגל.

דיוויד ברוזה על המילים המדהימות של יונתן גפן. יהיה טוב, כן, בזה גם אני מאמינה. וזהו, הגענו לסיומן של שלוש השעות שלנו. כאן אנחנו נפרדים, אבל לא לפני שנגיד תודה ליורם רותם על העריכה המוזיקלית הנפלאה, לטכנאית שלנו אנדי גל, ולכם שהזנתם. אני גלי יצחק, ונאחל לכם חג שמח, שנה טובה ומתוקה, ושכל משאלותיכם יתגשמו.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
2: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בו שיר עברי במהדורת חג. יורם רותם מארח את קובי יושרת עם שירי משוררים שהלחין.
3: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
2: ב-12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שום הרצבי מסכם שנה במוסד. מוזיקה עם לי טולדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
1: ידעת שהדג הכי מבוגר בעולם הגיע לגיל 226?
4: וואו, מעניין.
5: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. היום, ערב ראש השנה ב-10 בלילה, רדיו נובלה.
6: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, של הספוגת.
5: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
7: ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח.
8: גלי צהל, השעה 10. שבת שלום ושנה טובה באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. טהרן טוענת כי נשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן, כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ הלבנוני אל מיידין. עוד אמר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ שואף לחזור לשיחות עם איראן. טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה. הגורם הוסיף כי מחיר חבית נפט שהגיע ל-110 דולרים לחבית צפוי לעלות בעקבות ציד הצוללת האמריקנית וחסימת מיצר הורמוז שישפיעו עוד יותר על מחירי הנפט, לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 5 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 854 ממעלות תרשיחא לכפר ורדים. גבר בן 30 שנפצע בינוני טופל במקום וארבעה פצועים נוספים פונו על ידי צוות מד"א למרכז רפואי לגליל בנהריה, בהם גבר בן 39 במצב בינוני ושלושה נוספים במצב קל. ה-CIA מפרסם הערב מסמכי מודיעין מסווגים שעוברו לנשיאי ארצות הברית ביל קלינטון וג'ורג' בוש בשנים שקדמו לפיגועי 11 בספטמבר. בין המסמכים אזהרה משנת 1998 לפי הארגון אל-קאידה עלול להטיס מטוס עמוס בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הדוחות שפורסמו הערב לציון יום הזיכרון ה-25 למתקפת הטרור על מגדלי התאומים מאששים את ממצאי ועדת החקירה שהוקמה בשנת 2004, לפיהם סוכנויות המודיעין האמריקניות הזהירו מפני כוונות אל-קאידה באופן עקבי, אך כשלו בתפיסת היקף המתקפה שתוכננה. הישג לג'ודו הישראלי. הג'ודאי יצחק אשפיז זכה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפסט. אשפיז, בן 18, המתחרה במשקל עד 60 קילוגרם, ניצח בגמר את יריבו הצרפתי באיפון. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: שנה טובה מגלי צהל. ראש השנה תשפ"ז, עכשיו בגלי צהל, דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח עם רדיו נובלה.

0: חג שמח
1: ושנה טובה לכל מאזיני גלי צהל, אתם על גלי צהל, אני רפאל יפרח
0: ואני דור סגל אלבוקרק,
1: ואנחנו כאן בשעתיים של ספיישל, לא סתם ספיישל, ספיישל מיוחד, כמו שאוהבים להגיד בטלוויזיה.
0: ספיישל
1: ספיישל. Very special special על 25 שנה, לכבוד 25 שנה לטלנובלות בישראל. כי מה אנחנו צריכים באמת כדי לסגור את השנה הזאת, תשפ"ו, אם לא, כן, אני יודע. בבקשה, גדלתי עם בית דתי.
0: אחד שיודע.
1: מה השנה העברית? אם לא ספיישל מיוחד על הטלנובלות בישראל. יהיו לנו שעתיים מלאות בהפתעות, אירוחים, אבל נראה לי ששייך למי שלא ככה מכיר אותנו מאירוויזיון, דור, נציג את עצמנו, לא?
0: אני חושב שזה ממש הזמן.
1: ספר.
0: אני אספר שאני דור סגל אלבוקרק, אני כתב תרבות במעריב, וחוץ מהעיסוק הזה יש לי גם פודקאסט עם רפאל, האחד והיחיד, ואנחנו מדברים בו גם על טלוויזיה וגם על תרבות. וכאן, בערב הזה, אני מתרגש להיות במיוחד, כי טלנובלות, אמנם זה משהו שכאילו כל המדינה ראתה, אבל אמא שלי לא הרשתה לי לראות. אז לכבוד הספיישל ספיישל הזה, אני הלכתי ולמדתי מלא בעל פה, אני הלכתי וראיתי טלנובלות, שתבינו איזו הקרבה נעשתה פה.
1: אז אני רפאל יפרח, אתם אולי קצת מכירים אותנו מהמשדר של האירוויזיון, או סתם מהרשת שאנחנו עושים שם שטויות, אבל גדלתי בתור ילד דתי ונער בארון, בלי כבלים, בלי לוויין, אתה יודע, עם ערוץ 1, ערוץ 2, לא יודע אם אתם זוכרים, אז זה היה קיים לפני פעם. וכשהייתי עושה בייביסיטר לבני דודים שלי, שהיה להם הוט, אז שם הייתי משלים את כל הטלנובלות, והייתי ממש ממש כאילו מתכנן שזה יהיה עד 8 בערב לראות טלנובלה בעם, או לגעת באושר, או משחק החיים. תשמע, זה די מצורף לראות איך עברו 25 שנה מאז תקופת הטלנובלות בישראל, ואיך המדינה שלנו השתנתה, והטלוויזיה בישראל השתנתה, כשהיום אנחנו לא כל כך רואים טלנובלות על המסך, אבל אני כן חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה כראי למה שקרה אז, למה שקורה היום בחברה הישראלית, אנחנו ראינו אז המון דברים שהיום לא היו עוברים.
0: וואו, ממש.
1: היום לא היו עוברים מסך, לא היו עוברים כאילו ישיבת תסריט.
0: ובכלל, אני חושב שאפשר להסתכל על איזשהו ציר זמן של טלנובלות, וגם השינוי של החברה הישראלית בתוך הראי של הטלנובלות. אנחנו כמובן נרחיב על זה בתוך הספיישל, אבל אפילו להסתכל על הטלנובלות הראשונות של שנות ה-90, שהיו מצולמות בצורה מאוד מאוד שונה, והתפיסה שלהם הייתה מאוד שונה, לעומת המשחק והצילום, ובכלל התפיסה לגבי החברה הישראלית בטלנובלות של שנות ה-2000 המאוחרות. אז אנחנו גם ננסה כזה להביא לכם את כל הציר זמן הזה, ולהביא אורחים שישפחו אור על זה.
1: בטח.
0: ועוד.
1: אני כן אגיד שכאילו תמיד אני

0: קרשת השאלה, מה הטלנובלה שהכי אהבת?
1: כן, רפאל, מה הטלנובלה שהכי אהבת?
0: אז כאילו, אתה יודע, יש המון המון מתמודדות, ואני כאילו גדלתי, הטלנובלה הראשונה שנחשפתי אליה הייתה רמת אביב ג' כי הייתי כזה ילד בניינטיז, אבל אני חייב להגיד שהטלנובלה האהובה עליי היא כמובן, כמובן, הטלנובלה המשותפת לכל הילדים של ההורים שלהם לא היה מספיק כסף כדי לעשות כבלים או לוויין, אהבה מעבר לפינה, בערוץ 2, התוכנית היחידה שחיברה בין קשת, רשת ותלעד, כולם חברו יחד את הטלנובלה היומית, אז זה כאילו תמיד תמיד תמיד יהיה לה מקום חם בלב שלי. אנחנו במהלך השעתיים האלו כן נעשה לנו את מצעד שירי הטלנובלות,
1: או בוודאי,
0: ואנחנו נתחיל עם המקום העשירי שלנו.
1: אחת הזמרות המדהימות, ריקי גל, שתרמה את קולה לשיר היפהיפה של משחק החיים. אז משחק החיים.
0: קדימה.

0: טוב, משחק החיים, ממשחק אחד למשחק שני, אנחנו כאן בגלי צהל איתכם בספשייל 25 שנה לטלנובלות, לכבוד ראש השנה, ואנחנו כאן עם האירוח הראשון שלנו, הפתעה הראשונה, ואנחנו מתחילים מהכי גבוה, מהטופ.
1: וואו!
0: איתנו כאן באולפן, שרון דורני, שרון, ברוכה הבאה.
2: תודה רבה, ברוכים הנמצאים, איזה כיף שהזמנתם, איזה כיף להיות פה.
0: וואו, אנחנו כל כך שמחים ומאושרים שאת פה.
2: באהבה.
0: לפני הכל אנחנו פה כדי לדבר ראשית כל, ולפני הכל על תפקיד חייך, הלא הוא רבית, אחות של אתי בשמש.
2: באתי אופלה, כאילו, לא הבנתי.
1: האמת, צריכה שתי נשים מאוד חשובות, גם רבית וגם אופלה, באמת.
0: נכון, עכשיו הלמת אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת, כי 25 שנה חלפו מאז נכנסו את הנובלות הישראליות לחיינו, ולמעשה את היית הראשונה בתחום, נכון? איך הייתה הרגשה להכניס ז'אנר חדש לקהל הישראלי?
2: וואי, האמת היא שזה, לא ידענו שזה מה שהולך להיות, אתם יודעים, זה התפוצץ.
0: נכון. זה... מה חשבת?
2: התחלנו, קודם כל התחלנו בתמימות. נכנסנו לתוך, לתוך התהליך ולתוך המסע שנקרא טלה נובלה, באמת, באמת, ממקום הכי תמים, הכי טהור, ובאמת התחלתי, בכלל לא ידעתי מה זה, זאת אומרת, בהתחלה, כי כשאני הייתי הולכת לאודישנים, זה היה סדרות, סדרות בערוצים, כל מיני תוכניות טלוויזיה, ערוץ הילד, כל מיני דברים ש... ואז קיבלתי את התפקיד, והתחלתי ככה יותר ללמוד ולחקור, וכולנו ביחד, כל הצוות וכל השחקנים, והיינו... אז קודם כל, זה באמת היה מסע. זה היה מסע של חצי שנה, וואו. שכל יום, כל בוקר היו אוספים אותי ב-5 בבוקר מהבית, והייתי חוזרת ב-7 בערב, וואו. ממשיכה ללמוד טקסטים למחרת, הולכת לישון כדי שמחרת שוב יאספו אותי ב-5 וככה, וכן הלאה וכן הלאה, חצי שנה שלמה. וואו. זה להיות עם אנשים כל יום מהבוקר עד הערב, זה הופך להיות בהחלט משפחה, משפחה שכיף להיות איתה, היינו נפגשים גם

0: ככה, וכן הלאה וכן הלאה, חצי שנה שלמה. זה להיות עם אנשים כל יום מהבוקר עד הערב, זה הופך להיות בהחלט משפחה, משפחה שכיף להיות איתה, היינו נפגשים גם בין לבין, היינו נפגשים אחרי, היינו נפגשים בשבתות, זה ממש הפך להיות, היינו אחד עבור השני כבית.
1: מי היה האבא המאמץ שלך על הסט, או האמא המאמצת, או מישהו שבאמת
2: חברה קרובה.
0: וואי, קודם כל, אנלי הרפאה, זיכרונה לברכה, הייתה החברה הכי טובה שלי בסט, וגם הכי טובה שלי מחוץ לסדרה. היינו המון, ממש המון ביחד, כל הזמן.
1: אמרת שזה היה כמו משפחה.
0: זה היה משפחה, זה היה משפחה בבחירה, והיינו אחד עבור השני, אם זה אלי ואילנה ושירה ועודד, וכל אחד היה לו את המקום שלו. אי אפשר להסביר את זה, כי אתה כל היום נמצא איתם.
2: ונניח למישהו שלא חי בתקופה הזאת, יש לך איזה סיפור שיכול להדגיש כמה זה היה ביג, כאילו, כמה גם הדברים סביבכם היו גדולים?
0: זה התחיל מאוד מאוד ב... אתה יודע, צילמנו ועוד אף אחד לא ידע, כי זה עוד לא יצא החוצה. ואז זה התחיל לצאת. טדדדם, זה התחיל לצאת עכשיו, זה התחיל ככה לאט לאט, ממש כמו, אם היו מצלמים אותי עכשיו, היו שמים כזה מוזיקה כזאת של סקרנות, שזה הולך ועולה ועולה ועולה ועולה ועולה, ואז בום, זה התפוצץ. יום אחד נסענו לאיזה מפגש מעריצים, ולא יכולנו לצאת משם, ואז הבנו שממש כל... כיתרו אותנו מסביב לאוטובוס, והיו צריכים להזמין משטרה, וכשיבואו להוציא אותנו, ונכנסנו לאיזה קניון, ואני יום אחד הלכתי בכלל לאמא שלי לעבודה, כמו שהייתי הולכת תמיד, כאילו. ולא יכולתי לצאת משם. היו צריכים להזמין משטרה כדי להוציא אותי. שם הבנו שמשהו...
1: גדול קורה.
0: גדול, גדול, גדול מתרחש, והתנהגנו בהתאם.
1: איך את מרגישה לגבי הדמות של אופרה היום? מה שהיא הצגה אז, נשיות בעבר לעומת היום, בכל זאת עברו 25 שנה.
0: אני חושבת שהיא הצגה תמימות, היא הצגה איזשהו ריצוי, תמימות.
1: זה משהו שרואים גם היום אצל נשים? את רואה את זה נגיד ברשתות החברתיות, באינסטגרם שאת נמצאת
0: היום, בכל מיני סטורי. היום כבר נשים הם עברו איזשהו שינוי ותהליך שהוא טרנספורמטיבי, אבל מעצם היותנו אנשים מתפתחים בעולם. כמו שהטלוויזיה מתפתחת, כמו שכל, בכל מרחב בחיים שלנו יש שינוי מתוך התפתחות. אז גם אנחנו כנשים התפתחנו.
1: והייצוג של אופרה אז הוא נאמן למקום?
0: אני חושבת שאפילו אופרה, בתוך תוכי יש אופרה. זאת אומרת, יש את המקום של הילדה הטובה, התמימה, מרצה, שרוצה שיהיו אותה, שרוצה שיכירו אותה, שבאה ממקום סוציו-אקונומי שהוא לא גבוה, ואיך היא רואה את המקום האחר, שאולי היא רוצה אותו ושואפת אליו, אבל מצד שני היא מאוד מפחדת ומבוהלת ודואג. אז יש שם איזשהו משהו שאולי, אם אני מסתכלת על הדמות שלה כדמות, שיש בה המון חוסר מסוים, שהיא הייתה צריכה למלא אותו דרך המפגש שלה עם נדב. שהוא ייצג לדעתי את האבאות, את האחריות, את הביטחון, את ה... ואז באיזשהו מקום גם התחילה להיות תלותית בקשר הזה.
2: איתו.
0: אבל זה מאוד מאוד, זאת אומרת, היה קונפליקט מאוד מאוד גדול, כי היה לה את נתי.
1: כן.
0: שהיא אהבה אותו.
1: מאוד.
0: והוא היה אהבת נעורה, אבל פתאום היא ראתה את נדב, ומול נתי, ואת ההבדל, ומה הוא מייצג, חושבת שיש את הכל בתוך הדמות שלה, כי... ואני חושבת שיש בתוכנו את הדמות.
2: מאוד.
0: גם שלה, וגם של נדב, וגם של נתי, בכל אחד מאיתנו יש...
2: זה מאוד סיפור ישראלי כזה, כאילו, זה פשוט סיפור מאוד יפה. חוץ מה, נגיד, מה שדיברנו על האהבה המאוד מטורפת של הקהל, את זוכרת, נגיד, את הביקורות שהיו דווקא מכיוון התקשורת, איך ראו את זה, מה אמרו על זה באותה תקופה?
0: אני חושבת שהביקורת הייתה טובה, הביקורת הייתה עוטפת. זה היה תן הנובל הראשונה, זה היה פעם ראשונה, תזכור, זה היה לפני 25 שנה. כולם קיבלנו אהבה, קיבלנו אהדה, קיבלנו באמת באמת גלים של הערצה וטוב וביקורות טובות. לימים אחר כך שהתחילו לצאת עוד טלנובלות ועוד אופרות סבון, ואז התחילה להיות איזושהי ביקורת לגבי המשחק, לגבי הטקסטים, לגבי ה...

0: הצילום.
1: אבל זה ז'אנר אחר של משחק, תראה, נובל.
0: אבל א', זה ז'אנר אחר, ב', תחשבו על זה שזה צולם, שצולמו לא יודעת כמה סצנות ביום, אחד אחרי השנייה, זה לא שיש. אולי, אולי, אולי עוד פעם, אתה בא, אומר את הטקסט שלך, עושה את הסצנה שלך, נקסט, נקסט, נקסט.
2: זה קצת סוואטשופ של יצירה.
0: כן, מה שיוצא אני מרוצה. אני יודעת להתמודד עם ביקורות, זה משהו שאני לא יודעת, באמת, ניחנתי ביכולת הזאת.
1: מחליק מעלייך.
2: מדהים.
0: אני לא יודעת אם זה מחליק, אבל אני לא מזדהה עם זה. אני לא הולכת לאיבוד בתוכה.
1: היית קוראת ביקורות, היית מחפשת את זה? כי אני יודע שיש מלא שחקנים שלא קוראים תגובות, לא קוראים ביקורות, כדי לא להיחשף
0: לבד. זה לא משהו שאתה רואה שאתה מדבר איתי עליו, אני מנסה להיזכר.
1: כן.
0: אז יכול להיות שכן קראתי, ויכול להיות שזה לאותו רגע כן ביאס אותי. ברור, ברור, ברור שזה מפעיל אותנו. אנחנו אנושיים, אני לא מעל שום דבר.
1: נכון. את מצליחה לראות את הפרקים גם היום?
2: כן, יצא לך כזה לראות את זה לאחרונה?
0: אני רואה את זה לאחרונה.
1: איך זה מרגיש?
0: לפעמים אני פתאום רואה... האמת היא שאני רואה אותי ואני מחייכת.
1: תראי איזה חיוך קד.
2: כן,
0: אני מחייכת כי הייתי כזאת מתוקה.
2: באמת היית כזאת מתוקה.
0: ונאיבית. ותמימה. התום הזה, העיניים הטובות האלה.
1: תראי, אופרה באמת הייתה מוכנה להקריב כמעט הכל בשביל המשפחה שלה. יש משהו שאת היום כשרון, היית חוזרת אחורה ואומרת לה, אופרה, אל תעשי את זה.
0: לא.
1: את מאוד שלמה עם הדמות.
0: כן.
1: ומאוד שלמה עם...
0: ברור שהיו דברים כאילו שלא הייתי עושה, או כאילו הייתי אומרת, שומעת, כאילו, מה עכשיו גבר נשוי? שחרי, בואי, תהיה מפודנקאית ל... אבל מצד שני, היא גם הצילה בית, כי היא רצה לתת להם ילד, וגם...
2: בכלל, כל העניין של פונדקאות, היום זה הפך להיות כל כך נושא מאוד מרכזי, ואז כאילו זה נורא חדשני.
0: זה היה ממש חדשני. אני עוד דקה בשבילי זה היה, כאילו, על מה מדובר? מה זה אומר בכלל? כן.
2: הקדים את זמנו באיזשהו מקום.
0: הקדמנו את זמננו בהרבה.
2: האמת שכן, כאילו לתקופה, גם בגלל זה זה בנה ז'אנר באיזשהו מקום.
0: נכון, אני ממש מסכימה. מתגעגעת. הגעגוע הוא נשאר כזיכרון, כחוויה לכל החיים שאני לוקחת איתי. כל הזמן הייתי אומרת, לא משנה מי יראה את זה, ולא משנה מי יצפה בזה ומי ייגע בזה, אני מגיעה לפה כדי לתת טוב. היום, בתור מאמנת אישית, אני עושה מעגלי נשים, אני באמת עושה הרצאה על החיים שלי.
1: את מחברת שם את המשחק והיצירה?
0: אני מחברת את הרוח לחומר.
1: ואת מתגעגעת למסך?
0: אני חושבת שאני תמיד אתגעגע. זאת אומרת, זה משהו שהוא קיים בי. אני אוהבת להיות על הבמה, אני אוהבת להופיע, אני אוהבת...
1: פרפורמרית.
0: כן, אני אוהבת, אני אוהבת. אז היום אני עושה את זה בדרך אחרת. בדרכים אחרות. אני עושה את זה דרך ההרצאות, שאני עומדת על במה, אני מנחה אירועים, אני עושה מעגלי נשים כל כך ריטריטים לנשים, אז אני עדיין עומדת על במה ומדברת ומשפיעה, וזה השפע בחיים שלי.
2: רגע, רפאל, איך לא שאלת ערבית, איך היה בעוד, הוא לא הבנתי.
0: הנה, גם משם הבאתי את ההום.
1: את ההום
2: ממש.
1: את היוגה, טוב.
2: רצינו לעשות לך, במיוחד, כמה שאלות מהירות, לשאול אותך.
1: לסיום. בדיוק. אותו די אינטואיטיבית, זה או זה, אופציות.
0: וואו.
1: אוקיי? מה שבא, מה שעולה שרון.
0: מה שעולה.
1: אוקיי?
0: טוב.
1: לוקחים נשימה, מתחילים.
0: יאללה.
1: לנצח בפסטיגל או תפקיד ראשי בטלנובלה?
0: תפקיד ראשי בטלנובלה.
1: יפה.
2: מיליון עוקבים באינסטגרם או שיחלצו אותך מהקניון עם מאבטחים?
0: היום מיליון עוקבים באינסטגרם.
2: וואו, שווה הרבה כסף.
0: זה שווה הרבה השפעה.
2: חד משמעית.
1: לחזור 25 שנה אחורה לשבוע, לתקופת השיא של הגעת באושר, או לקפוץ לביקור של שבוע 25 שנה קדימה מהיום?
0: 25 שנה קדימה.
1: קדימה.
2: היית מעדיפה לשחק נבל מרושע או סיפור סינדרלה?
0: סיפור סינדרלה.
1: אופרה או אירית?
0: אופרה.
2: רימייק לגעת באושר או לשמש?
0: לגעת באושר.
2: ואת היא בפנים?
1: אם יהיה רימייק לגעת באושר.
0: ברור.
2: יו!
1: היידה. אם היו עושים סדרה על חייך, שרון, מי היית רוצה שתשחק אותך? לא את.
0: לא אני?
1: אני אומר, לא את.
0: ג'וליה רוברט.
1: ג'וליה רוברט.
2: בחירה נכונה.
1: שרון דורני, תודה רבה רבה על השיחה הזו, על האירוח הזה. היה לנו מאוד מאוד כיף, למדנו המון.
2: נכון.
1: ואני מרגיש הרבה יותר חיובי וטוב ואנרגטי.
2: ממש, זה ההשפעה שלך.
0: זה מה ש... זה בדיוק מה שאני עושה, זה מה אני אגרום לאנשים להרגיש אחרי שאני אלך.
1: מה יישאר אחרי.
2: ממש. והאמת היא, אחרי רעיון כזה, אנחנו צריכים להפנות לעוד שיר מהמצעד שלנו.
1: במקום התשיעי.
2: הרי איך לא, איך לא.
1: איך אפשר שלא לגעת?

0: ואנחנו ממשיכים פה, כי יש לנו אורחת מיוחדת, ואיך אפשר, כשמדברים על טלנובלות, לא לדבר על האחת והיחידה, סופי צדקה. שלום לך.
1: חג שמח ושנה טובה לכם.
2: מה שמח, סופי?
1: תודה, מה נשמע?
2: אנחנו בטוב, אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים ומתרגשים לדבר איתך, כשאומרים טלנובלות בישראל, אומרים סופי צדקה. אנחנו פה בספשייל טלנובלות בגלי צה"ל, אבל כמובן שאני רוצה לדבר איתך, סופי, התפקיד המפתח ששינה לך את הקריירה, סופי טופי בערוץ 2. לא חשבת שאני אשלוף את זה, נכון? סתם.
1: לא, לא, חשבתי על סופי ומופי, חשבתי על פימפמפו, אבל
2: כמובן.
1: להגיע לסופי טופי, באמת חפרת.
2: זה מקצועיות. סתם, את פרצת לחיינו לחיי אהבה קרונה, האישה האיקונית, ולמרות ששיחקת רק בטלנובלה אחת, את אחת השחקניות הכי מזוהות עם הז'אנר. איך את מסבירה את זה?
1: איך אתה מסביר את זה?
2: אני לא יודעת. זו שאלה ממני אלייך, סופי, אהובה.
1: אני נשבעת לך שאין לי מושג איך מכל הדברים, והיו דברים רבים, את זוכרים לי רק את החוויה הזאת. אני לא יכולה להבין את זה.
2: מטורף. אז סופי, נמצאת איתנו כאן באולפן קולגה שלך, שרון דורני.
1: היא חברה, שרון היא חברה.
3: נכון.
1: שאני ושרון מכירות עוד הרבה הרבה הרבה לפני שחשבו עלינו לטלנובלות.
3: נכון.
1: אני זוכרת שאפילו כשהיא קיבלה את התפקיד, עוד אפילו דיברנו על זה והתחבקנו, כי אני עכשיו מגלה פה סקופ.
3: נו.
1: אני עשיתי אודישן ללגעת באושר ולא התקבלתי.
0: מה, לתפקיד? לאופרה?
1: ומי הייתה לפניי באודישן?
2: מי?
1: ואיך שנכנסתי לאודישן ראיתי אותה? שרון דורני.
3: וואי, סופי. לא, איזה סקופ.
1: זה היה בדרום תל אביב.
3: נכון, זה שזה היה בדרום תל אביב, אני זוכרת. אני זוכרת אפילו את המקום.
1: איך שנכנסתי ראיתי אותך יוצאת, ויצאת באורות. יצאת באורות, כאילו עשית אודישן מעולה כזה. ואז התחבקנו, והתחלנו אחת לשנייה בהצלחה. ואז הודיעו שאת קיבלת תפקיד.
0: אבל עדיין כאילו זה די מדהים מבחינתי השילוב הזה פה, כי עכשיו אנחנו מוכיחים בעצם ששתי המטולטלות הם לא אותה מטולטלת, זה שונה. יש לנו את סופי ויש לנו את שרון.
3: נכון, מטולטלות שונות.
0: שונות.
1: אבל אין ספק שבגלל הטלטלים שלך חשבו על הטלטלים שלי.
2: חד משמעי.
1: היא זאת שטבעה את המושג הזה, טלטלים בטלנובלה.
2: בדיוק. רכות, קריזמה. סופי, רונה שינתה את החיים של סופי. איך סופי שינתה את החיים של רונה? מה ממך יצקת לתוך הדמות?
1: קודם כל, שמתי חצאית על מכנסיים, אני לא יודעת אם אתם זוכרים.
2: זה היה מאוד טרנדי בסוף הנייטיז.
1: אני הכתבתי את אופנת הטליבן בארץ.
2: בנות אולפנה התפקדו.
0: נגיד ברטרוספקטיבה להיום, סופי, איך את מרגישה? את צופה בזה לפעמים? כאילו יוצא לך?
1: לא יוצא לי.
0: אבל זה כזה קשה לצפייה?
1: לא, ממש. לא עניין של קשה לצפייה, כאילו, לא יוצא לי. אני אלוהים עדי, בדרך כלל הערבים שלי דפוסים, או בהרצאות, או בהצגות, אין לי זמן כזה לשבת מול הטלוויזיה ולהתחרע.
2: את יודעת שהכל ביוטיוב, כן? כאילו, מישהו העלה את הכל ליוטיוב, זה אנשים עושים בינג' וואצ'ינג מטורף.
0: כן.
2: תדעו, שתהיו בעניין, בטח.
0: בטח, יש איזה מלא צפיות.
2: יש עכשיו טרנד של לקחת סצנות מתוך הטלנובלות האלו, ולעשות להם ליפסינק בטיק טוק. זה ממש דבר שקורה.
3: וואי, אני הולכת לעשות את זה.
0: חובה.
3: אבל אני לא כל כך טכנולוגית.
2: אז תעזרי בבנות שלך. הם יעזרו לך, אני בטוח.
3: טוב.
0: מקסימום אנחנו נעזור לך, שרון, אל תדאגי.
3: קדימה, דור.
0: אני אעזור.
3: אני ואתה.
0: כן, לגמרי, נעשה ביחד.
3: נעשה ביחד.
2: מה הזיכרון הכי מטורף שלך מהסט, הכי משוגע? משהו שאמרת, אני לא מאמינה שזה קורה כרגע שאני פה.
1: וואו, היו הרבה רגעים, האמת, היו הרבה רגעים משוגעים.
2: תני לנו את זה, בבקשה.
1: היה איזה קטע, היה איזה קטע מצחיק, שבאמצע סצנה נפלה לי על הראש קוליסה, או איזה פנס.
0: מה?
3: אוי ואבוי.
1: היה איזה קטע כזה, היה איזה סצנה שהייתה לי עם יהודה לוי, שאני לא אשכח את זה בחיים. אתה מכיר את זה, שאתה פתאום מתפרק מצחוק על כלום?
0: מצב כפית.
1: ואתה לא מצליח להירגע.
2: לא מצליח, כן.
1: אתה עושה הכל כדי לכבוש את זה, וזה מצחיק אותך עוד יותר.
2: כן.
1: וסצנה הכי הכי דרמטית שאתה יכול לתאר, שהוא תופס את גידי ואני מגיעה, ופשוט לא הפסקנו לצחוק, והבימאי צרח, צרח.
0: וואי.
1: אנחנו עובדים פה. אתה יודע, זה היה 12 סצנות ביום, כן? זה היה כאילו סרט נע. יש לי 20 דקות לסצנה! ואנחנו צוחקים ודמעות בעיניים, אני זוכרת את זה ממש, הוא ממש כעס עלינו, אחר כך לקחו אותנו לאיזה שיחת משמעת על זה,
2: נזיפה.
1: ואמרו, תשמעו, זה לא היה בכוונה. כן, ממש, אני ממש זוכרת את זה.
0: ואיך היו הביקורות באותה תקופה?
1: קשות.
0: קשות?
1: קשות.
0: בעיקר כזה מהתקשורת או מהקהל?
1: מבחינת התקשורת היינו קלט, והם כל הזמן דאגו להזכיר לנו את זה.
2: כן.
1: אבל הקהל הצביע עם המון אהבה, הייתה שם המון המון אהבה.
2: נכון.
1: המון אהבה, גם ברחוב, גם בשלט, גם ב...
2: תכלס, סופי, בואי כאילו נדבר תכלס, בתכלס את טלנובלה, החיים שלך אפשר לכתוב עליהם סדרה, זה מטורף.
0: האמת שכן.
2: זה משוגע, גם אני ודור, פה בתור חובבי אירוויזיון, אנחנו לא נשכח את השתתפותך באירוויזיון השפות והעמים.
0: בוודאי.
1: לא, נכון.
0: זה כמו מגניב, זה אחד הפרטים.
1: אחד המדהימים.
0: באיזה שפה שר, תזכירי לנו?
1: בעברית עתיקה.
0: וואו.
1: העברית העתיקה, לפחות מבחינת העדה שהגעתי לנה, העברית העתיקה זו העברית שהייתה פה לפני היציאה לגלות הראשונה.
2: נכון.
1: וזו השפה שאני והרכב משמרים. ועם זה נסענו, כן, זה אירוויזיון של שפות עתיקות.
2: אז מדהים, מטורף.
1: קראנו שם למקום הרביעי, שזה גם מאוד מאוד מאוד, לא האמנו, לא האמנו.
0: חולקת עם שירי מימונת במקום הרביעי.
1: כן, בוא.
2: תראי, הקסם שבך סופי הוא שווה לא מעט אנשים. את מרגישה את זה עד היום? כי אנחנו שמענו אותך שאת אומרת ברעיונות שעד היום את מקבלת הרבה מאוד אהבה ברחוב, ושהדברים שעשית כנראה נגעו באנשים, אז הם זוכרים אותך. איך את מסבירה את זה? מה בך ככה נוגע באנשים?
1: אני חושבת שאני פשוט, כשבאים ומחייכים אליי ונותנים לי אהבה, אני ישר מחבקת. יש לי כזה, אוי, תודה, תודה. ישר מחבקת. אז כזה יוצא שאני ממש הולכת ברחוב ומחבקת אנשים.
2: וואו.
1: אני חושבת ש... ואז הם זוכרים לי, זה כנראה לטוב.
2: טוב, לא, אני מקווה שאני אתקל בה, אני אקבל חיבוק.
0: כן, סופיה, אנחנו רוצים להתקל בה.
2: כמה שאלות מהירות שיש לנו לסיום, מוכנה?
1: קדימה, קדימה.
2: פסטיגל גיבורי אלו לחיי אהבה?
1: וואו, די, זה לא יפה.
2: את חייבת, סופי, בואי. סופיס צ'ויס.
0: ממש, סופיס צ'ויס, זה השם של המשחק.
1: של גג
0: הגוע וים גדול.
2: נראה שקיבלנו תשובה. פסטיגל גיבורי על.
0: זה היה הפסטיגל שלי. הפסטיגל שלי.
1: גם שלי. אחד התקופות היפות שחוויתי, באמת.
0: מי יותר מרושע, סמדר קדמי או אלי מרקו?
1: סמדר קדמי.
0: איזה מרושעת, מה היא עשתה למאיה?
1: יום אחד הלכתי עם סמדר ברחוב, ואיזה מישהי ממש כעסה עליה.
3: כן, זה היה ברור, מה זה?
2: אנשים לא עושים את ההפרדה.
3: הם לא עושים את ההפרדה, עד היום הם שואלים אותי מה עם נדב ומה עם סתיו. ראינו. בן כמה הוא?
1: ממש מושי, ממש אמרה לה, איזה רעת, רעת.
3: זה היה אחרי צבא, נשמה.
1: אני זוכרת שאמרתי לה, יעל, זה לא אישי, זה לא אישי.
2: סופי, מה החלום הבא? לאן מכאן?
1: אתה יודע מה, יש לי רק דבר אחד להגיד לך, יש לי הרבה חלומות והם סומכים עליי שאני אגשים אותם. אז אני היום עכשיו מדברת איתכם כשאני ביוון בסדנת מוזיקה.
2: יאסו, הוא אלב יוון.
1: מדהימה, ואני בחודסי בכפר עתיק, משהו כזה שנתקע בשנות ה-70 כנראה.
2: וואו.
1: אני לומדת כאן עם תלמידים מכל העולם, אנחנו לומדים מוזיקה עתיקה, ואני מנגנת כאן על עוד.
3: אני מרגישה את זה.
2: אני מריח את הגירוס עד לפה.
0: אתה עושה אותי רעב רפאל, יש לנו עוד זמן.
2: סופי צדקה, תודה רבה, שנה טובה,
3: שנה טובה, אהובה, שתמשיכי להגשים את כל החלומות שלך.
2: אמן, אוהבים אותך.
1: תודה שרוני, גם את מהממת.
3: תודה, אהובה.
1: נשיקות.
3: נשיקות.
1: תודה לכם.
2: תודה, בסופי, ביי ביי.
3: תודה.
2: תודה לך.

0: תודה רבה לבובות החמודות מהסדרה בובות.
1: טרי פויזן כמובן.
0: כן, אבל איתנו עכשיו על קו הטלפון נמצא לא אחר מאשר הזמר והשחקן והמפיק והסופר טלנטד חן אהרוני.
2: והבובה.
0: והבובה הראשית. The main door.
1: יואו, חן.
2: The main door. שלום.
0: מה שלומך, חן צ'ו?
2: או may I say הולה.
0: הולה, הלו. הולה.
2: הלו. כטל, מה נשמע?
0: בסדר, איך אתה? איפה אנחנו תופסים אותך?
2: מעכב את הנזק בסשן לשיר חדש. ואני איתכם בינתיים, לפני שאני נכנס לאולפן, ככה לכתוב קצת.
0: אנחנו שמחים מאוד. תראה, אנחנו פה במשדר חגיגי כאן בגלי צהל 25 שנה לטלנובלות, ואנחנו דיברנו על משחק החיים ולגעת באושר והשיר שלנו וכל, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך היום על הטלנובלות הדרום-אמריקאיות שאתה ככה הזרקת לחיינו בשנים האחרונות יותר ויותר ויותר. מה הקשר שלך לשם? מה הטייק שלך על כל הנושא הזה?
2: אני חושב שכמו הרבה מהדור שלי, כאילו, גדלנו על הקטנטנות ועל ויבה ונטלי אוררו, והיה לנו באמת תרבות מאוד דרום אמריקאית בבית ספר, כולנו למדנו ספרדית וחיינו בטלנובלה, מה שנקרא. המורדים, ברור, כבר שהתבגרנו, כבר היינו פתאום ילדים גדולים, אז כזה כל הסיפורים והשירים והכוכבים, זה היה בעצם הפעם הראשונה שממש הרצתי כוכבים, ואני כאילו כמוני עוד מלא אלפים, מאות אלפים אפילו של בני נוער שהיום הם כבר הורים לילדים, וזה כן, זה היה איזשהו משהו כשאני חזרתי לתקופה הזאת והחלטתי כזה לעשות מופע עם כל השירים שגדלנו עליהם, זה היה פשוט איזשהו סוג של מתנה ואתה יודע, חוויה בשביל הילד שהייתי, ומסתבר שעוד הרבה אנשים זה נגע להם במקום הזה.
1: לרבבות ילדים, מה זאת אומרת? ילדים נצחיים.
0: זה עוד קורה, זה ממש קורה.
1: כן, זה ממש קורה, בטח.
2: כן, זה קורה, ותשמע, היום, תשמעו, אין עכשיו טלנובלות חדשות לפי מה שאני יודע.
0: נכון.
2: אני חושב שגם בארגנטינה, כשדיברתי עם כמה מפיקים שם, אז הדיבור הוא שגם הטלנובלות הטורקיות השתלטו גם על ארגנטינה.
1: אשכרה.
0: הכיבוש הערבי.
2: סתם. בכל מקרה, זה באמת משהו של לפני איזה 20-30 שנה שהיה בסיב, ואיכשהו עכשיו משהו בגישה הנוסטלגית שקורית בעולם בכללי, כובש מחדש את כל הלבבות של כולם.
1: ראית גם את הטלנובלות הישראליות שלנו, או שכזה אתה התמקצעת שם בדרום אמריקאים?
2: לא, ברור, אני מאוד טלנובלי.
1: מה היו אהובות עליך?
2: קודם כל יש את השיר שלנו מן הסתם, שזה היה מה שנקרא החידוש לכל הז'אנר, הם הביאו את הזריקת אנרגיה החדשה.
0: אתה ילד של יס, לא ילד של הוט?
2: אני ילד של יס. למרות שהיה לי גם הוט אצל השכנים, אז היינו רואים כזה, כאילו, ראיתי הכל.
1: זה די מדהים איך כולנו מדברים על זה שהיינו צריכים לנצל כל מיני קשרים בכדי לראות כל מיני טלנובלות.
2: לגמרי.
1: ומה היה מבחינת שירי פתיחה? אם אתה חושב רגע על שירי הפתיחה הטוב ביותר?
2: טלנובלה בעם.
1: וואו.
2: בואו לראות אותי מתה.
0: הנרי וניקה.
1: כמובן ניקה בוקאי. וואו.
2: כן. הנרי וניקה היו הסאונד של הטלנובלות, האלופה וכל ה... הנרי בכללי, הנרי היה ועדיין מדהים בתחומו.
0: חן, היית עושה טלנובלה? כותב, משחק.
2: אני מניח שכן, אבל אתה יודע, זה פשוט לא... אני כאילו... זה היה כזה בשלב בחיים שהייתי מאוד מאוד צעיר וילד. החלום שלי היה להיות בטלנובלות בארגנטינה. אבל פה בארץ, לא, כאילו, שמע, אם תגיע הזדמנות, אני אעשה, אני אקח את הפרצוף המופתע שלי והשמח שלי, ואני...
0: מה היית מעדיף? תפקיד ראשי או לשיר את שיר הנושא?
2: הייתי מעדיף לשחק את התאומה הטובה והתאומה הרעה.
1: יואו, כמו במיכאלה.
2: כן, כאילו, אם כבר לעשות תפקיד, אז לעשות תפקיד כפול כזה.
0: כפולה.
2: גם הרע וגם הטוב, תמיד כפולה.
1: ונגיד, אם היית צריך עכשיו לכתוב שיר פתיחה לטלנובלה, מה היה בו?
2: היה בו פזמון גדול, היה בו גיטרה אקוסטית, שעושה כזה איזה ריף גיטרה כזה ספרדי דרמטי כזה, רומנטי, ואולי איזה אופרה.
1: יו!
2: פתאום עכשיו אני כאילו...
0: כמו באלופה.
2: באלופה של פעם, אני אומר, כן, זה פשוט מאוד טלנובלה.
1: מאות טלנובלה, באמת.
0: מאות טלנובלאי.
1: ואני חושב שזה הזמן לשחק בשאלון מהיר, אתה מוכן? כן.
2: Yes.
1: אז זה כזה כמה שאלות מהירות, אנחנו נשאל אותך ותענה ככה מה שעולה מהלב.
2: Okay.
1: אז קודם כל, טלנובלות ישראליות או דרום אמריקאיות, חן?
2: דרום אמריקאיות.
1: ומה ההבדל בעצם מבחינתך?
2: הספרדית.
1: הספרדית. צודק. לשחק בטלנובלה או לשיר את שיר הנושא? רפאל כבר שאל את זה.
0: כן. Okay.
1: אז אני איתה.
2: אבל אני אשחק.
1: אתה תשחק. Okay. אתה תשחק תפקיד כפול.
2: ברור.
0: טוב, אנחנו לא נגרע מעין הזק את אדון חן אהרוני.
1: נכון.
0: לא יודע, זמן. חן אהרוני, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי.

0: או, אלופה, איזה שיר, איזה סונג. איזה רגע אופרה ישראלי בתרבות שלנו.
1: מרומם נפש.
0: כן, ומרגע מרומם נפש אחד לרגע מרומם נפש אחר, דור, הטלנובלה בישראל, התפתחות הטלנובלות בישראל, דיברנו על זה פה מקודם גם עם שרון, היא בעצם מראה. מראה של החברה הישראלית, בין אם זה בדמויות הראשיות, וגם אפילו המיקרו דמויות. ולכבוד זה הבאנו כאן לאולפן שלנו, לשיחה איתנו, את שירה דלומי.
1: נכון, מטפלת רגשית ומסייעת לאנשים שעוברים מערכות יחסים נרקיסיסטיות. שלום שירה.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך, אהובה שלנו?
2: אחים שלי, מה קורה?
0: אוהבים מאוד.
1: וואו, שירה, איזה כיף לשמוע אותך כאן.
2: וואי, גם אתכם. ושמעתי אתכם כזה, לא יודעים איך זה, אז אני גם אעשה סדר. אני, חלק ממה שאני עושה, אני מדברת על תודעה. איך מה שקורה במרחב החיצוני משפיע על המרחב הפנימי, ועל זה אנחנו נדבר. כאילו, מה היה בהוויה הישראלית, באותה תקופה, אנחנו מדברים על 10 שנים, שאפשר לטלנובלות כל כך להצליח, וגם מה היה בהוויה הישראלית שיצר את זה. כי באיזושהי נקודה זה ממש נעצר וזהו.
0: נכון.
2: אז מה היה שם?
0: מה קרה שם, שירה? ספר לנו.
2: מה קרה שם? אוקיי, אוקיי.
1: קודם איך הכל מתחיל.
2: איך הכל מתחיל? הכל מתחיל ב-2001, אנחנו מדברים פה על איזושהי סקאלה, אוקיי? יש פה אבולוציה, מ-2001 עד בערך 2010, אם אתם תבינו למה זה נגמר, כי זה גם קשור לאירוע שקרה בישראל. אבל אנחנו בתקופה, מתחילים בלגעת באושר, אין פונדקאית, נושא שאז לא היה מדובר, ומדינת ישראל, כן, אין מה לעשות, הכל פה קשה ומורכב וטעון, ויש פה גם המון, באותה תקופה, 2001 עד 2003, המון פיגועי התאבדות וכו'.
0: אינתיפאדה השנייה, נכון.
2: פתאום, בדיוק, ופתאום יש לנו אפשרות לעזוב את הקשה שלנו, ולראות קשה אחר, שהוא לא שלנו.
1: קשה של אחרים.
2: טוק, וואו, כן, אסקפיזם טהור, וזה ימשיך גם לחיי אהבה ומשחק החיים. רואים שם מין סיפורי אהבה כאלה בלתי אפשריים, זוג שמתאה וחושבים שאולי הם אחתים, נושאים מאוד לא ישראליים כביכול. אבל לאט לאט אתן הנובלות מכניסות אותנו לתוך מציאות, לתוך הוויה שיותר מחוברת לעולם שלנו, אמהות חד-הוריות, הפרעות אכילה, יציאה מהארון, נשים שהן לא רק מובלות, הן גם מובילות, טרנג'נדרים בהמשך ועוד ועוד ועוד. אז פתאום התן הנובלות הופכות להיות איזה מקור לתקווה. כאילו אנשים יכולים לראות את זה ולהגיד, וואי, אני גם מתמודד עם זה, ואם הוא מצליח להתמודד עם זה, אז אולי גם אני יכול... אולי גם אני יכולה לצאת מהפרעת אכילה לצורך העניין, או לצאת מהארון וכו' וכו'. אז זה בגדול מה שקורה, זאת האבולוציה.
1: ואנחנו יודעים להגיד כזה, לשים אצבע מה היה הדברים שגרמו נגיד לתהליכים האלה של הטלנובלות להפוך להיות יותר ישראליות, יותר בטח, נוגעות.
2: בטח, בטח, בטח. אני אכנס לזה עכשיו ככה יותר... לקחתי כמה נקודות מאוד מאוד ספציפיות כדי לקצר ולא להלעות פה בפרטים, כי אני יכולה לדבר על שעה. נתחיל מדמות האישה. אני חושבת שזאת האבולוציה הכי משמעותית שקורית. אוקיי? קודם כל, אם חדי העין ישימו לב שבטלנובלות הראשונות רואים רק את הפלג גוף עליון.
1: נכון.
2: Okay, רק ממיכאלה, אנחנו מתחילים לראות איזה זום אאוט, הצילומים הופכים להיות יותר מלאים, יותר שלמים, גם הדמויות הופכות להיות יותר שלמות, יותר עגולות, יותר מורכבות, והדמות הנשית עוברת אבולוציה מטורפת. כאילו מי דמות נשית שיכולה להיות או רעה, מכשפה או טובה חסודה, פתאום הדמות הנשית הופכת להיות איזה דמות מורכבת שהיא גם וגם, היא גם פוגעת וגם נפגעת, היא גם מצליחה, אבל היא גם נכשלת, היא גם אוהבת והיא גם אימית. היא גם שורדת והיא גם נאהבת, זאת אומרת, היא מין גם וגם וגם כזה, וגם אנחנו מדברים על ייצוג פיזי שהוא לא רק האישה הקוקטית המושלמת, אלא כל מיני דימויי נשים במגוון, גם גילאים וגם עידות אגב, אבל אני רוצה להתייחס למשהו יותר משמעותי. קורה דבר ממיכאלה, שבעיניי הוא שינה את פני התמונה עד לימינו אנו. מי שכותבת את מיכאלה זאת סיגל לוין. אנחנו פתאום רואים אישה שכותבת, שיוצרת, שמובילה תרבות, שמשפיעה על הנושאים שאנחנו נתייחס אליהם, נדבר עליהם, כל מיני מביאה בקדמת הבמה סוגיות מוסריות שלא נוגעים בהם. כמו אימהות חד-הוריות, למשל, כמו התמודדויות כלכליות שאנשים מתמודדות איתם, כמו הפרעות אכילה, זה נושאים שלא דיברו עליהם, ופתאום נמצאות ערב-ערב, ואנשים מדברים עליהם מחר בעבודה, בקפה.
0: נכון.
2: ובעיניי, זאת הייתה אפשרות בשנות ה-2000, היום זה באלן אלן שלנו, כי אנחנו רואות משפיעניות רשת, זה נראה לנו דבר של מה בכך, אבל לא. לא היו אנשים שעשו את זה. היא הייתה בין החלוצות. היא החלוצה של מה שאנחנו קוראים היום יוצרות תוכן ומשפיעניות בעיניי. ודבר שני, זה שגם הדמות הגברית, דרך אגב, עוברת אבולוציה. מדמות גברית, מצ'ואית, שחייבת להיות הצלחה כלכלית מסחרת כדי להציל את האישה. אנחנו רואים, כבר רואים דמויות גבריות, גם רגישות, גם פגיעות. לדוגמה, יהודה לוי באלופה, שבהתחלה הוא שיא המצ'ו, ואז הוא עובר אובדן זיכרון.
1: נכון.
2: הוא נהיה תלוי ומסכן ותלוש, הוא פגיע, כאילו אנחנו פתאום רואים פה איזה משהו מגוון. אבל אני רוצה להכניס אתכם למשהו הכי מעניין.
1: כן.
2: שיש בסיפור הזה. יש פה עניין עם סיפורי אהבה. אנחנו כל טלנובלה יש לנו סיפורי אהבה, אוקיי, תמיד, כאילו הכל בנוי סביב הדבר הזה. מה שקורה בשיר שלנו בטלנובלה בעם, זאת נקודת המפנה של הטלנובלה.
0: נכון.
2: כי בעצם גם בשיר שלנו, הדמויות שמשחקות נינת ורן הופכים להיות זוג, גם בטלנובלה הבאה, המקבילה שלה, טלי שרון ואופר שכטר הופכים להיות זוג. אנשים פתאום רואים את הטלנובלות ואומרים, בונה, לא כך מעניין אותי יותר הנובלה, יותר מעניין אותי מה קורה בין רן לנינת, יותר מעניין אותי מה קורה בין טלי לאופר. כאילו זה כמו שהיום אנחנו רוצים לראות סטורי של מישהו?
1: כן.
2: פה מתחילה להיות איזושהי הבנה והכרה שאנחנו רוצים לראות את האמת שמתחת. לא, אל ספרו לנו סיפור על, תביאו לנו את האמת.
0: איפה זה מחלחל כבר למציאות ולחיים שלנו?
2: בדיוק. ומי שמה בעיניי זאת נקודת המפנה, כי אחר כך אנחנו נכנסים לשורה של טלנובלות שמביאות לנו את המאחורי הקלעים של עולם הכדורגל, עולם הזוהר והמשחק והדוגמנות, עולם החדשות. כבר מתחילים להכניס אותנו לתוך המציאות, ואז אנחנו מגיעים לסוף של הסיפור 2011, המחאה החברתית. בנקודה הזאת עם מדינת ישראל הכל פה בוער, אנשים אומרים cut the bullshit, אוקיי? אל תספרו לנו סיפורים על, אל תמתגו לנו בלי פייק, תביאו את האמת, תקלו לנו בגובה העיניים, תביאו את האמת. אתם רוצים לדבר על יהודה לוי, תביאו את יהודה לוי ואת הזוגיות האמיתית שלו, לא אותו ואת הדי-אימל בלוי.
0: זה קטע שאת מביאה דוגמת יהודה לוי, כי אחר כך ממש הוא שיחק בסדרה איש חשוב מאוד
1: את עצמו,
0: שזה היה כאילו כל המהות של הסדרה על איך זה להיות יהודה לוי.
1: נכון.
2: כן,
0: מה
2: כן,
0: קורה,
2: כן.
0: מה קורה בתכלס, מאחורי הקלעים, ולא כאילו על סט צילום.
1: כן.
2: כן, ואז אנחנו נכנסים לתקופה של ריאליטי, זה מה שעובד עד היום, / אינסטגרם.
0: וואו.
2: אנשים רואים, רוצים, אמת, אל תחרטטו אותנו, זה הדבר הכי ישראלי שיש, ובגלל זה אני חושבת שהטלנובלות בסוף לא שרדו, גם אנחנו מדינה קטנה, לא אוהבים שעובדים עלינו. כן, אנחנו בעידן חדש, בעידן של אמת. ואם יש לי עוד דקה, יש לי עוד דקה?
0: כן.
2: יש לי עוד דקה. אני גם אגיד שאני חושבת שהטלנובלות בדבר אחד הקדימו את זמנן. Mm-hmm, כל חבור. טלנובלה בעצם יש סיפור של דמות טובה ודמות רעה, בסדר? הגיבורה והמחשפה, שהיום אנחנו קוראים לה מרקסיסטית, אנחנו יכולים לקרוא לזה בשמות, יוצא לו גזלייטינג, יוצא לו מניפולציות.
0: כן.
2: ואני חושבת שאם היינו רואים את זה היום, אז הייתה לנו הזדמנות פז לראות שכל דמות של גיבור, כדי להתפתח, כדי להתגבר, כדי לחוות באמת הצלחה ולפרוץ תקרת זכוכית, היא צריכה את הנבל, היא צריכה את הרשע הזה. כאילו היא חייבת את האתגר הזה. לצורך העניין, נינת לא הייתה דמות כזאת מעניינת בלי חנה לסלו.
1: נכון. כי צריך קונטרה בחיים.
2: צריך קונטרה בחיים. שזה אחד הדברים הכי יפים בעיניי שתן הנובלות מביאים.
1: שכאילו לא כל הרע הוא רע, לפעמים הרע הוא לטובה.
2: הרע הוא הכרחי כדי שהטוב יתגבר ויהפוך להיות גיבור.
1: כן.
0: אין שחור בלי לבן.
2: בדיוק.
0: שירה דלומי, תודה רבה רבה רבה על השיחה המרתקת הזאת.
1: We love you very very much.
0: על המבט המעמיק הזה. אליך את הלנובלות, ממש הפכת אותם לדבר רציני לרגע, אז אנחנו מאוד מודים לך על זה.
2: זה לא?
1: מי אם לא את אבל.
0: מי אם לא את. שנה טובה וחג שמח.
1: חג שמח שירה.
2: שנה טובה. ביי ביי.
0: טוב, דור, שעה ראשונה מאחורינו.
1: איזו שעה זאת הייתה?
0: כן, כאן בגלי צהל, ספשייל 25 שנה לטלנובלות הישראליות, לכבוד ראש השנה, תף, שין, פי, זין. נסיים את השעה הראשונה לא לפני שנודה לצוות שלנו, העורכת אופק רוזנטל, מפיקים אלה סלוק ורפאל רם, בדיגיטל, אלם גדמו, דריה וסיליה וגיל וטרמן, על הביצוע הטכני, אדווה אמיר, אני רפאל יפרח.
1: אני דור סגל מוקרק, ואתם על גלי צהל.
0: אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחזור מיד אחרי מהדורת החדשות, לא לפני שניפרד מכם עם השיר שלנו.

0: שנה טובה מגלי צהל.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בעסקת אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. מחר, א' ראש השנה, ב-6 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
0: ראש השנה תשפ"ז בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח.
6: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום ושנה טובה, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, מטוסי קרב ישראליים תקפו לפני זמן קצר בדרום לבנון, בעיירה מנסורי ובוודי זיבקין, באזור צור. טהרן טוענת כי נשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן, כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ הלבנוני אל מיידין. עוד אמר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ שואף לחזור לשיחות עם איראן. טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה. הגורם הוסיף כי מחיר חבית נפט שהגיע ל-$110 לחבית, צפוי לעלות בעקבות ציד הצוללת האמריקנית וחסימת מצר הורמוז, שישפיעו עוד יותר על מחירי הנפט, לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. 5 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 854 ממעלות תרשיחא לכפר ורדים. גבר בן 30 שנפצע בינוני טופל במקום, ו4 פצועים נוספים פונו על ידי צוות מד"א למרכז הרפואי לגליל בנהריה, בהם גבר בן 39 במצב בינוני ו3 נוספים במצב קל. ה-CIA מפרסם הערב מסמכי מודיעין מסווגים שהועברו לנשיאי ארצות הברית ביל קלינטון וג'ורג' בוש בשנים שקדמו לפיגועי 11 בספטמבר. בין המסמכים, אזהרה משנת 1998 לפיה ארגון אל-קאידה עלול להטיס מטוס עמוס בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הדוחות שפורסמו הערב לציון יום הזיכרון ה-25 למתקפת הטרור על מגדלי התאומים, 160 את ממצאי ועדת החקירה שהוקמה בשנת 2004, לפיהם סוכנויות המודיעין האמריקניות הזהירו מפני כוונות אל-קאידה באופן עקבי, אך כשלו בתפיסת היקף המתקפה שתוכננה. נבחרת ישראל בגלישת רוח הבטיחה לפחות מדליה אחת באליפות העולם. סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור ואלופת אירופה תמר שטיינברג הפילו לגמר שיערך מחר בשעות הצהריים. סגנית אלופת אירופה שחר טיבי ודניאל פלג תתמודדנה ברבע הגמר. במסלול הגברים, האלוף האולימפי תום ראובני ויואב עומר התמודדו ברבע הגמר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. והתחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: שנה טובה מגלי צהל. ראש השנה תשפ"ז. עכשיו בגלי צהל, דור סגל אלבוקרק ורפאל יפרח עם רדיו נובלה.

0: ואתם נכנסים לשעה השנייה של ספשייל הטלנובלות הגדול שלנו. אתם כאן איתנו על גלי צהל. אני דור סגל על בוקרק, ויחד איתי
1: רפאל יפרח.
0: ואתם תזכו לשמוע גם בשעה הזאת את מיטב הרגעים הטלנובלות עם אורחים מיוחדים, וכמובן גם הפתעות שאנחנו הכנו לכם פה.
1: יהיו איתנו זמרים, אורחים, שחקנים, וכמובן מצד השירים שלנו. איך אפשר שלא לבחור את שיר הפתיחה הטוב ביותר של כל הזמן?
0: נכון, ואתם לא יודעים מה מחכה לכם שם אי שם בצוף המצעד, איזה שיר קיבל את המקום הראשון. אנחנו יודעים.
1: אז תישארו איתנו, גלי צהל, חג שמח.

0: מיכאלה, איזה סונג.
1: כוכבים נופלים.
0: כוכבים נופלים, כן, וגם זורחים בחזרה. אבל איתנו כאן באולפן לא אחר מאשר דרור נובלמן. אם היה לנו עכשיו 3 שעות משדר, הייתי עובר על כל הרזומה שלו.
1: ממש.
0: אבל ככה בקצרה, מיכאלה, טלנובלה בעם, האלופה. חסם בדור 3, מתים לרגע ומלכות.
2: ורד בנד.
0: ויש עוד מיליון.
2: עבודה ערבי. כן,
0: אני אומר, בעולם הטלנובלות.
2: שושלת.
0: אנחנו בכל זאת פה בספשייל טלנובלות בגלי צהל.
1: אצולת הטלנובלות הישראלית ללא ספק. וכמובן, הסרט על גילה וננסי.
0: תקשיב, אני לא מתכוון ללכת סחור סחור, אני אתחיל מהשאלה הכי חשובה. מה הטלנובלה האהובה עליך?
2: טלנובלה בעם.
1: צודק, צודק, צודק.
0: הוא גם לא חשב יותר מדי.
1: חשבתי פשוט.
0: כן?
2: חשבתי דווקא. היא הכי קרובה לליבי, למרות שאלופה הייתה הכי הצליחה.
0: נכון, אבל אתה נובל הבאם.
2: היא הכי אישית. היא הרבה מהדמויות ומבוססות על החברים הכי טובים שלי ועל קרובי המשפחה שלי.
0: וואלה.
2: זה הכי הרגיש קרוב לבית.
0: בננה.
1: יוצא לך עוד לראות את זה היום? כזה אתה לפעמים נכנס לזה?
2: כל פעם שמשתפים אותי, יש עכשיו הרבה כזה ברשתות, והרבה מחוות וזה, אני מה זה נהנה. אז כאילו כזה, אבל אני לא יושב וצופה.
1: כן.
2: גם אין לי איפה.
0: אתה כותב לסדרות כבר מעל 20 שנה. מה סוד הכסף? מה האקס פקטור שלך שאתה מזריק לכל תסריט שאתה כותב?
2: כן, לא משנה איזה ז'אנר אני עוסק, איכשהו נהיה הכל נהיה אותו דבר. קצת מצחיק, קצת זה, קצת מרגש, קצת מטומטם.
0: קצת מכל דבר?
2: קצת, כן, הדנ"א שלי כזה בכל דבר.
0: קצת אתה, כן.
2: כן, בדיוק.
1: דיברנו פה קודם בשיחה עם שירה דלומי, קצת על התפתחות של הדמות הנשית בטלנובלות, ואיך היא השתנתה. הייתה התפתחות כזה עם הטלנובלות?
2: חד משמעית. כאילו, אני חושב שאפילו דמויות, נגיד, כמו באלופה, אז הדמויות הראשיות באלופה יכלו להיות הווילן בטלנובלות יותר פרימיטיביות, למשל נהיה הרבה יותר עומק, וכבר למשל מה זה דארי, כן אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל חד משמעית אני חושב שהטלנובלות הישראליות הן משוכללות והן עשו קפיצת מדרגה מהטלנובלות הארגנטינאיות ששם זה באמת היה הקלאסיקה של הנבלה או המלאכית.
1: יש לך נגיד דוגמה לסצנה שלא היית כותב היום?
2: זה, מה זה התקלות? זה לפני 50 שנה, אני יודע מה היה קודם.
0: משהו שהיה
1: רעש.
2: כל התוכן השיווקי שדחפתי שם, שהייתי צריך לחוף שם בכל שנייה, אני יודע. כל מיני, יש לי כל מיני דוגמאות למשל.
1: כן.
2: למשל שמיטל אוגניסיאן, אז אנחנו רצינו לכתוב שכשהיא עברה את ההפלה, כשהייתה ילדה, אז בעצם הוציאו לה את הרחם. ובגלל שהמפיק היה דתי, הוא לא רצה שזה יפגע בדמוגרפיה היהודית, אז הוא אמר, אסור אישה בלי רחם, אז שינינו את זה לצלקת רירית במעלה, חצוצרה או משהו, כל דברים כאלה, אתה יודע, בסדר, יאללה, שיהיה. ואז כזה, במקום זה, אני לא יכולה, אני...
0: יש לי צלקת רירית.
2: כן, כאלה, כן.
1: מושלם.
2: כל מיני קטנות.
1: טוב, תכלס זה כאילו, זה די מה שקרה בטלנובלה בעם, שכזה הם רצו להביא מישהו, היא רצתה להביא מישהו ערבי לתפקיד, ואז אמרו לה, תימני.
2: זה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: זה היה כזה הסיבה?
2: זה הייתה הסיבה שהתחילה הטלנובלה הבאה, כאילו, היה איזה רעיון, היה כזה מרוץ אחרי הרעיון, מה תהיה הטלנובלה שאחרי מיכאלה, ולאף אחד לא הרעיונות, וגל היה איזה רעיון על חרדית שמתאהבת בערבי, כזה עשו מין רומן כזה, והיה מין ישיבה בהוט, והזמן לי שזה היה נפתלי אלתר הענק, שהוא הקשיב לרעיון, הוא אמר, ערבי, אולי אפשר שהוא יהיה תימני? ואז כזה זוכר שהיה ייצוג מהפגישה, וכולם אמרו, על זה הטלנובלה.
1: תכלס.
2: על טלנובלה, מחורי הקלעים של טלנובלה.
0: תשמע, היה את מרחק נגיעה עם הנרי דוד וגיא טראוב, שהוא רוסי והיא חרדית.
2: נכון.
0: זה כן קרה אחר כך.
2: נכון.
0: אבל...
2: זה לא הטלנובלה, זה היה...
0: לא, לא הטלנובלה, זה היה דרמה.
2: סופר סופ כזה, דרמה.
0: כן, כן, כן. בסדר.
2: תראה, הכל יושב כאילו על, אני חושב שזה יושב על דברים אמיתיים, על תמות אמיתיות, ועל טבועים, כמה שיותר טבועים, אתה דוחף, אז זה סדרה יותר חזקה, שבמקום שזה יהיה כמו בסרט 90 דקות, אתה צריך למצוא את הדרכים, למתוח את זה כמו מסטיק 120 פרקים. אבל הערכים הדרמטיים הם דומים, גם בסרט, גם בסדרה, וגם בטלנובלה. פשוט טלנובלה, אתה צריך חשוב למצוא... שני אנשים, תמיד אני אומר, זה שני אנשים שאין שום סיבה שלא יהיו ביחד מהמפגש הראשון, ועכשיו אתה צריך להרים מכשולים בדרכם 120 פרקים.
0: מכשולים בדרכים לא דרכים, ומכשולים לא מכשולים. איפה זה הגיע?
2: Any means necessary. מה שתצליח.
0: מאיפה לדעתך נובע החיבור של הקהל הישראלי לטלנובלות בתקופה ההיא? כי היום זה כבר לא קורה. החיים פה הם טלנובלה אחת עצומה. אתה חושב שזה יותר מכיוון של לחפש אסקפיזם כי המציאות קשה, או שזה ממקום אחר, שהקהל הישראלי כל כך התנקז לתוך הז'אנר הזה?
2: נכון, אני ממש זוכר את הימים האלה של ערוץ ויבה וכל הסדרות האלה.
0: ויבה, ויבה פלוס.
1: זה מה שהיה גם
2: כזה. אחלה אסקפיזם, קודם כל.
1: צרות של אחרים.
2: יכול להיות שבאותה תקופה זה אסקפיזם והשפה.

0: הז'אנר הזה.
1: נכון, אני ממש זוכר את הימים האלה של ערוץ ויבה וכל הסדרות האלה.
0: ויבה, ויבה פלוס.
2: זה מה שהיה גם
1: כזה. אחלה אסקפיזם, קודם כל.
2: צרות של אחרים.
1: יכול להיות שבאותה תקופה זה אסקפיזם והשפה, גם מלא למדו ספרדית דרך הסדרות האלה.
0: נכון.
1: וזה הביא איזה פיל אחר, ואז כאילו הגרסה הישראלית של... וואלה, לא יודע, קטונתי, בוא נשאל את שירה דלומי.
0: לא יודע, היא ממש אמרה שזה היה אסקפיזם.
1: אז הנה.
0: אבל, ואני אומר, מה, היום אנחנו לא צריכים אסקפיזם, אנחנו צריכים אסקפיזם.
2: כן, איפה אתה נובלות היום?
1: איפה באמת?
0: אנחנו שואלים אותך, אתה כותם אותם.
2: היית עושה אחת היום?
1: אני כן, אפילו רציתי לעשות עונות איחוד של כל מיני דברים.
2: מה למשל?
0: נו רימייק.
1: הכל עשיתי עושה, לא? אבל לא יודע, כל הזכויות מפוזרות בכל מיני מקומות, וכולם כאילו התקדמו. עכשיו למשל, נגיד, אני עובד בכל מיני דברים, וכל פעם זה יצא לי כזה סטנדרט מוזר, נגיד שהיום עושים סדרות של כל עונה זה 8 פרקים.
0: נכון.
1: אתה מרגיש לי כאילו, מה? זה כזה מיני סיריס. אני סטנדרט שלי, זה 120 פרקים, זה מה שאני יודע לכתוב. מה מספרים ב8 פרקים?
2: וואי, ממש.
0: אנחנו מדברים כאן בתוכנית, דיברנו עם ענקי טלנובלות בארץ, ועם כולם חזרנו לאיזה זיכרון שהיה להם מהסט, מהתקופה שהם שיחקו בטלנובלות, משהו בלתי נשכח. יש לך איזשהו זיכרון כזה?
1: יותר מדי, יותר מדי רגעים בלתי נשכחים.
2: תן לנו את זה.
1: קראו שם על הסט. למשל קווין ונריק, הביקור של קווין ונריק, האליל,
0: אליל
1: הרסלינג שהייתי חולה עליו, עד היום הוא חבר טוב שלי.
0: אשכרה.
1: זכות המפגש הזה.
0: אתם בקשר?
1: כן, כן. בקשר טוב, איתו, עם הילדים, הנכדים, ביקרתי אותו בהוואי, ביקרתי אותו בטקסס. הוא הגיע לארץ, הוא גם תמך הרבה, כאילו, במשפחות החטופים, כשהיה את הסרט. הוא איש מדהים.
0: נכון.
1: אז למשל, הביקור שלו בישראל היה מבחינתי בלתי נשכח. קודם כל, כל הסיפור שדחית שלי התגלגל שהוא הגיע לארץ, זה סיפור כל כך מופרך, שלא אמור היה לקרות. סיפרתי אותו מלא פעמים, אז אני לא יודע אם אתם רוצים לשמוע אותו שוב.
0: בטח שכן.
1: אוקיי, כמו שציינתי קודם, היה בן אדם בהוט שתפקידו היה, הוא היה אמון על הבאז.
0: אוקיי.
1: כלומר, להביא כל מיני שמות, ו... שלרוב זה היה קצת קשה, כי זה מסבך את התזרימה, והרבה מהאלה, אין אותם להרבה זמן, או שהם לא זוכרים את הטקסטים, או שהם לא משחקים טוב, לא יודע. תמיד היה קצת כאב ראש, אבל גם היה בזה ערך. אז הוא התקשר אליי יום אחד שהייתי בשירותים, סליחה, והוא שאל אותי את מי מביאים לפרק האחרון, חייבים שם גדול לפרק האחרון של תן לנובל הבא. ולא ידעתי מה להגיד. הוא אומר לי, את מי סגרתם? אז כבר חשב סגרנו מישהו, סגרנו, אני יודע מה טוב אותי. הסתכלתי סביב בשירותים ותוראי, והיה שם את המדבקות של הרסלינג, שהייתי...
0: WWE?
1: כן, לא, זה אפילו לא WWE, זה היה ICCW. ואז דברים ישנים כאלה. ואז אמרתי, מביאים את קווין ונריק. יש שם מדבקה, אומר לי, מי? אמרתי, אתה לא יודע?
0: מי זה קווין ונריק?
1: וזהו, אומר לי, אוקיי. טוב, עכשיו, מה שהוא היה עושה, זה כאילו, היה זורק את השמות האלה לכל מיני מדורי רכילות, ומה שהיה תופס, תופס, לא תופס, לא תופס. מה שקרה, השם הזה מאוד תפס, יום למחרת, כל החצי עמוד אחורי של מעריב, קווין ונריק מגיע לפרק האחרון של טלנובל הבא וזה. עכשיו, לנו היה בדיוק ישיבה, באותו שבוע, בהוט, על כל מיני דברים, לסגור כל מיני פינות, וזה שיבת חתך כזאת. סוף הישיבה אומרים לנו, טוב, אז איפה זה עומד מול קווין ונריק? אני באתי להגיד שאני אפילו לא יודע אם הוא חי, אין לי מושג, לא שמעתי ממנו 40 שנה, כאילו, זה היה בדיחה. אבל המפיק, דני פרן, זיכרונו לברכה, אתה אומר לי, עומד, אומר, זה במגעים מתקדמים. קלט, זה, החוצים החוצה, אומר לי, פה, איפה קווין ונריק, איך מגיעים אליו? אמרתי לו, וואלה, לא יודע, אני לא יודע אם הוא חי, לא יודע כלום. אין לי מושג. אז אנחנו דרך, בדרכים לא דרכים, דרך איזה גרי רויף מנתניה, כזה איש רסלינג ישראלי כזה, ודי הצלחנו להגיע לקווין, שהיה בטוח שעובדים עליו, ובסוף הצלחנו לשריין לו את הטיסה הזאת, ולהביא אותו לארץ, שעד הרגע האחרון אף אחד לא יודע באמת אם הוא יעלה לטיסה הזאת או לא.
0: והוא הגיע.
1: הגיע והיה מדהים, ואני הייתי אחראי עליו שבועיים, איפה לא הלכנו, לים המלח, לכותל, הזה, זה היה שם צחוקים של החיים. איזה גבר.
0: על איזה טלנובלה היה לך הכי קשה לעבוד, במהלך הצילומים? איזה... איזה הפקה הייתה סיוט?
1: על אף אחד מהם, אני לא יכול להגיד שהייתה יותר סיוט מקודמתה, או פחות סיוט מקודמתה. אני חושב שלקראת הסוף של האלופה כבר לא היה לי כוחות. לא היה לי כוחות, לא היה לי כבר מה לספר. לא היה לי כבר, תשמע, זה 120 פרקים.
2: אתה גם עשית אחת אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה.
1: ואתה אין לך הפסקה, וגם הגוף שלך, שלי נהרס לפחות באותה תקופה, כי אתה יושב נונסטופ, ולתכנן את החמישה פרקים של השבוע הבא, ו... יש הערות, הערות הפקה, הערות תוכן שיווקי, הערות, הערות, זה לא נגמר, ושינויים כל הזמן. אתה יודע, היה לי שותפים טובים לדרך, היה את גל זייד, לימור נחמיאס, וכל מיני כותבים שהיינו עובדים איתם, רוני, שר, היו, כאילו, היה צוות, אבל זה מתיש את

0: בחיים שלך.
1: כן.
0: ומתישהו ב... כל מיני, כאילו, הפאנס התחילו לכתוב ולהעיר, הייתי הערות ברשת, שכבר אותו דיאלוגים שהופיעו באלופה, כבר היו במיכאלה. יו. וכזה שיט. עכשיו, לא מכוון. לא. כבר, לא ידעתי כבר מה לכתוב יותר. באמת, כל מה שידעתי כאדם, כבר שפכתי פנימה לתוך הדבר הזה, ולא היה לי כבר שום דבר חדש להגיד על כלום ובשום נושא. אז באמת, היה שם שחיקה לקראת הסוף. וואו.
2: והייתם כאילו, הרי, זאת אומרת, זה היה מצטלם וכבר משודר, נכון? זה היה במקביל כזה.
0: אתה כתבת 20 פרקים?
2: כן.
0: זה מתחילים לצלם פרק ביום. עכשיו, אין לך, אין גאלות, כאילו, אתה צריך להמשיך לייצר פרק ביום. אני תמיד היה לי סיוט שהצילומים יום אחד מקדימים אותנו ועוקפים אותנו.
2: איזה מחיץ זה.
0: כן.
2: והייתם מתייחסים גם לדברים שנגיד היו מגיעים מהקהל או מהתקשורת.
0: אני הרבה הייתי, זה הכיף בטלנובלות, בגלל שזה עדיין מצטלם כשאתה כותב, אתה יכול להגיב. אז כל מיני הייתי מכניס דברים. במיוחד בטלנובלה הבאה, שהייתה נורא רפלקסיבית.
2: כן.
0: אז דברים שהיו קוראים לי במציאות, ככותב טלנובלות, הייתי כותב שקוראים לרננה, או דברים שקרו באמת להפקה, נכנסו לסדרה. זה מה זה מגניב, כי אתה מגיב בזמן אמת לדברים שקורים.
2: זה מדהים.
0: ואני גם נורא מחובר הייתי למה כותבים לתקשורת, מה הבאז ברשת. מה זה, יצרתי קשר עם הייתי מלא תסריטים לטפוז או לכל מיני אתרים, ובא בקשר עם כאילו מריצה את הנובל, עוד היה לי פידבקים ישירים מהם, עוד לפני שזה קצת היה מקובל כמה שנים אחרי זה שהכל נהיה נורא אינטראקטיבי.
2: כאילו המצאת את האינטראקטיביות בטלוויזיה באיזשהו מקום.
0: לא המצאתי, אני לא חושב שהמצאתי שום דבר, אבל יישמתי אותה, אני חושב שבין הראשונים שאשכרה זה היה לי חשוב.
1: מדהים, ואנשים ראו את זה, הם שמו לב לזה? ראית אחר כך בתגובות, אחר כך שאנשים כן שמים לב שאתה מיישם את הפידבק שאתה מקבל?
0: כן, אבל גם הייתי נפגש איתם, הם ידעו שאני מיישם את זה. הייתי בא למפגשים האלה בתפוז, הם כותבים לי, הייתי זה, הייתי מבקש רעיונות לפורומים.
1: וואלה.
2: היית שם להם איסטר אגז כאלה?
0: בטוח שכן.
2: וואו.
0: שמות כאילו של אנשים מהקבוצה, הכנסתי פנימה וכאלה, זה היה לי חשוב הקשר הזה, הבין אישי איתם.
1: על מה אתה עובד היום? יש משהו בדרך שאנחנו יכולים לצפות לו?
0: חוסים החזמר לרד בנד.
2: יואו!
0: ויש עוד איזה סדרה להוט בקנה עם טנקים וחל שריון וקצת מלחמה, משהו מגניב.
1: הרבה זמן לא היה פה.
0: יש לי איזה משהו, כן, בדיוק. אתה אסקפיזם.
1: ממש.
0: ועוד איזה משהו אישי שלי שגם כן כזה מתחמם בקנה, משהו טוב.
1: טלוויזיה, קולנוע, מה?
0: זה כנראה, כרגע זו אורך הטלוויזיה, בואו נראה מה מומה. עוד כל מיני דברים, גם לחול, גם לפה, וגם ברשתות אני מעלה ופורה וכותב, ואת כל השטויות שלי, כדי שכחת, המוח שלי התפוצץ, אם אני לא טוב, אני אשתף את זה נראה לי. מה עוד? איזה טלנובלות? אתה הכי אהבת.
1: אני הייתי בלי כבלים ובלי לוויין, אז הכי אהבתי את אהבה מעבר לפינה.
0: זה מעולה.
1: כן, מעולה.
0: פיצות, עולם הפיצות.
1: כן. ואז הייתי עושה בביסיטר הבני דודים שלי בשביל לראות טלנובל הבאם.
0: וואלה.
1: כן, כי אליים היה הוט. ומה, מאוד מאוד מאוד אהבתי.
0: כן.
1: לראות את זה.
0: אני פוגש אנשים, כל מיני אנשים שאומרים לי שכאילו, שהשפענו על האישיות שלהם, שלמדו מלא דברים.
1: תקשיב, גם ממש ניתה אויבות בין אנשים שאומרים השיר שלנו ב-YES, לבין אנשים של הוט.
0: אני מת על זה. וגם חסתי את זה בטלנובל הבאה, שמתחרים עם הרדאר, ובתוכנית זמר לך.
2: נכון, נכון.
0: שיכלתי להגיב לזה כל הזמן. אני מאוד אהבתי את זה, זה הזכיר לי את המלחמות בין WCW ו-WWE בימי ה-Monday Night War.
1: ב-90's.
0: שאתה לא באמת יכול להתחרות, כי זה משודר באותו מקום, ויש לך אור כבלים או לוויין, אבל בהחלט היה קרב. היה קרב. אני חושב שגם ההצלחה של השיר שלנו היא מה שגרמה לשינוי. היא הכשירה את טלנובל הבאה, מבחלת הרצון ללכת בקו כזה יותר צעיר, מגניב, אחר וכאלה. מה שנתן לי את ההגה. אז אני שמח על כך, וגם אני שמח שאלופה רמסה וקרא להם את הצורה ולא השארנו מהם זכר, גם זה היה טוב.
2: לגמרי, ונגיד סתם עוד שאלה שעולה לי על השירי פתיחה, היה לך סיי בזה, היה לך חלק?
0: תראה, בכל דבר היה לי סיי, אבל לא מוחלט, כי עוד, יש גם במה, יש עוד, יש זה, יש עוד צוות, יש עוד כזה, כאילו.
2: כי הם הפכו לשירים קלאסיים, כאילו, לא יודע,
0: נגיד. אני כתבתי למשל את המילים של השיר המופת, שירו של יהודה לוי, רציתי, איפה את היום, איפה את היום, אני רק יכול לחלום, אני רק יכול לחלום.
2: באמת שיר מופת.
0: אנשים עדיין מתחתנים איתו.
1: זה היה לעיתים, כן.
0: לעית.
2: מה, גם תהיה נובל הבא,
0: לא תכננו שזה יהיה, זה שיר שאמור להיות. חיים התמלוגים של
1: השיר הזה ספציפי.
0: ועד ואירופה וגדול.
1: וואו.
0: זה שיר כל כך מטומטם, סליחה. אם הייתי יודע שיהיה כזה להיט, הייתי כותב עוד בית. אולי זה הכוח שלו שזה
2: היה פשוט. נכון, שהוא כזה פשוט.
0: לא תכננו שיהיה להיט.
2: שיר מדהים. והנרי, איזה שיר יפה.
0: שיר מדהים.
2: בלי קשר לטלנובל.
0: זה שיר מעולה.
1: זה שיר עד היום.
0: זה שיר מעולה, שיר פופ מעולה. בעיניי יותר טוב בהרבה מהשיר של האלופה.
2: כן.
0: השיר של מיכאלה
2: הוא מדהים, השיר של מיכאלה מדהים.
0: אני תמיד שומע אותו, אני שומע את אלף נשיקות של
1: אלף נשיקות.
2: מה, ונירו לוי תורם מקולו? זה... איזה דבר!
0: וזה, איזה מדהים ש, שגיל פרנק הוא האבא של, הוא האבא של נתי רביץ, ושנה לפני זה הוא היה אח של נתי רביץ בחייו.
2: זה בכלל מוזר שהדמויות עוברות והן משנות פוזיציות, זה מדהים.
1: אתה אומר נתי רביץ, אתה אומר כסף קטלני מבחינתי.
0: וואו, איזה סדרה.
1: איזה דבר.
0: מאוד אהבתי כסף קטלני.
1: אין, זה תלוונות של ערוץ 2, אתה מבין?
0: נכון.
1: OG.
0: באמת OG.
1: דרור, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: המשך יצירה פוריה.
0: אמן.
1: תביא לנו עוד דברים יפים וטובים.
0: ירבו זריכם כרימון.
1: וגם
0: שאני אהיה לראש ולא לזנב. אמן.
1: שיקרתו מעליך כל גזרות רעות.
0: וואי.
1: כן.
2: תודה, דרור.
1: תודה רבה.
2: ביי. תודה.

0: ילדות רעות, איזה סונג, אבל בוא ניגש למנה עיקרית.
1: ניגש לעניין.
0: לילדה הטובה והרעה.
1: מי שהמציאה אולי את המושג הזה של מין גרלס בטלוויזיה הישראלית ובטלנובלות.
0: שלום לך, אליאנה בתיאר, מה שלומך?
2: שלום, שלום, מה עניינים?
1: אנחנו מאוד נרגשים לדבר איתך, אליאנה, מאוד.
2: יאו, זה כיף, תודה רבה, גם אני.
0: יש משפט אחד אבל שאני חייב להגיד, אליאנה, חייב.
2: כן.
0: אנחנו בשידור חי, מטומטמת אחת.
2: מטומטמת אחת.
1: איזה כיף שזה קרה.
0: וואו, את לא מבינה כמה חיכיתי.
2: אני שמחה להגשים לך את זה.
0: יס. וואו. כן, תראי, למעשה אפשר להגיד שדנה סניר היא המינגר של הטלנובלות הישראליות. איך הייתי בטייטל הזה?
2: אני בסדר איתו לגמרי. אני חושבת שדנה סניר פשוט... כאילו קצת הוכיחה שמין גרלס can be, כאילו יכולות לעשות טרנספורמציה.
1: נכון.
2: וגם כן שכאילו, היא כאילו, מה שהיה כיף בזה שהיה, זה היה לשחק על התפר של החכמה טיפשה, שזה היה ברור שהיא חכמה אבל משחקת אותה טיפשה, וכאילו, אתה אוהב לשנוא אותה, אתה אוהב לאהוב אותה, אתה לא יודע, העיקר אתה אוהב. והיא הייתה דמות כיפית, היא הייתה פשוט דמות של צחוק, היא הייתה מצחיקה.
1: טוב, גם הבת של מיקי, של מאיה דגן אמרה שהיא מעדיפה אותה, אז כנראה שהיא יודעת מה היא אומרת.
2: היא משעשעת, אין מה לעשות, דנה סניר זה כאילו גם כל הסיטואציות, היא כאילו הייתה כזה, הקומיק ריליף של כל הדבר הזה, של כאילו זה, בוא לא נשכח שזה טלנובלה, בוא לא נשכח שזה אופרת סמרון, כזה כיף.
1: האמת היא שגם את היית בשתיים ממש איקוניות, את גם היית בילדות רעות, זה ממש קפץ לי לאחרונה בטיקטוק סרטון שאת עושה את שיר הפתיחה, אם את יודעת על מה אני מתכוון.
2: נכון, ילדות רעות זה גם אלינורי הייתה דמות כאילו יותר מורכבת, פחות כאילו יותר מורכבת ברמת העומק שלה, זה סיפור המשפחתי, אבל גם היא כאילו הייתה קצת מין.
1: נכון.
2: אבל אצלה זה היה כזה ממקום של להתקדם, ושאין לה, שהיא חייבת להילחם על מה של המקום שלה, זה כאילו להראות שגם כן באמת דמויות, הסטריאוטיפיות הן כאילו, אני חושבת שהיום כל סרט דמות רעה היא הרבה יותר עגולה, וכל סדרה דמות רעה היא הרבה יותר עגולה, ואתה יותר מתחבר אליה, וזה כאילו היותר סטריאוטיפים.
1: נכון, זה כאילו, תקופת הסטריאוטיפים על נשים בעיקר.
2: בכללי.
1: נכון, בכללי.
2: כן.
0: לא, אבל דנה סניר היא דמות די עקרונית ומאוד שלמה, ומעולה, אנשים עוד חושבים שהיא זו את?
2: ברור, כאילו, מה זה חושבים? קודם כל, אני חושבת שהמון שמון, המון אנשים שפוגשים אותי עד היום אומרים לי, אז את לא ביץ'.
0: כן, זה מה שאני שואל, כאילו, אנשים חושבים שאת...
2: כן, זה קורה, זה קורה, זה לא מפתיע אותי כבר, אתה יודע, היום אני כבר, כאילו, פעם הייתי עוד קצת נעלבת מזה, אבל די, זה לא אני... היום אני כאילו דווקא צוחקת מזה.
0: אורנית, כן.
1: זה גם אומר שעשית עבודה ממש טובה, הם כאילו ממש מאמינים בזה שזאת את.
2: נכון. וכאילו קוראים לי דנה סניר מלא, כאילו אני כבר, אני, אם תקרא לי דנה סניר ברחוב, אני אסתובב בטח.
0: דרך, זה מטורף. הקאסט, הסט, והקאסט של השיר שלנו, זה בעצם מהסוג של כוכב נולד. יצאו משם המון מפורסמים. איך הייתה החוויה להיות חלק מקבוצת כוכבים כל כך משמעותית בהתהוות, כאילו תוך כדי זה קרה?
2: אנחנו מדברים על תקופה שבה כאילו ההרצה הייתה ברחוב, באמת, בהופעות, לא ממש קלטת כשאתה בא להשקות עם ג'ינס וגופייה. We didn't take ourselves that seriously.
0: אבל הבנת כאילו את העוצמה של הדבר הזה? את הגודל?
2: זה היה overwhelming, וזה בעיקר היה כאילו, אני יכולה להגיד את זה לפחות מהנקודת מבט שלי, אני ראיתי את ההרצה על נינט כמשהו שהוא היה כאילו מטורף, ואני קיבלתי אהבה.
1: כאילו זה היה הדבר.
2: אני הייתי מקבלת איומים, איומים.
1: מה, ממש שיחות איום?
2: בנינט, אל תגיע לנו בנינט. ואני כזה, אבל זה, אתם יודעים שזאת סדרה חמודים, זה לא...
0: לא, מה הבעיה, אליאנה, שגם בסדרה קראו לה נינט.
1: נכון.
0: אז עוד יותר, עוד יותר רגשה לאנשים לעשות ההפרדה בין המציאות לסדרה.
2: נכון, אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, באמת.
0: וואו, באמת.
2: אבל זה היה שונה, זה היה שונה.
0: זה, כאילו, כמות האנשים, השחקנים שמשם, כאילו, פיתחו קריירה, רן דנקר, כאילו, פרץ לחיינו שם, כן?
1: נכון. הוא עשה קצת לפני, אבל זה היה הפריצה.
0: כן, אבל אחר כך...
2: אני חושב שהיה שם איזשהו קסם בכל העשייה של הדבר הזה.
0: מאוד.
2: גם בדבר הראשוני שהוא היה החדשני, כאילו, thinking out of the box שהסדרה הזאת עשתה, גם אנחנו שלקחו באמת אנשים יחסית אנונימיים.
0: נכון.
2: חוץ מאפרת בוימבלד, אני חושבת שדי כולנו יחסית היינו אנונימיים.
0: באמת שכן.
2: כן. ולבנות סביב זה סדרה שלמה. והיה שם משהו חדשני, זה גם אתה היית מרגיש את זה על הסט אם היית בא. היה משהו בחברות שלנו, בקבוצה, בדינמיקה, שפשוט יצר את הדבר הזה. וכן, זה, אז זה מאוד הגיוני, מאוד הגיוני שיצאו משם כל כך הרבה כוכבים.
0: מטורף, אני גם לא נשכח שאת משם הגעת לרוקדימים, וזכית בעונה הראשונה של הרוקדימים OG, המקורי.
2: יס.
0: כן, אנשים כאילו לא זוכרים את זה, אבל את, בהנחיית אילן נחשון,
1: ועוד לפני שהיו מביאים גם תכלס רקדנים, שהם סלבס שהם גם רקדנים, את אשכרה היו מלמדים אתכם לרקוד, וכאילו זה היה מטורף.
0: אנה אהרונוב הייתה רקדנית אז בתוכנית.
1: נכון.
2: נכון, אנה זה היה עונה הראשון, תקשיבו.
0: איזה מטורף.
2: וכבר אז ידעתי שהיא הולכת להיות אימא לבאבאלה.
1: ולמרות שנגיד עכשיו את לא בארץ, לפעמים מדגדג לך לחזור לשחק פה באיזה טלנובלה?
2: אני מדדג לי לחזור לשחק בוודאי, אני גם עושה צעדים והשתתפתי בסדרה שתעלה בקשת, אני חושבת שבאוקטובר, אני עדיין לא כך יודעת.
1: זה ממש מרגש.
2: עושה צעדים, קצת הילדים גדלו, קצת חזרתי כזה, היי, מה קורה?
0: נעים מאוד.
2: וכן, כן, כן, כן, נעים מאוד, היי, מה קורה, דן סניר, אתה מכיר אותי?
0: אנחנו נשמח לראות אותך
2: שוב על המסך.
1: כן, אנחנו מאוד מתגעגעים, באמת.
0: צריך אותך, את החספוס הזה, לדרמות פה. טוב, אליאנה, יש לנו כמה שאלות מהירות. האם את מוכנה?
2: אני מוכנה.
0: טלנובלה יומית או פסטיגל?
2: טלנובלה יומית.
0: היידה. גבעון או נומי?
2: נומי, ברור.
1: נומי או ירדנה תמיר?
2: נומי.
0: נומי או מנחם אביב?
2: נומי.
1: אודי סניר או נומי?
2: אודי סניר.
0: אודי סניר. אודי סניר או גלי נווה?
2: ברור שאודי סניר.
0: אודי סניר או רוני לוי?
2: אוי.
0: חמוד מהקפיטריה.
2: רוני לוי, כפרה עליו.
1: דורון שדה או רוני לוי?
2: רוני לוי.
0: רוני לוי או יריב ארד?
2: יריב ארד.
1: רועי בר או יריב ארד?
2: זה לא יפה מה שאתם עושים פה בכלל. אבל אני חברה טובה, אז אני אלך על רועי בר.
0: רועי בר או נחי?
2: רועי בר.
1: רועי בר או מיקי?
2: רועי בר.
0: רועי בר או דנה סניר?
2: די, נו, זה לא יפה.
1: אנחנו באנו פה לשאול שאלות קשות. מי לי
2: אז דנה סניר?
1: יס. דנה סניר או נועה שחר?
2: דנה סניר.
0: דנה סניר או בת שבע עטיאס?
2: טוב, זה דנה סניר, אני אמשיך עם דנה סניר.
1: זוהר או דנה סניר?
2: דנה סניר.
0: דנה סניר או נינת לוי?
2: אופה. אני עדיין אלך על דנה סניר.
0: היידה.
1: צודקת, הבחירה הנכונה.
0: אז בסוף אנחנו עברנו על כל הדמויות של הקאסט, ואת בחרת בעצמך בעצם.
2: נו, אתה רואה מה זה?
1: אבל צודקת.
2: נאמנה, נאמנה.
0: לגמרי. אם אין אני לי, מי ירים לי?
1: נכון.
2: נכון, מי, מי, מי, מי?
0: אליאנה.
1: תגידי, שאלת השאלות, השאלה שכולנו מחכים לשאול, יהיה איחוד?
2: וואו. אם זה תלוי בי, הלוואי, הלוואי ויהיה, אני כאילו, אין לי מושג אבל להגיד לך, הלוואי והייתה לי תשובה לזה.
0: אין דיבור, אין לחשוש, אין משהו.
2: אני לא יודעת, אני יודעת שכאילו, יש כאילו, תמיד היה איזשהו רעיון או משהו אפילו כתוב, אבל אין לי מושג מה קורה עם זה. יש לנו רק לקוות
1: אבל שזה יקרה. אבל את בפנים אם זה קורה.
2: בהחלט בפנים.
1: יואו, אימאלה, אני רק מתרגש מהשובה.
0: אנחנו נדבר עם תמירה.
1: אם צריך, נדבר
0: עם טלפון לתמירה.
2: יאללה.
0: אליאנה וקייר, תודה רבה, שנה טובה וחג שמח, ואנחנו מתים לראות אותך שוב בקרוב על המסך.
1: ומודים לך מאוד.
2: איזה כיף.
0: המון תודה.
2: תודה רבה.

0: נרגשים להיות כאן עם דורין.
1: על קו הטלפון.
0: דורין אטיאס, האחת והיחידה.
1: מה שלומך, דורין?
2: שלומי נהדר.
1: איזה כיף. אז אנחנו פה בגלי צהל, בספשייל 25 שנה לטלנובלות הישראליות, ומי היא הסטייליסטית המלבישה, אם לא את?
2: אלם, אלם.
1: כן, אין משדר כזה בלעדייך. אנחנו פה בגלי צהל עושים עבודת שטח, מדברים מהשטח, אז אמרנו, חייבים להביא אותך ולשאול אותך כמה שאלות שבאמת הדירו שנה מעינינו.
2: אני רק רוצה לתת למאזינים אנקדוטה הכי קטנה ונתחיל, כי אני יודעת שאנחנו על זמן שאול. הטלנובלה הראשונה שהייתה בישראל הייתה, אתם זוכרים?
1: רמת אביב ג'.
2: אנחנו מחשיבים אותה גם, אז אחריה.
0: משחק החיים?
2: כן, משחק החיים. אני הייתי באוסטרליה, טיילתי. דני ברשי התקשר אליי ואמר לי, תחזרי לארץ להלביש טלנובלה של משפחת פארן, פארן הפקות.
1: כן.
2: נחזרי לארץ להלביש את הטלנובלה. אני אומרת לו, מה טלנובלה? מה זה? אין טלנובלות ישראליות בארץ. אומר לי, תחזרי. אני חזרתי מאוסטרליה בשביל להלביש את משחק החיים and the rest is history.
1: וואו.
0: תקשיבי, זה מדהים.
1: חתיכת סיבה לחזור. מה הייתה הבקשה מבחינת הסטיילינג? מה אמרו לך? מה תאגדי את הדברים?
2: אין, לא, זה לא הייתה בקשה. תתפוצצו, אין בקשה. אף אחד לא הבין מה זה. לא רצו לעבוד איתנו. היחידים שהסכימו לתת לנו בגדים זה הסטודיו של דני ברשה, הכל דבש, שהוא היה המפקד של האירוע. אני למעשה עבדתי אצלו, והוא שלח אותי כסטייליסטית. אותי גל אפל, ליאת אשורי, שעבדנו אצלו.
1: נכון.
2: פוקס, הסכימו לתת בגדים.
1: אוקיי.
2: מחסן לב.
0: וואו, זה קיים עד היום גם.
2: נכון. ואוניגמן.
0: כי לא רציתי כאילו להיות מזוהים עם זה.
2: לא היה עם מה להיות מזוהים. לא הבינו מה זה להשאיל
1: בגדים. זה היה in the making.
2: דן תורג'מן, כל הזה, לובש מייל אורבט. כי לא היה לנו מאיפה.
0: וואו, זה מדהים. יש לי שאלה, יש איזו אגדה אורבנית כזאת שמסתובבת, שהרי את הלבשת את טלנובלה בעם, ויש איזושהי אגדה שלא הייתה איזושהי טקלה בעיניך לבין יעל ברזור, והביאו לה מלבישה אחרת, רק לה. זה נכון? יש אמת בדבר?
2: כן.
0: מה היה שם?
2: לא הסתדרנו.
1: כי?
2: בלשון המעטה. כי יעל הגיעה, אני הייתי ילדה לא מלומדת, לא מפותחת עדיין, האגו מנהל אותי, מגיעה כוכבת עצומה, כמו יעל בר זוהר, וגם אני כוכבת, והיא אומרת לי מה לעשות, ולא מתאים שיגידו לי מה לעשות. היום ברור שזה לא היה קורה לי, והייתי יודעת לנהל את זה, אני לוקחת אחריות מלאה. אבל גם יעל התנהגה כמו כוכבת.
1: איזה דמות הכי אהבת להלביש?
2: ואז באתי למשפחת פארן, אני אסתומה.
1: דורין הקטנה.
2: באתי למשפחת פארן, ואמרתי ליוני, או אני או היא, עכשיו היא הכוכבת של השדרה.
1: דורי.
0: איזה מושלמת, אני לא יכול.
2: באתי אליו, ככה.
1: ואז אמר לך, היא.
2: הוא אמר לי, לא, את יודעת שהם אהבו אותי, הוא אמר לי, אל תדאגי, אנחנו נפתור את הבעיות. וכולם רצו להלביש את יעל בר זוהר. יעל, אם את שומעת אותי, אני לוקחת אחריות מלאה על ההתנהגות שלי, אני מבקשת סליחה, היום זה לא היה קורה לי.
1: הנה. ראש השנה.
2: ופנינו קדימה.
1: יאללה,
0: אולי עוד יהיה איזה סגירת מעגל תהיה.
1: אני בעד סרטון.
2: אנחנו לא בביף, כן? אני לא צריכה...
0: לא, ברור, ברור.
1: מי זוכר?
0: די, זה היה לפני יותר מדי זמן.
1: מה, איזה דמות הכי אהבת להלביש? איזה טלנובלה הכי אהבת להלביש?
2: יעל שרוני, ריקי.
0: יואו, שרוני.
1: ריקי, מה את קשורך?
2: יעל שרוני שהייתה ריקי, הייתה דמות, אתם זוכרים, מגיל אחד.
1: בטח.
2: וכל פעם שהייתי קוראת את הטקסט, ונגיד היא הייתה מדברת על זה שהיא רוצה ללכת לראות זריחה, הייתי שמה לה שמש. הייתה מדברת על, כן, כן, על זה שחושך, הייתי שמה לה משהו מאיר. הבגדים שלה היו מוטרפים, זה לא היו חוקים. יכולתי לשים לה מיני ג'ינס עם פרווה אסימטרית, מגפיים פסיכיים. עכשיו, זה לא היה יפה, זה היה קריאייטיב.
1: זה היה אבנגרדי.
2: שיש לי טעם טוב, אז זה גם יצא, זה לא... מכוער קיצ'י נטול אסתטיקה, זה כאילו הזיה אסתטית.
0: ונגיד, יש משהו מחריד במיוחד שאת זוכרת שיצא לך להלביש כזה, שאת אומרת, וואו, מה עשיתי?
2: ברור, שרון דורני, קרדיגן עם בלי סוף, היו עושים הבייביליס. בייביליסים על האיסטור, לא היו פותחים אותו, היו עושים בייביליס ולא פותחים אותו.
1: יובה, סריגים.
2: והיא הייתה נכנסת כמו קפיץ כזה. אבל, ואני קרדיגנים ואילנה אביטל, זה היה אירוע, קודם כל איזו אישה, איזו כפייה איתה. גדלנו יחד, הם הגיעו כבר גדולים, אילנה ודן, אבל אנחנו, הילדים שהגענו, המלבישה, גדלנו יחד. שאולי היה במאי, הוא היה במאי של זהו זהו, הוא כבר לא חי, זכרו לברכה. זה היה באמת, אתה יודע, לפעמים אני סתם הולכת ברחוב נגיד, וכל הילדים הסטייליסטים החדשים שהם ניו טלנטים, ובלב, אני יודע באמת, אני אומרת, שלינה עלייך מעל רגלייך, כפרה עלייך, את לא מבינה עם מי את מדברת.
1: דורין, יפה.
2: מול מי את עומדת? אנחנו יצרנו עולם שאת עליו היום דורכת.
1: מבוססת.
2: תצדיעי לנו.
1: בצדק, דורין, בצדק. אתם ירקתם דם בשביל שהיום הילדים האלה יוכלו לעשות את כל הדברים האלה באינסטגרם ובטיקטוק. די, נו.
0: זה נכון מאוד.
1: לא היה מבחר, לא הייתה בחירה, לא היה הרבה כסף, לא היה את השפע הזה, כלום לא היה נגיש. בואי.
0: אבל היית עושה את זה שוב?
2: תראה, זה כלום מזהב. זו המשכורת הראשונה הכי גבוהה שהייתה לי. עבר, לא, היום לימים ברור, אבל הראשונה, הייתי מלצרית, עבדתי בחברת כנסים, פתאום הרווחתי ערימות של כסף, אבל אתה קם בחמש בבוקר, אוסף את חוון, אתה נוסע לנווה אילן, אתה נמצא בתוך קומת מרתף עצומה, עם נאונים על הראש, אין שמש, ואתה עד אחר הצהריים רצוף מצלם סצנות בלי סוף, ואז קרה פינס. הם באו לצלם מאחורי הקלעים את בוינוולד, וכך התגלגלה פינת האופנה האלמותית והדרקונית שהייתה לי. דרך גם, דרך טלנובלות.
0: אז הם ממש פתחו דלת לך הטלנובלות.
2: כן, בטח.
1: דורין, אנחנו יכולים לדבר איתך עוד שעות, אבל אנחנו חייבים לסיים. אנחנו רוצים להגיד לך המון המון המון תודה. פרד בוינוולד הייתה במשחק החיים, לטובת מי שזה יושב לו. אני ממש הלכתי ובדקתי. אפילו הייתה מועמדת למסך הזהב על זה, שתדעי. אבל המון המון המון תודה, דורין.
0: אני מת עלייך, דורין, את מדהימה. היה לי השיחה הכי מרגשת בעולם.
1: מאוד. תודה רבה על פועלך ותרומתך.
2: גם לי היה כיף. תודה, חמודים שלי. שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: שנה טובה, חג שמח.
2: ביי, מתוקים. ביי, ביי.

0: טוב, מהי בעצם הטלנובלה ללא קהל, ללא מעריצים? שרון דורני סיפרה שהיו צריכים לחלץ אותה, נכון? עם מאבטחים מאיזה קניון, ואנחנו איתרנו את אחת המעריצות שהייתה שם באותו הקניון, כביכול לכאורה תרצה משמע בדיעבד. נמצאת איתנו שקד קראוס, מעריצת טלנובלות מושבעת. היי שקד.
1: היי.
0: תספרי לנו קצת, בבת כמה את? מאיפה את?
1: אני בת 26, מכרמיאל שבצפון. כן. העיסוק שלי הוא עמוד נוסטלגיה בטיק טוק, שאיכשהו אני מעלה לשם כל מיני דברים של נוסטלגיה של פעם, וגם טלנובלות.
0: וזה תופס? יש צפיות? יש עוקבים?
1: בטח. יש לי 12,000 עוקבים, רק מעמוד נוסטלגיה, רק מתוכן של פעם.
0: מדהים. יפה. טוב, אז אנחנו הכנו במיוחד בשבילך משחק של שאלות. אנחנו נבדוק ככה את הבקיאות שלך. יש לנו שתי דקות, 20 שאלות, נספיק כמה שנספיק, בסדר?
1: אוקיי, כן.
0: ואני מקווה שאת מוכנה, כי אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו מוכנים לזה, דור, אני חושב שהיא הולכת ככה
2: לקרקס את המשחק שלנו.
1: אני בפחד, אני לא רוצה לבייש את עצמי.
0: אקזלט, הכל בסדר, מה שאלות תדעי נורית, סתם. יאללה, אנחנו נתחיל.
2: שתי דקות, נתחילות עכשיו. טוב, באיזה מקום נינת לוי עבדה בתחילת העונה הראשונה של השיר שלנו שהתקבלה כתלמידה לאקדמיה?
1: בקפיטריה,
0: נכון מאוד. איזה עסק עמד במרכז העלילה של חיי האהבה ומה שמו?
1: ביקב, יקב קדמי.
0: נכון מאוד.
2: מה היה שמה הקודם של מיטל אונגנסיאן באלופה?
1: סימה בוכבוק.
0: נכון, מה הטוויסט המרכזי בקשר הזוגי של ליה וירון למשחק החיים?
1: שהם אחים, אחים
0: למחצה,
1: ובסוף הם לא היו אחים.
0: נכון.
2: מי הציע לאופרה את עסקת הפונדקאות בלגעת באושר?
1: עירית.
0: למה עדן לא רצתה להתחתן עם גולן באהבה מעבר לפינה, ומה היה התנאי שלה לנישואים?
1: כי הוא היה פלרטטן, והיא אמרה לו שאם הוא רוצה אותה לקשר רציני, הוא חייב להתמסד לו ולנתק את הקשר עם אליאן.
0: עם יונת.
1: עם יונת ורב עם אליאן, היה לו גם איזה קטע שם.
0: אני לא אתווכח איתך.
2: איך נקרא התיאטרון המרכזי במשחק החיים?
1: וואו, יואו, אני
0: באלם.
2: תיאטרון הכוכב, הכוכב. נכון. יפה, איזה אלופה.
0: מה הייתה הטלנובלה הישראלית הראשונה?
1: קודם כל היה את רמת אביב ג' ואז התחילה
0: ליד
1: באושר, נכון?
0: רמת אביב ג' לחלוטין, את צודקת.
2: איפה התרחשה העונה השנייה של השיר שלנו?
1: בסן אנד ביץ'.
2: יפה.
0: וואו, וואו, אני מורשע מאוד. מה היה הסוד מעבר שקשר בין מיטל לסער?
1: ההיריון שלה, שהייתה ממנו בהיריון.
0: הם היו זוג. אני לא יודע להיריון.
1: הם היו זוג, ואז היא נכנסה ממנו להיריון, והיא עשתה בגדלו הפלה, בגדל היא רצתה לנקום בו.
2: איזה מחזה היה קשור בעלילה של משחק החיים?
1: רומאו ויוליה.
0: נכון. איזה רשת פיצה השקיעה בהפקת הסדרה אהבה מעבר לפינה?
1: פיצה ארט.
0: נכון.
2: ואיזה פשע חשודה רונה מאירי במשחק החיים?
1: שהיא גנבה את הבקבוקים מהיקב.
2: יפה מאוד.
0: מה זה פירות אסורים?
1: זה השם של הטלנובלה, מטלנובלה בעם.
0: נכון מאוד.
2: ולמה נינת מתחתנת עם אריאל בעונה השנייה של השיר שלנו?
1: בגלל הנקמה שירצו לנקום בזוהר. בזוהר עם גבעון, כל הקטע עם גבעון.
2: היא חושבת שהוא אבא של התינוק שלה בעצם.
1: נכון, כי נכנסה ממנו להיריון.
0: יפה.
1: כי חשבו שזוהר עקר, כן.
0: טוב, נגמרו שתי הדקות שלנו. את צריכת לעלות על 15 שאלות, מדהימה.
2: וואו, שקד. תקשיבי, את אלופת עולם.
0: מה שמים לכם שם באוכל בקרמיאל?
2: ממש, אם זה היה אולימפיאדה, את היית זהב, מאמי.
1: תמיד אני אומרת לחברים שלי שחבל שאני לא יודעת חומר לימודי כמו שאני יודעת חומר של טלנובלות. כאילו, זה המשפט הקבועות שלי.
2: וואו. מאלפת. אנחנו מאחלים לך שתדעי כל דבר כמו שאת יודעת על טלנובלות, כי אין כמוך.
1: הלוואי, אמן.
0: שמישהו יאהב אותי כמו שהיא אוהבת את הטלנובלות, באמת.
2: וואו, ממש.
1: זה גם המשפט שלי, דרך אגב.
0: מצורף.
2: שקד יקרה, אנחנו רוצים לאחל לך חג שמח, שנה טובה, ולהודות לך על הדבר המדהים הזה שנתת לנו פה.
1: תודה לכם על הזכות.
0: תודה לך, להתראות, חג שמח.
1: חג שמח.
2: בסוף גילינו שטלנובלות אף פעם לא היו רק על אהבה, בגידות ודרמות. הן היו הפסקול של תקופה. השיחות של המחרת בבית הספר והחלומות של דור שלם. תודה שהייתם איתנו ואל תשכחו, כמו בכל טלנובלה טובה, תמיד כדאי להישאר עד הפרק הבא.
0: כן, לגמרי, אנחנו נהיה פה מתישהו, בפרק הבא. אנחנו רוצים קודם כל להודות לצוות הטכני שלנו, לעורכת, אופק רוזנטל, מפיקים, אלה סטוק ורפאל רם, בדיגיטל, אלם גדם, אודריה וסיליה וגיל וטרמן, על הביצוע הטכני, אדווה אמיר, אני איתי רפאל יפרח,
2: אני הייתי דור סגל בוקרק.
0: ואנחנו לא ניפרד מכם לפני שנסיים עם המקום הראשון שלנו, דור, במצעד שירי הטלנובלות, לא אחרת מאשר טלנובלה בעם, ניקה והנרי. בואו לראות אותי. שיהיה חג שמח ושנה טובה לכולנו כאן בגלי צהל. סו בזהירות.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
3: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בו שיר עברי במהדורת חג. יורם רותם מארח את קובי יושרת עם שירי משוררים שהלחין.
4: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום לך.
3: ב-12, ענבל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שום ארצבי מסכם שנה במוסד. מוזיקה עם לי טולדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל. שנה טובה מגלי צהל.
5: גלי צהל עכשיו חצות. שבת שלום ושנה טובה, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. טהרן טוענת כי נשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן. כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ הלבנוני על מיידין. עוד אמר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ שואף לחזור לשיחות עם איראן. טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה. הגורם מוסיף כי מחיר חבית נפט שהגיע ל-110 דולרים לחבית צפוי לעלות בעקבות צייד הצוללת האמריקנית וחסימת מצר הורמוז שישפיעו עוד יותר על מחירי הנפט. לדבריו, ידע שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. סעודיה השביטה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים בלילה שבין רביעי לחמישי. אף גורם לא נטל אחריות על התקיפות, אך בריאד טוענים כי התקיפות בוצעו על ידי רחפנים ששוגרו משטח עיראק. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי הממלכה לא תגיב לעת עתה בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק, והדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקני החיוניים. ממשלת עיראק מסרה בתגובה כי היא מגנה כל מתקפה המאיימת על ביטחון ויציבות סעודיה, והורתה על חקירת נסיבות התקיפות והגורמים העומדים מאחוריהם. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מספר הנדבקים באבולה חצה את רף 7,000 ועומד כעת על 7,022 מאובחנים במחלה, כך מעדכנת הממשלה המקומית. בדוח מצב של מכון בריאות הציבור בקונגו נכתב גם כי התפרצות האבולה התפשטה למחוז שביעי, דרום ובנגי, הממוקם בצפון מערב המדינה האפריקנית. נבחרת ישראל בגלישת רוח הבטיחה לפחות מדליה אחת באליפות העולם. סגנית האלופה האולימפית שרון קנטור ואלופת אירופה תמר שטיינברג העפילו לגמר שיערך מחר בשעות הצהריים. סגנית אלופת אירופה שחר טיבי ודניאל פלג תתמודדנה ברבע הגמר. במסלול הגברים האלוף האולימפי תום ראובני ויואב עומר התמודדו ברבע הגמר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. והתחזית למחר, עומס חום יורגש ברחבי הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו שבת שלום בשנה טובה. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
6: גלגלצ מאחלת לכל המאזינים שנה טובה. חג שמח.
7: מוסיקה זה גלגלצ.
6: סלון גבע עושה לי את החג.

Spice up your life, גלגלץ, חצות ועוד חמש דקות, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה, כמה איחולים. שישי בלילה, ערב ראש השנה, אנחנו פה עם מוזיקה שבחרה לנו גל אקלו, מדן עיני, הטכנאי, אילון די בהפקה, אני סולו גבע, ואנחנו נמשיך לעדן גולן ושרק, בשיר שהם גם עשו לו ביצוע, בשידור מיוחד של קולות החיילים. אני יודעת.

outside. חצות ועוד 19 דקות. והכבישים אין לנו מה לספר. סעו בנחת, בזהירות. אל תמהרו. מוזמנים להדכן אותנו ב-052-90-2002. עכשיו פאר טאסי, שעשה עכשיו רצף הופעות לחיילים, דרך השלום.

עושים חשבון, נעדכן מהכבישים שאיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד חולון, גאה לצפון מראשון לציון עד גנות. וזה אמיר דדון שר את שיר השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. כולם גנבים. הביצוע הזה שלו בגלגלייב פה אצלנו זכה בגלגלייב השנה, אז ניצחון כפול לשמוע אותו. כולם גנבים.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: קיוט בוי, נונו, גלגלת, 12 ועוד 38 דקות מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם. אגב, נונו הוציאה לא מזמן אלבום חדש, לא כל כך חדש, קוראים לו הגנוז, היא כבר יצרה אותו לפני תחילת המלחמה, גנזה אותו, ועכשיו הוציאה אותו מחדש. ואנחנו ממשיכים למרינה מקסימיליאן. עולה על שולחנות.

0: 30 שנה הם חוגגים, הדג נחש. תכף מסיימים פה את השעה, גלץ וגלגלץ. שנה חדשה, ערב ראש השנה. למה לא לעשות מניפסטינג? מה שאנחנו רוצים שיבוא, זה יבוא בסוף. נגיד שיהיה טוב, יהיה בסדר. קפה שחור חזק.
1: קפה שחור חזק.
0: רביד פלוטניק.

גלץ גלגלץ, מסיימים פה שעה, נשמע חדשות ונחזור. וויל סמית, מן אין בלאק.

0: Your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crash.
1: גלגלצ.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום ושנה טובה, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נער כבן 16 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשמצבו מוגדר יציב והוא בהכרה מלאה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. טהרן טוענת כי נשיא ארצות הברית טראמפ פועל לחדש עימם את המסע ומתן, כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ הלבנוני על מיידין. עוד אמר הגורם, בניגוד לטענות ולנאומי ההפחדה והבריונות, טראמפ שואף לחזור לשיחות עם איראן. טראמפ והניצים בסביבתו הבינו כי מפגני הכוח הצבאיים וההסלמה הסתיימו במפלה. הגורם מוסיף כי מחיר חבית נפט שהגיע ל-110 דולרים לחבית צפוי לעלות בעקבות צד הצוללת האמריקנית וחסימת מיצר הורמוז שישפיעו עוד יותר על מחירי הנפט, לדבריו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. סעודיה השביתה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים בלילה שבין רביעי ל-50. אף גורם לא נטל אחריות על התקיפות, אך בריאד טוענים כי התקיפות בוצעו על ידי רחפנים ששוגרו משטח עיראק. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי הממלכה לא תגיב לעת עתה בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק והדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקניה החיוניים. ממשלת עיראק מסרה בתגובה כי היא מגנה כל מתקפה מאיימת על ביטחון ויציבות סעודיה והורתה על חקירת נסיבות התקיפות והגורמים העומדים מאחוריהם. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מספר הנדבקים באבולה חצה את רף 7,000 ועומד כעת על 7,022 מאובחנים במחלה, כך מעדכנת הממשלה המקומית. בדוח מצב של מכון הבריאות הציבור בקונגו נכתב כי גם התפרצות האבולה התפשטה למחוז שביעי, דרום אובנגי, הממוקם בצפון מערב המדינה האפריקנית. כדורגל מליגת המשנה באנגליה, מנור סולומון כבש שער ובישל אחד נוסף בניצחון של קבוצתו וסט-האם 6-0 על רקסהאם. כתב הספורט יובל ישראלו מוסיף כי בטניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלכסנדר זברב מוליך 2-0 על קארן חצ'אנוב בחצי הגמר. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח.
7: סלון גבע עושה לי את החג.

ברי סחרוף. כמה יוסי. גלץ וגלגלץ. שבת שלום, חג שמח, ושנה טובה. אנחנו פה עם מוזיקה, שבחרה לנו גל אקלום. עידן עיני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. ואנחנו ממשיכים עם ביצוע מיוחד למצעד השנתי של גלגלץ וויינט שהיה השבוע. רמיקס לבית ביפו של דודו טסה. שיתוף פעולה ראשון של דודו טסה עם הדי-ג'ייז מיטה גמי ודרקו. אגב, כל הביצועים המיוחדים למצעד זמינים להאזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג. יש לשיר הזה גם קליפ מאוד מגניב של דודו טסה משוטט ברחבי יפו. שווה לראות. בית ביפו הרמיקס.

0: רק ג'ין טוניק ומועבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

אקו, קרמה, רבע לשתיים, גלץ וגלגלץ. אם אתם מאחורי ההגה בשעה הזו, אולי מרגישים קצת עייפות, תראו שאתם על זה בנהיגה, תמיד אפשר לעצור בזהירות, בתחנת דלק, לשתות איזה כוס קפה, כוס מים קרים, העיקר שתנהגו ערניים. קני ווסט, ריאנה. All of the lights. גם באוטו תדליקו אורות.

נדב חנציס, אופק עדן, כבר לא שמח, גלץ וגלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן שלנו ביחד. תודה לגל אקלום שבחרה את המוזיקה לאילון די בהפקה, עידן עיני הטכנאי, אני סולו גבע. אחריי, לינוי וובה. חג שמח, שנה טובה, יאללה ביי. לא מבין איך התאהבת.

0: גלגלצ. אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
1: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
0: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
1: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
0: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי בתשע בערב בגלגלץ ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ.

0: חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, שבת שלום ושנה טובה, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. נער כבן 16 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשמצבו מוגדר קשה ויציב והוא בהכרה מלאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. מפקד בצבא עיראק הודח לאחר שחקירות שנערכו אישרו כי מתקפות הרחפנים האחרונות נגד ערב הסעודית יצאו משטחה. כך נמסר בהודעה מטעם לשכת ראש ממשלת עיראק. מוקדם יותר, השבית הסעודיה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין רביעי לחמישי שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי התקיפות בוצעו על ידי רחפנים ששוגרו משטח איראן. עוד הוסיף המשרד כי הממלכה לא תגיב לעת עתה בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק והדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה ומתקני החיוניים. ממשלת עיראק הודיעה בתגובה כי היא מגנה כל מתקפה המאיימת על ביטחון ויציבות סעודיה. באינדונזיה רעידת אדמה בעוצמה 6.2 הכתה באי ג'אווה, כך עדכן המרכז הגרמני לחקר מדעי כדור הארץ. הוא ציין המרכז שהרעידה התרחשה בעומק של 376 קילומטרים. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו מספר הנדבקים באבולה חצה את רף 7,000 ועומד כעת על 7,022 מאובחנים במחלה, כך מעדכנת הממשלה המקומית. בדוח מצב של מכון בריאות הציבור בקונגו נכתב כי גם התפרצות האבולה התפשטה למחוז שביעי דרום אובנגי הממוקם בצפון מערב המדינה האפריקנית. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. מנור סולומון קבע שער ובישל אחד נוסף בניצחון של קבוצתו וסטהאם 6-0 על רקסהאם. כתב הספורט יובל ישראלו מוסיף כי בטניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלכסנדר זברב העפיל לגמר הטורניר לאחר שגבר 3-0 על קרן חדשנוב. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות אלו. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה, אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. לינוי וובה.

עד הסוף של הסוף של הפסנתר, ככה אני אוהבת. שלום, שלום חברים, שש דקות אחרי השעה שתיים, איכות שידורים גלץ, גלגלץ, פותחים שעה עם פלורנס, עדנה משין, You Got The Love, ווואלה, יש לנו גם אהבה וגם אחלה של מוזיקה לתת לכם ככה, להתחיל את השנה הזו ברגל ימין. אז אנחנו גם נאחל ונגיד, חג שמח, שבת שלום ושנה טובה לכולכם. אנחנו נראה כאן עם מוזיקה שערכה לנו גל הכלום. עידן הייני, הטכנאי שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נועם רובן, נגיד תודה רבה לסולו גבע שהיה כאן לפניי. מכאן, תיקח את זה גרייסי אברמס, אם השם הזה מצלצל לכם ככה מוכר זה, או כי כנראה נחשפתם אליה כשהתפוצצה עם That's So True, או מגלל אבא שלה, כן כן, במה מאוד מפורסם שכולנו מכירים, אבל הוא לא הסיפור כאן. גרייסי איז, מה שנקרא, זה מתוך האלבום האחרון שלה, Hit the Wall.

0: אנג'י עם תי אמו מחזירה אותנו לניינטיז, לאלבום בכורה. לא יודעת אם זאת רק אני, אבל זה לנצח פשוט יזכיר לי את לאיס לבוניטה של מדונה, או שזה פשוט כי שמעתי את מדונה קצת יותר מדי לאחרונה עם לאיס לבוניטה, פתאום הוא כזה בכל מקום, נהיה טרנד. טוב, 2:20, איכות שידורים גלץ, גלגלץ, אם אתם מוצאים את עצמכם על הכבישים בשעה הזו, כי הארוחת חג נגמרה ככה מאוחר מן הצפוי, אז קודם כל עשו בזהירות, נגלה שגם החג ככה קצת מאפשר את, את הכבישי, מה שאני קוראת לו כבישי סופש, קצת יותר רגועים, אבל זה ממש לא מה שצריך להפוך אתכם לפחות זהירים, אז רק תראו שאתם על זה, נשארים חדים, אנחנו כאן עם המוזיקה עכשיו, בד בני.
1: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: זמני.
1: גלגלצ.
0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

Right Round, פלורידה, קשע, קלאסיקת מסיבות, כבר אפשר להגיד. נראה לי שגם קצת Sing It Back.

מאהבה, יהודית רביץ, גידי גוב. איך נרגעים אחרי הביצוע הזה? איך? מה לא קיבלנו פה? להיט מסיבות, האיקוניות חד פעמית. וגידי גוב עושה ראפ, שזה נראה לי בכלל. וואו, 41 דקות אחרי השעה 2, מחוץ שידורים גלץ גלגלץ. אם אתם עכשיו בנהיגה, אנחנו נגיד שאין לנו יותר מדי מה לספר לכם, לחדש לכם. רק מקווים שנוסעים בנחת, בזהירות, תניחו שם לטלפון, הכל בסדר. אנחנו בכל מקרה כאן, עם המוזיקה, דואגים לכם לכל מה שצריך. רק נזכיר שב-05290-2000 ואז 2, יכולים לכתוב לנו, אם פספסנו משהו, לא שמנו לב, זה הוואטסאפ שלנו. שוב, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. ויקח את זה מכאן, בר צברי. מזהים כבר את הגיטרה. ילדה מטורפת.

0: שבאת.
1: הדורבנים, שוב הדיסקו כאן, וגם אנחנו, גם אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה, 4 דקות לקראת השעה 3, אנחנו ניפרד ללא הרבה זמן בכלל, קצת טיפה חדשות להתעדכן במה שקורה בחוץ, וחזרנו בינתיים.
2: עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי.
1: ג'ימבו ג'יי.
2: עשיתי, עשיתי, עשיתי.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת, גלגלצ תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 3, שבת שלום ושנה טובה, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסבב הרשמי הבא של שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון נדחה לחודש אוקטובר, כך מסר בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית לערוץ על ערביה הסעודי. מקור המעורה בפרטים אמר לערוץ כי הגורמים ששותפים למסע ומתן לא יוכלו להתכנס ברומא בשבוע הבא כפי שתוכנן במקור, וזאת בעקבות תכנון העצרת הכללית של האום, החגים והמועדים בלוח השנה היהודי, והוועידה בנושא חיזוק צבא לבנון שתארך בפריז. עם זאת, הבכיר במחלקת המדינה ציין ששגרירי לבנון וישראל בוושינגטון ייפגשו בשבוע הבא כדי לדון בהתפתחויות השוטפות ובהמשך יישום הסכם המסגרת עליו חתמו שתי המדינות. נער כבן 16 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשמצבו מוגדר קשה ויציב והוא בהכרה מלאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. עיראק מורה על סגירת מעבר הגבול שלמצ'ה בינה לבין איראן כאמצעי זהירות בעקבות המתקפות האחרונות על ערב הסעודית. כך מסרו שני מקורות ביטחוניים לסוכנות הידיעות רויטרס. קודם לכן הודח מפקד בצבא עיראק לאחר שחקירות שנערכו אישרו כי מתקפות הרחפנים האחרונות נגד ערב הסעודית יצאו משטחה. כך נכתב בהודעה מטעם משקת ראש ממשלת עיראק. מוקדם יותר השבית הסעודיה את צינור הנפט מזרח מערב בממלכה בעקבות תקיפות בלילה שבין רביעי לחמישי שגרמו לשריפות בלפחות 9 מוקדים. משרד החוץ הסעודי מסר בהצהרה כי התקיפות בוצעו על ידי רחפנים ששוגרו משטח עיראק. עוד הוסיף המשרד כי הממלכה לא תגיב לעת עתה בעקבות בקשה של ראש ממשלת עיראק, והדגיש שהיא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ריבונותה, מתכונה ומתקניה החיוניים. באינדונזיה, רעידת אדמה בעוצמה 6.2 הכתה באי ג'אווה, כך התקן המרכז הגרמני לחקר מדעי כדור הארץ. עוד ציין המרכז שהרעידה התרחשה בעומק של 376 קילומטרים. כדורגל מליגת המשנה באנגליה, מנור סולומון קבע שער ובישל אחד נוסף בניצחון קבוצתו וסטהאם 6-0 על רקסהאם. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בטניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, אלכסנדר זברב העפיל לגמר הטורניר לאחר שגבר 3-0 על קרן חצ'אנוב. והתחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. השירות המטאורולוגי מתריע מפני עומס חום חריג בעמק בית שאן ובבקעת הירדן, משעות הצהריים עד לשעות הערב, וקורא לתושבי האזור להישאר במקומות מוצלים בשעות האלו. לכל מאזיננו, שבת שלום ושנה טובה. אל החדשות שעורך אור ערד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה.
9: לינוי רובה עושה לי את החג.